0: مادر شدنی
1: ی فرهنگ
2: تازه انگارها
3: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
2: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی
3: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ

و زباندانان به او گفتند که لحجهش به لحجه مردم شیراز قرابت دارد. شیراز باشد وطن شاعران بزرگ سعدی و حافظ است. ما مزار آنها، قبر عمر خیام، فردوسی، صایب و بسیار دیگر شاعران فارس تاجیک را زیارت کردیم. در کتابخانه های ایران دستخط آثار گذشتگان بزرگ خود را با احتیاط و احترام بی اندازه خیلی ورق زد. بعد از سر آنها شاعر فارس تاجیک شدن دشوار است، گفته بود باری مرزا به من، لیکن عالم شعر و محبت به انتهاست. مرزا مقلد نه، بلکه دوام دهنده نظم هزار ساله خلق خود می باشد. او این وظیفه دشوار را با سرفرازی که خاصی شاعر است ادا می کند. در شعر نه مقلد بلکه دوام دهنده بودن به هم آویخته توانستن انعنه و نواوری و احساسات شخصی و ملی با عمومی انسانی به مرزا تورسون‌زاده امکانات دادند که در خصوص آن حادثه های درد که خود شاهد بود و یا اشتراک داشت نقل نمایم. من زبان تاجیکی را نمیدانم و شعرهای تورسون‌زاده را به روسی خواندم، ولی مترجمان روسی که مخصوص زبان تاجیکی را آموختند و آثار شاعران آن را از روی ترجمه حرف و حرف نیست بلکه از اصل به روسی گردانیدن، شهادت میدهند که ترجمه اشعار مرزا تورسون‌زاده نسبت به شاعران دیگر دشوار است، زیرا در آن نکته و مشکافی های شاعران زیاد بوده به یاری خود مرزا ترجمه کردن امری محال می باشد. می گویند که وقت قصه هندوستان باری نخست در صحیفه های مجله ناوی میر چاپ شد و در بین خوانندگان شهرت یافت و مؤلف به گرفتن مکافات دولتی مشرف گردید، یکی از مترجمان شاعر گفته است که در آن محنت من هم هست، از این رو آن شعر من هم می باشد. البته به فرزندان مرزا دعوای پدری کردن دیگران سری وقت محکوم شد. با وجود آن وقتی که ترجمان شاعر و بعد خوانندگان آثارش اندیشه و احساسات او را از آن خود می دانند، وقتی که میلیون ها آدمان در باره اشعار وی این اشعار ما گفته، مؤلف را مرزای ما، مرزای حلیم و سخاوتمند و دلربای ما می نامند، برای ایجادکار خوشبختی بزرگ است. در آن ایام استاد مرزا تورسون‌زاده به درجه مشهور بود که حتی روس ها که نظم عالمگیر آنها را هیچ کس انکار کردن نمی تواند او را شاعر خودی می دانستند. در این مورد سال 1960 منعقد معروف روس مکارف در شماره پنجم مجله زنامه نگاشته بود. این شاعر بزرگ تاجیک در نظم روس نیز شاعر خودی شده است. قصه هندوستان هنوز 13 سال پیش سال 1947 از این نام تورسون‌زاده را در تمام مملکت ما مشهور گردان و امروز مضمون آن به همه خوانندگان معلوم بوده، حاجت به بیان ندارد. پختگی فکر، قوه حسیات و تیزبینی شاعر در شعر افاده یافتند که با آب و رنگ خاص شرقی خود دل خواننده را جلب و مفتون میکنه. این گفته ها دلیل آن است که استاد مرزا تورسون‌زاده از بزرگترین شاعران است که به گفتی دانشمند معروف ظاهر احراری راستی امروز هم همتا و انبازش نیست، آن روزگاران هم نبود. اگر شعر تورسون‌زاده پرواز نمی داشت و تأثیر گذار نمی بود، شاعر افغانستان پاییز حنیفی پس از مطالعه اشعار دلانگیز او خاصه شعر شاعر را با یک شور و شوق نمی نگاشت. چامه ای شاعرت خواندم چنان، سوز در اندیشم شد موجزن، شوله ها پیچید اندر سینم، داد شعرت کو به دست آینم. شعر باشد گر زبان سوز از زیدرد، گرم می باید سخن زد نیک سرد، آنچنان کس خامه مرزا بسوز، ریخته بس نکته های دلفروز، گرمی شمعی که او افروخته، تار و پودی عاشقان را سوخته. طور معلوم شعر مذکور جواب است به شعر شاعرای استاد
مرزا ترسونزاده

و پاییز حنیفی به نیروی سخن او قائل است و به ایجادیات تورسونزاده همچون سرچشمه آموزش بها داده است. اگر شعر مرزا تورسونزاده جذاب و دلکش نمی بود، شاعر دیگر افغانستان عبدالجبار تقوای فرخاری بر غزل خندیده می آید او مخمس زیبای نمی نویست. نوید آمد که آن دلدار دامن چیده می آید، عرق چون دور زی دور آرزش غلطیده می آید، زی دیگر ترک الفت کرده و رنجیده می آید، دمی که دلبرم مانند گل خندیده می آید، امید تازه در دل نور نو در دیده می آید، دلم دارد تمنای هر دمی بوسم زیروی او، مراد دل بگیرم از لبان قنجوی او، نخواهد تا ابد تقوا شود نادیم زیکوی او، رقیب بی ادب دیگر مکن زشتی بروی او، که از تو نازنینم با دل رنجیده می آید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: رادیوی فرهنگ در ناحیه درواز روی موج 104.7 FM پخش می‌گردد.

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: با ماه و پروین پسری رادیو خانه رادیو این درگاه مقدس و معتبر پر از فیض و برکت مکان علم و دانش و معرفت و هنر بیشتر از 90 سال می شود که برای مردم کشور صداقتمندانه خدمت می نماید. در اینجا کسان زیاده کار و فعالیت کردند. هر کسی که آمد بیشک از خود چیز افزود و زم کرد اما هیچگاه کم نکرد. ما از با همین جهتش رادیو تاجیک معروفیت یافت و به این پایه رسید. استاد کریم موسانیز از جمله آنهایی است که در این درگاه سالهای زیاده کار و فعالیت کرده چون یک روزمانیگار و نویسنده توانا سبزیده کمال یافت و عمر شیرین خود را صرف خامه گرداند. قصه و روایت های جالب و خواندنی نوشت و قلب هزاران نفر هواداران کلام بدیع را تسخیر کرد. سرانجام چون یک نویسنده جسارتمند و راستگوی و حقیقت نگار و حق تلاش معرفی شد. نوشته هایش که محصول رنج و زحمت، تلاش و پیگیری و بیدارخوابی های او بودند، بی‌ملال به دل خواننده و شنونده خود رسیده مردم را غذای معنوی بخشیدند. این است که رادیوی تاجیکستان در سرنوشت این قلمکش توانا نقش تقدیرساز دارد. او واقعاً پسری حقیقی همین رادیو است. هر چیزی که نوشت برای رادیو نوشت و هر چیزی که گفت از طریق رادیو صدا داد و بعد به دست چاپ رسید یا کتاب شد. این به اون معناست که مخلصان اصلی او در رادیو اند. آنها شنوندگانی اند که هر نوشته اش را بی‌صبرانه انتظار می شوند و با مراق گوش می کنند و می شنوند. پسری رادیو بودن رسالت بزرگ است و هر کارمند رادیو را نمی توان پسری رادیو گفت. ولی او به معنی اصلیش پسری رادیو است. زیرا سال هاست که چون تیمسال رادیو عمر شیرین خود را صرف کار آن کرده است. در مشکلترین لحظه های روزگاری وطن خود در دست قلم، در پشت کلوار، در بر اسباب سبت، با دلی پر از مهر و محبت و صداقت در سنگرهای پراتش راست و پادار استاده استقلالت تاجیکستان عزیز را دفاع کرده است. او هیچگاه هیچ وقت فکر عقیده و اندیشهش را دیگر نکرده است و نیز نخواهد کرد. خود را چند بار قربان کرده و باز دوباره زیسته است. مثل مرغ سمندر از هر آتش زنده برخواسته و باز از نو پرواز کرده است. هر کسی که چنین کرد او بشبه پسری رادیو و پسری سزاواری وطن است. بله، کریم موسا هم پسری رادیو و هم پسری وطن است. من همیشه حسد میبرم به این قبیل کسان، به آنهایی که در فهم، اندیشه، کار و کردار و عقیده خود استوار و پایدارند. یک جای فعالیت دارم و از کار و عمل دانش و ذکاوت او سبق بسیاری برداشتم که هیچگاه فراموش نخواهم کرد. او را استاد خود می دانم و برایش احترام زیادی را قائلم. حالا من و استاد کریم موسا نگارنده این سطور با کریم موسا سالهای زیاد است در رجوع و ملاقات و گفتگوهای شیرین و قیمقینه که یک ایام داشتیم به نصیبیم. چی لاج؟ زندگی همین است و هر عملی را آغاز و انجام است. نمی توان آن را موافق به ذوق و خواست دل خود درست کرد. ما هر دو در نفقه ایم و این یک امر طبیعی است. بجای ما باز جوانان دیگر آمدند با عقل، ذهن و شوق و ذوق نو و تازه. ولی آن روزگاران را که با همکاران، دوستان کسانی نزدیک و همدم و عزیز و مهربان در رادیو سپردهیم هنوز فراموش نکردهیم. این خاطره های زیبا بهترین لحظه های عمر مایند که آنها را نمیتوان به آسانی از خاطر زدوده گرداند و یا به باد فراموشی داد. آنها کهنه هم نمیشوند. همیشه نو و تازه و جلادار باقی میمانند. خاطره های از همه زیبا و فراموش ناشدنی من در رادیو به سالهای راست می آیند که در اداره برنامه های اقتصادی فعالیت می کردم. آن زمان استاد کریم موسا در این اداره وظیفه مدیر شعبه کشاورزی را به جا می آورد. از روی عدالت است یادآور شوم که این اداره یکی از با نفوذترین اداره های رادیو بود و برنامه کشاورز باشد از دوست داشته ترین برنامه ها. به شبه شماره شنوندگانش از میلیون بیشتر بود. این برنامه را که نیستی روزی صدا می داد، همه کشاورزان مملکت طول یک ساعت از اول تا به آخر می شنیدند. از این رو برنامه کشاورز بسیار شنیدنی، معروف و مشهور بود، طبیعی بود. اداره را که این گونه برنامه آوازدار را پیشنهاد می کرد، نمی توانست یک کسی جوان و کم تجربه رهبری نماید. البته رهبری آن را یکی از ژورنالیستان صاحب تجربه، دانشمند، قوی و پرینسیپ ناک و تشبسکار به عهده داشت. این آدم آن زمان استاد ما کریم موسا بود. رهبران دوره شوروی یک شهامت و صلابت به خود خاص داشتند. این شهامت و صلابت را با عقل و ذکاوت، دانش و خیرد و فهم و اندیشه خود پوره می کردند. آنها از همه بیشتر با کاردانی و تجربه ناکیشان از دیگران فرق می کردند. مثلا در رادیو هر کسی نو آمده هم در حلقه کارمندان در حال سرمحریر یا مدیر شعبه رو می شناخت. البته با همین فضیلت هایش. کریم موسا نیز چون رهبری حقیقی همان زمان این خصلت ها را داشت. او واقعا یک کسی جدی، سختگیر، سرطلب، قابل و با غیرت بود که در خود یک غرور، صلابت و جذبه داشت. دیگر اینکه بسیار ناترس، جسور و حاضر جواب بود که ما از همین خصلتش در اداره افضلیتش رو نسبت به دیگران تأمین کرده می ایستاد. به این نگاه نکرده باز کسی با حوصله هم بود که هر کار و عمل را برای اداره شخصا خودش به چون و چرا انجام می داد و تا نقطه آخرین برده می رساند. چیزی از همه اساسی در فعالیتش این بود که دانش و تجربه خوب داشت و کارش رو خیلی خوب می دانست و آن را صاف دلانه به جا می آورد. همیشه در جای کارش قرار داشت و تمام فعالیت شعبه و کارمندان آن زیر نظارتش بودند. عادی ترین عمل هم نمی توانست از مد نظر او دور ماند. مثلا او می دانست که محرران کجا می روند، چی می آورند، چی می نویسند و در کدام باب می نویسند. خلاص کار در اداره کشاورزی مثل کار ساعت دستی دقیق، اخچم، موجز و روشن بود. ما در اداره چند نفر جوانان نودعوت شده بودیم که تقریبا هیچ گونه تجربه کار رادیو را نداشتیم و با عادی ترین مسائل آن سرفهم نمی رفتیم. اما این حالت ما برای او چندان مهم نبود، زیرا ما رسما امتیاز نداشتیم که به ما سبکی ها دهند. او از ما کارا چون دیگران به حیث یک محرر طلب میکرد. بلکه این جدیت و سختگیری هایش نسبت همون بیشتر بود و کمتر نه. زیرا که یگان گذشته رو نسبت همون روان نمیدید و به عادی ترین مطلب نوشته و کار و عمل همون ایراد میگرفت، خط میزد، تحریر میکرد و چیزی نو ایلوه مینمود. به گفتگو هنگام تحریر و تکمیل باز جنجال میکرد و سخنان سخت و درشت میگفت. میونی ما باز بچه هایی بودند که نوشته هایشون را نه تنها تحریر و تکمیل می داد بلکه به تمام خط می زد یا درانده می پرتفت. طلب می کرد که مطلب از دیگر نوشته شود. معلوم که این گونه محیط و مناسبت و رفتار برای هر کارمند هم سخت و مشکل است. اما آن وقت طلبات اداره و مدیر آن چنین بود. خلاص چوره دیگری نبود بجز آن که این همه را قبول کرده و طاقت نمودند. در اداره باز بودند بچه های کم تجربه و بی‌هنری که طول یک هفته نمی توانستند برنامه را برای افیر آماده نمایند. زیرا کارشان بی‌محصول و نوشته هایشان همگی خام و تحریر طلب. زبان زده و به قول معمول خلطوره بودند. استاد ما کریم موسی به این قبیل کارمندان آشتینا پذیر بود و در هیچ مورد استفاده این گونه مواد را در ایفیر راه نمی داد. با آنهایی که عکس‌العمل نشان داده نمی شدند سخت مبارزه می برد. در قبالشان استادگری می کرد. سخنهای سخت و دروش می گفت و اندیشه و ملاحظه هایشان را به اعتبار نمی گرفت. تا زمانی که همه کمبودی ها را اصلاح نمی کردند و برنامه را به ایفیر موافق نمی نمودند. در این گونه مورد ها همه گونه بحث و مناظره با او یک کار بیهوده بود. زیرا او هر چیزی را که خودش می خواست همان را می کرد. سرمحرر ما استاد بسیار گرامی قدر امردین اصلیدینف که یک کسی وزنین با تحمل و خیلی با ملاحظه بود در هیچ مورد طرف ما را نمی گرفت و بدون امضای مدیر برای به ایفیر رفتن برنامه اجازت نمی داد. حتی کارگردان هم به آن پپکه که امضا نداشت دست نمی رساند چون می دانست زحمتش برابست می رود. برای ما بچه های نو دعوت شده که در مهلت سنجشی قرار داشتیم عادی ترین نارسایی در کارمون کفایه بود که تقدیرمون تمام حل شود. یعنی همگی یک اشاره او بسنده بود که ما دیگر در اینجا فعالیت نکنیم. با وجودی اینقدر سختگیری هایی که این آدم داشت خوشبختانه با من زیاد چقه نمی شد. نمی رسید. گپی درشت هم نمی گفت. هرچند که هیچ کار و عملم با او پسند نبود. می دونستم که این همه موقتی است. البته روز فرا خواهد رسید که گپی ما با این آدم نمی پزد و او مرا حتما خفه می کند. خودم نیز از این حالت در تهلوکه بودم و همه روزه یک سوال عذابم می داد.

میگویند که مشکلی نیست که آسان نشود. این گفته حق است درست. چی میگوید که در همین گونه وضعیتی سخت که خیلی بتنگ آمده و دلگیر شده بودم، تقدیر برویم خندید. حادثه رخ داد که آن باعث به یک بارگی خوب شدن مناسبت کریم موسا با من گردید. همون وقت یک روز تصادفاً به رادیو استاد دانشگاه ملی شهباز کبیرف می آید و من و دوستم رحمت علی نظریف رو سراغ می کند. از این ما هر دو خبر یافته در حال به نزد استاد داوید آمدیم. آمدیم که او الله که در درآمدگاه رادیو با کریم موسا گفتگو دارند. صحبت آنها خیلی خوش و صمیمی بود. روستی تا این دم هیچگاه کریم موسا را با چنین یک خوشحالی و فرحمندی و بالیده خاطری ندیده بودم. تابش چاق و خیلی خرسند و خوشحال. استاد شهباز کبیرف مرو دیدن زمان صدا بلند کرد. انا شیربچه هایی که من می جویم آمدند. کریم موسا هم پس نامده با همون خوشحالیه که داشت ایلوه کرد. شیربچه ها نه. خیر اگر نادان و گرنگ می گفتید گپتان درست بود گفته بلند خندید. با این قانع نشده باز یک سخن درشت دیگری هم گفت که اینجا آوردنش رو ضرور نمیدانم. بگمانم این گفته ها به شهباز کبیرف آنقدر پسند نشدن که او در حال خود را جدی گرفته به سوی کریم موسا نگریست و گفت مولا کریم جان، اینها همان بچه های من میگفتگی، هر دو هم از جمله شاگردان و دوستان منند. آنها را به چشم کم نبینید، لیاقتمندند ولی در کار رادیو بی تجربه. این هر دو را به شما می سپارم، یعنی طوری که میگویند گوشت و پوستشان از شما، استخوانهایشان از ما. ژورنالیستی حقیقی کرده به خدمت خلق و وطن سفربر میکنید. تمام، من خواهش دیگر ندارم. خوب شده است استاد عزیز، گفت کریم موسا با همون خوشحالی و صمیمیتی که داشت. آخر شما هم اکو، هم استاد و هم پاچا، هر سخنتان برای ما قانون. وعده میدهم که از این دو گرنگ خیرت که این دفعه سخنی درشتی نگفت، یک علاج کرده ژورنالیست میبرارم. شما در این بابت هیچ تشویش نداشته باشید. خیر اگر رواد و ژورنالیست نشوند، شاید آدم شوند. رادیو قدم جای بزرگان است. اینجا گشت و گذار کردن خود یک شرافت دارد. استاد شهباز از این جواب کریم موسا یک اندازه قناعتمند شد که به طرف ما معنی دارانه نگریسته دیگر چیزی نگفت. همینطور صحبت باز مجرای دیگر پیدا کرد و خیلی گفت و گذار کردیم و نهایت استاد شهباز ترددی رفتن نموده باز یک بار دیگر مقصد آمدنش را خاطر نشان کرد. گپم همین دادر، بچه ها رو نگاه کن. کریم موسا به طرف استاد گشته قبول اکو قبول، هرچی از دستم آید برای خاطر شما دریغش نمی دارم، گفت و دیگر دستی او را سر نداده ایلوه کرد. آمدم به ارادت، رفتم به اجازت. یک پیاله چای ننوشیده روید خفه می شوم، گفته او را جانب آشخانه هدایت کرد. به هر دوی ما با یک اشاره نازک فهمون که تیستر از اینجا روید. ما که از چونین یک گفتگوزاری غیر انتظار و صحبت و ملاقات این دو شناس دیرین بسیار به وجد آمده بودیم، با آنها خیر و خوش کرده با خورسندی جدا شدیم. آن هر دو صحبت کنان واردی آشخانه گردیدن. خورسندی من اکنون دیگر حد و اندازه نداشت. یکم بار هم از گوشه خیالم نمی گذشت که از شماری شناس های من کسی پیدا می شود و با کریم موسا زبان یافته می تواند. آن وقت من چونین می شماریدم که او باز با هیچ کس مراسان نمی کند و گپی هیچ کس را نمی گیرد. این را من از تجربه همه روزه هم با او می دیدم و مشاهده می کردم. حتی موردهای را در خاطر دارم که او نه تنها با دیرکتر بلکه با معاونان و خود رئیس کمیته بحث و مناظره می کرد و گپش را می گفت. کریم موسا آن وقت در نگاه من یک آدمی با هیچ کس مراسان نمی کردگی می نمود. من حتی تصور کرده نمی توانستم که او با وجود اینقدر سختگیری و پرینسیپ نوکیش باز یک دلی نرم و ملایم هم داشته است. اما امروز دیدم که همگی با یک سخن استاد شهباز کبیرف که اینها از شاگردان و دوستان منند بیرشیم بر این نرم و ملایم شد و تمام گذشته را فراموش کرد. یک دهان سخن دوست و استادش شهباز کبیرف کفایت کرد که او به من اعتماد نماید و همه گفته های بدخواهانم را از دلش زدوده گرداند. تا آن حد که بعدی همان صحبت همه شبه و اشتباهاتش از بین رفت و مناسبتش با من تماما تغییر یافت و من بعد نیز
هیچگاه این مناسبتش را دیگر نکرد. از همون وقت تا به امروز برای من چون یک دوست نزدیک، همدم و همفکر، مهربان و صمیمی و استاد حقیقی باقی ماند. در فرصت این 30 ساله که ما یک دیگر را میشناسیم و میدانیم، یکون بار مناسبت و اندیشه‌اش را تغییر نداد، مهربانیش را کم نکرد. اونیز در فهم و در نگاهی من چون یک کسی راستین و راستکار و راستگوی باقی ماند. تنها یک تغییر یافتن مناسبت او با من در تمام امکانات ها را برایم در رادیو کشوده گردند، تا آن حد که من در یک فرصت کوتاه به تمام تغییر یافتم و دیگر شدم. از یک کسی کمگپ و خاموش به یک آدم خوشحال و زنده دل بدل گشتم. در تمام دوره فعالیتم باری اول پیشروی های کارم را خودم دیدم و مشاهده کرده توانستم. اکنون من به خودم و به کارم باوری پیدا کردم و تمام فعالیتم را مستقلانه انجام میدادگی شدم. حتی بعد این بعضی کسان چیزهای نمیفهمیدگیشون را از من میپرسیدگی شدند. انا این را چی خیل نویسیم؟ این پیشگفتاری من را یک بار ببینید، همین شهر را یک بار خانید و غیره و هاکزا. بعد این دیگر مناسبت کریم موسا با من چون با یک ژورنالیست مستقل و صاحب قلم بود. در اداره او از همه بیشتر به من باور میکرد و در همه جا، حتی در مجلس ها هم نسبتم سخنهای خوب میگفت. این باوری و اعتقادمندیش به جایی رسید که گاهو بعضی نوشته ها رو که تحریر و تکمیل رو طلب میکردند نزدم میگذاشت تا یک بار ببینم. البته این یک نوع اعتراف قلمی من بود، وگرنه او بسیار غروری بلند داشت و در این بابت هیچ کس رو نه پسند میکرد و نه اعتراف مینمود. مشاهده کرده بودم که او حتی خواندن پپکه یک کارمندش رو هم به یکون کس باور نمیکرد، زیرا او حقوقهای خودش رو همچون مدیر شعبه خیلی خوب میدونست و دفاع میکرد. نمیگذاشت که کسی به کارش دخالت کند. او کارو طوری به راه مونده بود که هیچ کس نمیتوانست بدون رضایتش کسی رو به کار بگیرد، توصیه بدهد یا از کار پیش نماید. در خاطرم هست که هنگامی به کار قبول کردن دانشجو زینت الله اسماعیل زاده کمی بحث و مناظره به وجود آمده بود. او خودش شخصا نزد رئیس و معاونانش در آمده مسئله را حل کرد و به بحثی که به وجود آمده بود خاتمه گذاشت. آن وقتها کارمندان بعضی کمبودی ها را در حضور رئیس، معاونان، دیرکتر و دیگران بی‌عیب و ناترسانه و روی راست می گفتند. باز بودند کمبودی هایی که آنها از گفتنشان استحاله می کردند. کریم موسا باشد در این گونه موارد ها خاصه در آشکار ساختن نارسایی های کاری و استحصالی هیچگاه استحاله نمی کرد، بلکه ناترسیده همه کمبودی ها را می گفت. در خاطرم هست که سال 1993 جشن استقلالیت را اولین بار نسبت سالهای پیشین با شکوه‌تر تجلیل نمودیم. چند روز پیش از جشن در هر کنج و کنار شهر نمایش فروش محصولات کشاورزی را برگزار کردند. از جمله همین گونه یک چوربینی کلان در نزد بینای سیرک برگزار گرده بود و سرمحریر استاد اصلی‌دینوف مرا متصدی کرده به آنجا فرستاد. می بایست گزارش را آماده کرده تا نیستی روزی می سپاریدم و آن در برنامه کشاورز صدا می داد. پگاهی بر وقت به جای واقع حاضر شدم. از بس که در مملکت یک حالت قحطی و گرسنگی بود، ساکنان پایتخت برای دریافت مواد غذایی به اینجا خیلی زیاد آمده بودند. آنجا دیگر سیرک نه، بلکه یک بازار کلانی بود. با وجود این من در حال از پای کار شدم. آدمانی اساسی را یافته با آنها صحبت کردم. در عین جوش و خروش چوربینی اتفاقا به آنجا سروری دولت محترم امیر رحمان و وزیر کارهای خارجی وقت روسیه تشریف آوردند. اکنون من چون متصدی این چوربینی باید این همه را انعکاس میکردم. از این رو در حال همه کار را پرتافته از پی ثبت سخنرانی های آنها شدم. اما از کجا؟ در یک لحظه همه جا را آدمان پیچانیده گرفتند و دیگر هیچ امکانی پیش رفتن نبود. با وجود این من باید علاج یافته وظیفه‌ام رو اجرا میکردم، ولی خود رو هر قدر که به هر طرف میزدم مراد حاصل نمیشد. کارمندان امنیت برای نزدیک رفتن مانع میشدند. انا در همین گونه یک حالت روح افزودگی ناگهان از روبرویم استاد کریم موسا برآمد. از بس که روز استراحت بود او با لباس های غیر کاری
танҳо барои тамошо инҷо омада буд. Ман васиятро ба ӯ фаҳмондам. Ӯ дарҳол мавқеъ гирифту ҳолаташро ба тамом тағйир дод. Репортёрро аз дастам чанг зада гирифту микрофонашро кушод ва мисли як паланг худро ба даруни туда зад ва аз наздик ҳама суханрониҳоро сабт карда баромад. Ман гузоришро дар вақти таъин шуда омода намудам ва он ба эфир баромад. Карим Мусо солҳои зиёд аст ки узвияти иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро дорад ва мухлисонаш низ ӯро пеш аз ҳама чун як нависандаи ҷасоратманд, розгӯй ва ҳақиқатнигор мешиносанд ва ҳар навиштаи ӯро бо мароқи том мехонанду мешунаванд. Зеро ҳар навиштаи ин қаламкаши борикназар маҳсули ранҷу талошҳои зиёди ӯ дар ҷодаи эҷоданд. Воқеан ӯ нависандаест, ки дар ҷодаи эҷод масъулияти калонеро ба ӯҳда мегирад. ба ҳар мавзӯе, ки даст мезанад, ҳеҷ гоҳ ба шитобкорию саҳланкорӣ роҳ намедиҳад. онро дар ибтидо ҳамаҷониба меомӯзад, таҳқиқ мекунад ва баъд ба риштаи тасвир мегирад. ӯ бештар ба масъалаҳои муҳим, доғ ва печидаи адабиёт таваҷҷӯҳ мекунад. дар кушодан, ҳаллу фасл кардан ва баҳо додан ба ин гуна масъалаҳо таҷрибаи хуб ва заковату қудрати зиёди нигорандагӣ низ дорад. хонандаи борикназар баъд аз чопи китобҳои «Мард афган» ва «Ҷабри таърих» ӯро чун як нависандаи заҳматкашу тавоно ва соҳибқаламу бо таҷриба дарёфтанд. ин ду китоб ба муаллиф шӯҳрати зиёде овард. дар китоби «Мард афган» симои шахсиятҳои маъруфи ҷумҳурӣ мавриди тасвир қарор гирифтанд. муаллиф дар ин китоб ба рӯзгори чанде аз шахсиятҳои маъруфи миллати тоҷик рӯ оварда рӯзгори эшонро ба риштаи тасвир гирифтааст. ҳамзамон зиндагии як тан аз рӯзноманигорони забардасти миллати тоҷик, зани ҷасуру тавоно Буринисо Бердиеваро, ки миёни аҳли қалам бо номи «Мард афган» шӯҳрат дорад, мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода, чеҳраи ҳақиқии ӯро тавре ки ҳаст ба қалам додааст. ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар замони шӯравӣ ҳам мушкилиҳои зиёде пешорӯи аҳли қалам қарор дошт. он айём дар боби худшиносии миллӣ, донистани забон ва таърихи фарҳанг, навиштани чизи ҷиддӣ кори осон набуд. на ҳар кас ҷасорат дошт, ки дар ин мавзӯъҳо чизе бинависад ё асаре иншо кунад, чунки ба сараш ҳатман бадбахтие меомад. бо вуҷуди ин, боз будан нависандагони ғурурманде чун Ғоиб Сафарзода, Ҷума Одина, Бозор Собир, ки худшиносиро аз ҳама боло дониста, бо оташ сар ба сар мешуданд. ҳар касе, ки аз онҳо дифо мекард, ӯ ҳам бадбахт мешуд. дар ҳамин гуна айёми нозук ва мушкилу пурхатар, Буринисо Бердиева ягона сармуҳаррире буд, ки касони рӯҳияи миллӣ ва худшиносӣ доштаро дастгирӣ мекард. ҳатто онҳоеро, ки бо доштани ҳамин гуна ҷурм аз кор ронда шуда буданд, ӯ нотарсида ба кор мегирифт ва ҳимоя мекард, ки ин баробари қаҳрамонии бузурге буд. устод Карим Мусо, ки худ ҳамроҳи ин зани ҷасур фаъолият карда, ҳама хулқу атвори ӯро хуб медонист, дар борааш тавонист як қиссаи дилангез ва хонданиеро рӯи коғаз орад ва симои ҳақиқии ин зани ҷасурро ба қалам бидиҳад. ба дастчопи ин китоб мухлисони эҷодаш ба нависандаи ҳақталош ва ба қалами тезу қудрати нигорандагияш аҳсану офарин карданд. бори дигар дарёфтанд, ки ӯ ҳеҷ гоҳ сари масъалаи оддӣ ва камарзиш қаламфарсоӣ намекунад, балки ҳамеша ба масъалаҳои муҳиму доғ ва печида панҷа мезанаду даст нарм мекунад. барои ин на танҳо донишу малака, балки таҷрибаи хуб ва ҷасорати баланди нигорандагӣ лозим буд, ки ин ҳардуро муаллиф дошт. ӯ чун як нависандаи соҳибқаламу бо таҷриба ба зиндагӣ боз ҳам жарфтар менигарад, ҷиддитар меҷӯяд ва бештару пухтатар менависад. ҳар навиштаашро гаштаву баргашта таҳрир мекунад ва такмил мебахшад. ин аст, ки дар навиштани асарҳо ва ба чоп додани онҳо ҳеҷ гоҳ ба шитобкорӣ роҳ намедиҳад. ҳоло устод Карим Мусо хеле ҷиддӣ ба кори эҷод машғул аст. акнун боз ҳам рӯй овардааст ба ҳамон мавзӯъҳои дӯстдоштаи худ, кушодани лаҳзаҳои норӯшане аз рӯзгори шахсиятҳои баромади миллати тоҷик. китоби охирини нависанда таҳти унвони «Чӯ ӯ марди бисёр набувад,
ки чанде қабл аз тариқи нашриёти адиб аз чоп баромад, ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудааст. Дар ин китоб лаҳзаҳои хушу гувороеро аз рӯзгори абармардони адабиётамон, чун Мирзо Турсунзода, Сотим Улуғзода, Боқир Раҳимзода, Убайд Раҷаб, Ҷума Одина, Мастон Ширалӣ, Файзулло Ансорӣ, Воҳид Асрорӣ, Одина Мирак ва дигарон гирд оварда, пешниҳоди хонандагон намудааст. Хонанда аснои мутолиаи ин навиштаҳо аз бисёр лаҳзаҳои норӯшани рӯзгори адибони забардасти адабиётамон воқиф мегардад. Тавре ки пештар ҳам гуфтем, устод Карим Мусо имрӯз дигар дар радио фаъолият надорад. Ба қавле давлати пирӣ меронад. Аммо ҳеҷ гоҳ омаду рафти худро аз ин даргаҳи умед кам намекунад. Зеро ин ҷо на танҳо дӯстону ҳамкоронаш, балки бевосита чанде аз шогирдони ӯ низ фаъолият доранд. Онҳое ки дасташонро рост карда ба кори эҷод фотиҳа додааст. ин аст ки ӯ гоҳу ногоҳ сари чанд вақт ба ин ҷо меояд. Албатта дасти холӣ не, балки бо кулвори пур аз асарҳои тозаву об нарасидаи худ, бо беҳтарин қиссаҳо, очиркҳо ва ҳикояҳо меояд, мебинад, суҳбату мулоқот мекунад ва аз ҳоли ҳамкорон бо хабар мегардад. баъд ба

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

خب خسته نباشید، خسته نباشید. ادامه دارد برنامه ما. ما چند معلومات بسیار مهمی دیگر رو این لحظه ما در دست داریم که اونها رو هم برای شما پیشنهاد میکنیم. سال 2019 تاجیکستان ریاست فوروم سه اوید به همکاری در ساحه امنیت رو به عهده گرفت و مراسم افتتاحی رسمی ریاست تاجیکستان 8 می در شهر وینا برگزار گردید. در این دوره تاجیکستان به مسائل همکاری سیاسی، حربی و آسیای مرکزی، بلند برداشتن اشتراک زنان در روندهای قبولی قرارها در ساحه امنیت و مبارزه با تهدیدهای سلاحی سبک و مهمات انعنوی به قول توجه ظاهر نمودند. اکنون اینجا چند معلومات سطح جهانی ما در دست داریم که بسیار جالب هست. سال 1960 میانی کوبا و اتحاد شوروی مناسبت های دیپلماتی برقرار شدند. سال 1962 آخرین ترالیبوس ها در لندن و خواهل فعالیت رو قطع کردن گفته است. اینجا معلومات هم این گونه است و بلوتر هم ذکر کردیم یک معلوماتی کدو. اینجا یک معلوماتی پراتر در دست داریم. با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزهای 8 و 9 می همچون روزی یاد بود و آشتی اعتراف شدن در بعضی از البته کشورهای نام خوب تجلیل میکنند و این روزها به خاطر قربانیان جنگ دوم جهانی بخشیده شدند و سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که یک یا هر دو روز رو همچون احترام به قربانیان جنگ به قول چور کنند تجلیل کنند این روز رو. سال 1990 استونیا از اتحاد شوروی جدا شده است. سال 1997 سقوط بوئینگ 737 در شنجین به قول به وقوع پیوست است. خب پیشتر گفتیم که امروز روزی جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است و امروز به شرف زادروزی ژان آنری دیونان صاحبکار و گومانیست شویتسری که اساسگذار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میباشد تأسیس یافته است و دیونان برای سهمی ارزنده‌اش در فعالیت بشردوستانه سال 1901 نخستین جایزه نوبلی صلح را صاحب گردیده است. خب سال 2003 صدمه فوجیوی با یک هواپیمای نظامی نقلیاتی ایل 76 در کنگو که سربازان کنگو رو می برد و خالی به صدمه دوچار شد و دویر اکنون به امو تلفات و ضرر یون که نمیدونم خب یک نفر جانی خود رو از دست داد یا نه خلاصا معلومان نیست و همینگونه معلوماتی کوتاه پیشنهاد شده که ما برای شما پیشنهاد کردیم. 8 می سال 1967 در باغ الکساندر وینازدی دیواری کرملی مسکو مجموعه یادبودی قبر سربازی نامعلوم افتتاح گردید و در بالای قبر آتش ابدی شرف افروخته شد که این یادگاری به خاطر سربازان شوروی که در جنگ بزرگ وطنی جان باختند بخشیده شده است. خب خلاصه اینها بودن معلومات های بسیار جالب من فکر میکنم نه برای شما پیشنهاد کردیم و اطمینان دارم که برای شما هم پسند آمد شوخوار بود. یک سرود بسیار جالب دیگر اکنون در انجام صحیفه گذشته ها در این روز برای شما پیشنهاد میکنیم و بعدتر میگذاریم به قسمت صحیفه های دیگر. من باور دارم که شما با ما هستید، باور دارم که ادامه برنامه هم برای شما بسیار جالب هست. شما تصمیم بگیرین، آماده باشین که ما بعد از شنیدن سرود زنگ های تلفنی شما رو قبول میکنیم. 227 95 94 رقمی افیری ما هست.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: آینداری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
1: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها.
0: آینه‌دار نور رهنمای بیداری.
2: باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیان عزتمند، چون همیشگی در این وقت و ساعت برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور مستقیما پخش میگردد از رادیوی فرهنگ. از این همه سازندگی و بنیادکاری ها و فضای تنج و امان کشور بهره برده، برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را آغاز می نمایم. باید بگویم سامیان گرامی که همه تلاش های ما اهل ایجاد برنامه تنها بهره فراغت کامل شماست. ترانه‌ای که عین حال به سمعتان می رسد سر تا پا وصف میهن آزادزادگان تاجیکستان بهشت‌آساست. یک جا می شنویم.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: بله سومیان عزتمن خسته نباشید یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دارینو را این لحظه مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ شنیده استاده اید و باز هم متمنا میکنیم که ادامه صحبتتون البته با شنیدن برنامه های خوب و رنگین این شبکه باز هم زیباتر سپری شود و باید بگویم شنونده های عزیز که این بخش برنامه که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد ما این بخش را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمان با سمعتان میرسونیم و این نوبت نیز خواستیم در مورد تاثیر تلفن موبایلی با سیستم عصب یعنی ما درباره پهلوهای دیگری تلفن موبایلی صحبت کرده بودیم و عین حال در این مورد حرف میزنیم البته می دانیم که امروز ها تلفن قسم جدا نشونده حیات ما گردیده است ما با آن کار میکنیم خبر میخوانیم با دوستان و نزدیکان در تماس میشویم اما بسیاری ها حتی پیش از خواب نیز تلفن رو از دست خود دور نمیگذارند بسیار وقت چنین میشود که به خود میگوییم که فقط 5 یا 10 دقیقه ولی این 5 10 دقیقه مبدل میگردد به 3 و یا حتی بیشتر از آن در نتیجه وقت خواب ما دیر میشود و صبح هنگامی که از خواب بیدار میشویم خود را خسته احساس میکنیم متخصصان سوهای تیب باشند میگویند که نور اکران به معنی انسان تاثیر میرساند و به آن اشاره میکند که یعنی هنوز هم وقت خواب نیست از همین سبب خواب دیر میآید و صفت آن نیز پست میشود این حالت طبق توصیه دکتران این حالت میتواند به سلامتی روحیه و حتی فعالیت روزانه ما نیز تاثیر منفی رساند همچنین استفاده بمورد و برزیاد تلفن موبایلی میتواند به سیستم عصب نیز تاثیر رساند طور عصب شناس نوریه کاملوه افزود
1: موبایلی یک جزئی جدانپذیری جامعه امروزه ما گشتند نورهای الکترومغنیتی که از همون تلفن های موبایلی می افکنند به ارگانیسم انسان ضرر منفی دارند تلفن های موبایلی را ما باید در حالت های ضروری استفاده بریم و نادرست استفاده بردن همین تلفن های موبایلی یا از معیار زیاد استفاده بردن تلفن موبایلی به ارگانیسم انسان تاثیر منفی میرساند آن میتواند به عصب خستگی با پسشوی بینویشت، با فراموش خاطری و همچنین تا حتی میتواند با آموس مینه سر آورده رسند. حاضی تعدادی ان همین بیماران آموس مینه سر زیاد شدند که در سالهای پیشتر این کمتر بود. تلفن موبایلی رو بعضی آدمان در زیر بالشت خود گذاشته خوب میروند. خوب میشد که همین بیرون از اتاق خوابی جای میشد یا که 5 متر دورتر از ان همین اتاق خوابی جای میگذاشتند. تلفن های موبایلی رو هنگامی در برق پیوست بودنش برای نیرو گرفتن انمی تلفن موبایلی خوبش است که استفاده نبرند چون که در این مورد انمون نورهای الکترومغنیتی آن زیادتر است و به ارگانیسم انسان تیزتر تاثیر منفی خود را میگذارد خوبش میشد که دورتر از انمی اتاق خواب استفاده برند کودکان و زنان حامله‌دار از ان همین چیز دست کشند یعنی که آدمای کلانسون هم نیست باید درست استفاده برند برای دو ساعته که ما در یک روز استفاده میبریم ان همین تلفن موبایلی رو ارگانیسم انسان باید 16 ساعت دم گیرد اما چطوره که ما مشاهده میکنیم این چیز رو نه همه رعایت میکنند

0: باید بگویم که عادت درست استفاده تلفن این معنای آن را دارد که ما آن را اداره میکنیم، نه آن ما را. اگر ما پیش از خواب وقت خود را درست به نقشه گیریم و تلفن را کمتر استفاده بریم، میتوانیم خواب بهتر و روزی پر انرژی داشته باشیم. ما باید پیش از اجرای هر عمل سلامتی خود و نزدیکان را در مد اول گذاریم. ادامه گفته های مصاحبه ما را با هم میشنویم.
1: برای حاملداری وای میتواند هم به خودی زنی حاملدار تاثیر منفی گذارد و هم برای طفلی که در بطن خود دارد به آن همون نیز میتواند که تاثیر منفی گذارد. اما طفلی که به دنیا میآید میتواند که سست عقل باشد یا که فهمیش و ذهن و ادراک کودک نظر به همسالانش قفامویی داشته باشد، تستس عصبانی شدن به میآورد و میتواند که به بیماری های فشار بلندی هم نیز آورده رساند، بیماری های دیر، پسشوی بینایی میتواند که سبب آماسهای سر شود و دیل و رکها میتواند تاثیر منفی گذارد. از گوشمانکهایی که در تلفن های موبایلی پیوست میکنند و موسیقی های بلند گوش میکنند، آن میتواند به پسشوی شنوایی آورده رساند. همین نقره پرده گوش میتواند از همین حالت زخم یابد.
0: بله سامیان عزتمند، باید بگویم که سلامتی نعمت بی‌بها است و باید پیش از هر کاری را که ما اجرا میکنیم، مخصوصا در استفاده سامانه های اینترنتی و یا اینکه تلفن های موبایلی، ما باید همیشه سلامتی خود را در مد اول گذاریم، چون ما اگر طرز درست استفاده بردن تلفن موبایلی را بدانیم، حتما که فرزندان ما، کودکان خردسال نیز عبرت میگیرند از کار ما. و اینک بخش نوبتی برنامه ما که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام داشت به انجام میرسد. بخش های دیگری برنامه آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ ادامه دارد.

در بخش یک غزل شنونده های عزیز غزل از سعدی شیرازی به سمعتان میرسد. شب عاشقان به دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم برایت، که محب صادق آن است که پاک باز باشد. با کرشمه عنایت نظر به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که زی خیشتن بپوشم، با کدام دوست بگویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چونین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که سنا و حمد گویم و جفا و ناز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه سخنش دراز باشد. قدمی که برگرفتی با وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدمی مجاز باشد.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: سامیان عزتمند، یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ادامه این صبح فرح‌افزا را باید باز هم به هر یک شما به خیر و شاد باش میگوییم.

0: мардуми шарифи кишвар имрӯзҳо ифтихор аз он доранд, ки дар фазои сулҳу суботи ватанӣ ба ҷон баробари худ тоҷикистони соҳиби истиқлол озодона умр ба сар мебаранд. Албатта, истиқлол дастоварди пурарзиш ва ниҳоят муқаддас барои ҳар фарди худогоҳ ба шумор меравад. Зеро бо ба даст омадани ин неъмати бузург, тоҷикистон тавонист мақому манзалати хешро дар саросари олам пайдо намояд. Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид месозанд, ки истиқлол бузургтарин ва муқаддастарин дастоварди миллати кӯҳанбуньёди тоҷик аст ва вазифаи мо ҳамеша гиромӣ доштани ин ганҷинаи бебаҳост. Адиб Давлати Раҳмониён дар ин маврид чунин андеша дорад:
1: истиқлолият ин гавҳари бисёр қиматбаҳо аст барои миллати мо. Аслан аз ин қиматтар, аз ин беҳтар мо дастоварду гӯем ки арзиш имрӯз надорем. Ҳамаи арзишҳо зери ҳамин арзиш аст. Истиқлол набошад, дигар ҳар арзише ки аст аз даст меравад. Ин хушбахтии мон аст, ки ин истиқлоли мо аввал дар худи мо зоҳир мешавад. Ҳеҷ нафари мо барои сухани воқеӣ гуфтан, барои ҳақиқата гуфтан, برای خواهش خدا گفتن یکان کس من نمیکنن. مهم آن است که همون استقلال باطنی در تو هست یا نیست. راه تحکیم دادن استقلال پیش از همه رسیدن به استقلال فردی است. اگر ما در خود خودمان، در باطنی خودمان، در هستی خودمان، در فعالیت خودمان استقلال نداشته باشیم، این سخن همچنین یک سخن باقی میماند. ارزش هست، اما از آن ارزش کار گرفتن کار دیگر است. یعنی هر فرد جامعه ما، هر نماینده ملت ما باید در خود استقلال اول داشته باشد، اون احساس در خود کند و از خود این استقلال با قول انتشار داده تواند. بعد نمونه می شود. همون استقلالی که سرور دولت ما پیشوای ما نشان می دهد. مثلا سفر کاری پیشوا با ناحیه ها و ولایت ها، پیش از همه این نشانه تحکیم دادن استقلال و وحدت ملی است. این زمینش اصلا این وحدت و استقلال است. این در شخصیت خودشان همچون نمونه میان مردم میروند، با مردم صحبت میکنند در باره استقلال و وحدت، یعنی نظراشون اونجا ابراز میکنند و همین خیلی یک نوع نقطه پیوند ملت است. و واقعا وقتی که این چیزا میبینیم، محبتی که مردم با پیشوای خود دارند اصلا همین زمینه ارتباط دو طرفه. برای هم میگم، بعضی هم میگن استقلال چگونه است؟ میگم یعنی خودت میتونی در خودت بنده و در خودت زندانی باشی، میتونی در خودت آزاد و استقلال داشته. امروز زمانه طلب میکند که همون استقلال ما بروز کند و به دیگرها تاثیر گذارد.

0: ҳифзу таҳкими истиқлол ва ваҳдату ҳамдилӣ рисолату масъулиятест беохир, ки ҳамарӯза бояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор дошта бошад. Ҳамаи моро лозим аст, ки дар партави сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумат сар аз як гиребон бароварда, дар рушду пешрафти кишвари азизи худ саҳмгузор бошему истиқлоли кишвари азизамонро устувору пойдор нигоҳ дорем. Дар идома андешаҳои шоири халқии Тоҷикистон Меҳриниса Бобобековаро мешунавем.
1: Модар ки таваллуд мешави, инсон таваллуд мешавад. Аммо шахсиятро муҳит месозад. Худшинос набошӣ, ту шахсият буда наметавонӣ. Бояд ки худшинос бошӣ, яъне қадри худатро донӣ. Барои он ки ту қадри худатро донӣ, бояд ба ҳамаи саодатҳо шукр гӯӣ. Ба ҳамин амнияту давраи амонӣ бояд ҳамеша, яъне хидматгузор бошӣ ва он вақт шахсияти ту сохта мешавад. Бинед сулофри мо дар جهان مثلا مشهور است، چونکه هیچ خلق در این مدت کوتاه به هم نآمد و به هم سازش نکرد و این به هم آیی مثلا همون در اساس وحدت ملی همش با قدم های جسورانه استواران سرور کشورمان به میان آمد. وطن ما امروز وطن وحدت سرا، بیای دوست از وحدت سرا که ما خود زاده وحدت سرایم. یعنی ما امروز همون دوستان رو میگیم که بیایید از وحدت صحبت میکنیم، زیرا وطن ما وطن وحدت سر تمام دون. ما بجوز از مهر و محبت و عشق و صداقت هیچ چیز رو به خود و دیگران و به تمام بشریت تمنا نداریم. میخوایم که بشریت آباد باشد و ما با تمام دنیا ببینید رابطه داریم. ما سیاست درهای باز و دلهای باز رو داریم. اینقدر تلاطم ها، اینقدر موج ها، اینقدر افتیدن ها و برخواستن ها و اینقدر دستاورد و اینقدر پیک و پیغام و نوید و مژده های بهروزی مردم، شادابی این طبیعت، سرسبزی دامنه ها و اینقدر امید و آرزوهای به عمل آمده و جامعه عمل پوشیده انسان ها، همه این البته نه تنها دل یک شاعر را بلکه دل تمام اهل این سرزمین واقعا بهشتی را به سرور می آورد و تحریک می آورد. و برای من هم باعث افتخار است که در این سرزمین زندگی می کنم و ایجاد می کنم و ایجاد ما همه از دستاورد ها، همه از نشاط، زیرا رسالت هر یک شاعر و اون روانه کرده می شود که هنگامی که او شعر می نویسد، هنگامی که از دل او محبتی همون ذهن او جاری می شود، باید چیزی باشد که مردم را هدایتگر بر روشنایی به نور باشد. اکثریت شاعر و نویسنده های ما رجوع به وطن کردند و از افتخار وطنداری صحبت کردند و این وطن را خیلی ستایش کردند و مد کردند به اون خاطر که واقعا لایق ستایش است، شایسته ستایش است. تاجیکستان وطنم، راحتی صد چمنم، گر رود جان زیتنم، من زی تو دل نکنم، وطنم، ای وطنم، تاجیکستان وطنم. تاجیکستان در زبان شیردارم شیره، نیست در روی زمین مانند تو زیبادیار. شکری آن که این وطن رو پاسداری میکنم، شکری آن که در کنارم کوهایت استوار. تاجیکستان سرزمین شعر و شاعر پربرم، تاجیکستان سرزمین زادگاه رودکی و مادرم. گر ندانم قیمت هر ذره خاک تو را، خاک عالم، خاک عالم، خاک عالم بر سر.

واقعاً هم شنونده های عزیز گذشته تاریخ ثابت کرده است که مردم سربلند تاجیک قادران مشکل ترین آزمایش قسمت را در راه حمایه خاک اجدادی خود و استواری پایه های دولت تازه استقلال تاجیکستان عزیز یعنی قدم های خویش را استوارانه گذارند. زیرا استقلال ملی اساس رشد و پیشرفت تمام ساحه های خواجگی خلق کشور به شمار می رود و همه ما در یک جایگی می توانیم با دانش خوب و ذکاوت بلند خویش در پیشرفت وطنمان سهیم باشیم.

0: میگویند اراده قوای بزرگترین در حیات است. инсонро танҳо иродааш кӯчаку бузург месозад ва одаме аз ҳамдигар бо қобилияту дониш не балки бо ирода фарқи зиёд дорад дуруд ба шумо дӯстони азиз дуруд ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳза гӯш ба садои мо доред умеддорам ки бо иродаи худ бештар аз ҳама чиз такя мекунед ва муваффақияти инсонҳо аз кӯшиш ва иродаи комили худи онҳост дигар чизҳо танҳо сабабу баҳонаи беш нестанд инак тақдими шумост барномаи навбатии достони меҳр аз радиои фарҳанг
1: зиндагии инсонҳо мисли китобест ки ҳар саҳифаи он як қиссае дорад
2: гоҳе рангин гоҳе ғамгин гоҳе ширину гоҳе дигар намакин
1: достони мо достони меҳр аст ва накҳати муҳаббатро дорад
2: самимона ошиқона отифонаю дилбарона
1: достони меҳри мо пешниҳоди шумо
0: набад низ атрофи рӯзгори як бонуи муваффақи тоҷик бо шумо суҳбат мекунем қаҳрамони навбатии барномаи мо хонумест ки танҳо иродаву кӯшишҳояш ӯро дар зиндагии муваффақ гардониданд иродаи комили шикастнопазир омӯзиши пайваста кӯшиши барзиёд ва меҳнати софдилона боиси муваффақият дар кору рӯзгораш гардид имрӯз дар достони меҳр китоби зиндагии хонумеро варақ мезанем ки саропо меҳр асту меҳнат кӯшиш асту заҳмат меҳрбадёр меҳнату кӯшиш дар роҳи муаррифии фарҳангу санъату мусиқии миллат ӯ хонумест ки ҳамеша дар такопӯст ҳамеша дар ҷустуҷӯст зодаи оилаи фарҳангӣ фарзанди композитори маъруфи миллат зиёдулло шаҳидӣ шарқшинос санъатшинос ва мусиқишинос олими варзидаи тоҷик мунира шаҳидӣ лозим ба таъкид аст ки мунира шаҳидӣ муаллифи панҷ асари илмӣ оид ба афкори адабӣ муаллифи асари илмии ибни сино ва данте буда ҳамзамон профессори донишгоҳи миллии тоҷикистон узви вобастаи академияи илмҳои шветсия аъзои маркази инсоншиносии фаронса устод меҳмони донишгоҳи кембриҷ мебошад мунира шаҳидӣ дар беш аз 30 донишгоҳи байналмилалӣ аз илми санъатшиносӣ ва татбиқи фарҳанги адабии шарқу ғарб суханронӣ кардааст ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд муаллимаи азиз мунира шаҳидӣ инак биёед бо муаллимаи азиз ҳамсуҳбат мешавем агар бо дили пур бигӯям ки хонуми муваффақи тоҷик ҳастед хато намекунам чунки дар ҳақиқат ҳам шумо тавонистед дар самти соҳаи худ ҳам шарқшиносӣ ҳам мусиқашиносӣ ҳам санъатшиносӣ муваффақ шавед ва фикр мекунам ки ин ҳама муваффақият ва беҳуда ҳам намегӯям ки заминаи асосӣ расидан ба муваффақият ин талошу кӯшиш аст заҳмат аст
3: бале ҳазор раҳмат барои даъвататон
0: саломан
3: пеш аз ҳама аз устодони худам миннат дорам ва албатта аз раис ҷумҳур пешвои миллат эмомалӣ раҳмон барои сиёсати дарҳои кушода
0: ин
3: сиёсат барои ман ҳамчун муҳаққиқ ҳамчун профессори донишгоҳ як роҳи нав шуд ба донишгоҳҳои ҷаҳонӣ ва шинохтаи ҷаҳони имрӯз ва бояд гуфт ки имрӯз талабот ба илм тағйир ёфтааст хусусан ба илми инсоншиносӣ гап дар он ки пештар мо то андозае дар муқобилат бо давлатҳои дигар сарукор карда бештар кӯшиш мекардем камбудии онҳоро пайдо кунем ва ин камбудиҳоро муаррифӣ кунем вале имрӯз талабот ҳамин ки то чӣ андоза ин ё он миллат иқтидори ҳамоҳангӣ ҳамбастагиро ба ҷомеаи нав ташкилшуда истодаи ҷаҳонӣ дорад ва аз ин лиҳоз ба ростӣ ки роҳи мо кушодааст гап дар он ки олимони бузурги пештара агар ҳазораи мана гузаштае ба назар гирем пеш аз ҳама ибни сино ҳамчун табиби ҳозиқи ҷаҳон шинохта шудааст дар олами англисзабон ва забони англисӣ имрӯз забони ҷаҳонист хоҳем нахоҳем бояд қабул кунем ва таваҷҷӯҳ ба осиёи марказӣ روز از روز بیشتر گشت ایستاده است. از این لحاظ من خودم شاهدی آن استم که جوانهای کشورهای خارج کوشش کرسادین مغز و محتوای فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی را شناسند. و از این لحاظ البته میراث فرهنگی ما این یک جهان است که ما پیش از همه باید از خود کنیم.
0: چون وارسی آن.
3: چون البته وارسی آن استیم و باید دانیم خصوصیت های خاص آن را. یکی از خصوصیت ها را من حاضر از نظر علمی گفته می دیم. این هم باشد نظریه منقدی تنقیدی ابن سینا با نظریه نظم ارسطو است که اون انقلاب فرهنگی را به جهان آورده بود. متاسفانه از بس که بسیاری ها زبان عربی را نمی دانند و توسطی ما بیشتر توسطی تدقیقات های روسی این مسئله ها رو می شناختیم می برداشتیم، ولی مکتب شرقشناسی که عبدالغنی میرزایف تشکیل کرده بودن در سالهای 50 60 عصر گذشته در اکادمی علوم تاجیکستان، اون هم یک خود انقلابی بود، چون این اکسپیدیسه ها تشکیل می کردن به گوشه های دوردستی نه فقط تاجیکستان بلکه به سمرقند و بخارا. پیش از همه با علمان ایران و افغانستان آشنایی قوی پیدا کردن، همکاری هم فهمی هم دلی به میان آمد. یعنی که رهبران علمی من عبدالغنی میرزایف و مثلا خصوصیت های خاصی اسماعیلیزم پامیر را روشن کرده نشان داد و اصلا این گفته ها زیادن و انشاءالله در صحبت های آینده ما
0: تصمیم گرفتیم که در این باره برنامه های الهیده و صحبت های الهیده نمایم، چون موضوع ها خیلی فراخ هستند. ولی امروز برنامه ما دوستانی مهر است، دوستانی روزگار شما است، دوستانی زندگی شما، فعالیت شما. من بس خوشحال از آن شدم وقتی با حالنامه شما آشنا گردیدم، چون در زیاده از 30 دانشگاه جهانی شما سخنرانی کردید، یک خانم تاجیک و همزمان در دانشگاه خیلی معروف و مشهور کمبریج شما درس میگوید و این باعث افتخار هم هست معلمه عزیز. و من میخواستم بفهمم که تو به این درجه رسیدن اصلا که زمینه نقش مهم بازی میکند، امیتر نه خشتی اول، یعنی اگر به طور دیگر بگویم چون خشتی اول درست گذاشته شد حتما که بینا درست خومد راست میکند. انا از همون خشتی اول ها صحبت میکردیم معلم عزیز.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما. البته معلوم است که سوال های شما بسیار بجا، چون از حیات و ایجادیات من واقف هستید. هزار رحمت. انا البته در اویله شهیدی زیادلو شهیدی به دنیا آمدن،
0: چون یک کمپوزیتور شناخته ای کشور، فکر میکنم باعث افتخار هم هست در چون اویله
3: باعث افتخار هست. بله باعث افتخار است و از این لحاظ باید گفت که هنوز کشورهای غرب از رشدی داخلی ما از جمله در فرهنگ موسیقی بخبرند.
0: هنوز هم
3: وقتی که من میگویم که مثلا شعر تصوف نه فقط ابرازهای کلاسیکی دارد بلکه ابرازهای زمانوی، پیوندی کشورها، پیوندی فرهنگها رو وصف میکند، اونها در حیرتند، در هم میپرسند که مثلا، و من مثلا میگویم که یکی از بازیافت های حقیقی افکار ادبی در شعر معاصر یا در افکار ادبی معاصر این عبدالقادر بیدل بود. و عبدالقادر بیدل همچون اساسگذار شعر تصوف در زمان معاصر شناخته شده است. یعنی این چی معنی دارد؟ زمان معاصر معلوم است که از عصرهای 18-19 شروع شد در آسیای مرکزی و با زوراوری آمد، مستملکه‌داری آمد. یعنی که روسیه و بریتانیا کبیر در تلاش شرق نزدیک از جمله در تلاش آسیای مرکزی بودند و از این لحاظ مقابلت ذهنی بیشتر در شعر تصوف افاده می‌یافت. و به گفتی استاد صدرالدین عینی در مدرسه های بخارا زمینه اساس افکار ادبی شعر عبدالقادری بیدل گشت. و همگان معلوم است که شرقشناسان بریتانیا خیلی و خیلی برای معرفی نظم تاجیکی فارسی مهنت کردن.
0: بله.
3: هم خیام، هم حافظ، هم مولانا جلال الدین رومی ترجمه شدگی به زبان انگلیسی، حتی داستان ها نویسته شدگی به زبان انگلیسی. مثلا ادوارد فیتزجرالد یک داستانی دارد با نام شاعر عمر خیام و در داستانش وصف عمر خیام میکند که بسیار میلیون ها خوانندگان دارد. معرفی کتاب را از همین سر کرده گفتم ما منت داریم از شرقشناسان بریتانیا، ولی باید گفت که تاثیر این شعریت به افکار جمعیتی چندان آموخته نشده است در بریتانیا. یعنی که زمان معاصر رشد آن از همچون مقابلت به نظارت بی‌پهنا معلوم نیست در عالم انگلیسی بود. و باور کنید همین اشتراکچیان مذاکره که در بینشون حتی اعضایان پارلمان بریتانیا بودن خرسک زدن و در آخر اعتراف کردن که حقیقتا هم دست آوردهای علمی دانشمندان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از طرف ما چندان شناخته نشده است. انا اکنون ما فهمیدیم که چرا اینوستیسی به فرهنگ آسیای مرکزی خریب که نیست. من در سخنرانی هایم در دانشگاه های جهانی حتما در باره نه فقط در باره افکار ادبی بلکه افکار یا خود فرهنگ موسیقی زمانوی سخن میگویم. و باید گفت که با توجه خاص خبر می شود این گفته های من، چون که حقیقتا هم اعتراف میکنن شنونده ها که دانش راجع به جامعه ملی منطقوی برای آنها این خطر هم دسترس نیست.
0: میدونید عالم آموزش، عالم علم بیکاران است. هر قدری که بگویم قدری که آموزیم و باز درجه های نو پیدا شدن بورید میشیم. بله. ولی من امروز دیگر هدف دارم. من میخوام از آن همون دوره های نورسی و کودکی بگویم. بحبا. از آن همون منیره دختره که ناز پروره که در اوله یک کمپوزیتور معروف به کمال رسیدند. چی محیط فراگیر بود؟ آن محیط چگونه محیط بود؟ من میدانم که برای مثلا انسان فرزندی شخصیت شناخته بودن در برابر افتخار همچنین مسئولیت است.
3: بله. بله.
0: بله. از آن همون دوره ها سخن میکردید معلمای عزیز. چی دوره های بود؟ چی محیط بود؟
3: میدونید دوره های خوشبختی بود.
0: بله حتما که دوره های تیپلی دوره خوشبختی هستن.
3: دوره های خوشبختی بود چون که از طرف والدین، از طرف پدر و مادر همین کوشش های بی نظیر کرده میشد تا که ما هم به دانش به معرفت دل بندیم.
0: بله. شما فرزندی کلانی خانواده
3: بودید؟ بله من کلانی. من کلانی. میدونید چون موسیقی تربیتگر هست.
0: بله.
3: تربیه میکند و برای آفریدن موسیقی نوین زمانوی پدرم زیادلو شهیدی خیلی عذاب کشیدن. میدونید چرا؟ در این باره خود متخصص موسیقی شناس ها مثلا لریسا نظاروه و بسیار دیگران مثلا یلنا ارلوه در روسیه نویستن و روشن کردن که عذابی استاد زیاد لا شهیدی یا خود مشکله یا پرابلمه دورشان همین بود که پدرشان مقدس خان شهیدی از طرف حکومت به قتل رسونده شدن، همچون جدید، همچون معارف، همچون معارف پروری شناخته سمرقند. و بنابر همین به سری استاد زیادلا شهیدی یک سایه افتید و بعضی ها با انگشت نشان داده می گفتن که ایشان از جدید ها و خودتون می دانید در زمان شوروی این چیز چندان کمک نمی کرد. از این لحاظ البته عذاب معنوی را پدر کشیدن، چون به گفتی متخصصان این ساحه یک سایه در سرشون بود.
0: خب پدر کی به دوشنبه آمدند؟
3: سالهای سیوم بود.
0: سالهای سیوم آمدند.
3: آخرهای سالهای سیوم، چون پدرشون گرفتاری آن قتل شدن و راستی گپ که شاید از ترسم باشد. ولی راستی گپ که اینها در قریب که در یک گذر یا حاضر میگویم کوچه با استاد عینی زندگی میکردن. حالی هم همون موزه عینی همونجا هست. همین طور شد که مثلا من یک گویه میکنم شما با در زمانی که حالی من بسیار دخترچه بودم احمد بابا قلوف حافظ مشهوری
0: تاجیکستان نخوند مردمی کشور
3: بله می آمدن به خانه ما برای آموختنی سرودهای نو به نوی استادم، از جمله مثلا رمانسی زی سوزی سینه. پدرم بعضن شاید سخت هم می گفتن که اینجا این خیلی صدا دادن از در
0: ترسی تلفز رو می آموختن،
3: درسی تلفز، درسی معنویات در موسیقی، این یک علم دیگر. بعضن احمد بابا قلوف خفه می شدن، حتی با قهر بر آمده مادرم به رو آورده می گفتن که اینه بینیده من نرودن ارچیست SSSR، این کس رفتارشون به من مثل این که من شاگیرچا گفته با قهر بر آمده می رفتن، لیکن سهری باز
0: بر می گشتن. این خصلتی هنرمندان است، شخصیت ها.
3: یعنی که در نتیجه بهتر از احمد بابا قلوف
0: کسی نخوند. بله.
3: اون رمان سیزی سوزی سینه رو. بله.
0: شما در انا همین محیط ایجو. بله. انا همین بله. محیط سمیمیت، محبت.
3: محبت. همین آخر محبت به جوان ها، به فرزند ها یک عجایب بوده. نه فقط از طرف والدین، بلکه از طرف همکارانشون. من این کوچه و می رفتم، من مثلا روبروم بخیر امزاده می برامدن و با کیفیتی تام می گفتن که نیره می دونی می تو گنده خوش رو
0: بخیر امزاده می گفتن
3: آدمی بسیار شوخی بودن و بازم می گفتن که می دونی می همین من توی حتی گذرانم بعد روزی رفتنم با گفتن گذاشته می رفتن. همین
0: میرزا ترسوزاده چی می گفتن؟
3: میرزا ترسوزاده همین مثلا سرودی خانه مایا
0: آنقدر هم دور هست،
3: آنقدر هم دور هست، قدر ما همه وقت همسایه بودیم، از جوانی در خانه ادیبان زندگی می کردیم و سانی تر حولی ها ما نزدیک بود و حاضر موزه ها نیز
0: نزدیک
3: هستن. انا شعر می نویستن و خودشون اویست اویست می آمدن خانه ما. خانه ما آنقدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست گفته می سپوریدن سروده. یا اینکه میرشکر
0: فرض کرده،
3: ما در خانه ادیبان می شتیم، در ایتاج دویوم بود خانه ما، اون کس در اول بودن و پدرم یک خصلتی داشتن که وقتی که کار میکردن در پیانین ریال پایشون رو اون تو با ضربی همین موسیقی میزدن و البته به یکم ایتاج میرفت میرشکر همین با قهر از تریزان تو نگاه کرده اوه دولا شایدی آخه مای هم نان خوردن مادر کار کار کردن مادر کار اینقدر تقرد خور نکنه یک عجایب دوره ها عجایب زمانه ها بود
0: و کسی از کسی نمیرنجید
3: تماماً یک دوستی مهرافرین بود بین ایجاد کار را و با کیفیت توم اگر همین گویم که در نشست ها شیرگویی میکردند و سرودخانی میکردند و مثلا شایسته مولا جانو می آمدند نزدی پدرم و میکردند که استاد همین سرود که تمام شد اول من بزنگ میزنید پدرم خندیده میکردند که البته با کی و البته شایسته خانم شما با اون کس می رفتن و رینه غالی ببرد استاد هم تو که سرود تمام شد من به زنگ می زنید شایسته منی من به
0: همه تلاش داشتن که بخونند سرود استاد بخونند آهنگ استاد خونند
3: همین همه در تلاش بودن چون که حقیقتا هم حاضر اکنون همچون محقق من اعتراف کردنم لازم که نه از نظر مقدار و نه از نظر صفت یکان تا کمپوزیتور بعض شهیدی برابر شده نمیتوند فقط از سرودها بگفتی یلینا ارلوو 245 سرود دارن سیمفونی مقام ها دارن اوپرا های کمدی و مدن غلامان همین افسوس که نغز درست به نظر امروزه تدقیق شده ترجمه نشد این تدقیقات به زبان پیش از همه انگلیسی این قصه ها تو اندازه در کتاب من همین آمده است تو گوی شرق و غرب در عصر 21 و من شرایط های نو رو نشان میدیم من درباره تشنگی محققان خارجی به موادهای منطقه ما و خصوصا تاجیکی میدونم میفهمم و ما با اونها با کیفیت تام صحبت میکنیم

0: قدم ها به پیش می روند، نه خواهش ها. خواهش ها را با قدم ها یک جای بکنید تا که به هدف برسید.
1: داستان مهر، داستان از کوشش و تلاش های رسیدن به هدف ها. همراهی کنید ما را.

0: خب ملما عزیز، عرض سپاس با شما باریان که فرست.
1: سلامت باشید، از شما سپاس گذارم برای این صحبت.
0: من با شما سلامتی میخواهم و با امید صحبت های بعدی نه زنده باشید. خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید. دوستان ارجمند، صحبتی ما رو شنیدید با شخصناسی معروف سنتشناس پروفسوری دانشگاه ملی تاجستان از وباسته اکادیم علم های شویتسیا از روی مرکز انسانشناسی فرانسه استاد میمونی دانشگاه کمبریج ملمه عزیز منیره شهیدی. تو صحبت های بعدی چشاد و سر بلند بمونید. خیر.
2: یوزدهمی ماه در کاخ سومانی شهر دوشنبه مراسم افتتاحی کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار می‌گردد. در این خصوص وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. همچنین یوزدهمی ماه در دانشگاه اگراری تاجیکستان فرم سرمایه‌گذاری با آینده دورنمای منطقوی در اروپا و آسیای مرکزی آغاز می‌گردد. در همین روز جلسه یکجویه به خاطر استواری همگرایی تدبیرهای مبارزه با تغییر اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرارسازی زمین با منفیت تاسیس سیستم‌های استواری اگرووزقوری در اروپا و آسیای مرکزی، تاسیس سیستم‌های اگرووزقوری توبوار با تاثیرات بیرونی دایر کرده می‌شود. هدف اصلی کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقوری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی فراهم آوردن پلتفرم‌های رسمی برای اشتراک‌داران از اروپا و آسیای مرکزی برای محاکمه مشکلات، معین کردن افضلیت و اندیشتن تدبیر بابت تغییر دادن نظام های کشاورزی و اوزوقواری به خاطر نویل شدن به هدف های رشدی استوار می باشد.
3: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش،
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: السلام علیکم شنوندگان گرامی، با توجه شما ادامه سلسله گفتاری خانش های بدهی از روی رمان سیگانه نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی، دختر آتش، 12 دروازه بخارا و تخت واژگان. شنوندگان ارجمند، اکنون با قرائت رمان سگانه جلال اکرامی تخت واژگان آغاز می نماییم. حالا گفتاری 35 رو از روی این رمان بشنوید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل.
6: سوداگر مقابلت کردنی شد، منو مکمل مخصوم او را داشته زورند به عرابه بار کردیم. من به از پا قمچین زده به سوی دشت راندم. پس از نیم ساعت اسب دواندم به حلقه اسکران سرخ در آمده ماندیم. ما را اسیر کرده به نزد کمندیرشان بردند. اتفاقا در آنجا احمد جان مخصوم حمدی ما را پیشواز گرفت و ما به دسته اسکران سرخ همراه شدیم. بچ تاور به بخارا برگشتید؟ پرسید کریم. به بخارا نی، به تاشکند، گفت نسیم جان. به تاشکند با مشقت بسیاری رسیدیم، اما فیض الله خواجایف از محبس دوتف با یاری دوستان نجات یافته وی هم با مشقت بسیاری فقط در آخری سال به مسکو رفته می رسد. در مسکو چه کار می کند؟ در مسکو پروگرام نوی فرقه جوان بخاری ها را می نویسد و در میانه های سال 1910 خوم به تاشکند بر می گردد. رحمت به شما، گفت کریم، نقل عجایب نسیم جان را گوش کرده شده. مرا از بسیار مسئله ها آگاه کردید. در این دم خبر دادند که پایست به قرشی نزدیک می شود. کریم و نسیم جان چیز و چاره هایشان را غون داشتند.

رئیس چیکی بخارا امینف در کاغان پایزدی مخصوصی اسکران کریم را گسیل کرده با دو نفر یاری دهندگان خود اسب دوانده به بخارا برگشت و راست به کابینت خود درآمد. در قبولگاه وی معاونش فیادرف یک دو نفر از مدیران شعبه ها به وی منتظر می نشستند. مرحمت بیایتان، گفت رئیس به آنها و به کابینت در آمده به سری ستار خودش گذشت و رفیقانش را به نشستن دعوت کرد. صحبتمان را دوام می دهیم. گپ درباره انور پاشا بود. من گمان می کنم که همه ما مرام و مقصدی این اونتیوریست گذرا و غلام جهانگیران را نغز می دانیم. انور با پول و حمایه کپیتالیستان دولت هایی به ما معلوم در اروپا کشاله شده می گشت. شبه نیست که علم جنگ و فتنگری و شور انگیختن را نغز می داند. بنابران برای تشکیل کردن و بپا خیزاندن عنصرهای ضد شورایی و عکس حرکت در بخارا از وی مناسبتر کسی نیست. وی هم داماد خلیفه روم، هم لشکرکش مشهور، هم ترک، هم مسلمان و غیره. بنابران با چی نیرنگ و فریب او را به انجمن مسلمانان خلقهای شرق به باکو وکیل کرده یا مهمان کرده فرستاد. زینوویف او را پذیرفت، به مجلس راه داد، ولی انور نطق کردن نتوانست. زینوویف هیئت برنده مجلس را مجبور کردن نتوانست که به وی سخن دهند. اما در باکو نمایندگان بخارا با او واخوردند و از نام حکومت بخارا به مهمانی دعوت کردند. انور روزی 21 اکتیابر به واسطه بحر کسپی شهر کرسنواتسک، اشقابات، بیرملی، ماری، چهارجوی و کاغان به بخارا آمد. لیکن در شهرهای نام برده شده نیستاد. راست به بخارا آمد، زیرا که در اینجا به او منتظر بودند و خیلی نقص پیشواز گرفتند. انور خیلی افسوس خورده است که عثمان خواجه افندی رئیس دولت ملی بخارا را در بین پیشوازگیرندگان دیدن نتوانست. در حقیقت در همین دم از بخارا رفته ماندن عثمان خواجه چی معنا دارد؟ پرسید یکی از مدیران شعبه. در بخارای شرقی عطا خواجایف با باسمچی ها صلح و صلاح می کنم گفته، برعکس قریب خودشان به طرف آنها گذشته بودند، گفت رئیس. در اینجا در کمیته مرکزی و در شورای ناظران مسئله ماندند که کاری ویران کرده ای عطا خواجه افرا خودی عثمان خواجه رفته درست کند. از بس که آمده استادن انور را می دانستیم، ما هم به این قرار چیزی نگفتیم. لیکن عثمان خواجه برای زیر کردن دسته های باسمچیان با خودش 700 نفر عسکر، 7 توپ، سردار میلیتسی جمهوری بخارا علی رضا افندی و دانیار بیک ها را همراه گرفت. می ترسم که خودی وی در بخارای شرقی فتنه برپا کند. با عثمان خواجه چی نمی رسد که فتنه کند؟ پرسید یک رفیق دیگر. به وی روسها خلال می دهند، گفتماند فیادرف. به هر حال به بایسون و دوشنبه خبر دادن لازم که با دقت مراقب کاری این افندی ها شوند، گفت رئیس و به سخن اولش دوام کرد. گپ درباره انور می رود. همراه انور دو نفر از ضابط های ترک هستند. یکی از آنها حاجی سمیع نام دارد که جاسوس و فتنه‌گر نامدار است. اینچنین او را سلیم سمیع نیز می گویند. دیگرش محی الدین بیگ نام دارد. این هم دزدی از تیدار گریختگی. مدت مهمانی آنها در پاسپورت هایشان نوشته نشده است. نماینده نظارت خارجی رسما مهماندار آنهاست،
اما در حقیقت میزبانان دیگرند. ما از رفیق فیض الله خواجایف هنوز خبری نگرفته ایم. امروز نسیم جان رفت، باید پگاه او را دیده فکرش را فهمد و به ما معلوم کند. به هر حال وظیفه ما از چی عبارد؟ یک دقیقه غافل نمانده هر قدم این مهمان را دیده و قید کرده استیم. به یگان فتنه و فساد راه ندهیم و هر دسیسه ای که فکر کرده می شود در سری وقت آشکار باید شود. چرا خودی این مهمان های ناخوانده را داشته گرفته از شرشان ایمین نشویم؟ گفت یک چیکیستی جوان مدیر شعبه. در دست ما هنوز سندهای لازمه فکت نیست، گفت رئیس. انور و آدمان او از خارجه مهمان شده آمدند. موافق قاعده بین الخلقی فقط با شبهه اندک و یا تخمین آنها را حبس کردن ممکن نیست. جنجالی کلان خیسته ماندنش ممکن. انور بی صاحب کو، ما که حبس کردیم از چهار طرف صاحبانش بهانه کرده سر می بردارند. خوب، همه ی شیربچه هایتان را سفربر کنید. با دقت و هوشیاری مراقبت کنند. لیکن مهمان خبردار نشود. بله، نه فقط مهمان. به این کار بچه های ترکیدان را کشیدن لازم، گفت فیادرف. البته مجلس ها و صحبت ها به زبان ترکی می رود. بله بله، به زبان ترکی می رود، گفت رئیس و دسته تلفن را برداشته کاتب کمیته مرکزی را پرسید.

در اولی ماه نویبر روزها خیلی کوتاه شوند هم، لیکن هوا چندان خنک نمی شود. در اکثریت خانه ها صندلی ها کشاده نشده، ولی تریزه ها و درها را سخت می پوشانند و شبها در خانه به بالا کرپه قفس گرفته می خوابد. این روزها با آن خوب است که کس میوه های کنده و آویخته شده مانده را می خورد. مثلا انگوری بهشتی کتابستان در وقت پختنش پوستش قفس می شود، حالا تمام به تنگی شکر برگشته خیلی به خوردن باب می شود. خربوزه قرقندی بخارا روزهای آخرین خود را گذراند هم، لیکن خربوزه های نیشکر، کلوشترومی و گلابی چارجوی عین دورانشان را می گذرانند. بهی های فارابی، اناری غربونی و ناشپاتی اطراف بخارا با بوی و لذت و شیرینی خود سری دسترخان را آباد می کنند. در این دم به بازار شینی اصل مانندی پیری مست می براید. حلوای آبی نبات، قیماقهای تاشکوپروک، بلزه نخود و مانندی آن خوردنی های با لذت در همه جا پر می شوند و آدم هم از گرمی های تابستان خلاص شده به اشتها می دراید. در این روزها توی و مهمانداری هم اوج می گیرد. خاندان هایی به خودشان تینج، علکه، غم زمستانشان را خورده، آرد و برنج و سبزی و پیاز و شلغم را جوال جوال گرفته مانده، از گوسفند های پروایی اولینش را کشته، گوشت و روغن را به کوزه های مخصوص گرفته مانده، خمه ها را پوری انگیشت و زیر ایوان ها را تا به شیفت از هیزم خشک انبار کرده می مانند. بام ها انداوه کرده شدگی، به تریزه ها شیشه گذرانیده شدگی، صندلی ها تیار، دیگر هیچ غمی نیست، مهمان باشد و خرسندی باشد. اما مهمانداری آن شبه حولی کلان سید احراری از آن خیل مهمانداری های عادی و مقرری نبود. حولی وی در طرف ریگستان در پس قوشمدرسه، در یک گذری که از راهی کلان دورتر و در جای نظر ناگیرک واقع گشته، لیکن خیلی با شکوه و اسکوندار بود. از دروازه نچندان کلان دو طبقه براه روی بالا پوشیده تاریک داخل می شوید. بعد خمگشت بروی حوری وسیع می براید که صوفه خیشت فرش بلند و ایوان نقش و نگارین داشت. در تکی ایوان به خانه کلان از دهلیز وسیع و دیوارهایش گچکاری و نقشین می دراید. خانه کلان 13 بالاره بوده، آن شب به طرز نیم اروپایی آرا داده شده بود. به فرش خانه قارین پددار نقشین باشد هم، به بالای آن ستار کلان دراز و در گرداگردی آن ستولهای رنگی چوبی چنار گذاشته شده بود. در تاق و تاقچه ها میس و میسینه و چینیواری های نادیر زیبا چیده شده، برای استراحت مهمان ها در پیشگاه مهمان خانه یک دیوانی کلانی مخمل پوشیده نیز موجود بود. روی استال از ناز و نعمت، از شیرینی و میوه و پسته و رسته و شیشه ها و جام ها و قده ها پر بود. خانه را دو لمپه سیومی دور پلته آویزه روشن می کردند. در روشنی چراغ دیده می شد که بروی دیوان و اطراف آن عبدالوهاب موسایف، میرزا موین، میرزا لطیف، براد بیک، میرزا عبدالرحیم و با 34 نفر از جدیدان بخارا نشستند و در بین خود صحبت دارند. صاحب خانه سید احراری به مهمانها چای کشیده می داد.

0: افسوس که می گفت موسایف در این روز اسد مخصوم در زیر دست ما نیست. در کوههای بایسون بند شده مانده است. اگر وی سراسیمگی نمی کرد برعکس خاموشانه کار برده قوت جمع می کرد انا در این روز که سرلشکری بیلشکر به ما مهمان شده آمده است نغز به کار می رفت. اسد مخصوم سراسیمگی کرد یا نکرد نمی دانم گفت میرزا موین لیکن دیگر علاج هم نداشت. حیدر قل با چیکه زبان یک کرده قریب بود که بند کرده گیرند و عسکرانش را خلع سلاح کنند. به همان حالت آوردن لازم نبود گفتماند موسایف و پس از فرصت علاوه نمود. به هر حال دوستان محترم امیدهای ما از تشریف فرمودنی مهمان عزیزمان این نبود. من گمان داشتم که وی با جاهای درکاری گپ را پخته قوه لازمه مسلح یراق و پول را به دست در آورده پیشکی خودش به اینجا آمده استاده است. معلوم می شود که حضرت علی برای مغلوب کردنی دیو سفید یکی و تنها به پشت کوه قاف رفتگی برین. این کس هم با دو شاگردشان برای بند کردن دیو سرخ آمده اند. نخواد که در بغل چیزی نداشته باشند؟ پرسید سید احراری. از روی گپش چیزی ندارد. پس چی باید کرد؟ از دو کار یک تاش را گفت موسایف. یا مهمان را خوش آمدید گفته کفششان را پیش میمانید یا مشورت کرده چون سرلشکری ماهیر به کارهای داخلی خودمان استفاده میبرید. من اول هم میگفتم گفت براد بیک فقط به قوه های داخلی خودمان تکیه کردن لازم. فقط به قوه های خودمان. لیکن کوشش کردن لازم که این قوه ها مسلح باشند. خلق بخارا انور را ما می گفتگی برین پیشواز نگرفتند گفت میرزا عبدالرحیم. به میتینگ ریگستان آدم درست جمع نشد. به بالاکاری کمسمال بچه ها گردی منبر را پیچانیده گرفته هیچ کس را نماندند که بالا براید. خیر از بالای افتمبیل نطق کردنی انور هم خوب شد گفت سید احراری. برای مردمی بخارا این یک کاری نو بود. من دقت کردم همه سل سفیدها حیران شده بودند. و فکری من گفت باز میرزا عبدالرحیم انور را به افغانستان گریزانده مانیم تا که در آنجا بی ملال کار کرده با دولت های منفعت دار گب زنان کرده قوه و پول غندارد و انا بعد یک بار با دلی پور از سرحد گذرد. مجتهدان ما ابراهیم بیک، اسد مخصوم، فوزیل مخصوم و مانند آنها نیز متحد شده به زیر بیرق انور غند شوند و این گپ های ما به انور فایده ندارد گفت موسایف. خودش بیاید مصلحت می کنیم. احراری مهمانتان چی شد؟ باید حاضر آمده ماند گفت سید احراری. وی از هیئت مهمانان امشب آگاهانیده شده است؟ بلی می داند که در اینجا کیها می شوند و تخمین در باره چی گفت و شنید می شود. در این دم از بیرون بچه آمده خبر داد که مهمان ها آمدند. سید احراری و برادبیک دویده بیرون بروی حوری برآمدند. در روی حوری با مشایعت آدمان صاحب خانه سه کس می آمدند. پیش پیش خود انور می آمد که وی مردی بود قدش از میانه پستر، نه فربه، نه لاغر، رویش لنده، چشم و ابرو سیاه، موی لبچه باری که لبی بالایش را زیب می داد. ریشش تازه تراشیده شدگی، به چشم عینک پنسنه، به تن کلوچه شلوار حربی انگلیسی دوخت از ماهوتی خاکستر رنگ، به سر تلپکی بررگی، در پا موزه. از پسی او سمع پاشامی آمد که قد بلند لاغر اندام روی دراز و خیلی بدقواق به نظر می نمود. به تنی وی نیز کلوچه شلوار حربی از ماهوتی سیاه بود. محیدین بیک مردی میان قد قلچه و سیرگوشت بود، لیکن لباس های حربی تنی بی سلوقی او را خیلی گرد و غون کرده نشان می داد. وی هم به چشم عینک داشت و مویلبی سیاهی سیخچه زده استادهش به بالا تاب داده شده بود که از دو طرف بینیش نموده می استادند. آمدگان نظامیانه به صاحب خانه چست گرفته سلام دادند و هر کدام خود را تعارفی کرده با سعید احراری و برات بیک واخوردی کردند. خوش آمدید، خوش آمدید، گفت سعید احراری به زبان ترکی. هر قدم ماندید بالای دیده. من افتخارمندم که قهرمان نامدار جنگ جهانی داماد خلیفه روم سردشکر اسلام را در خانه محقرانه خود میبینم. مرحمت، مرحمت. سید احراری اینچنین به آن دو ضابطی ترک مهربانی ها کرد و سخنانی پردبدبه گفت و بعد برات بیک را شناسانیده گفت. ناظر موقتی کارهای داخلی می شود. مهمان ها به خانه در آمدند. سید احراری یک قسمی خانه بودگان را که با انور شناس نبودند شناسانید و پس از گفته شدنی خوش آمدهای بسیاری عبدالوهاب موسایف به مهمان ها از بالاتر استال جای نشان داد. خودش موین جان و میرزا عبدالرحیم خان از رو بروی آنها نشستند. دیگران نیز به مرتبه و قدر خود مناسب جای اشغال کردند و صاحب خانه باز یک بار دیگر خوش آمدید گفت و دست و دعا برداشت. همه آمین گفتند. پس از چند دقیقه خاموشی حکمران به میهمان ها چای ریخته دادند و شیرینی و ناز و نعمتی روی دسترخوان مرعت کردند. نهایت عبدالوهاب موسایف از انور پرسید احوالتان سلامتیتان خوب است؟ هرچی زیق نشده گشتید می؟ تشکر می کنم گفت انور. بد نی، از هوای بخارای شریف نفس کشیدن، در خاک پاک این سرزمین قدم مانده گشتن مرا خوشبخت کرده است. بله گفت حاجی سمی، این شهر شهر مقدس اسلام و زادگاه مردم ترک می باشد. بخارا و سمرقند گفت انور شهرهایی می باشند که حضرت علیه تیموری کورگان اساس پرتافتند. ما همه اولاد تیموریم، ما هم از نژاد بزرگ ترکانیم، بنابران ما در اینجا گویا در وطن خود هستیم. ما خیلی سرفرازیم که شما را در بخارای شریف میبینیم گفت موسایف، اما از یک جهت خجیل هستیم که شاید و باید عزت و حرمت شما را به جا آورده نتوانسته ایستاده ایم و خودتان معلوم است که دست و پای ما چندان آزاد نیست و ما در وطن خود استاده حتی یک مهمان عالی قدر را به درجه لازمه مهمان نوازی کرده نمی توانیم. این اسفنگیز است گفت انور. این مسئله دل مرا خون می کند. من طاقت و صبر و توانم را گم می کنم. وطن من، ماوای من، ترکستان من به زیر بیگانگان پایمال باشد و من آسوده گردم. باعث به اینجا آمدن من همین بود که با شما مصلحت کرده یک راه نجات جوییم. این را از ما ملت و تن و دل مقدسمان طلب می کند. ما هم گفت موسایف آمدن شما را منتظر بودیم که با هم کار می کنیم. ما امیدوار بودیم که شما پیش از به اینجا حرکت کردن با دولت های منفعت دار، با دولت هایی که به ما دست یاری دراز کردن می خواهند گپ زنان کرده برای کار خیر ما قوه عسکری، یراق و اسلحه و کم و بیش مبلغ جدا کرده می آید. همه این گفته های شما می شود، گفت انور و پپیراس آتش داده به گپش دوام کرد. دولت های انگلیا، فرانسیا و گرمانیا حاضرند که به ما یاری رسانند، هم از جهت قوه، هم از جهت اسلحه و هم از جهت مبلغ. لیکن آنها دولت های کپیتالیستی هستند، پول و مبلغ و قوه را بی درک و بی کاره به جای نابودش صرف نمی کنند. آنها مرا فرستادند که با شما گپ زنان کرده با قوه و یراق موجوده شما کار را سر کنیم. همین که ما به حرکت در آمدیم از خارجه همه چیز به اختیار ما آمدن می گیرد. ذاتن، گفت حاجی سمی به گپ همراه شده، جناب سردار انور به لشکر و قوه خارجیان چندان اهمیت نمی دهند. معجزه کار در همین است که این ذات در کجای پیدا شوند غلبه و ظفر در آنجا می شود. یک عسکری عادی ترکی مسلمان، گفت محی الدین بیک به گپ همراه شده، به 10 کافر جواب می دهد. یک ضابطی ترک به 1000. بله، گفت انور ظاهراً از بی‌تمیزی های همراهانش خجل شده. من باوری دارم که ما با مصلحت به کارهای کلان سر می کنیم. برای سر شده رفتن این کارهای عظیم جهان شمول در خاک مقدس بخارا همه شرایط مهیا شده است. این را دیده توانستن لازم است. البته، البته، گفتماند مصایف. در این دم طبقهای کباب را گرفته آوردند. به خانه کلان بوی اشتها آوری کباب پهن شده رفت که آن با مرچ و زیره و چهار دارو محلول گشته بود. صاحبی خانه به قدحها کنیک و عرق ریخته به سلامتی مهمانان عزیز برداشت. مصایف قدح برداشته ایستاده فکر می کرد که در خاک مقدس بخارا چی شرایط ها مهیا باشد که به سر شده رفتن کارهای عظیم امکانیت می داده باشد. شاید انور باسمچیان بخارای شرقی را در نظر دارد. و مقابل ملتقهای پنج تیره و پرمیات مکسیم و توپهای بسیار یک توده باسمچی بیراق چی کرده می تواند؟ امیر با همه یراق و توپ و اسلحه و لشکرش مغلوب شد و اکنون انور با ملتقهای شکاری و کاردی آش و کلتک عسکری روس را زدنی می شود. عسکری روس حالا در جنگ ها آب و تاب یافته و سختی ها عادت کرده صاحب یراق و اسلحه حاضر زمان گشته است. اگر با پلن و نقشه انور در حال روی راست حرکت کنیم همه اما نابود می شویم. اولش این که مصلحت شود انور را به افغانستان برای مستحکم کردنی ته کرسی کار فرستادن لازم. اگر نیگوید میلش سرش را خورد و بخارای شرقی گذرانیده ماندن لازم. لیکن کاری شود که همراهی ما را روسها نفهمند. رخصت دهید جناب محترم رئیس افندی، گفته به موسایف یکی از جوان بخاری های جدید مراجعت کرد. خیلی ترک پرست و یکی از تشکیل کنندگانی آمدن انور بود. موسایف با سر اشاره کرد که سخن کند. جوان به گپش دوام کرد.
1: شنوندگان عزیز، شما گفتار 35 رو از روی رمان تختی واژگون نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.
2: عزیز، شما دستگل سرودهای هنرمند شایسته تاجیکستان صباحت نجمیدینوا را میشنوید.

0: من رنگ خزان دارم و تو رنگ بهار، تا این دو یکی نشود نیامد گل و خار. این خار و گل هرچی شد مخالف دیدار، بر چشم خلاف بین بخند ای گلزار.
1: ای بابا

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷи Бостон.
2: Мақбараи Шайх Муслиҳиддин, яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده، همچون جای دلکش سیاحان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح‌الدین خوجندی، شخصیت برجسته عصر 12 همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه‌های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 دوباره برقرار شد و در عصر 16 شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمعه شیخ مصلح‌الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبس های کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبینی آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس می کنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریده سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سر بروان. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. به دو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بدادو بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندر او ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی؟

که زشت روی سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی زمان تا زمان پیش من بگذری به حجره درایی به من ننگری دل روشنم شد به تو بدگمان نگویی مرا تازهی یا کمان بدو گفت هستم یکی چار جوی همی نان فرازارم از چند روی بهایی ز جامه ز پیرایه ها فروشم ز مردم بود مایه ها روم من سوی خانه مهتران ز من جامه خرند و هم گوهران بدین هجره رودابه پیرایه خواست همان گوهران گرانمایه خواست بیاوردمش افسر زرنگار یکی حق پر گوهر شاهوار سپردم به رودابه گفت این دو چیز فزون خواست اکنون بیارمش نیز بدو گفت بگذار بر چشم من بزن آب بر آتش خشم من درم گفت فردا دهم ماه روی بها تا نیابم تو از من مجوی همی کش بدانست گفتار اوی بیاراست دل را به پیکار اوی به جستن نیامد از او راستی همی دید زو کشی و کاستی چون جامه های گران مایه دید هم از دست رودابه پیرایه دید برا شفت و گیسوی او را به دست بپیچید و بر روی افکند پست کشیدش زن چارگر را به موی بیاورد و افکند او را به روی به خشمندرون شد از آن زن غمی به خاری کشیدش به روی زمی زمانی همی برد مویش کشان بیفکند بر خاک چون بیهوشان بیفکند او را همانجا ببست همی کوفت پای و همی زد به دست و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم همی بود با درد و اندوه و غم در کاخ بر خویشتن بر ببست از اندیشگان شد به کردار مست بفرمود تا دخترش رفت پیش همی دست بر زد به رخسار خویش دو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار به رودابه گفت ای گران مای ماه چرا برگزیدی تو برگاه چاه چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار و نهان ستمگر چرا گشتی ای ماه روی همه رازها پیش مادر بگوی که این زن ز پیش که آید همی به نزدت ز بهر چه آید همی سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان بدین نام بد داد خواهی به باد چو من زاده ام دخت هرگز مباد زمین دید رودابه و پشت پای فرو ماند از شرم مادر به جای فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو نرگس بیاراست چهر به مادر چنین گفت که پرخرد همین مهر جان مرا بشکرد مرا مادرم گر نزادی ز بن نرفتی ز من نیک یابد سخن سپهدار دستان به کابل بماند چنین مهر اویم بر آتش نشاند چنان تنگ شد بر دل من جهان که گریان شدم آشکار و نهان نخواهم بودن زنده بی روی او جهانم نیرزد به یک موی او بدان که مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتم دو دستش به دست جز از دیدنی چیز دیگر نرفت میان من و او خود آتش بتفت فرستاده شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال سترگ زمانی بپیچید و رنجور بود سخنهای بایسته گفت و شنود سرانجام او گشت هم داستان بپرسید از موبد باستان بدین کار گشته زمازندران ابا خیش و پیوند و ناماوران
فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیست. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی، فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برارد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خیش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که ای زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمان عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سفید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران و دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکت ها به کنار ره ها حجله الوانجک هایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید که رخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از حنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نور کوچه ها خرم و سرشار از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر نوت ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقت دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

شعرهای شاعری خلقی تاجیکستان اسکر حکیم را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت ازارایو، کارگردان برنای نظام، صدابردان مولوده مطلب پیشنهاد نمودند. سرفراز و خوشروز بمانید.

0: آنگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

بهار باز آمدی، بیا مرحبا، بیا من دشمنی غدار تو نیم، بیا اکنون ترا عاشقم، تو نازنین من هستی. بهار مرا ببخش، مگر یادت نمی آید زمانی بود که من و تو جنگی شدیم، تو را نتاب داشتم و نتاقت. سالهای سال شاههای خورشید منورت مانند خنجری تیز سینه‌ام را چاک کردند. سبزه های نوخیزت بروی پژمرده من آذوقه ندادند. پرنده های خوشخانت سرود ماتم مرا سرودند. انصاف کن، مگر من گناهکار بودم؟ هیچ، تو هم نه، هزاران بار نه، گناهکار دیگران بودند، دیگران. یاد داری من کودک بودم، فقط 7 سال داشتم. انا در همان ایام فرهمندی نگذاشتی که من آزادانه پر نفس کشیده بال و پر زنم، ذوق کنم از نشعه کودکی بهرمن شوم. نوازشم نکردی، بسرم کفتی. هیچ یادت می آید روزی همراه پدرم به صحرا برآمده بودم؟ پروای عالم را نداشتم، روی میسه های مخملینت غیل می زدم، می دویدم، می تاختم، بنفشه های معطرت را بوی می کردم، به بویشان سیر نمی شدم. من چی دانم؟ حیات همین، هستی از آن من. پدر و مادر غلام منند می گفتم و خود را یک تایی از گلهای گلستانت می شماریدم. پدرم جفت می راند، دم بدم هوش هوش می گفت و صدای گاورانیش شنویده می شد. ولی دیری نگذشت، افتابی جان تابد هنوز راست نیامده بود که عالم در پیش همین چشمان من تیره گردید. آواز پدر جانم را دیگر نشنیدم. گوها در میان جای زمین حیران و مایوس استاده بودند. پدرم در پس آنها دراز کشیده خوابیده بود. دویدم، فریاد زدم، پدر جان گفتم. فقط یک بار چشمانش را کشاد و پسرکم

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷи Бостон. Мақбараи Шайх Муслиҳиддин яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. Ин маҷмаи таърихи меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. Шайх Муслиҳиддини Хуҷандӣ, шахсияти барҷастаи асри 12-ум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файласуф ва мутафаккир буд. او تقریباً سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 هم از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 هم دوباره برقرار شد و در عصر 16 هم شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمع شیخ مصلحالدین аз чандин қисми зебо иборат аст. Мақбараи марказӣ бо зиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. Гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.
2: 60 ثانیه
3: پولی جشنی صدسومانی تاجیکستان که سالی 2025 به مناسبت 25 سالگی پولی ملی سومانی به معاملات برورده شد برای خط بهترین پولهای جهان داخل گردید. اطلاع می دهد بانک ملی تاجیکستان. طبقی خبر منبع این پولی جشنی با طرح نوآورانه و سطح بلندی امنیتی توانسته است به آزمون بین‌المللی پولهای سال راه یابد. متخصصان مخصوصا به عنصرهای حمایوی آن بهای بلند دادند. پولی مذکور دارای علامت آبی با عکس شاه اسماعیل سومانی تصویر بینای نوی پارلمانی تاجیکستان

0: нишон ва рамзҳои давлатӣ ва унсурҳои муосирии тағйирёбандаи ранг мебошад. Ин технологияҳо барои пешгирии қалбакӣ сохтан ва баланд бардоштани эътимоди истифодабарандагон пешбинӣ шудааст. Аз байни тақрибан 100 пули нав, ки соли 2025 дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон нашр шудааст, танҳо 17 пули нав ба рӯи хати озмун дохил гардиданд. Ба ин феҳрист пулҳои кишварҳое ба мисли Русия ва Қазоқистон низ дохил шуданд. Ворид шудани пули 100 сомонии Тоҷикистон ба рӯи хати беҳтаринҳо ҳамчун дастоварди назар аст дар соҳаи бонкдорӣ ва тароҳии миллӣ арзёбӣ мешавад.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо
1: бо радиои фарҳанг бош
2: бо радиои фарҳанг бош
3: тоза ангорҳо
4: эҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо
3: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ
4: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг
5: салом шумои гиромӣ ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед гуфтори ҳабдаҳум
6: ғори сартарош нафаси сарди охири тирамоҳ оби танимасро аз шаст фароварда буд буттаву гиёҳи ду соҳили руд ҷомаҳои яхӣ ба бар карда зери бори гарони он хам зада гӯё ба оби равон сари таъзим фуруд меоварданд оби ширранг ки тобистони дароз ҳамҳамаву дамдамааш ба дили кӯҳам ҳарос меафканд акнун дар бистараи худ сар ба хоби роҳат ниҳода нарм нармак наҷво мекашид барф бо қадамҳои суст аз рафъати қуллаҳо поён хазида рӯз то рӯз ба ҷангали амбӯҳе ки танимаси нозанинро то поёни дарахт танг дар оғӯш гирифта буд наздик меомад дар баробари бет рим ван виду гулхор ангат ки дар бағали дараҳои кӯҳистони бартанг радда радда мерӯянд дар ин мавзеъ чизе ки ғайриоддӣ ба назар мерасад фаровонии дарахти дегз аст ангор табиат барои дегзи баландболо ва нозукпайкари сафедандом аҷоибхона бино карда бошад аз зичии гиёҳу дарахт одам чӣ ҳатто аҳли олами вуҳуш дар дили торики ин беша раҳгум мезанад агар инсон чӣ будани ҳамбастагиро аён ба чашми сар дидан хоҳад бояд ба танимас ояд ва соати ҷангалашро тамошо намояд ин макони ҳамнафасии бузург аст ҳулбӯ сар ба канори райҳон райҳон гардан ба синаи ревоч гузоштааст карафс дар сумбул печидаву пӯшак дастони ҳазоршонаи худро бар гесувони бешумораи вай фурӯ нишонда аст кавар бунгоҳи худро ба ихтиёри раҳдавак гузоштааст ширинбӯя дар танаи камол хазида ҳар ду такья ба шохсори вихтик задаанд чирӯгзҳо чун тортанҳои азимҷусса аз поин то боло дар тану шохсори дарахтон печидаву ёзида تمام بیشه را در پرده تور ارغمچی مثال خود پناه نموده اند. درختان نیز ریشه به ریشه، تنه به تنه، شاخه به شاخه محبت می ورزند. می کوشند که چون مردمان این درسارها در اعتماد به نیروی و توان همدیگر از تنگنای درس سر به آسمان بیکران براورده از دیدار خورشید زندگی بخش فیضیاب گردند. این درسار زرنثار تنها یک بونه دارد که خانه پستک گل ریخته اش در نزد غار سرتراش واقع است. از این غار همه بیم در دل دارند بجز درویش زرشوی. آن قدر ناترس است این مرد که دیوار پشت خانه اش را شخی همین غار برگزیده. تنها زندگی میکند. موی جولیده قطرانی دراز، ریش تاناف پهن و پریشان، جسه قوی و قامت بلند و لباس پوست خرسی اش او را به وید دهشتناک مانند کردند. فقط سریزی ها می دانند که تا قبونه تنیم است وید نیست. مرد است که از آب رود تلا می رویاند. ولی آنها هم زهره نزدیک شدن به منزلگاهش را ندارند. اولا از غار می ترسند. یک خود نام غار سرتراش بس که رهگذر از این محل آفتی یک فرسخ فاصله بگیرد. ثانیان درویش زرشوی هم با کلبه فقیرانه و سر و لباس غلطی اش بلای زنده است که زهره رستم دستان را نیز می کفاند. بعضی ها دیده و اکثر شنیده که کسی به این غار در آمده است خوابش برده و اخیراً با سر پاکیزه تراشیده به در آمده است. بعد آن گویا یک عمر کل و کچل شده باعث خندخریش مردم می شده است. و برای تصدیق روایت خود مثال ها هم می آورند. بعضی ها می گفتند که سر به غار در آمدگان را همین درویش زرشوی سودایی مزاج می تراشد. اما بسیاری ها بر آن بودند که پیش از مسکون شدن درویش هم در این بای تلسمدار موی سر راه افتادگان را می تراشیدند. اما آنچه درویش زرشوی می دانست کسی نمی دانست. حتی زنش گلنما که از جنبش هر مور در خاک سریز به چه وسیله در زمان آگاه می گشت نمی داند که شوهرش برای چه در غار بدواهیمه مسکن گزیده است. فقط می داند که چند سال پیش شویش برای تجارت به شهرها رفت و چون برگشت یک ماه پس دو مرد مسلح قرغیز بشره به خانه اشان آمده خواهرشویش را عروس کرده بردند. یک ماه پس درویش به جستجوی خواهرش برآمد و شش ماه رسا بیدرک شد. اول بهار آمد و گوشنشینی غار سرتراش را به کله گرفت. تمام. گلنما همین قدرش را می دانست. دیگر نه در خواب و نه در بیداری از دهان شوهر در این موضوع گپ کشیده نتوانست که نتوانست. زنک ترسید که پس از غارنشین شدن شوی مهر درویش به او و فرزندانش کاسته زندگی اشان بد می شود. اما برعکس درویش ماه یک دو مراتبه آنها را خبر گرفته هر بار آمدنش برایشان یک خروار لباس، غله یا آرد، گوشت نخچیر و میشک و هر گونه هدیه‌واری خرد و ریزه می آورد و باز به غارش برمی گشت. زن حیران می شد که شوهرش در غار از دنیا کنده این همه را از کجا می یابد. ولی درویش بجای جواب اگر در پیش بچه ها باشد چرغنده تعریفیت را تستر بیار می گفت و اگر در خلوت باشد با لبان تشنه اش دهان زنش را پوشانده تنگ به آغوشش می گرفت. از اهل دیه آمدنش را کسی نمی دید. شام تاریک می آمد و پاس دویوم شب می رفت. از آن که خانه اشان در آخر ده زیر شخپاره بلند جایگیر بود آمد و رفتش را هم کسی پای نمی برد. سر و سامان خانه در دست تغایبیک پسرمک درویش بود. تغایبیک در کوشخانه پهلوی ایوان زندگی می کرد و هنگامی که درویش به خانه می آمد صبحگاهان به گسیلش بر آمده عادتاً گشت روز به خانه برمی گشت. گلنما یقیناً می دانست که تغایبیک از سر و اسرار شوهرش پر خبر دارد ولی وی هم گویا سوگن یاد کرده باشد در این باره 32 دندان سفید نمی کرد. گلنما چند بار در نزد شوهرش داو استاد که تغای بیک را کت خدا کند. سن جوان از 18 گذشت ولی درویش به این کار کوشش نشان نداد. خود تغای بیک هم در فکر زنگیری نبود. کلانتر شوام عقلم درایت بعد میگیرم. شوخی آمیز هر بار به برادر زنش پاسخ میداد و تا از نو به میان آمدن این گپ گوشش را میخوابان. زن از آن خواتر بود که جوان یتیمی خود را احساس ننماید. بنا خواست غیر چشم داشت گل نما یک روز بهار تقای بیگ خاجگیداری را به برادر زاده کلانیش سپارید و دو قنار پومن را به پشت خر نهاد و راه شهرهای کلان را پیش گرفت و با همین بیدرک شد. از میان 3 سال گذشت، نه خطی از ویو نه خبری. گلنما و فرزندان به تشویش افتادند ولی درویش پروایی نداشت. به اصرار زنش کوتاه جواب میداد یگان روز پیدا می شدگیست. از دم دزدی و رفتار شوهر و سفر ناگهانی تقای بیک دل گلنمای کنجکاو قریب می کفید. زن نگران بود که به شوهرش چه شده است و پنهانکاری او فردا به سر فرزندانش چه حادثه می آورده باشد. ولی درویش اندیشه به خانه بازگشتن را بالکل از سر دور انداخته بود. درستش می خواهد اما نمی تواند، راهش بسته است. زن و فرزندانش از کجا می دانند که آرزوی ثروتمند بزرگ شدن او را بی بند در ساحل تنیمس گل میخ زده است. تا آغاز تیر ماه سال آینده به اندازه باید تلا شوید که پولش برای کرا نمودن 40-50 کارگر دائمی رسد. آنگاه در مدت 1 سال بایاری تویچبای به مثل او صاحب دولت و سولت شده به میان روی خواهرش حاکم تمام روشان زمین می گردد. سریز نازنین را پایتخت می کند و در آن چون در شهرهای کلان دیدگیش برای خود قصر و کوش، برای بازارگانان کاروان سرای آباد، برای همدهگانش خانه های برهوا می سازد. بگذار همدهگانش در سایه حاکمیت او در تمام روشان کتگی کرده گردند. درویش از پدر خدا رحمتیش مسکین کسب زرشویی به میراث گرفت. اصلا رومیدیاند از دهه رومید که چندین فرسنگ پایانتر از سریز واقع است. باره پدرش با کار به سریز می آید و زیبایی، سرپهنایی و حاصل خیزی زمین هایش به او سخت پسند می افتند. خانه پدری را به برادر کلانش مبارک شاه گذاشته خود به سریز می کوچد. در سریز خانه ساخته از حساب 5000 زمین کشت می کشاید. آوازه کان تلا بودن رود تنیمس در دل او شور می اندازد و راه دشوار آن مکان را پیش می گیرد. 2 روز پس به ساحل رود پرتغیان می رسد و از بسیاری تلای آن چشمش سیاهی می زند. از سینه کوه آبنه کان تلا روان بود. هوس رواج دادن کسب وجودش را فرا می گیرد و در بر غار سرتراش دره تنیمس از سنگ و چوب و چخ سرپناه می سازد. با همین پیشه و کار خانوادگیش را در این دره پای انسان نرسیده ادامه می دهد. اهل آیله مسکین ماهای دراز تابستان را در لب رود تنیمس می گذرانند. در موزه های الهیده آب نمد خوابانده ریگ تلادار جمع می آوردند. وقتی که نمد به مقدار ضروری پر می شود آن را بیرون کشیده ریگ را از ذره های درخشان تلا جدا می ساختند. از رود پرسخاوت در یک موسم 10-15 کیسه زر به دست می آوردند. کیسه ها را مادر از پوست آشداده و با شیره ون رنگ کرده پدر به درازی 1 و پهنایی نیم وجب می دوخت. وقتی بازار خام پرشان می کردند برای آنکه به آسانی باز نشوند از 4 سوراخ دهانشان ملخت گذرانیده کورگره می بستند.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: خانش بدهی از رادیوی فرهنگ. حالا دختری ناشناس نام حکایه روبین گرانات تکو رو بشنوید.
3: من به 80 در آمدم. در این سالها من بسیار واقعه ها را دیدم و شنیدم. یکی از آن واقعه ها در دل من سخت نقش بسته است. این واقعه در حیات و زندگی من رول بسیار مهمی را بازیده است و توانستم جای خود را در زندگی پیدا کنم. سرگذشت من آنقدر کلان هم نیست و من کوشش میکنم در باره آن کوتاه اکک نقل کنم. امید دارم که البته این سرگذشت من به شمایان معقول میشود. در آن وقت من برای به کالج داخل شدن امتحان های قبول را سپرده بودم. در جوانی از سبب صورت زیبا داشتنم معلم مرا به گلی صدبرگ مانند کرده به من حزل کرده گلی ظاهر زیبا می نامید. من از شنیدن این کلمات بسیار عصبانی شده در دلم با معلم جنگ می کردم. سالها گذشتند و اگر به من باز می اثر شود که دوباره جوان شوم، من باز از سری نو زیبا بودن را انتخاب می کردم. بگذار باز معلم مرا از سری نو تنه و مسخره کند. پدرم کمبغلان زندگی می کرد. او بسیار آرزو می کرد که زندگی آسوده حالانه داشته باشد. از همین سبب با کارهای ادوکاتی مشغول شده یک کمی بایگری به دست آورد. ولی بدبختانه یکی از روزها به کدام کسلیه دچار شده از دنیا چشم پوشید. همین طور زندگی آسوده حالانه را ندیده جان به جبار سپرد. همان وقت من کودک بودم. وظیفه خوراندن، پوشاندن و تربیه را مادرم به ذمه خود گرفت. مادرم در آیله کمبغل تربیه یافته است. برای همین هم او پول را به هر کارهای لازم و نلازم صرف نمی کرد. به من درباره به قدر چیز چاره رسیدن را یاد می داد. در کودکی مادرم مرا بسیار ارکه کلان کرده است. شاید از همین سبب بعضی خصلت های کودکی را تا حال نپرتافتم. اما کمان به ما بسیار یاردم می کرد. برای همین هم ما او را حرمت کرده بی مسلحت او یگان کار را به عهده نمی گرفتیم. آدم هایی که دختر داشتند آرزو می کردند که من دامادشان باشم. من عادت سیگار کشیدن نداشتم. دایم با مسلحت مادر و امکم کار می کردم. از همه مهمش آن بود که من دایم با کارهای زنان در خانه یاری می رساندم و هر یک زن آرزو می کند که شوهرش در خانه با کارهای او یاری رساند. از خاندانی با آبرون از امکم برای من به خواستگاری می آمدند. ولی امکم نمی خواست که من به دختری بایها خاندار شوم. برای همین هم او با آنها جواب رد داده آنها را به خانه هایشان می گسلانید. او می خواست دختری که من خاندار می شوم دایم سرخم باشد. یعنی آیله آنها از جهت اقتصادی از ما پایانتر باشد و ولی پدر دختر به من و کلین توفه های خوب و قیمت بها کرده تواند و بعد توی سور به آیله ما یگان نفع آورد. من خرش نام رفیق داشتم. او در شهر کنپور کار و زندگی می کرد. در یکی از روزها او با آتپسک برآمده نزد من به کلکوت آمده دلش را خالی کرد. در کنپور یک دختری بسیار زیبا و با آداب است، گفت او. در وقت شنیدن این کلمات من چشمم را پوشیده به خیالات فرو رفته قد و قامت، صورت زیبا و رفتار آن دختر را پیش نظر آوردم. این یک آبرز دختری زیبایی بود که من با تصور خود آن را ساخته به پیش نظر می آوردم. آواز برگ‌های درخت‌ها را شنیده تصور می کردم که آن دختر همراه من گپ زده ایستاده باشد. خرش بچه بسیار با معرفت بوده دقت کسان را به خود جلب کرده می توانست. در عین زمان خود من هم تشنه عشق پاک دختری زیبایی بودم. با مکم گپ زن، گفته خواهش کردم. برای تفتاندن دوره و به خود جلب نمودن دقت کس هیچ کس به خرش برابر شده نمی توانست. در بین خلق او آبروی و اعتبار داشت. اما کم با او صحبت کرده او را از خود دور کردن نمی خواست. آنها در مهمانخانه صحبت می کردند. اما کم درباره کاروبار پدری دختر پرسجو می کرد. دختر و اویلی آنها به فکرم به او بسیار معقول شد. یک وقتها صندوقی زری آنها پر از بایگری بود. حال آن خالی شده است. لیکن در تگ آن صندوق برای زندگی بعضی چیزها مانده است. از سبب کمبغل شدنشان آنها جای خانه خود را فروخته به شهر کنپور آمده خاکسارانه زندگی می کردند. او در آیله دختر یگانه داشت و البته پدرش برای بخت و سعادت دختر یگانش ماندگی بایگرش را دریغ نمی داشت. همش موافقی خواهش یمکم. فقط یک چیز او را به تشویش می انداخت. دختر یک کمی کلان سال بود. امکم به خرش رو ورده گفت چرا او تا حال به شوهر نبر آمده است؟ یا در اولادشان یکان کس کاری ناخوب کرده است که هیچ کس به دختری آنها به خواستگاری نامده است؟ نه نه، در این باره فکر نکنید. پدرش داماد دلخواهش را نیافته استاد است. او قسم خورده است که دخترش را به آیله با آبرو می دهد. به همین نیت انتظاری آیله با آبرو می باشد. وقت باشد انتظاری آیله و آبرو نمی شود. برای همین هم دختر سن و سالش را گرفته است. اما کم بعد شنیدن این سخنها خودش را آرام حس کرد. بعد چند وقت رفت آمد خواستگارها سر شد. همه از یکدیگر راضی بودند. من کوشش میکردم که یک بار آن دختر را با چشم خود بینم، ولی اما کم قطعا به این راضی نشد و دویم باره برای گفتن این سخن به اما کم جرأت نکردم. قرار کرده شد که برای دیدن دختر پسری اما کم بینو می رود. او طبع خوش و احساس فوق العاده ای داشت. از این جهت دل من پر بود. بسیار دختر زیبا و با آداب بود است، یعنی طلای صاف است. شمایان مثل یک سیب دوکفان هستیتون. گفت بینو از کنپور برگشته. بینو صاحب سخنی خود بود. پیش از آن که چیزی گفتنی باشد اول خوب فکر میکرد و بعد میگفت. برای همین هم من به خلاصه آمدم که برای ازدواج ما هیچ چیز مانع شده نمیتواند. قرار کرده شد که توی را در کلکوتا میگذرانیم. شام خونق بابو موافقی وعدهش 3 روز پیش از توی همراه دخترش و یار و دوستانش به کلکوتا آمد. سن و سال او به 40 رسیده موی های سیاهی غفص داشت. فقط به مویله بش سفیدی افتیده بود. او بسیار آرام و با تسکین سخن میراند. با همین خصلت هایش از بین دیگر آدمان جدا شده میایستاد. باوری دارم من هم به او معقول شدم. فهمیدن این فکر از چهره او بسیار مشکل بود، چون که آدم از کمگپی او ناراضی بودنش را میفهمید و نه ناراضی بودنش را. یک دو سخن میگفت و آرام میماند. چون این خیال میکردید که برای گپ زدن دیگر مدار و قوت ندارد. اما کم باشد بی ایست گپ زده او را سوال باران میکرد. در هر سخنش ما از دیگر آیله های به دولت شهر هم از جهت بایگری هم از جهت آبروی و اعتبار کم نیستیم میگفت. او به مهمان نگاه کرده. شام خونق بابو قریب به گفتگو همراه نمیشد. با دو کلمات بله و نه سخن را با آخر می رساند. من به جای امکم می شدم. از رفتارم شرم داشته کوشش می کردم که مثل پدری دختر کم گپ باشم. ولی امکم به این چیزها اعتباری نداده بیست گپ می زد. او شام خونق بابو را یک آدمی پسیف می شمرد. در عقیده او طرف دختر باید پسیف و سرخم باشند. از این جهت او بسیار خرسند شده خود را بالا می برداشت. وقتی که شام خونق بابو برفتن تیاری می دید اما کم با یک مغروری با او خیر خوش کرده اقلا مهمانان را تا نزد در نگسیلاند. در باره توفه ها باشد هر دو طرف به یک مصلحت آمدند. اما کم از نتیجه مصلحت خیلی خرسند بود. آخر او در وقتی گفت و شنید خیلی چالاکانه رفتار میکرد. یگان مصلحتی نارفشنی نمانده بود. همه اش حل شده بود. کدام قسم توفه را طرف دختر با پول چقدر زیب و زینت و طلای خالص میدادند. من در باره توفه های زیب و زینت یگان خبری نداشتم. در همه مصلحت ها و گفتشنید ها اما کم غالب می برامد و با این خصلت هایش او فخری آیله ما بود. هرچند که ما احتیاج پول و بایگری نداشتیم گپی اما کم گپ بود. هر چیز زیادتر می خواست از آنها پول و بایگری گیرد و دیگر چیز او کار نداشت. وقتی که به طرف کلین توفه فرستادیم طرف دختر آن یار و دوستانمان را با یک عزت خاص قبول کرده ضیافت کلان دادند. در این مراسم آدم زیاد رفته بود. مادر و امکم از این حال به حد شاد بودند، چون که این قدر آدم را قبول کرده خورانده و عزتش را به جا آوردن پول و دلی بتون را طلب میکرد. آنها با این کارشان طرف دختر را به تشویش انداخته بودند. من وقتی هم رسید که ما را به خانه کلین دعوت کردند. دوستانم با رقص و سرود و با کرنه و سرنه به خانه کلینگ و چل می کردند. ما را چنان آرای تارا داده بودند که گمان می کردید به نمایشگاه برده استادند. در گردن و دستهایم زر و زیور آویخته شده بود. من با این شکوه و صلوات باید های بالزد گذاشته نشده بود. و با بلای این صاحب توی شام خونت بابو مهمانان را با چهره کشاد پذیرایی نمی کرد. او مثل پیشتره کم گپ بود. اگر دوستش ادوکات نمی بود، به گمانم از اولی سرشوی مراسم یگان جنجال می خیست. ادوکات آدم شوخ بوده، آدمها را با چهره کشاد خوش آمدید گفته دوره را می تصفند. او گاه نزد ارتستان، گاه نزد مهمانها آمده با حسد و شوخی آنها را می خنداند. من همراه دوستانم و مهمانها گرد دسترخوان نشستم. چند دقیقه نگذشته شام خنق بابو آمده مرا به بیرون دعوت کرد. می بخشید همراه من گردید گفت. واقعا این طور شد. اما کم می ترسید که او را در باره زر و زیور فریب می دهند. به گمان او تمام زر و زیور دختر که به من تحفه کرده است همش قلبکی می باشد. اگر حاضر آنها را سنجیده نگیرد بعد از تو یگان چاره کرده نمی شود. برای همین هم به سخنهای شام خنق بابو باور نکرده برای سنجیدن زر و زیورها همراه خود زرگر را آورده است. وقتی که من به خانه شفت در آمدم اما کم در بالای کرپچه نشسته به زرگر کمچی ها می گفت. زرگر باشد برای فرش نشسته مشغول سنجیدن زر و زیور بود. اما که شما تا گذشتن نکاح زر و زیوری به شما تحفه کردگی را سنجیدن می خواهد. شما چی می گوید؟ گفته به من مراجعت کرد پدری کلین. من چیزی نگفته سرم را خم کردم. او چی هم گفته می توانست؟ گفت مقرارا امکم. چیزی که من گویم همان می شود. این راست می؟ گفته پرسید پدری دختر. با گفتی امکتان می شود می؟ شما یگان چیز گفته نمی توانید؟ من سرم را جنباندم. با این علامت نزد امکم ناتوان بودنم را بیان کردم. خوش نباشد اینجا نشسته استید. حاضر من تمامی زر و زیورها را از گردن و دست دخترم گرفته به نزد شما یان می آورم. نشستنی آپروم یگان فایده ندارد. گذارید نزد میمان ها رود. گفتم اکم. نه. گفت شام خونق بابو. در سنجیدن زر و زیور اشتراکی او حتمیست. پدر دختر در یک روی مالچه زر و زیورها را آورده برای میز نزد امکم گذاشت. این زر و زیورها بسیار قدیمه بوده موافق انعنه آیلوی از دست به دست می گذشت. آنها به مثل زر و زیورهای حاضره سبک و نازک نبودند. زرگر یکی از آنها را به دست گرفته گفت این را سنجیدن هم لازم نیست. طلای خالص. این چیز را حاضر خریده نمی توانید. با این سخن او دستبند طلایی را که با آن عکس مار کشیده شده بود گرفته قد کرده دید. اما کم روی خط زر زیورها را از کسش برآورده آن را به شمردن در آمد. بعد حساب و کتاب معلوم شد که زر و زیورهای پدری کلین وعده کردگی هم از جهت وزن هم از جهت صفت از زر و زیورهای حاضره بلندتر می ایستد. در بین زر و زیورها یک جفت حلقه موجود بود. شام خنق بابو آنها را به زرگر دراز کرده التماس کرد تا که او آنها را هم سنجیده براید. این مال انگلیسی در آن مقدار طلا کم است. گفت زرگر.

0: Мавжуди он ду пойро ба як мӯзан дохта аз ӯ талаб мекарданд. Духтари ношинос ноилоҷ афсонаи дӯстдоштии онҳоро ба хондан шурӯъ кард. Ҳар вақте ки калимаи тиллоро бо задааш хуб талаффуз мекард, дар ман як ҳолати нороҳате пайдо шуда, дилам реш-реш мешуд. Духтарчаҳоро на худи мазмуни ҳикоя, балки тарзи хондани он ҳикоя ба ҳаяҷон меовард. Дар ҳар лаҳзаи ҳаяҷоновар онҳо дам қавоқ овезон мекарданд, дам дар чеҳраашон хурсандӣ ҳувайдо мешуд. ба фикрам ин духтари ношинос як мавҷуде буд ки қувваи фавқулоддаи осмонӣ дошт ва ҳеҷ вақт он қувва ӯро тарк намекард. Дар станцияи оянда духтар фаромада наски бирён харида ҳамроҳи хоҳарчаҳояш ба хӯрдан шурӯъ кард. бо донаҳои наск якдигарро зада бо завқ онро мехӯрданд. рафтори ин духтари ношинос ба модари ман маъқул набуд, чунки ӯ ба қавли модарам аз марди ношиноси дар рӯбарояш нишаста шарм накарда бо иштиҳо наскҳои бирёнро хандакунон мехӯрд. дар айни ҳол ҷуръат накард ки
1: таҳсил карда айни ҳол муовини аввали директори мактаби муотири байналмилалии шаҳри душанбе мебошад. чӣ гуна аз кӯдаки қаҳрамони мо ба шеър алоқаманд шуд, посухро бо ҳам мешунавем.
2: сараввал мехоҳам салому сипоси худро ба кормандони радиои фарҳанг берасонам ки барои муаррифии чеҳраҳо ҳамеша омода ҳастанд ва барои баландбардоштани фарҳанги мардум саҳми босазо мегузоранд сониян шеър аслан ба фикри ман таъриф надорад тавсиф надорад یعنی اون چیز که اون احساسی که با واسطه سخن با واسطه شعر شاعر اهدا میکند به خواننده‌اش به شنونده‌اش اهدا میکند این شعر است یعنی شعر چیست شعر عشق است شعر درد است شعر صداقت است صمیمیت است محبت است یعنی همه اون احساس‌های باز میگویم شیرینی که از دل هر یک شخص میگذرد شعر شده میتواند اما نه همه این احساس را با زبانی سخن با زبانی شعر افاده میکنند از جوانی نه از کودکی هم گویم درستر میشود از کودکی با شعر پیوستگی داشتم چون والدین من روانشان شاد بود هم پدر و هم مادرم آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک بودند و طبیعی است که در آیله ما با شعر و با ادبیات و با سخن احترام خاصه بود نسبت این پدیده ها همیشه سخن میرفت والدانم خود شعرخوان بودند، حافظخوان بودند، حافظدان بودند و شاید همین انگیزه ها بود که مرا از خردی دلبسته این عالم کرد و از خردی هنوز از اوان مکتبخانه به نوشتن شعر سر کردم و شعرهای شاگردانم. اولین کتابی من درگاه پدر نام داشت و سال 1999 با ابتکار مرحوم استاد سید علی مامور این کتابی که من روی چاپ رو دید که برای من خیلی یک حادثه خرسندی بخش بود ثانیاً افسانه شب بعدتر از تبوری صبح من بعد در مجموعه های دست جمعی نوروز گلی امید و دیگر مجموعه ها چاپ شدند بعد سال 2022 کتاب شمیم رازهای بنفش من از چاپ برآمد که برای من این کتاب سر تا پا از غزل عبارت بود که برای من این یک حادثه بسیار زیبا بود شیرین بود در حیات من و آخرین کتابی که من پیشکش خواننده خود کردم سال 2025 با نام بیگو بارون امضای نشریات ادیب 2025 و این کتاب از مجموعه ربایات و دو بیت های من اصلا فراهم آورده شدند یعنی یک کتاب من پر از غزل عبارت بود و این کتاب دوم من بود که تنها از ربایی و دو بیت و چهار گانه های من عبارت بودند کتاب آخری من نیز بیگو بارون نام دارد چون این از یک شعر آزاد من گرفته شده است که برایم بسیار پسند است این شعر و همیشه اون را زیر لب زمزمه هم میکنم و شاید از همین سبب به همین کتاب نام بیگو بارون را گذاشتم آن را نیز هر کس به چشم خود میبیند با عقل خود احساس میکند لمس میکند بسیاری ها از من همین سوال را میکنند که چرا ماست بارون را دوست میدارید و کتابتان نیز بیگو بارون نام دارد اصلا میدونید من دختری کوهستانم من در کوهستان زیر برف و باران های زیبا و پیوپی به وای رسیدم و شاید از همین سبب باشد که باران به من یک انگیزه شاعرانه میدهد و در اکثر شعرهایم همین باران را وصف میکنم چون که میخواهم شعرهایم هم نوای باران باشند میخواهم حیاتم مثل باران زیبا باشد ریزشی معین داشته باشد

0: чӣ гунае гуфтем, охирин китоби шоири хушкалом Субҳия бо номи Бигу Борон ба нашр расид, ки рубоии ду байтӣ ва чаҳор пораҳои ӯро фаро гирифтааст. Калимаи Борон дар эҷоди қаҳрамони мо ҷойгоҳи махсус дорад, хусусан дар китоби зикршуда бисёр ба назар мерасад. Ба фарзи мисол, Бигу Борон, маро дар он диёри орзуҳо интизоре ҳаст. یاری هست که دستش گیرم و بیرون شوم از غصه خوردن ها. از شاعر صبحیه خواستیم تا بهر شنونده عزیز یک ربایی قرائت کرده باشند.
1: از کینه گذر نمای با مهر نشین، کین عمر نمی کند که روی ره کین، دستی که به مهر لمس کرده سری تو، لطفه ایست که از سما رسیدی به زمین. یعنی اینجا من هدف من از آن عبارت بود که دنیا دروز است، دنیا به کسی وفا نمی کند و هستن شخصانی که یعنی میرنجند، زودرنج هستن، میرنجند و کینگیر هم هستن، چون آموزگار هستن با بسیار شخصیت ها هر روز هماره گفتگو می کنم و می خورم. آموزگار اصلا پیداگوگ هستن، پسیخولوگ هستن. وقتی که به همین امقی پسیخولوگ مردم فرو می روم، می بینم که هستن آدم هایی که به حد کینه می گیرند و شما باید دانید که یعنی هر یک شعر، هر یک سخن، هر یک روبویی یا هر یک دو بیتی که شاعر می گوید و یک چیزی واقعی دارد. یعنی شاید در مقلیات، شاید در یکان جمعومت ما با شخصانی وا می خوریم و حس می کنیم که این شخص مثلا دلی صاف ندارد، دلی پاک ندارد، یعنی از کینه و از بخل و از حسد و مثلا از همین رفتار و کردارهای ناشایسته آدم باید دور باشد. چون که وقت جایی که مهر است، جایی که محبت است، مهربانی است، تبسم هست، تبسم هم مهر است. جایی که این چیها هستند، چی در کار کینه گرفتن، چی در کار مثلا دوست نداشتن، این دنیا دوست داشتنی است. عالم رو آدمیزاد تا اون لحظه که در روی زمین هستیم باید دوست داشت، باید عشق ورزید، باید محبت ورزید. چون از کینه و از بخل و از حسد کسی به جایی نرسیده. شاید همین گفته ها بود که من این ربایی را گفتم. بگو باران کجا شد مادری من، کجا شد آن فرشته گوهری من، کدامین پشته را منزل گرفته، قطاری قبلگاه هم دادری من. در باره مادر سخن گفتن برای من خیلی دشوار است، سنگین است. هرچند سالها گذشته است که مادرم روانشان شاد بود، با من نیستند، با ما نیستند، اما من همیشه حضور آن کس را احساس می کنم در هر لحظه، مخصوص وقتی که تنها میمونم، مخصوص خاصه وقتی سری زندگی می اندیشم، همیشه فکر می کنم سایه دست مادر کم است، به من نمی رسد. اگر دقت کرده باشه در همین کتاب بگو بارون، من زیاد درباره حیات خودم گفتم، چون که پس از چاپ این کتاب هم استاد کمال نصرالله و هم یکی از منقدان بسیار جوان و با لیاقت ما محریدین صبوری در باره همین کتابه که من نقد نوشتن و اونجا هر دو هم با یک نمیتونم زبان با یک فهمیش انا همین احساس رو در شعرهای من پای بردن نوشتن.

0: شاعر صبحیه میگوید که زندگی برای شاعر وقت زیبا است که شعرهایش پسند خواننده باشد و از چند رویدادهای مهم ادبیشان یاد آوردند.
1: همچون شاعر جایزه ندارم و همینش برای من کفایه است که شعرهای مرا حرفهای مرا شنوندگان دوست می‌دارن می‌خوانند. در شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنم که آنها را در روزهای معینی برای خودشان روزهای شادی یا که روزهای سود استفاده می‌کنند و همین برای من خوشبختی است که یک حرف من یک سخن من به مردم پسند آمده باشد قبول کنند همچون خواننده نکته فهم آن را قبول کنند. رویداد ادبی برای من اولین رویداد خاطرمان البته چوبی کتاب هایم بود. ثانیان رویداد خاطرمان آن بود که استاد گلرخسار صفی و به واسطه خودشان هنگامی رونمایی کتاب شمیم یاسهای بنفشی من گرداننده محفل بودند و اونجا استادان استاد گلرخسار تامیر خواجه و زیاد زیاد آنهایی که شعر شناس هند و در عالم شعر به واسطه سهم دارند و نوشته های من بهای بلند دادند بهای اعلی دادند و البته هر یکی این برای من رویداد های مهم و خاطرمان و ماندگار است. هم در صحیفه های اجتماعی و هم در اون چاربینی هایی که من دعوتی هستم با اونجا اشتراک میکنم خواننده ها از من سوال های زیاد میکنند. شما میدونید که خواننده اصلا کنجکاو میشود و بسیار با من سوال ها میدهند نسبتی از وابسته حیات و آیلوی هم وابسته شعر هایی که من میگویم سوال ها زیاد میشوند. خیلی سوال میدهند میپرسند مراجعه میکنند و من همیشه آماده هستم که به سوال های شما من پاسخ گویم و تمونم که آنها را قانع گردانم.
0: در محور موضوعهای اشعار شاعر محبت به زادگاه پدر و مادر زیاد دیده می شود. ربایی زیر تصدیق این گفته هاست. در خون پدر کجا دیگر یک جایه، نه مادر خوشرویم و نه همسایه. از راغه که ره نگه کنم با حسرت، شاید که نشسته دادرم در سایه. عروض آزاد از کتابی بیگو باران در قرائت شاعر خوشکلوم صبحیه با هم شنویم.
1: زندگی زیباست، شبیه احساس آرامش یک دل که دوست می‌دارد و هوای سینه‌اش اتروگین است از نماد عشق، از رویای وصل و هر چی مربوط است به آن. زندگی زیباست، مثل زیبایی آن آفتاب که گرمی و محبت خیش به دریغ می بارد بر سر انسانهای خوب و زیشت، ولی پاداش نمی خواهد از سخاوت خیش. زندگی زیباست، شبیه لبخند زیبای آریانه که قلب تنهای مادرش رو امیدوار می سازد برای یک زندگی جدید، یک عشق تازه و یک احساس شیرین برای دوباره دوست داشتن. زندگی زیباست، مثل آرزوهای آن پرنده که بهاران در سقف ایوان پدر لانه می سازد و مثل من عزیزان ساکن این ایوان را کوکو می گوید، اما کوکویش را پاسخه نیست. زندگی زیباست، حتی در دل خاک که آنجا هزاران خفته بیدارند، حتی در آخرین نوده های خشکیده سفیدار پیری باغ پدر که از رحمت سبزی دست بهار امیدوارند. زندگی زیباست، آره سخت شیرین است، در نگاه خسته و دل شکسته من و هم در چشم ناآشنا و بیوفای تو. ای یار،
0: شاعر صبحیه از آن خوشش می آید که صف جوانان نوقلم زیاد شده از ایجادشون قناعتمند است و باور دارد آنها در پیشرفت ادبیات سهمگذار خواهند شد و چند مصلحت ها پیشنهاد کرد.
1: من فکر میکنم ادبیات ما نسبت به سالهایی که بعد از جنگ شهروندی بود و خیلی رشد کرده است و بسیار خرسندم از آن که امروز جوانان به میدان ادبیات وارد شدند که بسیار بیباکانه قلم میزنند، قدم میزنند. مطمئن هستم که جایگاه آن بزرگانی که ما از دست داده ایم، استاد مومی قناعت، استاد لایق شیرعلی، استاد گل نظر و استاد بازار صابیر، من مطمئن هستم، باور دارم که آینده از حساب جوانان ما این جایگاه پر می شود و ادبیات ما مثل همون دوره که این استادان زندگی داشتند و شعر می گفتند رشد می کند، پیش می رود و این بسیار خرسندی بخش است. امروز نسل جوان خیلی آگاه هست و همه اونهایی که من می شناسم و قلمشان رو قدر میکنم و حس میکنم که آنها تصادفی نیستند در میدان ادبیات، یعنی اینها باید که همه ادبیات رو صاحبی کنند، صاحب شوند، پیش شوند. و جوانانی که نه ورسه ادبیات به میدان شعر قدم نهادند، میخواهم بگویم که آنها باید بسیارتر مطالعه کنند، جستجو کنند، خوانند و یک چیزی تازه گویند. یعنی در ادبیات تازه گفتن این بسیار مهم است، اما تکیه کنند حتما به ادبیات کلاسیکی ما و اینقدر بزرگانی که ما داریم، از حافظ، از سعدی، از مولانای روم، کمال خوجندی، بسیار کلاسیکونی ما هستند که آنها هیچ وقت کهنه نمیشوند. سخن آنها همیشه موقع دارد، جای دارد و باید انمی جوانانی که یعنی برسه ادبیات قدم میگذارند باید از ان همین ادبیاتی بوی و غنی و آوازداری ما برخوردار باشند، زیادتر آموزند، جستجو کنند.
0: شنوندگان عزیز، صحبت داشتیم با شاعر صبحیه اطرافی فعالیت ایجادی او. حالا بیایید یک غزل زیبا و تأثیر بخش که قهرمانی ما در سال آخر نوشته و خلاصه یک سال رفته را آورده است با هم میشنویم.
1: چه دنیا بود، دنیای دیگر بود، فقط مهر و محبت زیب و فر بود. دعای مادر شیرین زبانم سمای خانه را پیکی سحر بود. نه بیمه داشتم از چرخ دوار، نه با درد وجودم سر به سر بود، نه اندوه دلم رو تنگ میکرد، نه عشق با عزیز همسفر بود. بهاران بود و خورشید و هوسها، تنم از سردی دی بی خبر بود. کجا دانم که راه زندگانی پر از شیب و فراز و کوه و جر بود؟ کجا دانم که روز سخت تنها نیازم سایه دست پدر بود؟ سکوت سردم و در خلعت شبها نمی گنجم، گواه هم این دلی دیوانه در صحرا نمی گنجم. همه لبریز از درد و غم و اندوه و حسرتها، چی بارانم که در دامان یک دریا نمی گنجم. من از درگاه صبح هم روشن و پاک و صفا آین، ولی در صحبت آینه زیبا نمی گنجم. گه خواب و گهه در غفلتی صد ساله بیدارم، خیالم با هزار افسانه در رویا نمی گنجم. شکوه زندگی تکرار عشق است و نمی دانم چرا با این همه هنگامه در دنیا نمی گنجم. دلم از دوست هم تنگ است، خدایا سخت دل تنگم، که رازم با تو میلیون هاست در معنا نمی گنجم.

دوستانی عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. یادآور می شویم قهرمانی برنامه ما بود شاعر، همچنین آموزگار صبحیه با تخلص سپیده محمد. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افسوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایوه، کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

بس که اندر باخ از جنت اثر دارد بهار جامعه همچون پری توتی ببر دارد بهار دم بدم آینه سان در اشرت آبادی چمن شاهدی گلهای رنگین جلوگر دارد بهار می رساند شیر اندر کام تفلانی نبات از تقاضای موالیدش خبر دارد بهار بسته محمیل رنگ گل بر ناقه بادی صبا گوی یا زین باغ آهنگی سفر دارد بهار اونقدر در باغ امکان کرده سامانی کرم شاخ هر نخلی که بینی پرثمر دارد بهار از شعای شوله هر صفحه گل روشن است بس که از اعجاز یاقوتی خبر دارد بهار در گریبانی تأمل فرصتی اندیشه نیست دامنی از راه سرعت بر کمر دارد بهار آفرین بر مصرعی بی دل که طغرل گفته است چشم واکن رنگ و اسراری دیگر دارد بهار

قامت دلجوی او سرو گلستانی کیست؟ آرز تابانی او شمع شبستانی کیست؟ گر نبود تیری او سوی منش دم بدم بر دلی مجروح من ناوک پیکانی کیست؟ باد صبا می برد قافله بر قافله سلسله مشک را زلف پریشانی کیست؟ خنده به گل می زند وقتی تماشا به باغ غنچه لالی لبش از چمنستانی کیست؟ دوش به خاکی درش ناله زدم همچونای هیچ نگفتان سنم یک قلم افغانی کیست؟ رشک برد از حسد توتی هندوستان تغرل شیرین سخن از شکرستانی کیست؟

بلبی لالی توتوتی نکند هم سخنی بگذرد پیش تو از داوی شکر شکنی سنبولی زلفی تو را باد پریشان سازد بشکند انبری سارایی و مشکی ختنی گرچه ابروی تو شد قبله اسلام ولی بوتی بودخانه چین و سنمی اهریمنی هیچ در باغ جهان گل نبود چون رویت ای گلی باغ لطافت زی کدامین چمنی دهند وقتی سخن گر گوهر افشان گردد نرخ هر مهره شود قیمت دوری ادنی به من آمد زی قضا ختم تمامی سخن ختم شد با تو چنان داوی سیمین زقنی غنچه در باغ اگر لالی لبت را بیند نزند لاف به پیشی تزو کوچک دهنی گرچه ننگ است تو را عاشقی تغرلی ما به خدا شکر کنم زان که تو معشوقی منی.

با برگ رخ ساری گلت ای گل بدن خارم مکن نازی غمت را لایقم سوزان و در نارم مکن آزرده اشقی تو ام نازار و زاری را ببین زاری چمن کم باشدد بسیار آزارم مکن سر باختم من با سرت سر را نگیرم از درت سردار عشقی بی سرم سردار سردارم مکن تولی کمندی کاکولت دستم زیدین کوتاه کرد با خاک پایت ای سنم جز زولف زنارم مکن جیبی قبا کردم قبا یک بار از پیغام تو مانند احوال تینتان دو دیده را چارم مکن آموختم در سی غمت پر شد مرا در سینه غم در سینه من شد غمت در سینه تکرارم مکن نورس گلا با آرزت دل دادم و آری شدم مانند خالی آرزی از بیدلی آرم مکن من تغرلی زاری تویم یارم نه اغیاری تویم ای یار اگر یاری منی در سلکی اغیارم مکن

سروی من بازاو که تا سروی خیرامان بینمد هر طرف جولان نما تا مست جولان بینمد شد دلم پروانه اندر آتشی شم ای روخت کس فروغی چهره بر آن رو چراغان بینمد خاک شد در راه عشقت همچو من بسیار کس از غباری عاشقان گردی بدامان بینمد نیست جز خاکی درد دارو شفای خستگان مرهمی در التیامی زخم هجران بینمد دوش دیدم با هزاران جلوه چون تاووسی باخ همچو گل امروز با طرفی گلستان بینمد میزند مهری روخ از صبحی بناگوشی تودم آسمانی حسن را خورشید تابان بینمد کی کند فکری فلاتون امتیازی نبض ما درد بی درمان غم را سخت درمان بینمد ای خوشان مصرع که طغرل می سراید بی دلی تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمد

ای بهاری ناز بهری زینتی گلها بیا سیری دریا آرزو داری به چشمی ما بیا کرده ام پور از روخت تمهید سامانی جنون ای سویدای دلم را داری سودا بیا از وفا داریم هر دم آرزوی مقدمت هر بونیمو چشم امید است سوی ما بیا کی بود بیمی به ما زین سوست مغزانی دغل گر بیایی جانبی ما سخت بی پروا بیا دل زی هجرانی تو آشفت است چون اوراق گل مرحبا ای غنچه جمعیتی دلها بیا نیست قانونی محبت سازی نیرنگی دویی ای تنی من خاک پایت آمدی تنها بیا ای خوشان مصره که توغرل می سرایت بی دلی یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا

ای لالی لبی تو جانی آشیق، ابروی کجت کمانی آشیق، روز و شب و سال و مه نباشد جز نامی تو بر زبانی آشیق. بی خنده ای لالی تو نخندد یک بار زیغم دهانی آشیق، بی روی گلی تو همچو بلبل بر چرخ رسد فیغانی آشیق. تو روحی روانی آشقانی، رفتی تو رود روانی آشیق، یک بار زیراه مهربانی بگذر طرفی مکانی آشیق. ای شوخ چرا خبر نداری از تو رلی ناتوانی آشیق؟

چون سگان نان دادمش تا رامی من گردد رقی حسرتا با این سگی دیوانه شد نانم عباس در مریضی عشق بی درمانی درمان می شود هیچ درمانی به دردم نیست درمانم عباس مقصدم زین نسخه توغرال آن که ماند نامی من گر نماند نامی من این نقش دیوانم عباس

حلاوت در دلم از عشق جانان زی وصلش گشتم چون غنچه خندان بسر از عشق او صد شور و غوغا بدل از مهر او سر است پنهان بود از خنجری مژگان نازش هزاران رخنه اندر دین و ایمان چه خوش باشد شود وصلش میسر سخنها گویم از هر باب چندان ایبا نا کرده از لالش ستانم اجازت گردیهد بوسی بدندان نیم از عاشقانی بی مروت کروبم خاک راهش را بمیشگان مبادا خاری اندر ره گزارش زمیشگان افتد و نبود ادب آن زنم آبی براهی او زدیده که بینشیند زیپا گردش بدینسان غلامی حلقه برگوش است تغرل بجوید وست جانان از دل و جان

0: بگی ای بچه ای همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروه هست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریا هم صحبت منو بیلورا جو و کارگردان زبیلوی جان محمد

0: Достони ба дарозии раҳи ашк.
1: Гуфтори чорум.
0: Девонаи Ҷуброн Халил ӯро машҳур кард ва ба оламиён муаррифӣ намуд. Баръакс, Убайло Раҷабов девонаро бармало кард ва атрофиёнро ба фикр кардан водор сохт. Вале чуноне ки буд, дар ёдномаи таърих монд. Аз он касе рамӯз набардошт ва ба ислоҳи хеш напардохт ва гӯё саҳна барои намоиш буд. Ва девона аз саҳна ба ҳоли ҳама хандид ба ҷои гирияи талхи дар дил дошт. ҳаргоҳ ки ба театри академӣ ба номи устод Лоҳутӣ меравам, саҳна маро ёд аз девона медиҳад. Балки садои ӯ дар толори хомӯшу холӣ танин меандозад. Дигар дар он саҳна на девонаи ҳақиқӣ, ки аз одамият мегӯяд, пайдосту, на Убайдуллои Раҷаби шефтаву шайдои театр. Шунаванди арҷуман, ҷумлаҳои банда низ ба сони сухангӯиҳои девона аст. Албатта, ман инҷо тафсири ҷузъиёт намекунам, вале барои хушмандон мегӯям. Он замонҳо намоишномаи шаби гирифтани мо муваффақ шуд. Ба маркази бузург барои намоиш роҳ ёфт. Шаби гирифтани мо бо ширкати муаллиф Мустаи Карим дар шаҳри Москав намоиш дода шуд. Ҳам Убайдулло Раҷаб ва ҳам дигар ширкатдорон он рӯзҳоро ёд доранд.
2: وقتا هر دو سال تئاترهای اکادمی در مسکو حسابات اجالی میدادن ما تئاتر خردی مسکو معلی تئاتر استروسکی رفتیم چهار اسپکتکل برده بودیم رودکی آنتیگونا دیوانه و حوریات چهار اسپکتکل برده بودیم بعد روز یکم سستاف بازی کرد یکم سستاف خوشیم میداره خیلی خوشیم بازی کرد بود سه روز پس بود نوبت ما میشه چون که اسپکتکل یک تگی میگذرن لیکن در روز یکم نبود که مستای کریم نبود روزی چهارم میلا که بعدی چهار روزی گذشتن که با هم اسپکتکل تکرار میشد بعد گپ شد که معلیف اومد است معلیف در تالار است ما بازی میکنیم خیلی مورد تاکید کردن که معلیف در تالار است و احتیاط کنین انا خیلی به هر حال خیلی ما بازی کردیم خیلی من تماشابین مسکو میدونم چون که بارها رفته باشم مسکو اگر من حتما تئاتر را تماشا کردم خودی تماشابین مسکو همین اسپکتکل در اجرای چندین تئاترهای دیگر هم دیدگی هستند به واسه خودی تئاتر باشقردستان تئاتر تاتاریستان دیگر جاها دیگر ها ممکن از کافکاز هم باشند نمیدونم لیکن دیدگی ان اومدگی ان وقتی که من برآمدم من کودک بازی میکردم صحنه میبرید و همه کنادی پیشین حیران میشدم میگفت که شفق شفق میگم من در بیرون یک موری کالون دیدم موری سیو احتیاط چه که پوز وای خزید با این طرف نبیاد وای موری زهر دار همه خیلی گوه همه کرد ای بود یکم بوی خود بعد همون یک چوب دود اسب کدگی لجام زدگی در بید هم در سورس اسب میدوند وقتی که من از صحنه رفتم خرسک سر شد یعنی پرینیلی میگه
3: الان که پذیرای خوب
2: ها تماشابی قبول کرد خب بعدی من با دیگر رو بازم برامده رفتن و بوده قرسک نشو اما من احمق نیستم که اسم میکنم پیش من گفتم پس همین سادگی من همین انتخابی من درست بوده است یعنی من هیچ کسا تقلید نکردم اونجا دارم بوده است من دیدم یک چند سپکتکل وای رو دیدم وای همون دیوانه رو یک داشت رنگی و از چوب وای میتراشن کنده برین همین خیلی شدگی بوم برین بازی کرده گرد من وای تام از زنده آفریدم خلاصه همین خیلی شد بعد خیلی سپکتکل دیگر هر باری که من میدار اومدم قرسک میزدم و من میرفتم خرسک میزدن این بهای بسیار بلندی تماشا بین است دیگر رو با نی دیگر رو با نبودم این چیز من در یاد داشتم هم نوشته گیم این چیز بعد سپکتاکل تموم شد و از پس که در اینجا مست کردگی بودیم قسم یک مثال شخصیت های نام دار و قسم دویم رول های دویم درجه قسم سیم در خیلی همه میستم با در قسم دویم بودیم بعد سپکتاکل برو من خیلی مردم گل براوردن و این براوردن نامنده چی کردن من یک محل مستای کریم در دست یک گلی بیخچه گل وزدیکه از تالار برومد این طرف دستی چپ برومد زین آقتی آمد نگاه کرد نگاه کرد خیلی ما همه گوش به قمار هستیم یا خود که آماده هستیم که همین گل به البته یگانه رول اساسی تنها بگیم توفه پا بس میکرد همون باید گرد و باید همین خیلی میشد لیکن گذشتن از پیش توفه پا گل ندادن گذشتن رو نگاه میکردن اون طرف ما هم هم نگاه همون استاد مستای کریم نگاه کردم ما هم نگاه میکردیم که کی گفته است باشد که پیش بروریم و من هم یک بار گذشتن هم خیلی گل از بین مردم دراز کردن و آدرس هم خیلی دراز کردن
3: طرف شما
2: طرف من ها. من گرفتم گله خیلی آدم گفتن کیر کیر من گله گرفتم گرفتم و گفتم خطا کردین اما آدم خوزگیش نیافت کی باشد و کی با باید میداد بعد همین خیلی کرد همه به تعظیم کردن با همه رخشان قطعی فرامده خیلی اول چه مسکوه خودتان میدن سپیکتکل قبول شود اگر ده پانزده دقیقه قرص میزنن پرده پوشیده میشود کشوده میشود با مردم از نصف بالای صحنه جیغ میزنن اکتیار را یعنی که به قدر هنر هنرمند بسیار خوب میرسد تماشا بینید اونجا بسیار خوب است قریب هفت هشت دقیقه یا که زیادتر یا کمتر نمیدنم در نظرم ساعت ها میتوف که ما را جیغ میزن و تعظیم میکردیم و قرصک میزدن و این طرف پرامده رفته ایستن با قیمادش قرصک میزنن و وای همه خیلی خیلی خیلی خیلی سپیکتکل بسیار تاثیرات خوب گذاشت. انا همین خیر ما سپیکتکل در مسکو چند باز کردیم و در برابر همانها با چند خانم های سفارت های دولت های همسایه و همزبان و که رسم آیناشون به رسم آین های ما و ما و مردم باشقیب نزدیک آمده کفته باز بعضی توفای دیگر هم آمده بالا استالی مدر ماندن. یعنی این چیز تصادفی نبود. من اونجا نه خشتبار داشتم نه بچه امک نه دختری خاله.
0: ولی این پهلوی دلچسب و دیدنی از یاد تئاتر شناسان و مسئولان هنر تاجیک فراموش گردید. هرچند عبیدالله رجب کیها که نظرناگیر نبود. در گذر و خیابانها با نمودار شدن سرابش مردم برای دیدنش ناجنبان می ایستادن و تبسم تن می دادن تا پس هم به دیگران لاف بزنند که عبیدالله رجب را از نزدیک از پیش پیش زنده زنده دیدند. هنرمند صمیمیت مخلصانش را احساس میکرد و او در میان اکتیاران و سرایندگان یگانه شخصی بود که در تمام کشور محبوبیت خاصه داشت. در همه جا برایش راه میکشادن ولی نه در صحنه تئاتر و کینا.
1: و حتی در روزهای فاجعه نیست که باید شما به گسترول میرفتید رفتید.
2: این سال 74 بود در آینه ما دوگانک تولد شد شهزاد و شهباز. کلان شهزاد بود که حال زنده و سلامت است. شهباز بعد یک شش ماه کسلی سپسیس گرفتار شده است، یعنی که زراجنی کروی میگن چی میگن و همین چیز دیگه ما باید نتانستیم. و همین شب روز روبریت تئاتر مراجعت میکند ناحیه کوی بشرفی همون وقت حاضر عبدالرحمن جامعه مراجعت میکند که همونجا کیم چخیل کلخوزهای ولایت همونجا جمع میشوند کدام یک تجربه پیش قدم بود است در همونجا و همون از اونها یاد میگیرند طرز ماهیداری نمیدونم کیم چی بود که یک معرکه خیلی کلونی سطحی بلندی ولایتی که روبریت جمهوری میداند میگه که همین تشبث شما باید دیگر خواجگی های ولایت هم باید دونه دستگیری کنند و از اونها خیر رئیس میپرسد است که کیو میگن که تئاتر لاهوتی همین سپیکتکل بیاد اکنون. اونجا البته نامی منم بود است که مردم نگفتن امینه که خود نروم گفتم بس همین نگرفتن نباشه دیگه سپیکتکل هم بود و مسکه عبدالله قهار جان مادرکان رئیسیارش تراخان احمد خانوف من پسری امون کریم جان بازی میکنم اونجا بس دیگر رو خلاصه ما خبر دارم اکم و من گفتن که همین خیلی آماده باشن در تئاتر علاقه اعلان زدگی فلان روز ماشینا همیشه آماده میشن میریم به معنای کوی بشیفی هم وقتا ما تیوری دیدیم اکم این بند همین چیز پیدا شد ما مرده گروندیم پگه باید که برویم رویم تئاتر میدونن آماده بودن نماینده ها در جنازه جرات نکردن تئاتر که گویند که همین خیلی است شما میروید جرات نکردن اما خودم نغز میدونم که سپیکتکل است تئاتر خیلی مسیحیت شدگی و مردم میدونند که ما میبیم شاید دونند که منم هستم وقت جوان بودم لیکن علاقه من مخلص بسیاری داشتم از طریق تلویزیون برآمد میکردم توی میرفتیم وای میرفتیم من خیلی نمیدونم چی بوشد که من تیار شدم به هر حال تیار شدم گفتم خیلی میبیم پیش من میگم بچه هم همین خیلی شد این تقدیر بوده است خیلی چیکار میکنید اکن همه مرنده است همه وای میشن همین خیلی اکن مردم همونجا انتظار است یک میانات محکم بند بو مزحکه است آخر اونجا تماما آزاد باید باشه که هیچ باید ندونید انا همین حالت با همین جد اویلم است مادر عروس است دیگر رو از خیشتبارو اصلا همه هم جمع شده که ما گروندیم آمدیم یکی افتوبوس تئاتر آمد با همه همون اشتراکچوی که قریب سی کس جلدن تو دو سوهای تکنیکی وای آمدن همه فرامدن خیلی و خانه همون اون قدر باید ند من در یک خانه زندگی میگم که سک زندگی نمیکرد آمدن همی خیلی خیلی اونجا بالای حوالی چه داشتیم اونجا کت مندگی بودیم و خیلی کردیم اونجا خیلی آمدن در آمدن شیستن دو فاتحه کردن انا من هم خیلی قدیشان شیستم همجا با یکم کس جرعت کرده گفته نمیتواند که خیلی دیدن وضعیت که بسیار بد است اما خیشتوار آمده شیستگی اونجا با چه خیلی میگید پیش اینا با که هم خیلی اکسپیکتکل است و ما اینا گرفته میبریم از روی آدم گری وی نمیشود توفه پا آمده است حامد سید احمدوف شای مردانوف حسین مراد مردانوف، ناصر حسنوف، پرتورک، نمازای مهتوف، پرفسیوز، دریکتر گرمی زوقی بیکوف، شتگیان همشون. من در آمدم همینجا یک کرد کبیر کمچه بود گرفتم در کتفمو. خیلی اینا بعد برامدن هیچی نگفتن با فکرم بودن بیرنده مسلحت میکنیم برامدن بیرون راه در برامدن را همونجا اکن مسلحت میکنن که کدام سپیکتکل دیگر هم بریم چرا بریم حاضر داری بگانی کی های از کجا تلفن کنیم من صحبتی اونها را نشنیدم ولی در دلم خودم در جای همونها تصور کرده استادم که چی کار میکنن من برامدم آهسته در گوش زنم گفتم که اگر من نرمم نمیشود برای همین خیلی بینید خودتان بینید من برامدم و از هم بچه های نزدیک کسی بود که گفتم که خیلی رفتیم گفتم من رفتم و خودم اول در آمدم در آن افتابوسم از کمی که سیم یا چهارم با هم خیلی شیشتم به یکم چیز آدم ها نگاه کنن که من شیشتم اومدن و یا هم در آمدن همه توفه پا بازی نمی کنند انا این رفیق هایی که پرتورک و پرفکام و اینها هم بازی نمی کنند لیکی اینها هم در آمده شیشتم یاد افتابوس رفت ما رفتیم بازی کردیم یگون کس به من یک دهان گپم نگفت نصیحتم نکرد که بچه‌م همیشه که من انتظار بودم که همیشه میشد بچه‌م خیلی که نظر تقدیرم خیلی بود اصلا خیلی شد و ما رفتیم با من سپکتکل اون چیزی که در تئاتر بازی میکردیم گمان میکنم خوبتر و بهتر بود یعنی که یک لحظه همون دو ساعت دو نیم ساعت است ما از همین حالت دور شدیم و من بازی کردم بعدی بازی کردن آمدم خیلی بسیم پوشتم در اون افتابوس بخیر خیلی خیلی بر اندیشه هم دیدم که خدا میبخشده باشد ما را که همی خیلی کرده من همی خیلی کردم آمدیم خانه و افر آمدیم انا بعد خانه و وقتی که آمدیم بعد توف اپا و آویش حیات و صدیق و مشرف اپا و همین و دیگر ها همی خیلی بلند بلند گریستن که انا مجا بعد ملاقاتشون گریستم
0: از پیش خود نمیتوانست بر روی صحنه راه کشاید اگر در ابتدا به اجرای نقش دعوت کرده میشد لحظه این نبودن با این همه خنک بازی های دوران عملی سازنده و هنری فطریش از نظر مردم پنهان نماند تئاتر شناسان این پهلو را خوب احساس کرده باشند هم نادیده گرفتند چه میکنه که در میان ما نقد حقانی و بی‌غرض و سری وقتی نبود و حاصل نشد اگر بود روش کرد به خاطر محل و اولاد فهمش خیلی تاریک صنعت نبودن معرفت پهناور شعور حکمت پرستانه اخلاق شناخت همدیگر و درک ماهیت وطنداری در سالهای 80 و سالهای آخر صنعت تئاتری تاجی را به قفا میکشد و میکشد تلسم این علت تا حال شکسته نشده است آن در شناخت هنری عبیدالله رجب غدر رفت ولی او اندیشه را در تفریقه نقش های خرد و جزئی جدی و اساسی تغییر داد. سیماها در صحنه های تلویزیونی و تئاتر میناتوری آینه پاسخ بسیار سوال ها بودند. او امکان و حد هنر را برملا کرد و مشخص نشان داد که در اندک فرصت یا نمایش کوتاه و شیوه مختصری بیان مضمون و ماهیت فراگیر را می توان اونجا.
4: ресторани бо ҳашамат аз дар як шахси ношинос даромада меояд вай одами қоматбаланд мӯйлабдор буда дар сар шляпа дар чашм айнаки сиёҳ дорад дар паси яке аз мизҳо нишаста пешхизматро даъват менамояд
5: салом
6: салом
5: чӣ мефармояд
6: шӯрбо хуш котлет кабоб ва сардор
5: сардор
6: бале
5: شما آدمی حزل کش بودید ما سردار نام خوراک نداریم
6: او را به خوراک ننداخته خودش را اینجا بیارید چی حیران شده ایستادید
5: من
6: سرداری آشپز ها را جیغ زنید روید
5: خوب شده است
4: پیش خدمت به چیزی صرفم نرفته به درون در آمده می رود پس از لحظه سرداری آشپز ها می براید
7: السلام علیکم
6: و علیکم السلام
7: مرا جیغ زدید؟
6: ها مرا ماشینید
7: رحمت خوش خدمت
6: نه خدمت از ما من امروز شما را ضیافت کردنی هستم
7: مرا؟
6: ها شما را
7: آخر شما مهمان من
6: هیچ قصه نی هیچ قصه نی
4: پیش خدمت خوراک های فرموده شده را می آورد
6: به نزد من نی با نزدی سردار مانید برامد
4: پیش خدمت اطاعت کارانه خوراک ها را به نزدی سردار آشپز ها می گذارد سردار آشپز ها به خوراک نگاه کرده رویش را ترش می کند و به پیش خدمت می فرماید
8: اینها را برید و به آشپز گویید که از گوشت نو آوردگی بریان کند تا تیار شدن گوشت بریان تخم پخته دهد. برایش کبود انداختن را فراموش نکند. خودتان از پامدار تازه شکراب تیار کنید. از گوشت یخنی هم بیارید. اول همان کنی که در یخدان بوده را اینجا بیارید. تیستر جنبید.
4: پیش خدمت خوراک ها را گرفته رفته نمی شود ولی شخص ناشناس اجازت
6: نمی دهد. نه بجایش منید. بجایش منید التماس. هیچ چیز لازم نیست. با شما اجازت. مرحبا روید.
4: پیش خدمت یک کتف به هم می کشد و می رود. شخص ناشناس شوربا را به نزد آشپز نزدیکتر می گذارد.
6: کنی مرحمت. مرحمت کرده گیرند. مرحمت. گیر.
8: اکنون فهمیدم شما با من حضل کرده استودید. در جوانی همین خیلی حضل ها میکردیم البته. ملش حاضر خوراک را خودم عوض کرده می آیم. این خوراک با آدمان مثل شما نمی شود. حاضر خودم.
4: سرداری آشپس ها از جای می خیزد ولی شخص ناشناس او را رفتن نمی ماند.
6: نه بجایتان شنید. من با شما جدی گفته ایستادم. اگر از گلویتان نگذرد خودم خورانده میمانم.
8: با گپتان باور نمی کنم. آوازتان شناس برین. خیلی وقت این جالب احتمال با نخورده ایم. سنی بودن این مویلبتان هم تماما معلومه.
6: سفسته گوی را بس کنید. من دیگر سفسته های شما را شنیدن نمی خواهم.
8: میباشید من در پرهیزم.
6: از شربا پرهیز میکنید؟ از شربای خودتون پختگی ها؟ پس گوشت بریان، تخم، کنیک چی؟
8: من این طور گفتنی نبودم آخر. من
6: پس چی گفتنی بودید؟ یا شرباتون را تعریف کردنی ها؟ مگر این شرباست؟ ولی با گوشت پارکونی شما قایل شدن لازم. خودی پوست پیاز برین ها؟ قایل
8: ای آشپزی نوامان کمتر ناشدتر. این کار همان.
6: کنی خوراک خوری را سر کنید. مرحمت.
8: میده من به خوراک های با قوت عادت کردگی. این خیل خوراک ها میده هم را ویران میکند.
6: میده دیگران ویران شود مایلش همین طور.
8: نه
6: ببخشید من برای با شما شف شف کرده نشستن وقت ندارم. من باید شما را گرفته روم. با شما منتظرند.
8: با من؟
6: بله.
8: کی منتظر؟
6: کی میشد؟ خورنده های آشخانه.
8: و ایها در کجا؟
6: خوراک را که خورده شدید به نزدی آنها خودتان میروید. چرا با خوراک خوری سر نمی کنید آخر؟ حاضر خودم اشتهاتان را کشاده میمانم.
4: شخص ناشناس از جایش خسته آستینهایش را بر میزند. آشپز از ترس زود به خوراک خوری سر میکند. شخص ناشناس خاطر جمع شده به نزد تلفن میرود و گوشک را میبردارد.
6: الو یاری تجلیمی؟ گوش کنید، پس از 15 دقیقه به رستوران یوغان رسیده آید. لبای؟ کی میگوید؟ سراشپزی همینجا. چگل کسل؟ کسل دیزنتری. من همون شخصی که از همین بیماری نوکک صحت شده بر آمدم.
0: بعد این همه یادم میاد سخنان ایجادگر نامی جهان چارلی چاپلین. چقدر تلاش کردم مردم بفهمن ولی آنها خندیدن. شنونده عزیز، آیا حرکت و ایما و اشاره و عملهای چارلی چاپلین برای اصلاح جامعه نبود؟ خنده، خنداندن و خندیدن برای گمراه کردن انسانها نیست، بلکه هدفهای جدیتری دارد که مردان خیرد دریافتند.
9: سر می دهم و باید با خوش هست میدارم. چی طوری که نباشه در هوای تازه به یک کار مشغول شدن هم سپورت است. به من سپورت میخواید که ماهی رو نشان دهم؟ میخواید؟
10: نادر آهسته ریسمان را کشاده گزیده بلوی ستیل را گرفت. بوی امیاک زود در وگان پهن گردید.
9: چرا با من ایدار نگاه میکنید؟ یا گمان میکنید که دیوانه مرحبت بینید ماهی زنده نیشون برد؟
10: قادر با ملایمتی به درون ستیل نظر نموده انگوشت حیرت گزید. در حقیقت هم در درون ستیل یک ماهی کلان میجنبید. قادر تبسم نمود.
9: در ستیل با او خیلی خوب است. برایش هم شرایط رو مهیا کردم. چطوری که میگویند به شرایط طبیعی نزدیک. کمی کسنته سلفات نیز انداختم که همه دریه های ما این کسنته را دارند. باز البته آبم
11: آبی تازه؟
9: البته نه از بده پراد از آبی تازه ماهی به تیزی میموند. به محیط گرد اطراف عادت کرده است. لیکن از همینش میترسم که ماهی تا سبززار نمیرسد، چون که به هر حال آبی ستیل تازه تر.
12: انجام گفتار چهارم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانی بکی اسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: вجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: صاحب نظر میگوید که از خود نشناسی ما طلب دیدی حق بین حق را چون شناسی که زی خود بی خبری چند درود و مهر به کلیان عزیزانی که نظر با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
3: تشکر زیاد.
2: موضوع ما خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با تعصب و خرافات. و در ابتدا می‌خواستم شروع کنم از واژه خودشناسی یا اینکه خودشناختی نیز میگویند. یعنی خودشناسی و خودآگاهی ملی از نگر شما چی معنا دارد؟
3: با عرض سلام، بسیار سوالی به مورد است. واقعا امروز برای جامعه ما همین گونه مفاهیم‌ها یعنی خودشناسی و خودآگاهی و موضوعی که شما انتخاب نمودید موضوع خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با خرافات و تعصب یکی از موضوعات داغ روز امروز جامعه ما هست. اگر ما بخواهیم مفهوم خودشناسی و خودآگاهی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی، از دیدگاه علمی فلسفه یا از دیدگاه علمی روانشناسی صحبت کنیم شاید ساعت ها طول کشد چون دامنه آن فراخ است. در تعریف خودشناسی اگر ما بخواهیم از لحاظ روانشناسی صحبت کنیم تعریف دیگر است یا همین مفهوم خودشناسی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی تحلیل کنیم باز هم نگاه های آن وابسته به موضوع دیگر است. ولیکن اون چیزی که اصل هست و امروز قبول شده است این است که در واقع خودشناسی این شناخت خود است. از دو مفهوم است، خود شناسی یعنی شناختن خود و درک کردن خود، یعنی وابسته به احساساتی که اون چیزی که در درون انسان وجود دارد، همون سوال هایی که تو کی هستی و از کجا آمده ای و اون من همون ارزش و باورهایی که تو داری چی هستند، انا همین مفهوم خودشناسی راجع به انا میگونه سوال ها مراجعت میکند، یعنی پاسخ میدهد و در واقع به کجا میروی و سرنوشت چو در این دنیا یا که در این زندگی که تو چند سالی داری عمر به سر میبری چی خواهد بود. اینها مفهومهایی هستند که میتوان صحبت کرد و در واقع مفهوم اساسی که این هست یکم مفهوم خودشناسی خود است، یعنی در شخص، و بعدا مفهوم خودشناسی در نگاه ملی یا که در جامعه و همچنین از نگاه سیاسی میتوانیم که یعنی که فکر و ملاحظه خود را بیان سازیم. اون چیزی که در سطح در دیدگاه خودشناسی وجود دارد تعریف این است که خودشناسی یعنی شناختن احساسات و ارزش ها باورهایی که واسط در درون هر یک انسان وجود دارد،
2: یعنی جهانی باطنی خود،
3: بله جهانی باطنی را درک کردن. خود خودشناسی در واقع این یک مقدمه هست برای ورود شدن یا که وارد شدن به مسئله خودآگاهی. پس در علم فلسفه در واقع هر وقتی که زینه عالی شعور بالا می رود و وقتی که خودشناسی انسان بالاتر می رود به مرحله دوم می رسد، این می شود مرحله خودآگاهی. زینه اول از خودشناسی یعنی درون خود را شناختن و مرحله دوم می شود خودآگاهی که علاقه مسئله علای بیرونی است. در واقع خودشناسی این کلید سعادت انسان است، یعنی وابسته به بیرونی که او دیدگاه نظر دارد، وابسته اون چیزی که تعلقات در بیرون هست. نخست انسان وقتی که از درون خودش را شناخت، طوری که سقراط میگوید خودت را بشناس، اولین دستوری که از طرف سقراط هست و همچنین در ادبیات علمی سیاست شناسی چی در اندیشه های غرب و چی در اندیشه های شرق نگاه میکنیم، همین مفهوم توصیه خودت را بشناس یا کسی خود را شناخت او جهان را میشناسد، کسی خود را شناخت دیگران را میشناسد، همه اینها توصیه هایی هستند که وابسته به خود مفهوم خودشناسی در واقع می باشند. پس در سطح خودی یا که در سطح شخصی این همون تعریفی است که بواسطه ارزش های درونی خود را وقتی که ما شناختیم، علاکه ما به مرحله دوم یا به زینه خودآگاهی می رسیم که این می شود مسئله بیرونی ما. خودشناسی می شود در مسئله درونی ما و خودآگاهی می شود مسئله هایی که به بیرونی، یعنی دیگران نسبت ما چی دیدگاه دارند، محیط اطراف در ما چی نگاه دارد، باورهای بیرونی نسبت ما چی هست، اینا می شوند در زینه خودآگاهی و اینها در سطح شخصی است. اما در سطح ملی اگر ما صحبت کنیم، خودشناسی معنای شناخت تاریخ است، معنای شناخت فرهنگ است، ادبیات است و همچنین مسئله های ملی و ارزش هایی که به واسطه هست در سطح خودشناسی در سطح ملی که وقتی هستیم اینا هم علاقه شامل می شوند. پس مرحله دوم از شخص میگذریم به مسئله های ملی و مسئله سوم می شود در موضوعات سیاسی که راجع به انسان وقتی که میداند و پیوند خود را، تاریخ خود را، گذشته خود را، خاطره مشترک خود را، من یادگاره های تاریخ تاریخی و دیگر و دیگر همه اینا شامل میشوند در مرحله دوم، یعنی در خودشناسی ملی. و سوم مرحله این در سطح در واقع اجتماعی است. وقتی که جامعه خیشتن شناس میشود، یعنی خودشناس میشود و هویت خود را میشناسد، با آسانی دیگر رو تحت تاثیر قرار نمیگیرد. یعنی اینها زینه سوم خودشناسی است. پس خودشناسی اول این در سطح است، یعنی خودشناسی شخص، دوم میایم در سطح ملی است و سوم در موضوع سیاست شناسی و عموماً جامعه شناسی. در واقع ملتی که بر اساس خرد، بر اساس دانش و بر اساس تفکر راه

0: ما مهم شده است. البته در همه زمان خودشناسی برای کلی جامعه ها مهم است، ولی امروز از دیروز دیده بیشتر برای ما اهمیت دارد، ماهیت دارد. و چرا چنین؟
1: نه فقط جمهوری تاجیکستان یا اون جامعه ما، بلکه تمام جامعه جهانی برای دریافت پاسخ سوالات بسیار اهمیت جدی میدهند. کارشناسان، متخصصان، اون سیاست شناسان، اندیشمندان، متفکران همیشه در جستجوی پیدا نمودن این گونه پاسخ سوالات هستند تا اینکه برای جامعه خود پاسخ دریافت نمایند. بر واقع معنی آن راجع به خودشناسی و خودآگاهی این است که من کی هستم، یعنی شناختی من، این میشود خودشناسی. شناختی من درونی میشود خودشناسی. و شخصی که در چی جایگاهی قرار دارد یا دیدگاه بیرونیان نسبت به همون شخص چی است، این میشود خودآگاهی. یعنی کسانی که نسبت به او بهاگذاری میکنند، ارزیابی میکنند، این میشود خودآگاهی که الکی نسبت به تاریخش، نسبت به جامعهش، نسبت به آینده دولت و ملتش الکی به او بهاگذاری میکنند، این میشود خودآگاهیش. و در واقع خودآگاهی ملی این یک احساس تعلق به ملت است، احساس تعلق به زبان، به فرهنگ، ارزش‌ها و هم مسئولیت اجتماعی دیگر و دیگری که وجود دارد. به گفته ابوریحان بیرونی که یکی از اندیشمندان و متفکران ما است و امروز در واقع در جامعه جهانی بسیار اعتراف می‌شود و هم شخصیتی است که برای ملت ما، برای فرهنگ ما و برای تمدن ما بسیار بی‌نظیر هستند، اینها شخصیت‌هایی هستند که در هویت سازی فرهنگ ملی ما نقش بسیار بسزا دارند. میگوید الانسانو مدنیون به طبع، یعنی انسان ها در واقع طبیعتا اجتماعی هستند. ابوریحانی بیرون میگوید که انسان ها در جامعه طبیعتا اجتماعی هستند و برای اینکه اجتماعی هستند خودشناسی بدون جامعه شناسی تشکل نمی یابد. پس خودشناسی در جامعه شناسی این مقدمه است برای وارشیدن به دیگر موضوعاتی که با اینا پیروی میکنند و اصل و ریشه است. در واقع همون گونه که ابوریحانی بیرون اشاره میکند، چون انسان طبیعتا موجود اجتماعی است و کوشش میکند که در جامعه، در محیط اطراف زندگی کند، پس برای اینکه اول خودش را بشناسد و بعدا وارد جامعه شود، ضرورت خودشناسی هم این مهم است که یک موجودی اجتماعی است. از این رو این مسئله بسیار مهم است. و همچنین در پرتوی گفته های ابوریحان بیرونی، فرانسیس بیکن میگوید که knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. به تعبیر مولانا چی میگن؟ میگوید هر کی آگاه تر بود جانش قوی است. یا حضرت کی فردوسی میگه چی؟ توانا بود
0: هر
1: کی دانا بود. دیدین هر یک کدوم اونها ما را تشویق میکند، ما را ترغیب میکند، ما را به یک زینه بالاتر حرکت میکند. چون میگوید knowledge is power، یعنی دانش قدرت است، معنیش اون است که اگر میخواهی در جامعه امروز، در جامعه معاصر زندگی کنی، پس شرط اساسی این است که تو دانش داشته باشی، تو باید مهارت داشته باشی، تو باید ملکه داشته باشی. و همه مقدمه اینها همون خودشناسی است. هر کسی که خودشناسی را که برای خودش کسب کرد، یعنی در مرحله اول خودشناسی را که پیدا کرد، او در زینه دو ملکه به خودآگاهی میرسد. و به تعبیری که من از ابوریحان بیرونی مثال آوردم که انسان موجودی طبیعتاً، پس هر دو اینها دو بالی هستند، یعنی خودشناسی و خودآگاهی دو بالی هستند که انسان را برای پرواز کردن آماده می سازد.
0: بله درست است. وقتی که یک انسان شناخت خودی دارد، شناخت اطراف دارد، منتها موفق است در همه ساحه، در همه بخش. و هر ملتی که خودآگاه و خودشناس است، اون ملت هم همیشه توانمند است. البته این همه در زمینه عقل، دانش، خیرت و دیگر ارزش هایی که برای یک انسان خیلی مهم است. و میخواستم سوال دیگر را از شما پرسیده باشم که کمبود خودشناسی سبب پهنشوی تعصب و خرافات است، این یقین است. و چی کار کنیم که همین خودآگاهی جامعه ها، حالا مهم نیست کدام جامعه ما یا جامعه بشر، یعنی کم رنگ نباشد. وقتی خودشناسی، خودآگاهی رنگ میبازد، جامعه ها را تا جایی میتواند که ضعیف بگرداند.
1: بله، بسیار سوالی به مورد است. چرا که امروز در جوامع امروزی انمن موضوع مبارزه با تعصب و خرافات و کمبود خودشناسی واقعا در اکثر موارد، یعنی در اکثر کشورها مشاهده میگردد و اکثر متخصصان و کارشناسان امور و آگاهان راجع به همین گونه موضوعات که ابراز نظر میکنند. و اون چیزی که امروز در واقع برای جامعه ما، مخصوصا من برای جامعه جهانی و مخصوصا برای کشور ما مهم است، خودشناسی که چرا مهم است، یعنی چی اهمیت دارد. امروز در روند جهانی شوی یا همون گلوبالیزاسیا کم رنگ شدن فرهنگ ها است، یا بعضی از فرهنگ های است که آهسته آهسته است، بر اساس آمارهایی که سازمان های بین المللی ارائه کردن، زیاده از 3000 زبان ها در نتیجه گفتگو نکردن، در نتیجه معامله و من تبادل افکار نکردن، در مسئله تجارت استفاده نمردن همون واژگان و لغت ها، اینا آهسته آهسته از صحنه زندگی بشر نابود شدن. اینا آمارهایی است که تشکلات های بین المللی ارائه میکنند. امروز اگر ما به جامعه جهانی نگاه کنیم، زیاده از 7000 هزار خلق و ملت های هستند که در کره زمین یعنی در سیاره وجود دارند، ولیکن از همین 7000 خلق و ملت ها تنها 250 خلق و ملت هایی است که نماینده خود را دارند.

0: در واقع اگر با آماری حساب کنیم از لحاظ علم اقتصادی می شود 2%، یعنی از همون 7000 خلق ملت هایی که در کره زمین هستند و تنها 250 دولت یعنی که نماینده خود را دارند که در سازمان ملل متحد اعضا هستند و خوشبختانه از همین 10,300,000 اهالی که جمهوری تاجیکستان است تقریبا نزدیک 11 میلیون ما هم خوشبختانه باز هم در پرتو سیاست های خردمندانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت عموما بر اساس همون دستاوردها و تشبث هایی که از در اساس همون سیاست های یعنی که هدایت دانه یا خردمندانه که هست امروز جمهوری تاجیکستان با همین 10 میلیون یا 11 میلیون اهالی که دارد همچون عضوی یعنی که یک از اعضای سازمان ملل متحد است
1: بله.
0: پرچم جمهوری تاجیکستان در اوج است نمایندگان تاجیکستان در سازمان ملل حضور دارند و همیشه پیشوای معظم ملت در منبرهای سازمان ملل وابسته به موضوع آب وابسته به موضوع من سطح اقلیم و تغییر آبی دیگر مسئله وابسته به جنگ وابسته به دیگر مسئله پیریخ‌ها و دیگر پیوسته صحبت میکنند همه اینها بیانگر خودآگاهی و خودشناسی
1: بله.
0: است که در این زمینه یعنی که همین روند جهانی شوی امروز مثلا در کره زمین از ملت کور میتوان یاد آوری که چون وقتی که موضوع خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی میرود اما اونها زیاده از 41 میلیون اهالی هستند ولیکن امروز به سرزمین هستند این بیانگر آن است که در واقع اما غرور ملی ما یا خودشناسی ملی و خودآگاهی ما وقتی که سطح بلند هست ما با همین تعداد کم هم که باشیم امروز آواز داریم یعنی حق رأی داریم و در سازمان ملل نماینده ما هست در واقع همین روند جهانی شوی یا گفتید شما کم شدن خودشناسی که امروز یکی از پروسسهای روندهایی است که بسیاری ملت ها بسیاری فرهنگ ها از بین میروند گم میشوند خصوصیت همین روند جهانی شوی این است که ملت ها و خلقیت ها استرس یا زمانی اونها یا فرهنگ اونها از بین میرود و همین ملاقات هایی که پیشوای معظم ملت در هر پیام و واخره هایی که با زیایان و روشن فکران و دیگر قشره های گوناگون جامعه که پیوسته از طرف رهبریت عالی کشور مخصوصا از طرف پیشوای معظم ملت صدا میدهند به خاطر نمو بیداری است به خاطر نمو بلند برداشتن روح خودشناسی و خدایگی است که میگویند اول لباست رو میگیرند زبانت رو میگیرند فرهنگت رو میگیرند و آهسته آهسته دیگر شما همچون یک غلام تبدیل میشوید به همون خلق و ملت هایی که در من سیاره هستند پس روند جهانی شوی در واقع انم خیلی پدیده ها رو دارد ملت هایی که بر اساس خرد بر اساس دانش بر اساس انمون دستاورد های بشری خود که دارند در عرصه بین المللی وقتی که حرکت میکنند راهی یا مسیر درست رو انتخاب میکنند و من تحت تبلیغات دروغ نیرنگ و فریب آنها قرار نمیگیرند و در واقع همون جهل و خرافاتی که شما اشاره کردید و یا بی سوادی که امروز من در جامعه هست خود همین بی سوادی این ملت را ضعیف میکند جامعه ناگاه با آسانی اداره کرده می شود ما میبینیم در بسیار از کشورهای آفریقای دیگر که چگونه دیگر ابرقدرت ها اونها را اداره میکنند پس جامعه ناگاه بسیار به یک شکل آسان اداره می شود و به منفعت خود عمل کرده نمی توانند همیشه سرنوشت آنها را دیگران رقم میزنند تعیین میکنند و تعبیر اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویشت بدان ملت سر کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش یعنی هر قدر اگر خرد دانش فضل و کرم بزرگی در بین ملت بای باشد به همان اندازه استقلالیت کشور آسیب پذیر نمیشد یعنی اگر ملت کم سواد باشد اگر بی سواد باشد اگر خودشناس نباشد آسیب پذیری در مسئله استقلالیت سیاسی دیده میشود
1: تعصب و خرافات که دو پدیده بسیار زشت هستند بیشتر در کدام قشر جامعه دیده میشود با فکر شما و چرا در چنین قشرها مشاهده میگردد
0: متاسفانه آن چیزی که ما قشرهایی که بسیار آسیب پذیر است اینها کسانی هستند که کم سواد دارند یعنی تعلیمات ندیدند یعنی آنهایی هستند که یا دانشگاه وارد نشدند یا عموماً کسانی هستند که در یک زینه های ابتدایی قرار دارند و وقتی که آنها با معلومات های معاصر با علم مثلا دنیوی و عموماً مثلا علم فیزیک است ماتماتیک است الجبر است ریاضیات است عرفان است و هر علمی نباشد همین شخصی که از دانشگاه دور شود شخصی که از تعلیم و تربیت دور شود آنها قشرهایی هستند که بسیار آسیب پذیر میشوند امروز ما میبینیم که همون گروه اکستریمیستی و تروریستی با استفاده از همین شبکه های اجتماعی توسط اینترنت توسط شبکه های دیجیتالی و ماهواره ای دیگر تاسفانه ملت ها رو مخصوصا جوانان رو بسیار موردی هجوم قرار میدن و اکثر آنهایی که چون جامعه تاجیکستان رو ما اگر حساب کنیم بر اساس آمارهای موجوده 70% کشور تاجیکستان مملکتی جوان است و اون جوانانی رو که به اینوبت میگیرند یعنی سن 35 سالگی رو در بر میگیرند و همون کسانی که تحت تاثیر گروه اکستریمیستی و تروریستی قرار میگیرند یا اینکه همون گروه هایی که بسیار به تعصب و خرافات داده میشوند از حساب نداشتن دانش است یعنی معلومات کافی ندارند سواد کافی ندارند و همین نداشتن علم و سواد و دانش سبب میشود که اونها به همین گونه یا که دارند و بیشتر همون خودشناسی که در آنها باید روش کند پیشرفته باشد همون چیز کمتر میشود یعنی نداشتن خودشناسی و خودآگاهی سبب میگردد به خودشناسی جامعه زیر تحت تاثیر بیگانگان در واقع قرار میگیرد خلاصه شاعر میگوید که ملت از نور خرد بینا شود گر شناست خیش را احیا شود اگر ملتی که خود را نشناخت اگر خودآگاهی نداشت خودشناسی نداشت وقتی که خرد در اونجا نبود، او علاقه خشتن رو نمیشناسد، او احیا نمیشود و طبیعی است که تحت تاثیر بیگانگان قرار میگیرد و همه اندیشه‌های خرافاتی و اندیشه‌هایی که اونها را قبول میکند و همیشه به واسطه در هر مسئله از دید تعصب برخورد میکند.
1: بله درست است. و یک بیت بدیل میگه سیکلگری آینه تجدید قدیم است، نتوان به نوین غافل از اون سازی کهن. از نگاه شما نقش تاریخ و فرهنگ ملی در تشکل خودآگاهی چگونه است؟
0: در واقع امروز اگر ما بخوایم راجع به تاریخ، راجع به زبان، راجع به فرهنگ، راجع به هویت های گوناگونی که برای
1: یعنی اون پشتوانه قدیم،
0: بله پشتوانه قدیمی که هست، اگر ما صحبت کنیم همه اینها رو ما میتونیم در یک زیرمجموعه به نام مفکوره ملی که اندیشه ملی یا مفکوره ملی میگیم، ما میتونیم در همین زیرمجموعه آن سوال شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در واقع مفکوره ملی این زیرمجموعه اندیشه ملی یا که مفکوره ملی است و قشر اساسی که طوری که ما در بالا اشاره کردیم همون آسیب پذیر می باشند، چی به تعصب و خرافات میروند، چی به دومی گروه های اکستریمیستی و تروریستی میافتند، اکثر اونها جوانان هستند که باید اندیشه های انامین سازندگی یا که همون مفکوره ملی ترغیب و تشویق کرده شود. پنج سمت هویت ساز من می توانم اندیشه های خود را بیان سازم. برای ساختن مفکوره ملی پنج رکن یا پنج سمت اساسی مهم است. یکم این هویت سیاسی است. در هویت سیاسی ما چی داخل می شود؟ این استقلالیت سیاسی کشور است. هر جوان و هر شهروند تاجیکستان باید راجع به هویت سیاسی باید معلومات پر داشته باشد، راجع به پرچم ملی، راجع به سرود ملی، اسعار ملی، ارتش ملی و همچنین به نام جمهوری تاجیکستان، دولت معاصر ملی ما که به نام جمهوری تاجیکستان است، ما باید که معلومات پر و مفصل داشته باشیم. اینها در واقع میشوند هویت سیاسی ما. ما داریم باز هویت تاریخی از تاریخ خودمان، از گذشته هایی که ما داریم، از نیاکانمان و همچنین از یادگارای تاریخی و هر چیزی که راجع به تاریخ و ملت ما هست که وقتی که ما در رابطه با تاریخ نظر می افکنیم راضی به اون معلومات پر و دانش داریم، حتما ما تحت تاثیر قرار نمیگیریم. یعنی گذشته این چراغ راه آینده است. تاریخ برای ما مسیر را، راه را معین میسازد، زندگی را برای ما معین میکند. بنابراین هر وقتی که ما درباره تاریخ معلومات داشتیم، این هویت تاریخی ما را تشکل میدهد. راجع به اسپیتامن میگیم، راجع به قهرمانانی است، یعنی بهترین ها را ما برای ملت همیشه یادآوری کنیم. در دانشگاه برای اونها باید ما راجع به تاریخ و برای کسانی که در تاریخ دستاوردهای داشتند، قهرمانی کردند، سهم قهرمانان و اندیشمندان و متفکران ما باید پیوسته در هویت سازی تاریخی مون باید که برای مردم از کودکستان و از مکتب و اومدگی تا دانشگاه و دیگر و دیگر، چون هر یک کدوم آنها برای خود یک مکتبی هستند که همه اینها مکتبی هستند برای خودشناسی. بنابراین این هویت تاریخ، هویت فرهنگی ما از مولانا شروع کرده تا حافظ و بیدیل، اومدگی تا سعدی و ابو عبدالله رودکی، اومدگی تا همه آنهایی که در مجموع اهل ادب، اینها میشوند هویت فرهنگی. و آخرین نکته ای که هست، نژادی را گفتیم، تعلق به نژادی آریایی است، چون سال 2006 ما دیدیم که از طرف پیشوای معظم ملت باز هم برای نمو هویت سازی یا برای همو مفکوره ملی مسئله سال تمدن آریایی اعلام شد و اخیرا در این پیام امساله هم مسئله تمدن آریایی، مرکز تمدن یا که همون کانون تمدن آریایی علاکه دستور داده شد تا اینکه تاسیس داده شود و همچنین موصله نوروز بین المللی باید در شهر دوشنبه ساخته شود. همه اینها برای نمون خودشناسی هویت فرهنگی و هویت تاریخی ملی ما است که برای آیندگان، برای اینکه ما برای نسل های بعدی این سرزمین را، این تاریخ و این هویت را برای آنها انتقال دهیم. و آخرین مسئله ای که من همچون کارشناس، همچون تحلیلگر امور سیاسی ابراز می‌دارم، مسئله مذهب بابویی که بر اساس تحمل پذیری است از دیدگاه امام اعظم، چون که اکثریت جامعه هم اینه که ما باید که به خاطر مبارزه با گروه های اکستریمیستی و تروریستی با یک مذهب معتدلی که امروز عنعنوی بابویی است، ما باید این مسئله در هویت سازی دینی ما اینه که باید که توجه داشته باشیم. اینها رکن‌هایی هستند که می توانند در هویت سازی ما نقش داشته باشند. یعنی برای برخورد تفکر جوانان با ایدئولوژی بیگانه، همه اینها پنج رکن اساسی که من در هویت سیاسی گفتم در مجموع می توانند برای دانشگاهیان ما در مبارزه و همچنین کسانی که در مکتب و دیگر که در مسئله تعلیم تربیت نقش دارند کوشش میکنند، باید در مسیر خودشناسی و خودآگاهی این گونه اندیشه و افکار باید که مورد توجه قرار گیرد.
1: مبارزه با خرافات چگونه می تواند باشد، چی در مکتب، چی در کودکستان، نمیدونم چی در دیگر مرکزهای تعلیمی و در دانشگاه ها، یعنی در اون مرکزهایی که علم است، دانش است، استادان چی رقم می توانند که نسل امروز را که نسل استقلال است تفکرشان را رشد بدهند، بیدار سازند، آگاه سازند که بیدار، هوشیار، هوشمند و زیرک باید بود تا خود را دفاع کنی، تا مرز و بوم خود را نگاه داشته توانی.
0: چون یکی از کلیدی ترین مسئله هایی است که امروز باید ما به اون توجه کنیم، خودی خودشناسی علاکه مقدمه احیا است برای بیداری ملت، برای بر زینه های بلند رفتن، برای رشد و پیشرفت. حتما در زمان معاصر ملت با شماره نیست، یعنی اگر تعداد ما 100 میلیون باشد ما قدرتمند هستیم. اینجا اینجا فقط موضوع موضوع شماره نیست، موضوع قدرت نیست، بلکه تنها موضوع خرد و برای استوار ماندن در عرصه زندگی و در جهان معاصر، یعنی تنها و تنها خرد است که این ملت را نه با تعداد مقدار مثلا زیاد، بلکه با خرد و اندیشه و تفکر. یعنی امروز که ما وارثان بزرگان نسل‌های گذشته هستیم، از کوروش کبیر و دیگر آمده تا سامانی و دیگر، همه اینها برای هویت سازی ما و برای هدایت نمودن فرزندان ما در همون مسیر درستی که آنها پرچم را به ما دادن و ما زیر پرچم پیشوای معظم ملت من جمهوری تاجیکستان برای نسل‌های آینده، در همین سرود میل میگد با زیر پرچم تو صف کشیده ایم. یعنی برای صف کشیدن در زیر همون پرچم، در همون سرود ملی، همه ما برای همون نسل خداگاه، نسلی که دانشور است، یعنی خردورز است، اگر خرد داشتیم، اگر خرد را قدر کردیم، ما میتوانیم مبارزه بریم، چون وارثان هستیم برای انتقال یعنی همون فرهنگ و تمدن و اندیشه و خرد و دیگر ما باید که نگهبان هویت باشیم. در همون تاریکی جهل گشت و گذار کردن یا سرگردان ماندن سبب میشود که وقتی که ما به هویت هستیم یا که خودشناس نیستیم، خداگاه نیستیم، علاکه ما از مسیر پیشرفت و رشد تکامل عقب میمونیم و راه اساسی نست. تا که ما در همون زنجیرهای تعصب و کورکورو، یعنی که همون کورکورونه و خرافات هایی که است، پوسیده باقی میمونیم. بنابراین زمان آن رسیدگی است که امروز آینه را در پیش خودمون بگذاریم، همچون آینه که وقتی که ما میبینیم کی هستیم، چهره خودمون رو میبینیم، در همون آینه باید که رشد و پیشرفت و ترقی خود رو ببینیم، نقطه های ضعف رو. و هدف خودشناسی و خودآگاهی شناخت نقطه ضعف هاست، یعنی هم پیشروی ها رو میبینیم، هم نقطه هایی که کمبودی داریم، همین کمبودی های جامعه رو شناختیم و برای اصلاح آنها، برای دولت سازی و که شکل دادن آینده دولت و چگونه پیشرفت و ترقی رو برای نسل ها رسوندن، این خود مقدمه برای همین است. بنابراین ما کی هستیم و نسل همون کسانی که در مکتب هستند، در دانشگاه هستند، وقتی که فرزندان را گفتیم که ما کی هستیم و ما از کجا اومده ایم و ما چی میخواهیم، الکی ذهن اونها رو ما بیدار میکنه و خودآگاهی آغاز رهایی است، یعنی از همون تعصبات و از همون خرافات ها و از همون دیدگاه هایی که به واسطه در ما هست. یعنی خودآگاهی در واقع این نخستین شراره وای است، بیداری است، همون جرقه بیداری که در دل جوان، در هر یک کسی که من در دانشگاه از مکتب از در باغچه از دیگر و دیگر پیدا شد، الکی او با اقتصادیات و دیگر رو میآورد. و امروز هیچ ملتی که اگر ما بگیم که شناخت خود نداشته باشد، روش کرده باشد، این گونه نیست. پس به شناخت هویت، به شناخت خودشناسی و رسیدن به زینه دوم که مرحله ای که در علم فلسفه گفتم زینه پیشرفت شعور را میگن، این خودشناسی است. ابن خلدون یک جمله بسیار زیبا دارد در رابطه با همین مفهوم خودشناسی، میگوید که جهل به تاریخ و هویت سبب سقوط ملت است. یعنی ملتی که جهل دارد، تاریکی دارد و خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی ندارد، او علکه محکوم به شکست است. بنابراین خودشناسی ستون اساسی هویت است و ما اگر بخوایم به همو خلده پیشرفت از لحاظ اقتصادی و دیگر نظامی و اون مسائل های دیگر برسیم، تنها راه ما این است که خودشناسی داشته باشیم و مقدمه دوم و بعد همه همون رشد، پیشرفت اقتصادی و ترقیات و اون به سطح دیگر رسیدن در ما پیدا می شود.
1: خوب، آیا می توانند که شبکه های اجتماعی که امروز ما مشاهده می کنیم، رادیو، تلویزیون، این هم در بلند برداشتن خودآگاهی تاثیرگذار باشد؟
0: 100% بسیار سوالی به مورد است. امروز یکی از منبرهای اساسی عصر 21 این عصر اطلاعات است. بشریت تا امروز سه نسل را طی کرده است: نسل X، نسل Y و نسل Z. نسل X کی است؟ نسل X این از خلقت آفرینش از ابتدا است تا سال 1970، کسی که در همین سن سال در بر میگیرد، این رو میگن در تقسیم بندی نسل X. نسل Y کی است؟ نسل Y این از سال 1970 تا سال 2000 در تقسیم بندی که وجود دارد. پس از سال 1970 تا سال 2000 اینها میشوند نسل Y. و نسل Z کی است؟ نسل Z این نسل دیجیتال است، نسل آگاه است. اومن شبکه‌های ماهواره‌ای است، شبکه‌های اینترنتی است. یعنی نسل دیجیتالی، نسل آگاه، نسلی است که با همه نمود شبکه‌های اجتماعی، با اینترنت، با ماهواره سر و کار دارد. امروز نقش رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون بسیار مهم است در مسئله معرفت فرهنگی، در مسئله معنویات، فرهنگ. هر چقدر برنامه‌ها بیشتر شوند، هر چقدر اگر رادیو و تلویزیون و اومن شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در این مسیر برای خودآگاهی و خودشناسی برنامه‌ها آماده سازند، تاریخی و فرهنگی، اینها در غنوات فرهنگی ما، در خودشناسی و خودآگاهی ما بسیار مساعدت میکنند. امروز یوتیوب کانال ها است، امروز بلاگرها هستند و دیگر همه اینها باید که در دست جمعی یا که یک جایگی در متحدی میتوانند تمام کمبودی ها و نقصان هایی که است اونها را پر سازند. جهان امروز جهان اطلاعات است و در این نبردهای اطلاعاتی وقتی که ما اگر موفق نشویم در این مسیر، اگر ما مبارزه نبریم و دستاوردها و برد و باخت ما را همیشه اگر مورد ارزیابی قرار ندهیم، حتما وقتی که ما آرام باشیم دیگران این خلل را پر میکنند. بنابراین در مسیر فرهنگ مان، در تاریخ مان، در اقتصاد مان، دیگر همه ما باید که در همه جبهه ها هر کسی را بهر کار ساختند. عدالت چیز گفت گذاشتن هر یک کس در جای خودش، یعنی هر چیز در جای خودش، یعنی رسانه ها باید کار خود را انجام دهند، فرهنگی ها و زیایان باید کار خود را انجام دهند، متفکران اندیشمندان کار خود را، یعنی هر کسی در جای خودش با سهم خودش
1: هر کسی باید رسالت خود را انجام بدهد.
0: به تعبیر استاد یکی از شاعرای خودمان میگوید که در وطنداری همه باید گزار از سهم خود، کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را، یعنی همو پرچم ناموس را بردن این وظیفه همه ما و شما است.
1: بله درست.
0: یعنی رسالت سازندگی و رسالت بیداری برای روشنگری ملت همین است.
1: و با عنوان آخران پرسش از شما، پیام شما به خاصه جوانانی که و فردا زمام این وطن در شانه شان است.
0: با یک جمله فرانسیس بکن این است که خرافات دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است. پیام من این است که خرافات این دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است و خرافات باورهای میباشند که اساس علمی ندارند، با عقل اینها مخالف هستند و انسان را از پیشرفت باز میدارند. بنابراین در روند جهانی شوی، در مبارزه های نبرد های اطلاعاتی و عموما شبکه های ماهواره اینترنتی و در فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، دیگر بسیارتر مخصوصا در شبکه اینستاگرام اینها نمانند، جوانان بیشتر به مسائل علم رو آوردن لازم است، به سمت خرد، دانش و دیگر، چون که امروز قوی کسی هست که دانش دارد و حرف اول میزند. بنابراین مبارزه بردن با گروه های اکستریمیستی و تروریستی، مبارزه بردن با تعصب و خرافات تنها راهش این است که ما دانش داشته باشیم. هر کی آگاه تر بود جانش قوی است، یا توانا بود هر کی دانا
1: بود.
0: اگر خود را نشناسیم دیگران برای ما هویت میسازند، چون موضوع هویت سازی از موضوع خودشناسی است. پس اگر ما خود را نشناسیم، شناختن فرهنگ و تمدن ما را دیگران برای ما نشان میدهند، یعنی برای ما هویت میسازند. بنابراین ما باید این را آگاه باشیم. یعنی اگر آگاه نشویم، ما ابزار دست نادانان قرار میگیریم. یعنی اگر ما تاریخ خودمان را ندانیم، اگر خودشناسی نداشته باشیم، خودآگاهی نداشته باشیم، دیگران برای ما هویت سازی میکنند، دیگران برای ما تاریخ مینویسند و به منفیت خود سفربر میکنند. در واقع خودآگاهی و خودشناسی این پایه بیداری است. ویل دوران میگوید که تمدن زمانی مگر رشد میکند که خرافات کنار گذاشته شود. همین پیوند خودآگاهی در واقع یک نوع مبارزه با تعصب و خرافات است. وقتی که انسان خود را میشناسد، او فریفته نمیشود، تقلید کورکنان دیگر نمیکند، یعنی حق را از باطل جدا میکند و همچنین حقیقت را از دروغ فرق میکند. در واقع نقش علم و آموزش در این زمینه بسیار مهم است و هیچ مبارزه به علم پیروز نمیشود. فریر میگوید که آموزش، یعنی که همین تعلیم و تربیت یا دانش یا آموزش، این یک ابزار آزادی انسان است و امروز زبان و فرهنگ ما، انعنه های ملی ما و تاریخ ما، فرهنگ ما دیگر اگر ما نگهداری هویت داشته باشیم، یعنی همون خشتن شناسی و خداگاهی داشته باشیم، ما میتوانیم هم فرهنگمان را، هم زبانمان را، هم انعنه و دیگر اون چیزهایی که برای ما همچون یک هویت فرهنگی و تاریخ دیگر میباشند. در واقع امروز در وسایل اخباری اومد، در شبکه های اینترنتی، تنها با همون زبان مادری، با نام فرهنگ، با نام چیزی که هست ما برا میشناسند و امروز همون زبان، این در واقع روح ملت است و برای بیداری ما باید زبان مادری را توجه کنیم. پس همه این گفته این است که اگر ما مبارزه با جهل، با تاریکی و با خرافات بردیم، ما موفق میشیم و پیروز میشیم.
1: جان سپاس از شما که یک صحبت خیلی اختصاصی در رابطه با خودآگاهی و خودشناسی داشتید. یادآور میشیم که مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید، زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

ای جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. در رگ هر میصد مجرای ریست، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورده پیام، از سخاوت از سمر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: بررسی مسائل مختلف فرهنگی
2: هفتوار، نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش
1: هفتوار،
2: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی
1: این همه در رادیو مجله هفتوار
2: از رادیو فرهنگ
3: درود شنونده های عزیز رادیو مجله هفتوار با پیشنهاد مطالب جالب دوری موضوع های گوناگون باز هم تقدیم شماست از موجی رادیوی فرهنگ همایش علمی عملی بخشیده به روز تلویزیون رادیو و کارمندان علاقه با ابتکار کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی وسایط اخباری اومد در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان همایش علمی عملی بخشیده به 35مین سالگرد استقلالی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان استقلال دولتی و رشد تلویزیون و رادیو برگزار گردید. همکارمون برنو تقایوا موضوع را پیگیری کرد.
4: در همایش نمایندگان مقامات دولتی، کارشناسان ساحه وسایط اخباری عامه، استادان و دانشمندان و روزنامه‌نگاران اشتراک نموده، وابسته به نقش استقلالیت دولتی در رشد و تحکیم فضای اطلاعاتی، دستاوردها و دورنمایی رشد تلویزیون و رادیو در کشور ابرازی نظر کردند. اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده با ایده کسبی روزنامه‌نگاران را تبریک گفته ذکر کرد که امروز تلویزیون و رادیو تاجیکستان رشد نموده و دستاوردهای نظررس نائل گشته است که این باعث افتخار روزنامه‌نگاران میباشد. هویت ملی چون عنصر فرهنگی پیش از همه به حفظ زبان، عنعنه، عرف و عادت، ارزش‌ها و رمزهای مشترک روانه گردیده است، ابراز داشت او.
5: مخصوصا زبان در این میان نقش بیوری داشتم واسطه انتقال خاطره تاریخی و تجربه اجتماعی می‌کردم. همچون عنصر تاریخی هویت ملی پیش از همه تصورات مشترک را که در حافظه تاریخی کالکتیو میموری تمرکز می‌گردد و شخصیت‌های تاریخی رویدادهای مهم و مرحله‌های تشکلی دولتداری علاقه‌مند می‌باشد افاده می‌نماید. هویت ملی همچون عنصر سیاسی و حقوقی بین نهادهای دولتی و یک ساختار سیاسی و فعالیت‌مندی شهروندان علاقه‌مند می‌باشد. در این زمینه تلویزیون و رادیو نیز همچون عنصر سیاسی و حقوقی برای تبلیغ ارزش‌های هویت ملی نقش سازگار می‌بازند و در این جاده نقشی بزرگ دارند.
4: доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон муҳаммад абдураҳмон мегӯяд 20 сол шуд ки бо кумитаи телевизион ва радио ҳамкорӣ дорад ва дар ташаккули шахсияти онҳо нақши журналист зиёд аст
6: тамоми дастовардҳои дар замони соҳиби сифрои ба дастовардӣ моҳро мобад асоси нурзуд ва адади милли пешвои мазали мудар вобаста ва пайваста дорад тамоми дастовардҳо ва нақши
4: Директори муассисаи давлатии Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон Каримзода ҳақ назар зикр кард. Мавқеи васоити ахбори омма дар сарҳади аввал қарор дода шавад. Телевизион ҳамчун воситаи муҳим дар ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим мебозад. Рушди телевизион дар соли аввали истиқлолият давраи душвор буд. Бо вуҷуди ин, телевизион фаъолияти худро қатъ накарда, барои нигоҳ доштани фазои иттилоотӣ ва ваҳдати миллӣ хизмати намоён кардааст.
7: روشتی سوها تیلویزیون قبول گردید و دوله و دوله عملی کربویده شد. مطابق مرکانون را بگید مرمان. در مورد روشتی سوها مسئله بودن از در متخصیصون سطحی بلند و سایقف مشیدن ملکه کسبی و مهندران یکی از مسئلهوی مهم مشروع بشد. مشروع بدود. با همین قصد اکادمی وصوی اخبار دومی ترکستان تحصیل داده شد که امروز همچون مرکزی موسیر اومدشی برای عمدان بودن متخصیصان و در تقویت دایشهای صاحبی دنبا نقشی معصیر دارد. یکی از دستاوردهای مهم در این سمت قبول برنامه دولتی رشد پخش تلویزیونی در تمیز از دنبای ترکستان از صحبه در دار 2024 باشد.
4: таъсиси шабакаҳои нави телевизион ва радио, густариши пахши рақамӣ, беҳтар гардидани сатҳи хизматрасониҳои алоқа, ки ба марҳилаи нави рушд ворид гардиданд, боиси ифтихор мебошад. Иброз дошт муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Холназарзода Шоҳназар.
8: ҳозир гиромӣ, табиқ амалии стратегия ва барномаҳои мазкур ба сатҳи сифати хизматрасониҳо, беҳсози шароити кору фаъолият ва баланд бардоштани вазъи иҷтимои корандои соҳа таъсири мусбату назарат расонида ба коргар ва садоқату самиятро дар иҷрои вазифаҳои хизмати аксон гардида мурободот ва ҷавобан ба таваҷҷӯҳ ба манталиҳои давлату ҳукумат ва пешазан ҳампешҳои маҳкуми миллат меҳнати маморати содиқона ва самимона дар ин баробар несаза таъкидам ки сиёсати хиратмандона ва турбинонаи чишмои муаззами миллат мутарам ёҳури раҳмон дар самти рушди инфраструктури иттилоотии коммуникатсионӣ замина фароҳам овардад ки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва хадамоти давлатаи назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон фаъолияти худро ба талаботи замони муосир мутобиқ намуда дар тарбияи маънавии фарҳангии ҷомеа сарфи назар аст.
4: در شرایط جهانی شوی با سرعت نقش واسطه‌های اخباری عامه بزرگ است. در چنین شرایط میباید تلویزیونی صحوی تأسیس داده شود. پیشنهاد نمود رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده.
9: تأسیس تلویزیون موفق صحوی تحلیل همین صحوی مشخص محتوای پوزیتیو تا پیشکش فعال را طرف دارد. همان روی چنین لایحه‌ها با باوری و اعتماد مخاطبان و درد این تلاقاتی اونها با بسته می باشند. به نظر این محققان این جدیدیات اساسی کامیاب گردیدن تلویزیون صاحبی این هم اول دختر از همان درد همیخ اولیتای با منتخاب محتوا را باید قرد تبدیل دهیم که برای هر مشکلات صاحب کسبان استخوان سولیده کنند خبرها و تلویزیون بحران را ایجاد کنند دویم تلویزیونهای صاحبی این منبعی کارشناسی و صفت عالی میباشند بیشتر برای تلویزیون صاحب را به صفت برنده و راقی جوری ساد صفت برنده نوارمندی و درد پیشنهاد مخود را تعمین کنند
4: در انجام همایش تاکید گردید که رشد این بعدی صحای تلویزیون و رادیو یکی از عوامل مهم تحکیم خودشناسی ملی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و معرفی شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.
3: اشتراک فعال دانشجویان کالج صنعت به نام احمد باباقلوف در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من با مقصد معرفی فرهنگی والای ملت تاجیک، تبلیغ و احیای صنعت ملی، احترام و ارج‌گذاری به سنت‌های نیک اجدادی، بلندبرداشتن سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی، هنری، مصوری، هیکل‌تراشی و آرایشگری و لباس‌دوزی، انتخاب نمودن بهترین آهنگ و سرود، کلکسیه‌ها و اثرهای رسامی میباشد. همکارم دلفروز سفرова در این خصوص بخش آماده نموده است که با هم میشنویم.
10: آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من یکی از مهمترین صحنه های معرفی استعدادهای جوان در ساحه فرهنگ و صنعت به حساب می رود. اشتراک در آزمون برای هر نوازنده نه تنها امتحان بلکه امکانیت بزرگ رشد و خودشناسی می باشد. سلیمان طالبوف یکی از اشتراک داران آزمون از روی نامینیسی نوازنده اسباب های اکادمی از رفت برگزاری آزمون تاثیرات خود را بیان نموده در روند آمادگی و برآمد نمودن در صحنه برایمان احترام به فرهنگ صنعت اصیل پیدا گردیده بود. آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من برای شرکت کنندگان رمزی وطن دوستی و افتخار به فرهنگ ملی است. این آزمون قدمی مهم در راه کسبی و هنری است، برای آینده روشن راه میکشاید، گفت سلیمان طالبوف.
11: آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من آزمون است برای جوانان لیاقتمند، تعداد خود را نشان دهند. در آزمون من توانستم استعداد خود را نشان دهم، سزاوار جای اول گردم. آزمون بهاگذاری داوران خیلی شفاف بود. خلقی روباب قشقری نوازش میکنم.
10: شهباز ملکزاده سردار شعبه تعلیم کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در این آزمون تعداد زیادی دانشجویان مؤسسه شرکت نمودند و به دور شهری راه یافتند. با اندیشه مسئولین زیر راهبری استادان با تجربه ساحه موسیقی و صنعت، با آنها نازکی های هنری نوازندگی و پیشنهاد نمودن اثرهای ساحه رسامی را میآموزانند.
12: در دور ناحیوی از شماره 65 نفر اشتراکچی 58 نفر به دور شهری راه یافتند. از ناحیه منصور غالبان موازین نوحی زیاد است، شمارهشون 25 نفر را تشکیل میدهد. آنها رفته دیپلم های خود را گرفتند. سرعت آنها آمادگی به دور دویوم یعنی دور شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دیده استادند. این باعث افتخار هم مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف است که در این آزمون با نفوذ اشتراک نمودند و نامبردار وطن عزیزمون هست و دور شهر راه یافتند. با آموزگاران خود در مشق و تمرین هستند. سرعت آنها برا نظرند که آهنگ هایمون اثرهایی که ما باید در دور شهری نوازیم آماده شده است و تمرین میکنند. باعث افتخار هر یک ماست. گروهی کاری در مؤسسه ما تشکیل شده است مخصوص برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و در شهری راه یافتند. با آنها هم صحبت شدیم، کارهای فهماندهی گذارانیم، آمادگی خود را جدی بینید.
10: اشتراک دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در آزمون نشانه روشن فرهنگ و صنعت جوانان است. آنها با استعداد، زحمت خود بلکه فرهنگ ملی را معرفی میکنند. در بخش های سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری، دیزاین و هنرهای مردمی برآمد میکنند.
3: حفظ مهنت و معیار اساسی آن مهیا نمودن شرایط خوب مهنت و فراهم آوردن محیط سالم مهنتی برای هر یک کارمند خیلی ضرور است، زیرا از 3-1 حصه عمر انسان در جای کار میگذرد. بنفشه اکرمزاده این موضوع را تفصیلاتی بیشتر خواهد داد.
13: انسانیت همیشه توسط داشتن عقل و خرد والا، دانش و فهمش و کوشش میتواند به موفقیت های نظررس نایل بگردد، ولی نتوانستن در خاطر نگاه داشتن مواد، اطلاع و یا معلومات که روند فراموش خاطری دانسته می شود به قابلیت در خاطر نگهداری خلل وارد می نماید. با این مشکلی بیشتر مکتب بچگان روبرو می گردند. سبب های روند با وجودایی فراموش خاطری گوناگون بوده می تواند، می گوید روانشناس محمد الله دولتوف.
14: وقتی که ما در باره از خود کردن دانش، مهارت و ملکه سخن میرانیم که وظیفه اساسی تعلیم هم از همین عبارت است، هنگامی از خود نمایی دانش های داده شده، معلومات هایی که استادان میدهند یا خودشان مطالعه میکنند، یکی از همون دشواریش از آن عبارت است که در خاطر خودی خواننده نمیموند. یعنی یک نوع روند فراموش کنی با عمل میآید. سبب ها گوناگونند. می تواند سبب های پسیخوفیزیولوگی شود. مثلا خواننده در یک دوره معین حیاتش اگر آسیب معینی گرفته باشد، یعنی ضربه گرفته باشد، افتیده باشد، ترسیده باشد، آنگاه قطعه معینی معینه سر از آسیبی گرفته می تواند به مرکز خاطر تا اندازه تأثیر خودش بذارد. هم ضربه بیواسطه جسمی، هم ضربه روانی شدنش ممکن، مثلا ترس و غیره. این یک سبب های خیلی جدیه که دخالت هم دکتر، دخالت هم روانشناس را در این حالت طلب میکند که با این نفر بیوسته شخصی آسیب دیده از یا ترس یا از اون ضربه باید کار ببرد. یعنی به طور پارالیلی کار باید کرد. سبب دیگرش در چیست؟ بیشتر روبرو میشویم چی در مکتبی میانه چی در طبی عالی. این معلوم است که خودی جوانان یا نورسان آنها طرزی با مواد از خود شونده مناسبت کرده نمیتوانند. چی نورا باید آنها آموزش کنند، از کجا سر کنند و چیونه بیوسته به نهایت رسان.
13: روند خاطره از چهار قسمت عبارت است. روانشناس محمد الله دولتوف میگوید در حالت آگاه بودن از این زینه ها و درست عمل نمودن شخص میتواند از مشکلی خاطر نگهداری خود را رها نماید. طور موصوف افزود
14: زینه یکمش به خاطر گیری است. یعنی کدام اصول رو استفاده بر چی نو به خاطر گرفت؟ زینه دیومش در خاطر نگهداری است. چی کوشش ها رو کرد؟ کدام اصول ها رو استفاده برد که اون چیزی از خود کرده شده در لوح خاطر نقش گذارد؟ و زینه سیومش شناختن اون چیزی که از خود کرده شد، یعنی یک بار دیگر آنها را باید تحلیل کرد، دیده برآمد، هضم کرد، تکرار نمود و بعد زینه آخرینش از نو حاصل کنی می شود که این معنای آن را که هر آن چیزی که به خاطر گرفته شده بود و مستحکم گردیده بود و تکرار شده بود، امروز امکان از نو حاصل کردن آن در وقت ضرورت هنگام اجرایش یگان سپارش یا یگان اجرایش عمل این دانش ها با آنها کار می دهد. اگر همین چهار زینه ای را که من نامبر کردم خودی شخص داند، آنگاه خیلی خوب میتواند مواد مطالعه شونده را از خود نماید.
13: همیشه هنگام آموزش، اطلاع گرفتن و یا خواندن مواد برای در خاطر نگهداری نقش مهم دارد، زیرا درک کردن معنی و یا مضمون مواد امکان می‌دهد که مواد خوانده شده تا دیر باز در لوح خاطر خواننده نقش بندد. در علم روانشناسی اصول به خاطرگیری به دو نوع جدا می‌شود: به خاطر نگهداری مکانیکی و معناگی، میگوید مصاحبمان روانشناس محمد الله دولتوف.
14: در ادبیات روانی دو نمودی اصول بخاطرگیری را استفاده میبرند. یکی بخاطرگیری میخانیکی، دیگری بخاطرگیری معناگی. بخاطرگیری میخانیکی که بیشتر خوانندگان با آن رو می آورند، بیشتر این قاری از زیاد نمودنی بواسطه مواد مطالعه شونده، یعنی در ضمن زیاده تکرار نمودنی بواسطه همان مواد، کلمه ها زبان زده می شوند و در لوح خاطر می ایستد. این بخاطرگیری قاری از زیاد نمودن است که ما بسیار وقت می بینیم که شخص پاره های زیادی بواسطه این یا آن اثر، این یا آن داستان رو از خود میکنه، ولی وقتی که اگر پرسید از او چی معنا دارد، چرا افاده میکنه، این پاره شعری، این سطرش که ادامه منطقش در سطر دیوم است یا در سیوم و چهارم به انتها میرسد، چگونه این ارتباط صورت میگیرد، چگونه خلاصه برآوردن ممکن است، این معنا را دارد که خاری از یاد نمودن بدون از خود کردن معنای آن صورت گرفته است. درست است که مثلا کودکان سینی تا مکتبی حالا برای از خود کردن مضمون پاره شعری خیلی دشواری میکشند، لیکن ها با بخاطرگیری میخانیکی رو میارن، این خوب است. ولی همین اصول را در دوره های من بعدی سین و سالی استفاده ببرید و پاره زیادی شعری را از خود کنید ولی ماهیتا صرفم نروید به معنای آن، اونگاه آهسته آهسته این پاره های شعری اگر تکرار کرده نشوند در یک دوره معین حتما به گوشه فراموشی میروند. برای همین ما خوانندگان را با از خود کردن و به خاطر گرفتن معناگی به واسطه سفر برنماییم. در اینجا نقش اساسی را استاد میبازد. پس معلم چی باید کند از نقطه نظر طلبات پسیکولوژی؟ پاره شعری اگر از چهار سطر عبارت باشد، در اون صورت میگید که در درس حاضره که با آینده سپارش داده میشود با خوانندگان، اکنون درس آینده شما همین پاره شعری را باید از یاد کنید. کو بیایید یک سنج سطر شعری را که میخواند فلانی میخواند، از چند کلمه عبارت است؟ خیلی عبارت است از 4-5 فرض کنیم. کنی از همین مبین کلمه ها کدام کلمه برای شما فهمان نیست؟ یکش فهمو، دیگرش فهمو نه، نفهموش لغت ترتیب میدهد، مضمونش می نویسد، چی رو افاده میکند. سطر یکم رو معنایش رو با کلمه های نو آمده با خواننده میفهموند که مضمونش چنین است. به سطر دیو میگذرد. همین گونه مناسبت کلمه نفهمه رو لغت میکنند. سهیم همین، چهارم همین، خیل با شرح معنای همین چهار سطر داده شده کودک هم معنا رو از خود میکند، هم لغت از خود میکند، بعد رفته در خانه اصول تکرار رو استفاده ببرد، اونگو خوب از خود مینماید. و اگر در یکون لحظه فراموش کند یکون کلمه رو، مضمون معنا او را تکان میبخشه که چنین معنا بود، پس باید چنین کلمه شود. یعنی در بین معنا و کلمه یک رابطه معنایی به وجود میاد. اگر ما واقعا خوانندگان را به خاطرگیری معناگی ки аввалан хонаҳо ба бахотиргирии механикӣ рӯ меорад. ин сину сол ҳамиро талаб мекунад ва баъдан зина ба зинаи дигар гузарем, ба бахотиргирии маънагӣ гузарем, он гоҳ метавонад ба бахотиргирии бардавом табдил ёбад, як зарба ба фаромӯшии ҳамон нафар шуда монад.
13: равоншиносон бар он назаранд, ки ҷараёни соҳибмаърифат гардидан дар заминаи хотира ба вуҷуд меояд, зеро хотира хазинаи донишу малака ва хиради инсон аст. аз ин рӯ ба хотири оне, ки шахс оянда фаъолияти хуби касбиро ба роҳ монда тавонад, бояд кӯшиш намояд, то ба раванди фаъолияти дар хотир нигаҳдорияш осебе нарасад.
3: шашмақом шоҳкори фарҳанги мусиқии ҷаҳон. фарҳанги миллии мо заминаи устувор дошта, бо таърихи анъанаҳои қадима ва гуногунрангии хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусавараҳои камназир, мусиқии шашмақом, фалак ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунарии адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст. шашмақом шоҳкории фарҳанги мусиқии ҷаҳонӣ мебошад. ба туфайли истиқлолият ва ваҳдату ягонагии сокинони кишвар дар тамоми минтақаҳои мамлакат нисбат ба ин шоҳкории бузург арҷгузорӣ карда мешавад. бахши навбатӣ бозгӯи ин мавзӯъст.
15: дар миёни ҳамаи меросҳои фарҳангие, ки миллатҳоро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд, мусиқӣ ҷойгоҳи махсус дорад. мусиқӣ забонест, ки бидуни тарҷумон ба қалбҳо роҳ меёбад, эҳсосҳоро бедор мекунад ва таърихи як халқро зинда нигоҳ медорад. барои миллати тоҷик чунин ганҷи гаронбаҳо шашмақом аст. ин осори нодири мусиқиест, ки оҳанг, ҷаҳонбинии фалсафа, маърифат ва рӯҳи ҳазорсолаи миллатро дар худ таҷассум мекунад. аз ҳамин ҷост, ки ҳамасола 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. мавзуна маҳмадзода, корманди ансамбли давлатии шашмақом, аз ҷолибиятҳои ин жанр ва завқи худ ба он мегӯяд.
16: ман аз овони кӯдакӣ санъаткориро дӯст медоштам. дар аввалин бор дар мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриёвӣ ба номи Миратулло Атоев таҳсил намуда, дар он ҷо дар дасти устоди худ Гулов Дилшод шашмақомро омӯхтам. ба ман хело писанд омаданд ва ман дар он ҷо ҳам сурудҳои мақом, ҳам сурудҳои халқӣ месароидам. аз ҳамон давра ба ман мақом бениҳоят писанд омада буд ва аввалин суруде, ки ман дар назди халқ сароидам, ин боди сабо.

0: بخشش مقام صدای قلبی ملت است. تا وقتی که این نوا صدا می دهد، روح فرهنگ تاجیک نیز زنده می ماند و ملتی که روح فرهنگ خود را زنده نگاه می دارد، هیچگاه از صحیفه تاریخ محو نخواهد شد.
1: فعالیت کتابخانه ها کتاب، دانش، فرهنگ، معرفت یگان، ادبیات و صنعت، کسب و هنر، رسم و آیین گذشته و معاصر، اخلاق مردم کشور و جهان را فرا گرفته، اثرهای اثر در سطرهای اوراقش حفظ می شوند. خلق و ملتی که به این گنجینه بی‌بها محبت دارد، ابد زنده خواهد ماند. این است که امروز در سرتاسر کشور عزیز ما کتابخانه های نو و زمانوی فعالیت دارند. این دفعه همکارمون ملیکه اسماعیلوه از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسلط میانه عمومی رقم 18 گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
2: کتابخانه یکی از مرکزهای مهم فرهنگی به حساب رفته، برای بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی خوانندگان خدمت می‌رساند. از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، کتابدار مؤسسه مذکور بانو شادیه را می‌شنویم که در مورد وضع کتابخانه‌شان می‌گویند.
3: کتاب های مؤسسه خیلی بسیار است. 2500 تا بدهی، 14800 تا درسی میفروشه. توزنانه سفارت میگرده. جوی مارک مو همه کتاب های نقصه مو با شکش میکنه. روزنامه مجله ها هستن معلوم شکش میکنه. برزه میوان کتاب های بدهی میخرم. از جوی مارک کتاب های توزنانه سفارت میگرده. جورنال، برنامه، کمالات لوی، شویره. شهریه بانوی رو دوست کردیم. سازه تربیوی در مکتب میگذارن. کتاب با فکر من به اینجا دانش معرفت دادو میتوند. به خونه دون تفصیل میزم بیشتر کتاب بدی خونن.
4: من سایچای و اسوا خونده سیف چار بی مسیح تحصیلاتی میانه امومی رقم 18 تحصیل میکنم. من از شهنامه 500 خط کتاب شکلات رسم چیل دست میخواهم. غیره آمده از شهری تران زمین که سهراب شد کشت بردشتکین. خبر زیو به شاهی سمنگان رسید، همه جامه بر خیشتن بردارید. به مادر خبر شد که سهراب گرد، به تیغ پدر خزده گشت و بمرد. بیزد جنگ و بیدرید پیراهنش، درخشان شد آن زیبا تنش. برآورده بانگ و غریو و خروش، زمان تا زمان زیو همی رفت هوش. مرا اون زوفی چو تاب داده کمن، برنگوش پیچ دو از بم بکن. روانگش از روی او جوی خون، زمان تا زمان اندر اومد نگون. همه خاک تیره بر سر برفکن، به دنداز باز خود گوش کن. به سر برفکن آتش برفرو، همه موی مشکم بر آتش بسو. همه گفت که ای جان ما در کنون، کجا این سرشته بر خاک و بخون. دو چشمم زیراه بود گفتم مگر، زی سهراب رستم بیامد خبر. دریغش نیامد از آن روی تو، از آن برز و بالا و باز تو. از آن گردگاهش نیامد دریغ، که بدرید رستم بر برده تیغ. بپروریده بودم تن را بناس، برخشانده روز و شبانی دراز. کنون آن بخون اندرون غرقگش، کفم بر تنی پاک تو خرقگش. کنون من کرا گیرم اندر کنار، که خواهد بودن مرا شرغم گسار. کرا خانم به جای تو پیش، کرا گویم این درد و تیمار خیش. دریغ و تد و جان و چشم و چرا، بخواه مونده اندرون از کاخ باغ. چونین گفت ای جانی مادر کنون، کجا ای سرشته بر خاک و بخون. به جای پدر گرد آمد برات، از امید نومید تو گشتی زاد. بخفتی به خاک اندرون زار و خار، از آن پش که دشتار بر کشد. جگرگاه سیمین تو بردرد، چرا آن نشان مادرت داد. ندادی و بد او نکردی هشیار، نشان داده بود از پدر.
5: بفرمود پستس را شهریار، که رو هر دو را زنده برکن بدار. خود از جای برخواست کاووسی که

0: تخشی رخش مانند، جگر خسته او تیغ و تخشی مانند. تو آن در جهان زیمن زنده ای، با کینه چرا دل پراکنده ای. زیبالا نگون آمد آن در بسر، بر او کد رستم با تندی گذر. برون شد بخشم آن در آمد برخش، من انگوف چه روجنی تاج بخش. چو خشم آوردم شاه کابوس کیست، چرا دست یا زد با من تیز کیست. مرا زرو پر زرو از دوار است، نه از پادشاه و نه از لشکر است. زمین گرز و مغفیر کلاهی من است، نگین گرز مغفیر کلاهی من است. منم بنده ام گفت نه من بنده ام، یکی بنده ای آفریننده ام. دلیران به شاهی مرا خواستند، همان گاه و افسر بیاراستند. سوی تختی شاهی نکردم نگاه، نگاه داشتم رسم آیین و راه. اگر من پذیرفتم تاج و تخت، نبودی تو این بزرگی و نبخت. به ایرانیان نشاندم بطل این تخت قیقوباد، چی کاووز دانم چی خشمه چی باد. و اگر قیقوبادی البورس که به زیری فتاده میانی گره. باز میخوام در دوری ریوی اشتراک کردم و باز میخوام که در شهری اشتراک کنم و جای یکم رو اشغال کنم. من شاهنامه را خیلی دوست میدارم. این شاهنامه را ابوالقاسم فردوسی نیمی عمرش را برای این شاهنامه نویسه است. او صرف کرده است وقتی که اش شاهنامه را مینویس 35-200 بیتش را برای سلطان محمود غزنوی نویسه است. از دوریش مثل خودش کتاب ها را میخوند و هر خیلی کتاب ها را مینویس. او در 60 سال این کتاب ها را نویسته است. هر دوش را این شاهنامه جلد یک و جلد دو دارد و هر خیلی کتاب های بدعی را خودش حکایه، افسانه و هر خیلی چیزها را نویسته است.
1: با وجود دستاوردها بعضی مشکلات نیز وجود دارند، از جمله کمبودی کتاب‌های نو و ضرورت جاری نمودن تکنولوژی معاصر. باید ذکر نمود که کتابخانه تنها مکان گرفتن کتاب نیست، بلکه یک محیط تربیتی نیز میباشد. در اینجا خوانندگان نه تنها دانش میگیرند، بلکه فرهنگ معاشرت، احترام به کتاب و ارزش‌های معنوی را نیز میآموزند. کتابخانه یک مؤسسه مهم اجتماعی میباشد که در رشد جامعه باثبات و فرهنگ سهم ارزنده دارد. با دستگیری آن ما می توانیم نسل آینده را با دانش و معرفت تامین نماییم. با این همه کتابخانه همانا یکی از جایهای مهم برای آموزش و رشد شخصیت باقی می ماند.
2: شنوندههای عزیز، این بود صفحه این نوبتینه رادیو منجلای هفته وار. باور داریم که پسند خاطرتان گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد نمودیم. خاطر رسان میشیم که در بندوبستی اون سهم داشتیم مسئول من رو بیای نظیر، مهران ملکه اسماعیل و دلفروز سفر و بناشا اکرمزاده، برنامه تقای و کارگردانی برنامه موجگل یوسفوا و رابری گوری جادی سید سونی جلولیان. تا نوبتی دیگر شد و موفق بمانید.
3: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: ساعت در دوشنبه 17 در استودیو با خبرهای نوبتی اکرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار در شهر دوشنبه جلسه منطقوی اعضای شبکه اوسیو مرکزی اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار شد. اطلاع می‌دهد کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. جلسه در دایره همکاری مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بخطری بیولوژی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با باغ ملی جمهوری کره و یک قطار مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی کشورهای اوسیو مرکزی، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان دایر کرده شد. در چوربینی منطقوی معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده میگوید گوناگونی بیولوژی کشور به خصوص ذخیره‌های ارزشمند ژنتیکی اون برای تامین امنیت اوزقوری و اینچنین استواری اکولوژی اهمیت کلیدی دارد. اسفندیار شکرزاده اوید به اهمیت تقویت اقتداری علمی تحقیقاتی برای تهیه تدبیرهای علمی اساسناک جهت حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند و دستگیری خدمت‌رسانی‌های اکوسیستمی ابراز اندیشه کرد. هیئت بانک جهانی برای اشتراک در کار کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود اظهار آمادگی کرد. اطلاع می دهد وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب دلیر جمعه با هیئت بانک جهانی تحت رهبری دایرکتور منطقوی بانک جهانی اوید به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیا مرکزی سمی وحبه در شهر دوشنبه

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: تازه انگارها،
3: ایجاد نویسندگانی نهانبین و ژرف پیما،
2: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
3: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

یک از شاعران توانای حوزه فارسی زبان بارق شفیعی استاد مرزا تورسونزاده را علی‌رغم بدخواهانش شاعر فحل یعنی یگانه سرمد و فاضل و خداوند آثار زیبا نامیده است. بمیرم که شمعی به محفل بمیرد، چراغی به خلوتگه دل بمیرد. بمیرم که جویای راحتگه دل به گاهی رسیدن به منزل بمیرد. بمیرم که دانای راه محبت شناسای طی مراحل بمیرد. بمیرم که زنجیریان ستم را به هم برزن سلاسل بمیرد. بمیرم که جویندگان هنر را بناگاه استاد کامل بمیرد. بمیرم که ماند سخن به سخنور مهین شاعر فحل و فاضل بمیرد. بمیرم که جان هنر شد زدستم. بمیرم که او مرد و من زنده هستم. نه هرگز هنرمند دانا نمیرد، خداوند آثار زیبا نمیرد. نه هرگز به این رهبر جان مردم هدایتگر نسل فردا بمیرد. بله مرزای سخنور نمیرد، چونو از هنر کس چنین بر نگیرد. واقعا هم هرچند استاد جهان پیما و عالمگرد بود، شعر او جهان پیماتر و عالمگیرتر است. اگر شعر مرزا تورسونزاده عالمگیر نمی شد و پرواز نمی داشت، مگر جوان پسری که از افغانستان که مثل ایران کشوری شعر است به محبوبه خود با شعر استاد اظهار محبت نکرد؟ این قصه بسیار جالب است که به قلم شاعر خلق تاجستان مؤلف سرود ملی زنده‌یاد گلنظر تعلق دارد. من فرخ دوکاندار را نگاشته است استاد گلنظر، از آن جهت می شناختم که خانه آنها هم در محله متخصصان شوروی واقع است. هر بار که گذارم به رسته گازوار فروشان می افتاد، او مرا از دور دیدم. سلام همسایه، چی حال داری؟ می گفت. این دفعه وقت به دوکانش در آمدم که او با دختری صحبت میکرد. از برق چشمان هر دویشان معلوم بود که به هم دل دادن. فروخ می گفت، تو را صد بار گفتم که غلامت من، همین کافی است. فدای یک کلامت، یک سلامت من، همین کافی است. نوشتم، پخش کردم، مهر ماندم دست به گفتار. حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافی است. من دست اول کوشش کردم که به صحبت دلدارگان دقت دهم، اما چون مثل های استاد مرزا تورسونزاده را شنیدم، دلم از فرح لبریز شد. افغان ها با شعر استاد ما اظهار محبت میکنم. گفتم به خود با سرفرازی. چشم فروخ به من افتاد و از شعرخانه باز استاد و به من مراجعت کرد. کو بیایید مهربانی. من خیلی افسوس خوردم که نامعلوم از دکان برآمده نتوانستم و به دیداربینی عاشقان خلل آوردم. دختر به فروخ چشمک زد و بیرون رفت. افسوس افسوس، گفتم من، بی نزاکتی شد. هیچ گبنه به پروانه دست افشان فروخ. آدمی خودی بعد احوال پرسی به فروخ رو آوردم. شعری که به دختر خواندی شعری کیست؟ شعری کیست نمیدانم، با خجالت گفت او، اما آن را احمد ظاهر خیلی خوب میسرایم. در ضمن چند مدت استقامت در افغانستان پی بردم که احمد ظاهر از حافظان مشهورترین آن خاک است. حتی در بسیار گفتارهای رادیوی هندوستان و پاکستان آواز او را پیوسته میشنوانم. بعد از آقای ناشناس او بزرگترین آوازخوان افغانستان است، میگفتند افغانها. اما من سرود او را بر متن استاد مرزا تورسونزاده هنوز نشنیده بودم. این سرود نو است. من دو روز پیش ثبت آن را از کابل آورده بودم. فروخ خم شد و از زیر پیش تخته مغنیتفون را برآورد و تغمه آن را پخش کرد. موسیقی دلنواز به اطراف پخش شد و آواز شیردار احمد ظاهر به گوش رسید. اگرچه ابتدای شاعران در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم، همین کافی است. بای بای، چه شعر عالی جنابی. این شعر استاد تورسونزاده شاعر زبردست تاجستان، گفتم به فروخ. نخود
آیا مجموعه شعرهای آن کس را پیدا کردن ممکن نیست؟ ممکن گفتم به او. در دوکان خوجندیان که در شفت دوکان توست چند کتاب استاد با نام بوی زمین هست. من با حروف روسی خوانده نمیتوانم. کتاب به حروف عربی است. فرخ سبوک از در دوکان بیرون شد و من از پس او به دوکان کتاب رسیدم. هرچند فرخ خود خریدنی بود، من به حالش نمونده کتاب استاد را به او تقدیم کردم. آنجا باز 10-12 نسخه باقی مانده بود. بعد دو روز دوکاندار به من گفت شما چی کردید که در بدل یک ساعت تمام نسخه ها را یک بردار کردم؟ من کاری نکردم گفتم در جواب، خود شعرها کردم. فرخ باشد لینته که در آن سرود استاد ثبت شده بود به من تقدیم کرد. وقتی به تاجستان برگشتم، استاد مرزا تورسونزاده در شفاخانه حکومتی بستری بودم. عرفه عید نوروز بود. خواستم که استاد سرود احمد ظاهر را شنوم. مسحت کردیم و با لایق و ساربان با عیادت رفتیم. متاسفانه وضع استاد خوب نبود و ما نتوانستیم همان لحظه استاد را شاد گردانیم. از در شفاخانه بیرون شدیم که همسر استاد و دخترشان فیروزه روبرو آمدند. ما لینته را با آنها دادیم. نمیدانم وقتی که استاد بار اول سرود را میشنیدند در چه حال افتادند. اما از زبان بسیاری ها شنیدم که آن کس بسیار شاد و سرفراز گردیدند. کسی که به عیادت می آمده است می گفتند سرود مرا گوش کنید. بعد چند استاد شای آفتند و در بینای کهنه اتفاق نویسندگان با هم وا خوردیم. آن کس اظهار منتداری کردند و گفتند که احمد ظاهر شعرشان را خیلی عالی می سره. در ارتباط به شهرت جهانی استاد مرزا تورسونزاده می توان باز ده ها مثال آورد. ولی سخن را به درازا نکشیده با همین اکتفا می کنیم و این فصل را با سخنی پر از مهر و محبت عالم و شاعر معروف ایران دکتر پرویز ناطلی خانلری که بعد بازگشت سال 1967 تأثیرات خود را از سفر تاجیکستان در مقاله در سرزمین رودکی بیان کرده هموطنان خود را با نمونه اشعار شاعران تاجیک مرزا تورسونزاده شاعر باقی رحمزاده غزل پیرو سلیمانی در فراق دست بلورین امین جان شکوهی اگر من عبای رجب تا هست عالم تا هست آدم و مؤمن قناعت منو شبهای بیخوابی شناس کرد حسنی انجام میبخشید. در مقاله مذکور زندیات خانلری علی رغم برخی از بیخبران در باره مرزا تورسونزاده نوشته بود. آقای مرزا تورسونزاده سخنور ارجمند است. در کشور خود بسیار عزیز و محترم است و نزد ما نیز چنین است. طبر قبلا ذکر شد سال 1971 برای شرکت در جشن 650 سالگرد شمسدین محمد حافظ شیرازی از ایران و افغانستان یک گروه شاعران و دانشمندان از جمله پرویز ناطلی خانلری رئیس بنیاد فرهنگ ایران دکتر ابوالحسین زرینکو استاد دانشگاه تهران خانم بدری آتابای رئیس کتابخانه سلطنتی تهران و ضیا قاری‌زاده شاعر معروف افغانستان و دوشنبه تشریف آورده بودم. عالم بزرگ و شاعر معروف پرویز ناطلی خانلری تأثیرات سفر دویم خود را از تاجیکستان با نام از شهر حافظ تا دیار رودکی در شماره 12 سال 1971 مجله سخن که سردبیری آن را بر عهده داشت به طبع رساند و این مقاله همان سال در مجله صدای شرق نیز نشر شد. پرویز ناطلی خانلری در سفرنامه خود از جمله نگاشته است. چند روز پس از اون که کنگوره سعدی و حافظ در زادگاه این دو بزرگ یعنی شهر شیراز به طرز شایسته از جانب دانشگاه پهلوی آغاز شد و پایان یافت. با همراهان به سوی دیار رودکی شتافتیم تا در مجلس باشگاهی که به یاد حافظ برپا بود شرکت کنیم. از تهران به مسکو پرواز کردیم و روز دیگر به عزم شهر دوشنبه به هواپیما نشستیم. چهره های آشنا، لبخند های دوستانه و آغوش های گرم مهربان در فرودگاه از ما
پیش باز کردند و دست و بغل ما را از خیرمنهای گول انباشتم. این دوستان همان بودند که با ایشان در سفر پیشین یا در تهران پیوند الفت بسته بودیم. نام بردن همه ایشان سخن را دراز خواهد کرد. هرچند که چهره خرم و پرمهرشان اکنون چون خیال دلاویزی در نظر است. مرزا ترسونزاده با قیافه آرام و نجیب که رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیک است و مقامات مهم دیگری نیز دارد، اما شاید مهمترین آنها شاعری است. دوشنبه که ده کوچک بوده در 30 سال آخر به صورت شهر زیبا در آمده است. عمارتهای خوب، خیابانهای پهن و پرگل و درخت دارد. کسی که در اردبهشت ماه دویم ایرانی به اینجا سفر کند به آن گلشهر نام خواهد داد، زیرا که در فرودگاه و خیابان و باغ و خانه همه جا گل است. گفتند که اکنون این شهر 400,000، حالا زیاد از 800,000 جمعیت دارد و جمهوری تاجیکستان را دارای 3 میلیون، حالا قریب 11 میلیون جمعیت. گفتند که اکثریت ایشان تاجیک، یعنی فارسی زبان ها. زبان تاجیکی فارسی شیرین است که نسبت به فارسی امروزه ما اختصاصاتی دارد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: دوستان
1: مقبره شیخ مصلح الدین یکی از زیباترین و ارزشمندترین یادگاری های تاریخی تاجیکستان بوده در شهر خوجند جایگیر شده است. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده همچون جای دلکش سیاحان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح الدین خوجندی شخصیت برجسته عصر 12 همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 دوباره برقرار شد و در عصر 16 شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمعه شیخ مصلح الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبد های کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبینی آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.

0: نخستین مجموعه شعرهای استاد تورسونزاده در سن 22 سالگیش به دست چاپ رسیده، با گذاره یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیرق ظفر دسترس راغبان می‌گردد. همچنین در سالهای جنگی بزرگ وطنی دو مجموعه آثار استاد تورسونزاده پسری وطن و برای وطن به تب رسید. در این مجموعه های ارزشمند خود شاعر محبوب کس را به وطن دوستی و یک دلی هدایت نموده، بدین وسیله در ذهن و افکار و روان خواننده احساس وطنگرایی و وطن پرستی را تحکیم می بخشد و تلقین میکند. میرزا تورسونزاده واقعا وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله همقلمان، شرف و افتخار ادبیات تاجیک میباشد. اکادمیک قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف. سال 1946 استاد میرزا تورسونزاده رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. از این اقدام استاد صدرالدین عینی صمیمانه استقبال کرده، در غایت افتخار بدین شیوه اندیشه بیان نموده است. ادیبان تاجیک را سروری نمودن میرزا تورسونزاده از دو جهت خوب است. یکم این که او شاعر و ادیب داناست، دویم این که هم به خود و هم به دیگران به هیچ روبینی روی راست سر طلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناوهده برایان و صادرکاران سرشته کردن دشوار است. استاد صدرالدین عینی. استاد تورسونزاده نیز با ایجادیات و شخصیت استاد عینی احترام و اعتقاد خاصه داشته است. تورسونزاده چون رمزی وفاداری استاد به شاگرد خواهش میکند که روی قالین عکس استاد صدرالدین عینی را تصویر سازند. سر از زمانی به فعالیت پرداختن آثارخانه ادبی و یادگاری، تا کنون زینت بخش تالار دویوم این بناست. این عکس شاعری خوشبیان رعنا مبارز چون این نظر دارد:
1: استاد میرزا تورسونزاده در تاریخ تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانی گذاشته است. اشعار این شاعر توانای تاجیک از موضوعات و جنبه های مهم ترکیب یافته، ستایش زن مادر یکی از موضوعهای اساسی نظم روح نواز و دلپذیرش به شمار می رود و این بیخوده نیست. در دوران امروزه نیز با مسئله بالا بردن مقام زن مادر در جامعه توجه کلان ظاهر کرده می شود. شاهد حالیم که در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش های آموزندهی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه نوین کشور و مراتب بالا رفت. برابر دیگر خدمت های شایان، مادرنامه استاد میرزا تورسونزاده شایسته ارجگذاری است و دیگر شعرهایی به زنان و مادران بخشیدش نیز در مجموع اشعار استاد شایسته تحسین است. اشعاری که در برابر تصویر به همتای زن، مهر پایان ناپذیر مادر و جلوه های ناتکرار لطافت و نزاکت بانوان، بیداری اجتماعی و سیاسی زنان تاجیک، زنان شرق و به عرصه کارنامه های بزرگ اجتماعی قدم نهادن آنها را با مهارت خیلی کلان و هنر عالی شاعرانه به قلم آورده است. به موضوع مادر رو آوردن استاد میرزا تورسونزاده سبب داشته است. گفته می شود که میرزا تورسونزاده در خردی از نوازش مادر محروم مانده است. بنابراندیشه تورسونزاده، مادر او خالبیبی از بیماری وبا که سال 1920 وادی حصار را فرا گرفته بود وفات می کند. در این خصوص شاعر گفته است: بلای ناگهانی به خانه ما هم سر در آورد. مادرم به کسلی وبا گرفتار شد و روزی به خانه در آمده دیدم که مادرم به خوابی ابدی رفته است. شعر مادرم یک بخش حالنامه شاعر ملت است. او عنصرهای طبیعت و اشیا و حادثه ها را به سخن می آورد تا که از مادری در ایام خردسالی گم کردهش نقل کند. او این غم و درد را چنین نگاشته: طفل مانده از تو مادر، روی تو دریاب نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تو امروز مادر، روی تو در یاد نیست. چون که تو امروز مادر، کوی تو در یاد نیست.

0: нақшу мақом ва хизматҳои устод Турсунзода дар тарбияву камолёбии адибони аҳди хеш ба ғоят бузургу бебаҳост. Дар ин феҳрист устод Қаноат, Убайд Раҷаб, устод Лоиқ Шералӣ, устод Бозор Собир, устод Гулрухсор ва чандеи дигарон воре адибонро метавон унвон бурд, ки тарбият дидаи боғи сабзпарвару ниҳолони дастранҷи устод Турсунзода буданду ситорагони тирашаби адабиёти муосир. Бидуни шак навдаҳои эҷоду хомаи эшон аз маслиҳату машварат ва ғамхориву дастгирии ҳамвораи устод Турсунзода шодоб гардидаанду ҳар кадоме дар майдони адабиёт ҷойгоҳу мақоми шоистаи касб кардаанд. صدای لایق را از خزینه بشنوید.
1: اولین کسی که بعد از من رفتید من شرف آزاد استاد ترزده بود بعد یادداشت های استاد عینی این همه ورق ورق میخوانم و عذاب میدانید.
2: استاد مرزا ترسونزاده گوهر شناس بود و همینطور از هر کجا استعدادها را جمع میکردن و میشناختن و اونها را پرورش میدادن. مومی قناعت و عباد رجب و گلرخسار و بازار صابر و خب در اون کنار بنده هم هستم که خیلی استاد بر من حق قدری دارم و اگر استاد درست زده نبودم من الان در روبروی شما با شما صحبت صحب نمی کردم در من نبودم در محیط درد بیتابیش اینطور هم خیلی استاد سختگیر بودم و هم استاد مهربان بودم در مورد آن که اگر شیرش غلطی داشت خیلی سخت می گرفتم و اگر سختی داشت یا اگر نظری غلطی بود در اون شیر اونم سخت می گرفتن اما همچون انسان برای یک شاعر جوان برای قامت افراختن او همیشه مهربان و دلسوز بود.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان
2: از شعرهای روز از شعرهای روز
3: محمد غایب مجسمه استقلال

این بلندی رمز استقلال خلقی تاجیک است. تخت بخت و منبر اقبال خلقی تاجیک است. این مناری صلح و برج پابجای وحدت است. قلعه امید کاخی بگزندی دولت است. دارد آثار زکوهی آسمان بوسی دیار، یاد آرد طرح مردانی بناموسی دیار. قصه ها دارد زیرزمی رستم و توسی دیار، خشت و هر انگاره آن است قاموسی دیار. این بلندی هیکلی عینی و ترسون زاده است، هیکری سربازی در حفظ وطن جان داده است. این بلندی نردبان است، این بلندی جاده است. پا به هر یک زینه است صاحب وطن بنهاده است. این بلندی راهی از پایین بالا رفتن است، زینه راهی آرزوی سوی فردا رفتن است. این بلندی یادگاری دوره آزادی است، چشم کس از دیدنش پر از نگاهی شادی است. این بلندی سربلندی کروشی سالی است، طرح میهن پروری به میسل در انسانی است. این نشان از پیشوایی چهرش نورانی است، نسخه از قله شاهنشاه سامانی است. این بلندی بحری از مرکز وطن را دیدن است، کشوری سبزی پر از باغ و چمن را دیدن است. ملک نامش در جهان غلغل فکن را دیدن است، ملتی آسوده یک جان و تن را دیدن است.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

اگرچه تاجیکستانم کلان نیست، جهان در چشم من بی آن جهان نیست، با اقیانوس و بحر و نهرهایش مرا بهتر زیوخش و ظرفشان نیست. اگرچه مردمانی بیش دارد، شمارش بیشتر بی تاجیکان نیست، جهان دارد اگر قومی قدیمی ز سوختی باستان به آن نشان نیست. سخنور در جهان گرچه زیاد است، بسان رودکی صاحب قران نیست. چه جویم جنتی روی زمین را، دیارم به گلستان بوستان نیست. اگرچه در مساحت تنگ باشد، چتاجیک دلکشاده در زمان نیست. جهان در جهان باشد برایم، جهان به تاجیکستانم جهان نیست.

هر گجو رفتم برایم دوست جستم هر گجو رفتم نمودم دوست پیدا دوستانم گشتند آن قدر بسیار در همه کنجو کنار گاه دوشی دوستان شد بالینی من گاه دستی دوستان شد دست گیرم باز دوشو دستی یاران چارساز است من اگر روزی بمیرم تا بدانم هستی خود را نکوتر خیش را بینم به چشم دوستانم تا مرا هم بعد من بریاد آرن پاسداری روح پاکی رفتگانم گر شما را لحظه من گم کنم خیش را گم میکنم ای دوستانم تا شما در روی عالم زنده هستید با شما من زنده مانم زنده مانم

گردم زیدو چشمی پرشرارد، چشمی که تو داری کس ندارد. در هر دو جهان نمی گذارم کس چشمی تو اشکی تلخ بارد. قربانی دو دستی تو شوم من، دستی تو نوازشم نماید. در هر دو جهان نمی گذارم تا دستی تو از تنت براید. من بنده قلب میر بارد، در گرمی و سردیم مددگار. در هر دو جهان نمی گذارم تا این دلی تو بیابد آزار. هستم چو اسیری حسنی پاکت، حسنی تو نمی شود خلال دار. در هر دو جهان نمی گذارم بر پاید عزیزی من خلط خار. گردم زی دو چشم شعله بارد، قربانی دو دستی تو شوم یار. از من تو نمی شوی پشایمان، مانم با وفای تو وفادار.

ای گشته عزیز دل دیگر خیر مگو فیض قدمت فیض سحر خیر مگو من بر تو کشادم در دل را آسان من ماوی غمین زی پشت در خیر مگو دیر آمدی و زود چرا میگردی تو نیستی ابری در گذر خیر مگو باران محبتی تو را خواهانم بانم نمی باران سحر خیر مگو عمر است مثال شاخ باران گذران ای شاخه ارغوانی تر خیر مگو مهمور که از مثال تو سیر نشد بر گشنه خیش اینقدر خیر مگو

این بلندی رمز استقلال خلقی تاجیک است، تخت بخت و منبر اقبال خلقی تاجیک است، این مناری صلح و برج پابجای وحدت است، قلعه امید کاخی بگزندی دولت است، دارد آثار زکوهی آسمان بوسی دیار، یاد آرد طرح مردانی بناموسی دیار، قصه ها دارد زیرزمی رستم و توسی دیار، خشت و هر انگاره آن است قاموسی دیار، این بلندی هیکل عینی و ترسون زاده است، هیکل سرباز در حفظ وطن جان داده است، این بلندی نردبان است، این بلندی جاده است، پا به هر یک زینه اش صاحب وطن بنهاده است، این بلندی راهی از پایین بالا رفتن است، زین راهی آرزوی سوی فردا رفتن است، این بلندی یادگاری دوره آزادی است، چشم کس از دیدنش پر از نگاه شادی است، این بلندی سربلندی کروش سالی است، طرح میهن پروری بمیسل در انسانی است، این نشان از پیشوای چهرش نورانی است، نسخه از قله شاهنشاه سامانی است، این بلندی بحری از مرکز وطن را دیدن است، کشوری سبزی پر از باغ و چمن را دیدن است، ملک نامش در جهان غلغل فکن را دیدن است، ملت آسوده یک جان و تن را دیدن است.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنیشیری نکوی بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنه یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

بود نبود یک پسرک ساده و دلوسه بود. بیچاره از جو خسته یا که دور خورده نمیتوانست. بوری او رو با یک توی عروسی دعوت دادند. پدرش او رو با خدمتگاری خود اونجا فرستاد. خدمتگار کسی دو نوعی بود. تمامی رو با گوشی پسر خوند که اونجا بسیار گپ نزند. کم خورد و کم نشد و همه‌اش رو با یادش گرفت. اونها به توی خونه رسیدند. پسرک با کسی گپ نزد اما خدمتگار بیست گپ زده وقت رو کشو می داد. تمام آوردند. پسرک گفت من نمی خورم. خدمتگاری ما رو سر کنید بس. هرچند لطفاً سری میز خواستند قبول نکرد. مدامی که قول دادم گپ یک تو. او خیلی گرسنه نشد. تاوم خوردن می خواست. اما قول داده است که چیزی نمی خورد. خدمتگار بس نگفته تاوم می خورد. تابستون بود. بسیاری ها در هوای کشود می خوابیدند. درونی حولی خانم ها پسرک و خدمتگارش رو روی بومی جا دادند. خدمتگار در روز کشید و خوابش برده به ایست خوراک میکشید. هم از خوراک و هم از گرسنگی پسرک رو خوب نبرد. نهایت طاقتش دوغ شد و خدمتگار رو بیدار کرده گفت ایلاجه بکن که سخت گرسنم. خودم هم قریب که چیزی نخوردم. دروغ گفت خدمتگار. در این شب چی هم یافتن ممکن؟ صبح یک علاج میکنیم. نه تو صبح تو بوتوان ندارم. از گرسنگی میمیرم. خدمتگار فکر کرد و نهایت علاجش رو یافت. درونی خانه که روی بومش اونها رو جو کرده بودند شیرور پزی واقعی بود. روزنه کلونی از بولو داشت که روشنی دروید. شب با توپ سنگ اون رو می پوشندند. خدمتگار گفت اول من می فرویم بعد تو. پسرک روزی شد. خدمتگار از موری فرومد سری شیروار خورد. پسرک او رو بولو کشید و خود فرومدنی شد. خدمتگار یوری داد بعد روی جوگه در روز کشید و خوابش برد. پسرک سیر کرد و آهسته گفت بیکش. خدمتگار که خوراک کشیده می خوابید او رو نشونوید. بیکش آواز بلند کرد پسرک. خدمتگار باز هم نشونوید. پسرک ترسیده فریاد زد بیکش. بدبختانه درونی حولی پیرزنی رو سلفا زوب می داد که خوبش نمی برد. بیکش بیکش گفتنی او رو شنویده بزوبیده شد و خانم ها رو بیدار کرد. در تخونه چی حدیثه کدومی بیکش بیکش می گوید؟ او رو دیگران هم شنیدند. بیکش همه با وحی مفت دادند. کی می داند اونجا چی گپ؟ فکر می کردند. باز دوست نبوشد؟ دو مرد چوب در دست روی بوم آمدند. دیگران تگی در جمع شدند. از درون باز شنیده می شد. بیکش مارو بیکش. اگر دوست است او کی رو صدا می کند؟ پس ابلیس اونجا ورید شده است. ترسیدند مهمون ها. زود با معبد آدم فرستادند. تو برحمن آورد. برحمن آمده با خود سیتوی شروع کرد. من این گونه بیکش ها رو بوری اول ندیدم. بیکش بیکش بس خطرنک. خوب که ما رو دعوت کردید. وی سفید است. با آدمون چون هستک نیستک نمودار نمی شود. وی رنگی خود تغییر می دهد. گوه با صورت آدم گوه با صورت اسب گوه چون بوز نمودار شده غیب می زند. بر طرفی وی برای من مشکلی پیش نمی آورد. آنها ما رو فریب داده نمی توانند. در رو واز کنید خودی ها زیر دست گیر می کنم. شما بوم بیزنید چوب دست ها رو اماده نگاه دارید. از دستی ما خلاص نخواهد خورد. آدمون بونگ زدند.
خدمتگور هم روی بمبی دور شد، ترسید و با هیجان به مهمون ها گفت: شما پایین رو احتیاط شوید، در بالا خودم هستم. این وقت برحمن به تخونه فرومد، اونجا تاریک بود و چیز و چوره زیاده پهنو پریشان، یک سو شیروار، دیگر سو ذخیره هر گونه اشیا، اون سوتر چلک های پوری شیر. برحمن به دوخونی شروع کرده دست می افشند که نگوه به چلکی پور پیش بخورد، تموم شیرالود شده بیرون دوید. فونوس بیارید، با خذاب اومد او. فونوس بیارید، اینجا تاریک است، تاریک. آدمون دیدند که در زیر سفید پوشی استوده، از خیال گذاروندند که این همون بیکاش است. اخیر برحمن خود گفت که ابلیس سفید می شود، بسری برحمن چوب دست برداشتند. بیزنه تو می توانید، همه خورسند که اکنون ابلیس رو دست می گیرند. نزدیک رفته دیدند که وای برحمن است، همه دل زنک شدند. دیگر چی لوچ؟ وقتی که همه دودو فریاد داشتند، خدمتگار پسرچه رو چونون زود بیرون کشید که کسی خبردار نشد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

بدو گفت که کار نادیده مرد شهنشاه کی با تو جوید نبرد اگر جویدی هم

هر دو سپاه. بدو شیده گفت ای جهان دیده مرد، چشیده زگیتی بس گرم و سرد. پسر پنج مانده است پیشت به پای، نمانه مگر تو کنی رزم رای. نه لشکر پسنده نه یزدان پرست،

0: دیده به گفته جهاندار پور که بادا بد از روزگار تو دور چو با خسرو آهنگ داری به جنگ مگردان دل خود بر این کار تنگ از ایدر برو تا میان سپاه و از ایشان یکی مرد دانا بخواه برو کافرینندت یار باد سر بدسگالت نگونسار باد به که خسرو از من پیامی رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان نبیره که جنگ آورد بانیا سرش پربدی باشد و کیمیا چنین بود رای جهان آفرین که گردد جهان پرز پرخاش و کین سیاوش نبر بی گنه کشته شد از آموزگاران سرش گشته شد گنه گر مرا بود پیران چه کرد چو روئین و لحاک و فرشید ورد که بر پشت اسبان ببایست بست پر از خون به کردار پیلان مست وریدون که گویی که تو بدتنی بدندیش و از تخم اهریمنی به گوهر نگر تازه تخم منی نکوهش همی خیشتن را کنی تو این کین به کاووس و گودرز مان که پیش من آرند لشکر دمان تو خیشی و ایشان مرا دشمنند بمان تا همی جنگ ایشان کنند نزان گفتم این کس تو ترسان شدم وگر پیر گشتم هراسان شدم همه ریگ صحرا مرا لشکرند همه نر شیران و کنداورند هرانگه که فرمان دهم کوه گنگ چو دریا کننده پسر روز جنگ ولیکن همی ترسم از کردگار ز خون ریختن و از بد روزگار که چندین سر نامور بیگناه جدا گردد از تن بر این رزمگاه گر از پیش من بر نگردی به جنگ همانا که آید از این کار ننگ چو با ما به سوگند پیمان کنی بکوشی که پیمان من نشکنی بر این کار باشم تو را رهنمای که گنج و سپاهت بماند به جای چو کار سیاوش فراموش کنی نیا را به توران سیاوش کنی برادر بود جهن و جنگی پشنگ که در جنگ دریا کند کوه گنگ هران بوم و بر کان ز ایران نهی به فرمان کنم آن ز ترکان تهی ز گنج نیاکان مرا هرچه هست ز دینار و از تاج و تخت نشست ز اسب و سلیح و ز بیش و ز کم که میراث ماند از نیازاد شم ز تاج بزرگان و تخت و کلاه ز چیزی که خواهی ز بهر سپاه فرستم همه همچنین پیش تو پسر پهلوان و پدر خیش تو دو لشکر براساید از رنج رزم همه رزم ما باز گردد به بزم اگر تو بدین گفت من بنگری دو لشکر براساید از داوری وریدون که جان تو را اهرمن بپیچد همی تا بپوشی کفن جز از رزم خون کردنت رای نیست به مغز تو پند مرا جای نیست تو از لشکر خیش بیرون خرام من از جای خود هم نهم پیش گام بگردیم هر دو به آوردگاه براساید از جنگ هر دو سپاه چو من کشته گردم جهان پیش توست سپه بندگان و پسر خیش توست وگر تو شوی کشته بر دست من کسی را نیازارم از انجمن سپاه تو در زینهار منند همه مهترانند و یار منند. وگر با منی در نیایی به جنگ، نتابی تو با کار دیده نهنگ، کمر بسته آید به پیشت پشنگ، چو جنگ آورد دور باشد درنگ. پدر پیر شد پای مردش پسر، جوانی خردمند و با زور و فر، به آوردگه با تو جنگ آورد، دل شیر و چنگ پلنگ آورد. ببینیم تا بر که گردد سپهر، که را برنهد بر سر از تاج مهر. بریدون که با او نجویی نبرد، دگرگونه خواهی همی کار کرد. بمان تا بیاساید امشب سپاه، چو بر سر نهد کوه
1: ایره جان پدرش. چو کاووس را سوخت او بر پسرش، سواران و شیران ایران زمین، همه شاه را خواندند آفرین.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.

0: میگویند اراده قوای بزرگترین در حیات است. انسان را تنها اراده اش کوچک و بزرگ میسازد و آدمی از همدیگر با قابلیت و دانش نه بلکه با اراده فرق زیاد دارد. درود به شما دوستان عزیز، درود به همه آنهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. امیدوارم که با اراده خود بیشتر از همه چیز تکیه میکنید و موفقیت انسان ها از کوشش و اراده کامل خود آنهاست. دیگر چیزها تنها سبب و بهانه بیش نیستند. اینک تقدیم شماست برنامه نوبتی داستان مهر از رادیو فرهنگ.
1: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صحیفه آن یک قصه دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه.
1: داستان مهر ما پیشنهاد شما.
0: دوستان عزیز، زی نبد نیز اطراف روزگار یک بانوی موفق تاجک با شما صحبت میکنیم. قهرمان نبتی برنامه ما خانم است که تنها اراده و کوشش هایش او را در زندگی موفق گردانیدند. اراده کامل شکست ناپذیر، آموزش پیوسته، کوشش برزیاد و مهنت صافدلانه باعث موفقیت در کار و روزگارش گردید.

0: قدم ها به پیش می روند، نه خواهش ها. خواهش ها را با قدم ها یک جای بیکنید تا که به هدف برسید.
1: داستان مهر، داستان از کوشش و تلاش های رسیدن به هدف ها. همراهی کنید ما را.

0: خب مولما عزیز، عرض سپاس با شما باریم که فرصت.
1: سلامت باشید، از شما سپاس گذارم برای این صحبت.
0: من با شما سلامتی میخواهم و با امید صحبت های بعدی نه. زنده باشید، خوش آمدید به برنامه ما. دوستان ارجمند، صحبت ما رو شنیدید با شرخشناس معروف سنتشناس پروفیسری دانشگاه ملی تاجستان از وابسته اکادمی علم های شویتسیا از وی مرکز انسانشناسی فرانسه استاد مهمان دانشگاه کمبریج معلمه عزیز منیره شهیدی. تو صحبت های بعدی شد و سر بلند بمونید. خیر.

ششدره را باز کن، باز بهار آمده است. عشقی نو آغاز کن، باز بهار آمده است. با طلب مرغ دل خوان سرود نو به نو، نو به نو اجاز کن، باز بهار آمده است. سیر گل و لالزار در چمن حسن تو، ای خوبی من ناز کن، باز بهار آمده است. نوروز نوجوانم در ملک تاجیکانم، شعر و غزل ساز کن، باز بهار آمده است.

0: تقوی در اروپا و آسیا مرکزی آغاز می‌گردد. در همین روز جلسه یک جویا به خاطر استواری همگیرایی تدبیرهای مبارزه با تغییر اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرار سازی زمین با منفعت تاسیس سیستم‌های استواری اگرووزقوری در اروپا و آسیا مرکزی، تاسیس سیستم‌های اگرووزقوری تا باور با تاثیرات بیرونی دایر کرده می‌شود. هدف اصلی کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقوری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی فراهم وردن پلتفرمای رسمی برای اشتراک دوران از اروپا و آسیا مرکزی برای محاکمه مشکلات معین کردن افضلیت و اندیشتن تدبیرها بابت تغییر دادن نظام های کشاورزی و اوزقوری به خاطر نویل شدن به هدف های رشد استوار می باشد.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: السلام علیکم شنوندگان گرامی، با توجه شما ادامه سلسله گفتاری خانش های بدهی از روی رمان سیگانه نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی، دختری آتش، 12 دروازه بخارا و تخت واژگان. شنوندگان ارجمند، اکنون با قرائت رمان سیگانه جلال اکرامی تخت واژگان آغاز می نماییم. حالا گفتاری 35 را از روی این رمان بشنوید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل.
4: سوداگر مقابلت کردنی شد، منو مکمل مخصوم او را داشته زورن به عرابه بار کردیم. من به اسبها قمچین زده به سوی دشت راندم. پس از نیم ساعت اسب دواندم به حلقه اسکران سرخ در آمده ماندیم. ما را اسیر کرده به نزد کمندیرشان بردند. اتفاقا در آنجا احمد جان مخصوم حمدی ما را پیشواز گرفت و ما به دسته اسکران سرخ همراه شدیم. بعد چطور به بخارا برگشتید؟ پرسید کریم. به بخارا نی، به تاشکند، گفت نسیم جان. به تاشکند با مشقتی بسیاری رسیدیم، اما فیض الله خواجایف از محبس دوتف با یاری دوستان نجات یافته، وی هم با مشقت بسیاری فقط در آخری سال به مسکو رفته می رسد. در مسکو چه کار می کند؟ در مسکو پروگرامه نوی فرقه جوان بخاری ها را می نویسد و در میانه های سال 1910 به تاشکند بر می گردد. رحمت به شما، گفت کریم، نقل عجایبی نسیم جان را گوش کرده شده. مرا از بسیار مسئله ها آگاه کردید. در این دم خبر دادند که پایست به قرشی نزدیک می شود. کریم و نسیم جان چیز و چاره هایشان را غون داشتند.

رئیس چکی بخارا امینف در کاغان پایزدی مخصوصی اسکران کریم را گسیل کرده با دو نفر یاری دهندگان خود اسب دوانده به بخارا برگشت و راست به کابینت خود درآمد. در قبولگاه وی معاونش فیادرف یک دو نفر از مدیران شعبه ها به وی منتظر می نشستند. مرحمت بیایتان، گفت رئیس به آنها و به کابینت در آمده به سری ستاری خودش گذشت و رفیقانش را به نشستن دعوت کرد. صحبتمان را دوام می دهیم. گب در باره انور پاش شا بود. من گمان می کنم که همه ما مرام و مقصدی این اونتیوریست گذرا و غلام جهانگیران را نغز می دانیم. انور با پول و حمایه کپیتالیستان دولت هایی به ما معلوم در اروپا

кашола шуда мегашт. Шубҳа нест ки илми ҷангу фитнагарию шӯр ангехтанро нағз медонад. Бинобар он, барои ташкил кардан ва ба по хезондани унсурҳои зидди шӯроӣ ва аксул ҳаракат дар Бухоро аз вай муносибтар касе нест. Вай ҳам домоди халифаи Рум, ҳам лашкаркаши машҳур, ҳам турк, ҳам мусулмон ва ғайра. Бинобар он, бо чӣ найрангу фиреб ӯро ба анҷумани мусулмонони халқҳои шарқ ба Боку вакил карда ё меҳмон карда фиристод. Зиновиев ӯро пазируфт, ба маҷлис роҳ дод, вале Анвар нутқ карда натавонист. Зиновиев ҳайати барандаи маҷлисро маҷбур карда натавонист ки ба вай сухан диҳанд. Аммо дар Боку намояндагони Бухоро бо ӯ вохӯрданд ва аз номи ҳукумати Бухоро ба меҳмонӣ даъват карданд. Анвар рӯзи 21 октябр ба воситаи баҳри Каспий, шаҳри Красноводск, Ашқобод, Байрамалӣ, Морӣ, Чаҳорҷӯй ва Когон ба Бухоро омад. Лекин дар шаҳрҳои ном бурда шуда наистод. Раст ба Бухоро омад, зеро ки дар ин ҷо ба ӯ мунтазир буданд ва хеле нақс пешвоз гирифтанд. Анвар хеле афсус хӯрдааст ки Усмон Хоҷа Афандӣ, раиси давлати миллии Бухороро дар байни пешвозгирандагон дидан натавонист. Дар ҳақиқат, дар ҳамин дам аз Бухоро рафта мондани Усмон Хоҷа чӣ маъно дорад? Пурсид яке аз مدیران شعبه. در بخارای شرقی عطا خواجایف با باسمچی ها صلح و صلاح می کنم گفته برعکس قریب خودشان به طرف آنها گذشته بودند گفت رئیس. در اینجا در کمیته مرکزی و در شورای ناظران مسئله ماندند که کاری ویران کرده ای عطا خواجایف را خودی عثمان خواجه رفته درست کند. از بس که آمده استادن انور را می دانستیم ما هم به این قرار چیزی نگفتیم. لیکن عثمان خواجه برای زیر کردن دسته های باسمچیان با خودش 700 نفر عسکر، 7 توپ، سردار میلیتسی جمهوری بخارا علی رضا افندی و دانیار بیک ها را همراه گرفت. می ترسم که خودی وی در بخارای شرقی فتنه برپا کند. با عثمان خواجه چی نمی رسد که فتنه کند؟ پرسید یک رفیق دیگر. با وی روسها خلال می دهند گفتماند فیادرف. به هر حال با بایسون و دوشنبه خبر دادن لازم که با دقت مراقب کاری این افندی ها شوند گفت رئیس و به سخن اولش دوام کرد. گب درباره انور می رود. همراه انور دو نفر از ضابط های ترک هستند. یکی از آنها حاجی سمیع نام دارد که جاسوس و فتنگری نام دار است. اینچنین او را سلیم سمیع نیز می گویند. دیگرش محیدین بیک نام دارد. این هم دزدی از تایی دار گریختگی. مدتی مهمانی آنها در پاسپورت هایشان نوشته نشده است. نماینده نظارت خارجی رسمان مهمانداری آنهاست اما در حقیقت میزبانان دیگرند. ما از رفیق فیض الله خواجایف هنوز خبری نگرفتیم. امروز نسیم جان رفت. باید پگاه او را دیده فکرش را فهمد و به ما معلوم کند. به هر حال وظیفه ما از چی عبارد؟ یک دقیقه غافل نمانده هر قدم این مهمان را دیده و قید کرده استیم. به یگان فتنه و فساد راه ندهیم و هر دسیسه ای که فکر کرده می شود در سری وقت آشکار باید شود. چرا خود این مهمان های ناخوانده را داشته گرفته از شرشان ایمین نشویم؟ گفت یک چیکیستی جوان مدیر شعبه. در دست ما هنوز سندهای لازمه فکت نیست گفت رئیس. انور و آدمان او از خارجه مهمان شده آمدند.
موافق قاعده بین الخلقی فقط با شبهه اندک و یا تخمین آنها را حبس کردن ممکن نیست، جنجالی کلان خیسته ماندنش ممکن. انور بی صاحب کو، ما که حبس کردیم از چهار طرف صاحبانش بهانه کرده سر می بردارند. خوب، همه ی شیربچه هایتان را سفربر کنید، با دقت و هوشیاری مراقبت کنند، لیکن مهمان خبردار نشود، بله نه فقط مهمان. به این کار بچه های ترکیدان را کشیدن لازم، گفت فیادرف. البته مجلس ها و صحبت ها به زبان ترکی می رود. بله بله، به زبان ترکی می رود، گفت رئیس و دسته تلفن را برداشته کاتب کمیته مرکزی را پرسید.

در اولی ماهی نویبر روزها خیلی کوتاه شوند هم، لیکن هوا چندان خنک نمی شود. در اکثریت خانه ها صندلی ها کشاده نشده، ولی تریزه ها همه این گفته های شما می شود، گفت انور و پپیراس آتش داده به گپش دوام کرد. دولت های انگلیا، فرانسیا و گرمانیا حاضرند که به ما یاری رسانند، هم از جهت قوه، هم از جهت اسلحه و هم از جهت مبلغ. لیکن آنها دولت های کپیتالیستی هستند، پول و مبلغ و قوه را بی درک و بی کاره به جای نابودش صرف نمی کنند. آنها مرا فرستادند که با شما گپ زنان کرده با قوه و یراق موجوده شما کار را سر کنیم. همین که ما به حرکت در آمدیم، از خارجه همه چیز به اختیار ما آمدن می گیرد. ذاتن گفت حاجی سمی به گپ همراه شده، جناب سردار انور به لشکر و قوه خارجیان چندان اهمیت نمی دهند. معجزه کار در همین است که این ذات در کجای پیدا شوند، غلبه و ظفر در آنجا می شود. یک عسکری عادی ترکی مسلمان گفت محیدین بیک و گپ همراه شده به ده کافر جواب می دهد. یک ضابطی ترک به هزار. بلی گفت انور، ظاهراً از بی‌تمیزی های همراهانش خجیل شده. من باوری دارم که ما با مصلحت به کارهای کلان سر می کنیم. برای سر شده رفتن این کارهای عظیم جهان شمول در خاک مقدس بخارا همه شرایط مهیا شده است. این را دیده توانستن لازم است. البته، البته، گفتماند مصایف. در این دم طبقهای کباب را گرفته آوردند. به خانه کلان بوی اشتها آوری کباب پهن شده رفت که آن با مرچ و زیره و چهار دارو محلول گشته بود. صاحب خانه به قدحها کنیک و عرق ریخته به سلامتی مهمانان عزیز برداشت. مصایف قدح برداشته ایستاده فکر می کرد که در خاک مقدس بخارا چی شرایط ها مهیا باشد که به سر شده رفتن کارهای عظیم امکانیت می داده باشد. شاید انور باسمچیان بخارای شرقی را در نظر دارد. به مقابل ملتقهای پنج تیره و پرمیات مکسیم و توپهای بسیار، یک توده باسمچی بیراق چی کرده می تواند؟ امیر با همه یراق و توپ و اسلحه و لشکرش مغلوب شد و اکنون انور با ملتقهای شکاری و کاردی آش و کلتک عسکری روس را زدنی می شود. عسکری روس حالا در جنگ ها آب و تاب یافته و سختی ها عادت کرده، صاحب یراق و اسلحه حاضر زمان گشته است. اگر با پلن و نقشه انور در حال روی راست حرکت کنیم، همه اما نابود می شویم. اولش این که مصلحت شود انور را به افغانستان برای مستحکم کردن ته کرسی کار فرستادن لازم. اگر نیگوید میلش سرش را خورد و بخارای شرقی گذرانیده ماندن لازم. لیکن کاری شود که همراهی ما را روزها نفهمند. رخصت

0: بهت جناب محترم رئیس افندی گفته به موسایف یکی از جوان بخاری های جدید مراجعت کرد. خیلی ترپرست و یکی از تشکیل کنندگانی آمدن انور بود. موسایف با سر اشاره کرد که سخن کند. جوان به گپش دوام کرد.
1: شنوندگان عزیز، شما گفتار 35 رو از روی رمان تختی واژگون نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.
2: شنوندگان عزیز، شما دستگلی سرودهای هنرمند شایسته تاجیکستان صباحت نجمی‌دینوا را می‌شنوید.

من رنگی خزان دارم و تو رنگی بهار، تا این دو یکی نشود نیامد گل و خار. این خار و گلر چی شد مخالف دیدار، بر چشم خلاف بین بخند ای گلزار.

0: Омӯзиши мавзӯи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар кишвари мо агарчанде нав аст, вале аллакай ин самтро қонунгузорӣ зери муқаррарот дароварда, вобаста ба бехатарии амнияти ғизо, бехатарии биологӣ, воридоти маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, қонуну дастурҳои мушаххас мавҷуданд. Аз соли 2016 дар Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии генетикии муҳандисӣ амал мекунад. Ин қонун истеҳсол ва воридоти маҳсулоти организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо бе тамғагузории махсус манъ мекунад. Тибқи иттилои расмии Тоҷикистон то ҳол организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо парвариш намекунад, вале маҳсулоти аз хориҷ воридшаванда, масалан орди ҷувори макка ё равғани соя, лубёи чинӣ, метавонад дар таркиби худ организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо дошта бошад. Дар шароити муосир ташхис ва таъин намудани таркиби чунин номгӯи маҳсулот мавҷудияти озмоишгоҳҳои илмиву таҳлилиро талаб мекунад. Дар мавриди имкониятҳои озмоишгоҳҳои таҳлилӣ идомаи суҳбати номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро мешунавем.
1: Масалан, дар институти ботаника, физиология ва генетика растанӣ Академияи миллии илмҳо ҳаст, ҳамон озмоишгоҳе, ки соли 2019 ташкил шуд ва ин озмоишгоҳ як базаи модди техникӣ барои муайян кардани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва инчунин дар зироатҳои кишоварзиро дорад ва инчунин озмоишгоҳ тибқи стандарти байналмилалӣ 17025, чихеле ки мегем мо ISO аккредитатсия гузаштагӣ ҳаст, яъне ҳуқуқи фаъолият кардани анализоро, масалан пешниҳод кардани ташхисоро дорад. Шаҳрвандон ё мақомотҳои вакулатдор метавонанд он намунаҳои худро биёранд ва дар озмоишгоҳ аз ташхис гузаранд. Яъне базаи модди техникӣ ҳаст, имкон медиҳад ки ин чунин ташхисоро мо гузаронем.
0: шунавандагони азиз, дар ин шумораи барномаи саломат бошед, ки мо мавзӯи таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатии инсон ва ғизои солимро баррасӣ дорем. Бо маврид аст ёдовар шавем, ки дар дунё кадом намуди маҳсулотро бо ин нави технология истеҳсол мекунад. Тибқи маълумоти охирини созмони байналмилалии технологияи биологии кишоварзӣ, дар саросари ҷаҳон зиёда аз 31 кишвар зироатҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо парвариш мекунанд. Ин рақам ҳар сол афзоиш меёбад, зеро кишварҳо барои амнияти озуқаворӣ ва мубориза бо тағйирёбии иқлим ба технологияҳои нав рӯ меоранд. Дар мавриди сабабҳои асосии рӯ овардани олимон ба технологияи парвариши организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, идомаи суҳбати номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро мешунавем.
1: یکی از سببهای مثلا پیدا شدن ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر شده یعنی این امنیت اوزوخواری جهان بود. یعنی علمان مثلا بحث و مناظره کردن که مثلا باید جهان از امنیت اوزوخواری تامین بشد و این سوال به میان آمد و بیوتکنولوژی ها پیشنهاد کردن همین ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر شده رو تا که یکی از پرابلم های گلوبالی جهان رو تامین امنیت اوزوخواری رو تامین نمایند. در این جهان بحث زیادن که مثلا از یک طرف ما تامین امنیت اوزوخواری را به راه میمونیم پس از اون که ما ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر شده را با وجود آورده با از طرف دیگر اون قسمت دیگری علمان فکری اونان دارن که مثلا این ارگانیزم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده مخصوصا در محصولات های کشاورزی که اونا را هم ارگانیزم های تغییر داده شده زنده هم میگنن اونا را یعنی تا چی درجه این ارگانیزم های تغییر داده شده زنده با تاثیر اونها با نو و نمونه های محلی مو چی تاثیر میرسونن چون که اونا بیگانه هستن مثلا در گنوم اونها ژن های وارد کرده میشند که اون ژن ها مثلا در محصولات های کشاورزی که در مملکت ما سالهای سال میرویند اونا این خیلی مثلا گینای بیگونه را ندارن. از این سبب این بحث هم هست که نه اون نمونه ها را ما از بین میبریم و این چونین تاثیر به گوناگونی بیولوژی میشود و برای همین هم هست مثلا پروتکل های بین الملل یکی از اونها این کارتاخینسکی پروتکل که هست که این روانه شده است اویدی حفظ بی خطری ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر شده میگیم که همین مسائل ها رو تامین میکند. از جهت بیولوژی و اکولوژی چه خیلی که در پیشتر گفتم این یکمین درجه این تاثیری آنمون ارگانیزموی از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولاتوی کشاورزی این از بین رفته رفته از بین بردن زراعتوی محلی تاجیکی برای که دهخانان رفته رفته مثل پیشتره چه خیلی که به همه ما معلوم است دهخان وقتی که زراعت کشاورزی رو میکرید و تخمی اون را از همون زراعت میگرفت تا که سال دیگر از بیرون نخرد تخمی همون محصولاتش را یعنی از تخمی خودش استفاده برد برای چی؟ برای که اون میداند که مثلا همین تخمی که من استفاده میبرم همون منطقه بوب شدگی هست در همین منطقه که مثلا شنونده میشود امروز ها باشد بسیار دهخان های ما از مثلا رفته از مغازه های تخمی هایی که از بیرون وارد شده هستن اونو را میخرن برای چی؟ برای که اونو خیلی گفتم سه گیم که منفعت های خود را دارد سه پهلوی منفعت های خود را دارد یعنی اونو با ضرر رسان ها تا باور هستند با گربیسید و پیسیسید ها تا باور هستند تو که دهخان هم کوشش میکند که محصولاتی که کشاورزی که میشنوند اون هم از طرف مثلا این سه عاملی که گفتم تاثیر خودش را نبیند تو که اون هم یک فایده خوب به دست آورد از اون چیز از محصولاتی که اون شنونده هست از این سبب تاثیر با اکولوژی هم هست از جهت بیولوژی هم گیم این یعنی ген های بیگانه میتوانند بر گنوم محصولات کشاورزی ما مثلا در حالتی پری اپلینی میگویم ما در ژنتیکا و سلکسیا یعنی همون گارد های ارگانیسم های از جهت ژنتیک تغییر داشته میتوانند به محصولات کشاورزی محلی ما گذرند
0: شنوندگان عزیز باید یادآور شویم که ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده علاقه یک جزء غذای جهانی و بخصوص تاجیکستان گشتند باعث خوشحالی است که محصولات محلی کشاورزی تاجیکستان سبزوات میوه های باغ های محلی به خطرند زیرا در ترکیبشان ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده ندارند در شرایط امروزه تاجیکستان برای بهداشت صحتی لازم است که از محصولات طبیعی و محلی بیشتر استفاده بریم و هنگام خرید محصولات غذایی از مغازه ها و نوشتجات محصولات های خوراکواری دقت مخصوص دهیم متخصصان سوهای تندرستی توصیه می دهند که هنگام خرید محصولات به نشانه ها دقت دهیم از منبع های بیواسطه خریداری نماییم و درباره غذای سالم بیشتر معرفت ضروری داشته باشیم ما هنگام خرید و استعمال محصولات خوراکواری مسئولیت انتخاب سالم را در اختیار داریم
1: قانون وکالت میدید برای استعمال کننده که شما همچون خریدار اون محصولاتی که شما از این یا اون بازار یا این یا اون مغازه خریداری میکنید حقوق دارید که پرسان شوید یعنی سرتیفیکت مطابقت اون محصولات رو یعنی وقتی که ما میگیم سرتیفیکت مطابقت چی معنا دارد که محصولاتی وارد شده یا محصولاتی که در داخل استحصال شده است با اون قانون و با اون یعنی استانداردهای دولتی یا استانداردهای بین دولتی یا استانداردهای بین المللی یعنی جوابگو هست که با اون سرتیفیکت مطابقت دادن در حالتی که مثلا شما طلب میکنید سرتیفیکت مطابقت رو پیشنهاد میکنید اون فروشنده پس در این حالت شما شبهه داشته نمیتونید چون که چخری گفتم محصولات با طلب تو جوابگو هست که با اون سرتیفیکت مطابقت دادن
0: یادوار میشیم که موضوع برنامه امروزه ما تأثیر ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده به سلامتی انسان و انتخاب غذای سالم بود و در مهمانی برنامه سلامت باشد عالم بیولوگ خادم کلان اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکا رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های بیولوژی سمریدین باروتوف اندیشه های خود را بیان داشتند شنوندگان عزیز به همگان معلوم است که جسم ما مهمترین جزئیات حیات ماست آن توسط غذای سالم نیرو می گیرد، انکشاف می یابد و حیات سالم ما را تأمین می سازد. از این رو در انتخاب و استعمال غذای سالم با مسئولیت بودن گروه امنیت و حفظ و بهداشت صحتی هر یکی ماست. برنامه نوبتی سلامت باشد را برایتون آماده نمودند. مؤلف شفا امانوه و کارگردان دلیر اشورف. روزتون خوش و روزیتون فراوان باشد. سلامت باشد.

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریده سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سر بروان. سپهدار دستان مرو را بخاند، سخن هرچه بشنید با او براند. به دو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که این نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بدادو بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندر او ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون برفلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. زن از بیم او گشت چون سندروس، بترسید و روی زمین داد بوس. بدو گفت سیندخت که زشت روی، سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درایی به من ننگری. دل روشنم شد به تو بدگمان، نگویی مرا تازهی یا کمان. بدو گفت هستم یکی چاره جوی، همی نان فرازارم از چند روی. بهایی ز جامه ز پیرایه ها، فروشم ز مردم بود مایه ها. روم من سوی خانه مهتران، ز من جامه خرند و هم گوهران. بدین هجره رودابه پیرایه خواست، همان گوهران گرانمایه خواست. بیاوردمش افسر زرنگار، یکی حق پر گوهر شاهوار. سپردم به رودابه گفت این دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بدو گفت بگذار بر چشم من، بزن آب بر آتش خشم من. درم گفت فردا دهم ماه روی، بها تا نیابم تو از من مجوی. همی کش بدانست گفتار اوی، بیاراست دل را به پیکار اوی. به جستن نیامد از او راستی، همی دید زو کشی و کاستی. چون جامه های گران مایه دید، هم از دست رودابه پیرایه دید. برا شفت و گیسوی او را به دست، بپیچید و بر روی افکند پست. کشیدش زن چارگر را به موی، بیاورد و افکند او را به روی. به خشمندرون شد از آن زن غمی، به خاری کشیدش به روی زمی. زمانی همی برد مویش کشان، بیفکند بر خاک چون بیهوشان. بیفکند او را همانجا ببست، همی کوفت پای و همی زد به دست. و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم، همی بود با درد و اندوه و غم. در کاخ برخیشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد
به رخسار خیش. تو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار. به رودابه گفت ای گران مای ما، چرا برگزیدی تو برگاه چاه؟ چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار و نهان؟ ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به نزدت ز بهر چه آید همی؟ سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است؟ ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین نام بد داد خواهی به باد، چو من زاده ام دخت هرگز مباد. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که ای پرخرد، همین مهر جان مرا بشکرد. مرا مادرم گر نزادی ز بن، نرفتی ز من نیک یابد سخن. سپهدار دستان به کابل بماند، چنین مهر اویم بر آتش نشاند. چنان تنگ شد بر دل من جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نیرزد به یک موی او. بدان که مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتم دو دستش به دست. جز از دیدنی چیز دیگر نرفت، میان من و او خود آتش بتفت. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترگ. زمانی بپیچید و رنجور بود، سخنهای بایسته گفت و شنود. سرانجام او گشت هم داستان، بپرسید از موبد باستان. بدین کار گشته ز مازندران، ابا خیش و پیوند و ناماوران. فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خرد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برارد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خیش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که ای زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی بکفت.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ روم و چین میگویند خواجه امیدالدین اسد وزیر سعد بن اتابک زنگی با پیغام نزد سلطان محمد خوارزمشاه رفت در بین صحبت سخن از صنعت مطابقت رفت خوارزمشاه بر بدیهه این بیت را سرود در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم و برای امتحان خواجه امید اسد را به اتمام آن اشاره نمود خواجه هم بر بدیهه بیت دومی آن را چنین ساخت از حضرت ما برند انصاف به چین از هیبت ما برند زینهار به روم
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمانی عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سفید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران و دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکت ها به کنار ره ها حجله الوانجک هایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید که رخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از حنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نور کوچه ها خرم و سرشار از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر نوت ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقت دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

Баҳор боз омадӣ. Биё, марҳабо. Биё, ман душмани ғаддори ту наям. Биё, акнун туро ошиқам. Ту нозанини ман ҳастӣ. Баҳор, маро бубахш. Магар ёдат намеояд? زمانی بود که من تو جنگی شدیم. تو را نتاب داشتم و نتاقت. سالهای سال شاههای خورشید منورت مانند خنجری تیز سینه‌ام را چاک کردند. سبزه های نفخیزت بروی پژمرده من آزوقه ندادند. پرنده های خوشخانت سرود ماتم مرا سرودند. انصاف کن، مگر من گناهکار بودم؟ هیچ، تو هم نه، هزاران بار نه، گناهکار دیگران بودند، دیگران. یاد داری من کودک بودم، فقط 7 سال داشتم. انا در همان ایام فرهمندی نگذاشتی که من آزادانه پر نفس کشیده بال و پر زنم، ذوق کنم، از نشعه کودکی بهرمند شوم. نوازشم نکردی، بسرم کفتی. هیچ یادت می آید روزی همراه پدرم به صحرا برآمده بودم. پروای عالم را نداشتم. روی میسه های مخملینت غیل می زدم، می دویدم، می تاختم. بنفشه های معطرت را بوی می کردم. به بویشان سیر نمی شدم. من چی دانم؟ حیات همین، هستی از آن من. پدر و مادر غلام منند می گفتم و خود را یک تایی از گلهای گلستانت می شماریدم. پدرم جفت می راند، دم بدم هوش هوش می گفت و صدای گاورانیش شنویده می شد. ولی دیری نگذشت، افتاب جان تابد. هنوز راست نیامده بود که عالم در پیش همین چشمان من تیره گردید. آواز پدر جانم را دیگر نشنیدم. گوها در میان جای زمین حیران و مایوس استاده بودند. پدرم در پس آنها دراز کشیده خوابیده بود. دویدم، فریاد زدم. پدر جان گفتم. فقط یک بار چشمانش را کشاد و پسرکم من میمیرم گفت. دیگر صدایش نبرآمد. فقط همین را میدانستم که پدرم 2 روز باز نان نخورده بود، مادرم هم گشنه بود. نان، نان، نان، داد گفتم. کسی مرا نشنید. مردم پدرم را به گورستان دور قشلاقمان بردند. گویا اجل و تمامی هستی به حال من تمسخر کردند. و روز نگذشت من در دری خوجین پدرم غلام بچه شدم. با یک مشت یک برده نان خوردم. انا بهار، برای چی من ترا دوست نداشتم؟ هر سال که تو جلوه کنان می آمدی، گریه کنان تا به گوری پدرم رفتنم به یادم می رسید و تو را کشنده پدرم می پنداشتم. نه، من خطا کردم.
مرا ببخش بهار. تو گناهکار نبودی دانستم، گناهکار همان موی سفیدی حیوان طبیعت بوده است، دانستم. بیا بهار، بیا تا که من اکنون با تو ترانه آدمی آزاد، ترانه بخت، ترانه سعادت را سروده زمین های زربخش کالخوازمان را بیرانم. بیا تا که آفتاب تلاگونت راه ترکتارم را روشن کند. بهار رفیقم بهار، میدانی من دیگر کودک گریان چک غلام زرخریدی بای نیستم. من یک تای میلیون ها مبارزان دلیر، یک تای ارمی بناکارانم که امروز ما زمستان قهرتون را به بهار ابدی مبدل میکنیم. بهار مرحمت، مرحمت به بهارستان.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷи Бостон.
2: Мақбараи Шайх Муслиҳиддин, яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده، همچون جای دلکش سیاحان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح‌الدین خوجندی، شخصیت برجسته عصر 12 هم، همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 هم از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 هم دوباره برقرار شد و در عصر 16 هم شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجموعه شیخ مصلح‌الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی بازیارتخانه و گرخانه زیر گنبد، مسجد جامعه باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبس های کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبینی آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده میشود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.
3: 60 ثانیه
4: پولی جشنی ستسومونی تاجکستان که سالی 2025 به مناسبت 25 سالگی پولی ملی سومونی به معاملات برورده شد، برای خط بهترین پولهای جهان داخل گردید. اطلاع می دهد بانک ملی تاجکستان. طبق خبر منبع این پول جشنی با طرح نوآورانه و سطح بلند امنیتی توانسته است به آزمون بین‌المللی پولهای سال راه یابد. متخصصان مخصوصا به عنصرهای حمایوی آن بهای بلند دادند. پول مذکور دارای علامت آبی با عکس شاه اسماعیل سومانی، تصویر بینای نوی پارلمان تاجیکستان، نشان و رمزهای دولتی و عنصرهای موثری تغییریابنده رنگ میباشد. این تکنولوژی‌ها برای پیشگیری قلبکی ساختن و بلند برداشتن اعتماد استفاده برندگان پیش بینی شده است. از بین تقریبا 100 پولی نو که سال 2025 در کشورهای گوناگون جهان نشر شده است، تنها 17 پولی نو برای خط آزمون داخل گردیدند. به این فهرست پولهای کشورهای به مثل روسیه و قزاقستان نیز داخل شدند. وارد شدن پولی 100 سومونی تاجیکستان برای خط بهترین ها همچون دستاورد نظر است در سوهای بانکداری و طراحی ملی ارزیابی می شود.
5: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
6: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
5: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
6: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
5: با رادیوی فرهنگ باش.
6: با رادیوی فرهنگ باش.
7: تازه انگارها،
8: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
7: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
8: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
9: سلام شنوندگان گرامی. حالا خانش بدهی رو از روی قسم دویمی رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری 17 هم
10: غاری سرتراش. نفسی سرد آخری تیرماه آب تنیمس را از شست فراورده بود. بوته و گیاه دو ساحل رود جامه های یخی ببر کرده زیر باری گران آن خم زده گویا به آب روان سر تعظیم فرود می آوردن. آب شیررنگ که تابستان دراز هم همه و دمدمه اش به دل کوه هم هراس می افکند اکنون در بستره خود سر به خواب راحت نهاده نرم نرمک نجوا می کشید. برف با قدم های سست از رفعت قله ها پایان خزیده روز تا روز به جنگل انبوهی که تنیمس نازنین را تا پایان دره تنگ در آغوش گرفته بود نزدیک می آمد. در برابر بیت، ریم، وان، ویدو، گلخار، انگت که در بغل دره های کوهستان برتنگ رده رده می رویند در این موضع چیزی که غیر عادی به نظر می رسد فراوانی درخت دگز است. انگار طبیعت برای دگز بلند بالا و نازک پیکر سفید اندام عجایب خانه بنا کرده باشد. از زیچی گیاه و درخت آدم چی حتی اهل عالم وحوش در دل تاریک این بیشه رهگون می زند. اگر انسان چی بودنی همبستگی را عیان به چشم سر دیدن خواهد باید به تنیمس آید و ساعت جنگلش را تماشا نماید. این مکان هم نفسی بزرگ است. حلبو سر به کنار ریحان، ریحان گردن به سینه ریواج گذاشته است. کرفس در سنبول پیچیده و پوشک دستان هزار شانه خود را برگیسوان بیشماره وی فرو نشانده است. کور بنگاه خود را به اختیار رهدوک گذاشته است. شیرین بویه در تنه کمال خزیده هر دو تکیه به شاخسار ویختی زدند. چروگج ها چون تارتنهای از این جسه از پایین تا بالا در تن و شاخسار درختان پیچیده و یازیده تمام بیشه را در پرده تور ارغمچی مثال خود پناه نموده اند. درختان نیز ریشه به ریشه، تنه به تنه، شاخه به شاخه محبت می ورزند. می کوشند که چون مردمان این درسارها در اعتماد به نیروی و توان همدیگر از تنگنای درس سر به آسمان بیکران برآورده از دیدار خورشید زندگی بخش فیضیاب گردند. این درسار زرنسار تنها یک بونه دارد که خانه پستک گل ریخته اش در نزد غار سرتراش واقع است. از این غار همه بیم در دل دارند بجز درویش زرشوی. آن قدر ناترس است این مرد که دیوار پشت خانه اش را شخی همین غار برگزیده. تنها زندگی میکند. موی جولیده قطرانی دراز، ریشی تانلاف پهن و پریشان، جسه قوی و قامت بلند و لباس پوست خرسی اش او را به وید دهشتناک مانند کردند. فقط سریزی ها می دانند که تا قبونه تنیمست وید نیست. مرد است که از آب رود تلا می رویاند. ولی آنها هم زهره نزدیک شدن به منزلگاهش را ندارند. اولا از غار می ترسند. یک خود نام غار سرتراش بس که رهگذر از این محل آفتی یک فرسخ فاصله بگیرد. ثانیان درویش زرشوی هم با کلبه فقیرانه و سر و لباس غلطی اش بلای زنده است که زهره رستم دستان را نیز می کفاند. بعضی ها دیده و اکثر شنیده که کسی به این غار در آمده است خوابش برده و اخیراً با سر پاکیزه تراشیده بدر آمده است. بعد آن گویا یک عمر کل و کچل شده باعث خندخریش مردم می شده است. و برای تصدیق روایت خود مثال ها هم می آورند. بعضی ها می گفتند که سر بغار در آمدگان را همین درویش زرشوی سودایی مزاج می تراشد. اما بسیاری ها بر آن بودند که پیش از مسکون شدن درویش هم در این بای تلسمدار موی سر راه افتادگان را می تراشیدند. اما آنچه درویش زرشوی می دانست کسی نمی دانست. حتی زنش گلنما که از جنبش هر موره

آمدو گوشنشینی غار سرتراش را به کله گرفت. تمام گلنما همین قدرش را میدانست. دیگر نه در خواب و نه در بیداری از دهان شوهر در این موضوع گپ کشیده نتوانست که نتوانست. زنک ترسید که پس از غارنشین شدن شوی مهر درویش به او و فرزندانش کاسته زندگیشان بد می شود. اما برعکس درویش ماه یک دو مراتبه آنها را خبر گرفته هر بار آمدنش برایشان یک خروار لباس، غله یا آرد، گوشت نخچیر و میشک و هر گونه هدیواری خرد و ریزه می آورد و باز به غارش برمی گشت. زن حیران می شد که شوهرش در غار از دنیا کنده این همه را از کجا می آبد. ولی درویش بجای جواب اگر در پیش بچه ها باشد چرغنده تعریفیت را تستر بیار می گفت و اگر در خلوت باشد با لبان تشنه اش دهان زنش را پوشانده تنگ به آغوشش می گرفت. از اهل دهه آمدنش را کسی نمی دید. شام تاریک می آمد و پاس دویوم شب می رفت. از آن که خانه اشان در آخر ده زیر شخپاره بلند جایگیر بود آمد و رفتش را هم کسی پای نمی برد. سر و سامان خانه در دست تغایبیک پسرمک درویش بود. تغایبیک در کوشخانه پهلوی ایوان زندگی می کرد و هنگامی که درویش به خانه می آمد صبحگاهان به گسیلش بر آمده عادتاً گشت روز به خانه بر می گشت. گلنما یقیناً می دانست که تغایبیک از سر و اسرار شوهرش پر را خبر دارد ولی وی هم گویا سوگن یاد کرده باشد در این باره 32 دندان سفید نمی کرد. گلنما چند بار در نزد شوهرش داو استاد که تغایبیک را کت خدا کند. سن جوان از 18 گذشت ولی درویش به این کار کوشش نشان نداد. خود تغایبیک هم در فکر زنگیری نبود. کلانتر شوم عقلم درآید بعد می گیرم. شوخی آمیز هر بار به برادر زنش پاسخ می داد و تا از نو به میان آمدن این گپ گوشش را می خوابان. زن از آن خواتر بود که جوان یتیمی خود را احساس ننماید. بنا خواست غیر چشم داشت گلنما یک روز بهار تغایبیک خواجگیداری را به برادرزاده کلانیش سپارید و دو قنار پومن را به پشت خر نهاد و راه شهرهای کلان را پیش گرفت و با همین بیدرک شد. از میان 3 سال گذشت، نه خطی از ویو نه خبری. گلنما و فرزندان به تشویش افتادند ولی درویش پروایی نداشت. به اصرار زنش کوتاه جواب می داد یکان روز پیدا می شدگیست. از دمدزدی و رفتار شوهر و سفر ناگهانی تغایبیک دل گلنمای کنجکاو قریب می کفید. زن نگران بود که به شوهرش چی شده است و پنهانکاری او فردا به سر فرزندانش چه حادثه می آورده باشد. ولی درویش اندیشه به خانه بازگشتن را بالکل از سر دور انداخته بود. درستش می خواهد اما نمی تواند، راهش بسته است. زن و فرزندانش از کجا می دانند که آرزوی ثروتمند بزرگ شدن او را بی بند در ساحل تنیمست گلمیخ زده است. تا آغاز تیر ماه سال آینده به اندازه باید تلا شوید که پولش برای کرا نمودن 40-50 کارگر دائمی رسد. آنگاه در مدت یک سال بایاری تویچبایی به مثل او صاحب دولت و سولت شده به میان روی خواهرش حاکم تمام روشان زمین می گردد. سریز نازنین را پایتخت می کند و در آن چون در شهرهای کلان دیدگیش برای خود قصر و کوش، برای بازارگانان کاروانسرای آباد، برای همدهگانش خانه های برهوا می سازد. بگذار همدهگانش در سایه حاکمیت او در تمام روشان کتگی کرده گردند. درویش از پدر خدا رحمتیش مسکین کسب زرشویی به میراث گرفت. اصلا رومیدی اند از دهه رومید که چندین فرسنگ پایانتر از سریز واقع است. بار پدرش با کار به سریز می آید و زیبایی، سرپهنایی و حاصل خیزی زمین هایش به او سخت پسند می افتند. خانه پدری را به برادر کلانش مبارک شاه گذاشته خود به سریز می کوچد.
در سریز خانه ساخته از حساب بیش هزار زمین

کشت میکشاید. آوازه کان تلا بودن رود تنیماس در دل او شور می اندازد و راه دشوار آن مکان را پیش می گیرد. دو روز پس به ساحل رود پرتغیان می رسد و از بسیاری تلای آن چشمش سیاهی می زند. از سینه کوه آبنه کان تلا روان بود. هوس رواج دادن کسب وجودش را فرا می گیرد و در بر غار سرتراش دره تنیماس از سنگ و چوب و چخ سرپناه می سازد. با همین پیشه و کار خانوادگیش را در این دره پای انسان نرسیده ادامه می دهد. اهل آیله مسکین ماهای دراز تابستان را در لب رود تنیماس می گذرانند. در موزه های الهیده آب نمد خوابانده ریگ تلادار جمع می آوردن. وقتی که نمد به مقدار ضروری پر می شود آن را بیرون کشیده ریگ را از ذره های درخشان تلا جدا می ساختند. از رود پرسخاوت در یک موسم 10-15 کیسه زر به دست می آوردند. کیسه ها را مادر از پوست آش داده و با شیره ون رنگ کرده پدر به درازی یک و پهنایی نیم وجب می دوخت. وقتی بازار خام پرشان می کردند برای آنکه به آسانی باز نشوند از چهار سوراخ دهانشان ملخت گذرانیده کورگره می بستند.

0: Муштарии доимии падараш Арал номарди қирғиз буд. Ин шахси давлатманд дар Аличори Помир ба сар бурда, ба ғайр аз бозоргонӣ дар чорводорӣ низ дасти тамом медошт. Мискин ва Аралро на танҳо тиҷорату савдо, балки риштаи маҳками дӯстӣ низ ба ҳам мепайваст. Арал бо писараш Ҷӯлдошу Канак ба Сарез меомаду як ҳафта меҳмони Мискин мешуд. Мискин низ бо писараш Дарвешу писари бародари раҳматиаш Тағойбек ба меҳмонии Арал мерафту ба шарофати ӯ дар байни ин қавми ғаюру заҳматкаш ёру ҷураҳои бисёр пайдо кард. Писарамаки Дарвеш ҳам ба туфайли Арал Тағойбек ном гирифт. Падари Тағойбек як моҳ пеш аз зода шудани дугониконаш аз қабзи шадиди шикам вафот кард. Мискин бародарзани дуҷонашро аз Равмед ба Сарез ба хонаи худ овард то бепарастор намонад. Субҳе ки Тағойбек ба дунё омад, Арал дар рӯи ҳавлиашон аз асп фаромаду тибқи одат фарёд кашид. Тағоятон омад, бидавед, тағоятон омад. Бо шунидани садои ошнои Арал, дарвешу хоҳараконаш берун давида, худро ба оғӯши тағои қирғизашон андохта, сабқаткунон муждаи равшан шудани чашми зани амакашонро ба ӯ расонданд. Ин асно Мискин ҳам баромаду дӯсташро дар оғӯш гирифт, Арал табрикаш намуд. Мубораки тирандоз, дӯсти азиз, худо муборак. Як то ҳамле, ду тирандоз. Мискин аз ғояти шодӣ дӯсташро оғӯшкунон бардошта чархезад. Калони номи падараш муборакро тоза мекунад. Хурдиро ба пои қадамат Тағойбек мемонам. Ба ман чунин шарофат раво дида бошӣ, ҳазорон қуллуғ ошно. Меҳмон чунон хурсанд шуд ки қалпоқашро ба ҳаво партофта ба забони худ нидои дар доду онро дар дами афтодан чолоқ қапида боз ба сар ниҳод. Ба худо чашмдор набудам ки тоҷике маро ин қадар эҳтиром мекунад. Худо шоҳид ки ин бача ман бар ин бою ба давлат ва ба иқбол мешавад. Ҳамин тавр байни чанд номи тоҷикӣ дар хонадони Мискин як исми туркии Тағойбек пайдо гашту ба шарофати он дӯстии Мискину Арал ба хешовандӣ табдил ёфт. Бадбахтона Муборакшоҳ дар семоҳагӣ нобуд гардиду модараш низ пас аз чанд муддат аз камхуниву бемаҷолӣ ба худ наомада ҷони ҷавонашро аз даст дод. Танҳо Тағойбек зинда монд. Арал Тағойбекро писар хонд ва ончунон ҷиддӣ ба вай ғамхорӣ мекард ки гӯё дар ҳақиқат ҳам писараш бошад. ҳар боре ки ба Сарез меомад, барояш дастовези махсус меоварду ҷудогона дӯстдорияш мекард. Вақте ки Тағойбек ба ҳафт қадам гузошт, аввали тобистон аҳли хонаводаи Мискинро ба Аличор бурда, ба муносибати ҳафтсолагии писархонди худ тӯи калон дод. Ҳамон рӯз дар ҳузури хонаводаи худу Мискин дар бораи Тағойбек чунин гуфт. Бидонед ки Тағойбекро дар забон фарзанд нахондаам. Ин бача дар баробари Канаку Ҷӯлдош дар назди ман қадр дорад. Ба ёд дошта бошед, ман зинда бошам, набошам, Тағойбек аз хонаи ман, аз моли ман, аз чарогоҳи ман ҳисса дорад. Агар ҳозир талаб кунад, медиҳам, агар калон шуда талаб кунад, медиҳам, агар ман мурдаму талаб кунад, бидиҳедаш. Насиҳату васийати ман чунин аст ки дар ҳузури қавми худам ва қавми Тағойбек гуфтам. Ва дигар кадом вақте Тағойбек ё кадом аҳли хонаводааш ба хонаи ман омад, шаб аст ё рӯз, фарқе надорад, бидонед, ӯ ба хонаи худ омадааст. Бошам набошам, кадоме аз авлоди ман ин гапро нагирад, баракати худро аз вуҷудаш меравонам. Қаробату равоои ин ду хонавода баъд аз вафоти Аралу Мискин ҳам идома ёфт. Вале тохтутози Муҳаммадкалими Роҳзан ба бартангу маҳалҳои тоҷикнишини атрофи Аличор ба ин хушбахтӣ завол овард. Ин ғоратгари беҳрам қирғизонеро ки ба тоҷикон паймони бародархондагӣ доштанд ё 75 дарра мезад ё молашонро ба яғмо мебурд. Азбаски дастаи Муҳаммадкарим намегузошт که اویغورها و قطایی ها سرحد پامیر را شکنند، قرغیزان به همین خاطر به دسته وحشی سیرت و مقاومت نشان نمی دادند. در این صورت تاجیکان یک راه داشتند، هنگام هجوم راهزنان قرغیز به دهه‌هایشان متشکلانه به جنگ برخواسته مال و ناموس خود را محافظت می کردند. درویش و تغایبیک مشتریان قرغیز خود را از دست دادند. مالی که خریدار ندارد، زر هم باشد با کی در کار؟ زحمت کشیده و سود نبینی، نه دلت با کار می چسبد و نه دستت. برادران در پی یافتن علاج دیگری مشتریابی شدند. بار مسکین گفته بود که در دوری های دور در پس کوتل با نام صغیردشت سمرقند نام شهر آباد وجود دارد که ساکنانش همگی بای و بدولتند. این شهر از طلای خالص ساخته شده است. مردمش چی مرد چی زن همگی لباس زربفت می پوشند. در دیگ طلایی خوراک می پزند. از چمچه سر کرده تا کاسه و طبقشان طلایی است. در تمام دنیا تنها سمرقندیان به قدر زر و سیم می رسند. زرگران، زرکاران و زرداران را این مردم گرامی می دارند. طلا را آنها 3-4 مراتبه بیشتر از ارزشش خریده در خزینه های زیر زمینی نگاه می دارند. من با حسرت می گفت پدری درویش، عمر آرزو می کردم که کالای خود را به سمرقند برم، ولی سرگرمی روزگار اجازتم نداد. شما پسران عزیزم به سمرقند راهتان را کشایید، خاک درگاهتان از زر می شود. روز تغایبیک همین نصیحت پدر را به یاد درویش آورد. درویش گفت که وی هم در همین اندیشه است، ولی عزمش را هیچ جزم کرده نمی تواند. پایم نمی کشد به مملکتی روم که صاحب درکی در آنجا نداشته باشم. دویم پارسی نمی دانم. دیگر می ترسم که به دست راهزنان افتم و هم زرم به باد فنا رود هم سرم. تغایبیک گفت جانی دادر، دو دست به قضا نشینیم، کسبه امون از رونق می افتد و دیگران آن را صاحب می شوند. پس به من اجازه بده که روم. آن سرزمین را ترکستان گویند. پارسی ندانیم، قرغزی می دانیم. کسی قرغزی داند، ترکان هم گپش را می فهمند. از این گپ چهره درویش روشن شد و خرسندانه گفت احسن به دانایی تو، کله پوکم در خاک، بله قرغزی را می دانم که. از ملا سلطان حیدر ساعت سفر را میپرسم و حرکت میکنم. هرچی شود با من شود با تو نه. تو خانه را سرابانی کن. غیر از این یک چاری تماشازیب را جدا کن و به سلطان حیدر ببر و خط و سواد بیاموز. اگر سفرم به خیر انجامد و در سمرقند خریدار یابم، باید زبانشان را دانیم که معامله کرده توانیم. هفته دیگر صباح مردان روز سه شنبه درویش با برادر و زن و فرزندانش پناه به خدا کرد و عصای به قوت دگزی به دست، کلبار توشه و لباس گرم بر پشت، کارد دو دمه خود ساخت، در غلاف 4 کیسه زر خام بسته به میان پیاده به سفر برآمد. دلش بسیار میخواست تا 70 قدم کسی دوچارش نآید، زیرا اگر آدم بدتینت باشد سفرش برار نمی گیرد. قدم 70 را شمرده بود که روباه دوم چون پوشک جارو فخاسیش را لرزانده و جنبانده راه را در یک میجه زدن گذشت و در سنگتوده لب رود ناپدید شد. فال نیک، زیر لب گفت درویش، روباه در راه برایت سفر به خیر می انجامد. دلش پرگردید، استرابش فرونش است، قدم زنیش استوار و به اعتماد گشت. پرسیده رهگمزنان و رهیابان پس از طی کردن دشت و وادی، کوه و کوتل زیاد به دربند نام موضع قراتگین رسید. تا اینجا از بیم آن که مبادا زر داشتنش آشکار نشود در یگان دهن نایستاد. در لب چشمه یا درون کلف شب را روز می کرد و نان و یخنیش را تناول کرده باز راهش را ادامه می داد. از آدمان خود را کنار می گرفت. فقط برای معین نمودن راه گاه به نزد شخصی مثل خودش راهگذر مراجعت می کرد و خلاص. تا اینجا قرغزی دانیش باری هم به کار نآمد. برعکس شخصانی بودند که گپ آمیخته پارسی و شغنیش را می دانستند و مدعایش را می فهمیدند. از مجبوری بسیار کلمه های پارسی را که یا از چوپانبچه های غارانی در پامیر یا از کتاب خانی های ملا سلطان حیدر در شب نشینه های زمستانی در سریز به ذهنش نشسته بودن در خاطرهش زنده کرده و پارسی کمی زبانش کشاده شد. در راه کسی آزارش نداد، سببش را بهتر دانست. لباس، موی سر، ریش، کولبار و عصایش او را به قلندران مانند کرده بودند. رسم چنین بوده است که به قلندر نه شاه نه گدا کسی کار نمی گرفته است، برعکس به دستش چیزی داده گسیل می کردند. اما در دربند حادثه روی داد که نه تنها خط سفر بلکه خط سرنوشتش را هم تغییر داد. آن روز گاه باران می بارید و گاه آفتاب چهره می نمایید. درویش برابر شنیدن غرومبه نوبتی آسمان و تگ چنار سیر شاخ و برگ دوید برای آن که تر نشود، پوستین پلنگیش را به سر کشیده زیر چوبک زنی باران خوابش برد. بنا خواست به پشتش چند ضربه کلتک رسید و کسی از گریبان پوستینش کشید. درویش گمان کرد که راهزن به غارتش دست زده است. با عصایش به حمایه خود برخواست. در یک شست سه نفر را به زمین غلطاند که نداهای شادی آمیز آدمان به فلک پیچید. کوشش را به سر آورده نگاه کرد که گرد و اطرافش پوری آدم. آنها به حال رفیقان ضرب خورده اشان می خندیدن. درویش راه گریز پیش گرفتن خواست که مرد سلکلان خوش لباس پر رپیکر ترکنمای با لب پرخنده به نزدش آمد و گفت: بارک الله قلندر، بارک الله. نوانگی به اینها گفتم که در پوست ببر فقط آدم پلنگ چنگال بوده می تواند. این ابلهان باور نکردند. درویش گپی آن مرد را درست نفهمید، اما از آهنگش پی برد که نیتش بد نیست. خود را به دست گرفت و سلام داد. مرد به او دست داد و گفت: می بینم که پارسی خوب نمی دانید. نوانگی از کدام قوم هستید؟ به خاطر درویش رسید که قرغزها برتنگیان را تاجیک می نامیدند، بنابراین زود جواب داد: تاجیک. پس برای چی پارسی نمی دانید؟ درویش این سخنش را پر فهمید و چنین پاسخ داد: پارسی کم دانم، قرغزی خوب دانم. مرد با تعجب به درویش نگریست و به ترکی گذشت: ترکی دانید باز بهتر. از کجایی که آمده اید؟ نوانگی یک قلندر خداجوی هستید. رفتیم به خیمه من. درویش رد کرد: التماس، مرا بگذار که برا هم روم. اما مرد از بازویش داشت و به مهربانی گفت: نترسید، برای ثواب نواله نان از دستم بخورید، بعد به کجای خواهید بروید. درویش نایلاج از پسش کشاله شد. تا به خیمه رسیدن از بین اسب و اشتران زیادی گذشتند که بارشان را فراورده در زیر چادر بزرگ تل می چیدند. درویش اکنون فهمید که کاروان او را دریاب کرده و این مرد با صلابت ساربان آن است. مرد او را به خیمه تازه راست کرده در آورد و گفت: چه قلندر عجایب شما نوانگی، زوری پلنگ را دارید. آهنگ گبزنیتان به یکان طایفه مانند نیست. پارسی به زور می دانید، افتتان به مردم درواز مانند، اما نوانگی دروازی ها اگر ترکی دانند ازبکی گب می زنند. حالا من خوراک می فرمایم، شما بخورید و سرگذشتتان را به من قصه کنید. درویش کی کجایی بودن و عزم سمرقند داشتن خود را به تویچبای عرض کرد. تویچبای با مراق زیاد گپ او را گوش کرد و گفت: در خصوص برتنگ چیزی نشنیدم، اما از راه اوش به خطا چند بار سفر کردم. نوانگی هم از تاشقرغن می آیم. در آنجا ملک شما را پامیر می گویند. بسیار می خواستم که به پامیر سفر کنم، ولی از بلندی اغبه هایش می ترسم. این را بینید، نوانگی خداوند خودش شما را به من رساند. من برای چی کرده می توانم؟ دوستم، من بازرگان هستم. در مملکت شما هم البته مالی هست که نوانگی بیرون از آن ده برابر بیشتر نرخ دارد. در همین جا زبان درویش سوخت و پیش از آن که بیندیشد مقصد اساسی سفرش را بیان داشت: البته هست، مثلا تیلا. با شنیدن این گپ تویچبای پهلو زده به دو دستش تکیه کرده نیمخیز شد و نشست و سراسیموار پرسید: نخود، شما از کجا می دانید؟ دیگر تیر از کمان جسته بود. درویش در دلش خود را ملامت کنان پشت سر خاریده اندیشید که چون نوک گپ را براورد، اکنون مقصدش را به همین مردک ثروتمند سیر گوید هزار بار بهتر از آن که در این دیار ناشناس بار دیگر به طایفه دوچار آید که هم عذابش دهند و هم زرش را گیرند. شاید کلید کشایش کارش در دست همین شخص باشد. از آن که کسب خودم زرشویی است. دقیقه سکوت حکمران شد. مهمان از زیر پیشانی تأثیر سخنش را به میزبان میسنجید و میزبان از حیرت دستانش را قفل کرده انگشت میشکست. زرشویی میکنم گویه توی چه بای دو سه ندای خندمانند براورد. نوانگی آدم عجایب بوده شما، مبادا طلایتان را به سمرقند بردنی نیستید. درویش سر جنباند و منتظر تصمیم منبعده میزبان گشت. اگر راه زوری پیش گیرد میزنم و میگریزم. عزمش را جزم نمود و اما توچبا یگان حرکت ناجای ظاهر نکرد. با دو زانو نشست و برایش از چاینیک گلدار چینی چای کشید و گفت اسم شریفتون چیست؟ درویش من توچبا از ترمیز گفتنی تومن بخارایم. نوانگی مال و پول که دارم در آن ولایت فقط دو سه بای دارد و خلاص. خدای تعالی چشمم را سیر و طالعم را نیک گردانده است. از پدرم این قدر مال و زمین میراث گرفتم که نوانگی تجارت برای من سیاحت و دلخوشی است. من شما را با خود به ترمیز میبرم. دلتان چی قدر خواهد در خانه من میستید. چیزی با خود دارید از آن شماست. اگر خواستید به من میفروشید، نخواستید آدم من شما را به سمرقند میبرد. لیکن نوانگی گپ مرا گیرید و از بحر سمرقند گذرید. میترسم که تنی تنها تومه گرگان دوپا نشوید.
1: پایانی گفتاری 17. شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سرای سنگ اتمیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیده جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش
2: خانیش بدهی از رادیوی فرهنگ حالا دختری ناشناس نام حکایه روبین گرانات تکو رو بشنوید
3: من به 80 در آمدم در این سالها من بسیار واقعه ها را دیدم و شنیدم یکی از آن واقعه ها در دل من سخت نقش بسته است این واقعه در حیات و زندگی من رول بسیار مهمی را بازیده است و توانستم جای خود را در زندگی پیدا کنم سرگذشت من آنقدر کلان هم نیست و من کوشش میکنم در باره آن کوتاه اکک نقل کنم امید دارم که البته این سرگذشت من به شمایان معقول میشود در آن وقت من برای به کالج داخل شدن امتحان های قبول را سپرده بودم در جوانی از سبب صورت زیبا داشتنم معلم مرا به گلی صدبرگ مانند کرده به من حزل کرده گلی ظاهر زیبا می نامید من از شنیدن این کلمات بسیار عصبانی شده در دلم با معلم جنگ می کردم سالها گذشتند و اگر به من باز می اثر شود که دوباره جوان شوم من باز از سری نو زیبا بودن را انتخاب می کردم بگذار باز معلم مرا از سری نو تانه و مسخره کند پدرم کم بغلان زندگی می کرد او بسیار ارزو می کرد که زندگی آسوده حالانه داشته باشد از همین سبب با کارهای ادوکاتی مشغول شده یک کمی بایگری به دست آورد ولی بدبختانه یکی از روزها به کدام کسلی دچار شده از دنیا چشم پوشید همین طور زندگی آسوده حالانه را ندیده جان به جبار سپرد همان وقت من کودک بودم وظیفه خوراندن، پوشاندن و تربیه را مادرم به ذمه خود گرفت. مادرم در آیله کمبغل تربیه یافته است. برای همین هم او پول را به هر کارهای لازم و نالازم صرف نمی کرد. به من درباره به قدر چیز چاره رسیدن را یاد می داد. در کودکی مادرم مرا بسیار ارکه کلان کرده است. شاید از همین سبب بعضی خصلت های کودکی را تا حال نپرتافتم. اما کمان به ما بسیار یاردم می کرد. برای همین هم ما او را حرمت کرده بی مصلحت او یگان کار را به عهده نمی گرفتیم آدم هایی که دختر داشتند آرزو می کردند که من دامادشان باشم من عادت سیگار کشیدن نداشتم دایم با مصلحت مادر و عمکم کار می کردم از همه مهمش آن بود که من دایم با کارهای زنان در خانه یاری می رساندم و هر یک زن آرزو می کند که شوهرش در خانه با کارهای او یاری رساند از خاندانی با آبرو نزد عمکم برای من به خواستگاری می آمدند ولی عمکم نمی خواست که من به دختری بایها خاندار شوم برای همین هم او به آنها جواب رد داده آنها را به خانه هایشان می گسلانید او می خواست دختری که من خاندار می شوم دایم سرخم باشد یعنی آیله آنها از جهت اقتصادی از ما پایانتر باشد و ولی پدر دختر به من و کلین توفه های خوب و قیمت بها کرده تواند و بعد توی سور به آیله ما یگان نفع آورد من خرش نام رفیق داشتم او در شهر کنپور کار و زندگی می کرد در یکی از روزها او با آتپسک برآمده نزد من به کلکوت آمده دلش را خالی کرد در کنپور یک دختری بسیار زیبا و با آداب است گفت او در وقت شنیدن این کلمات من چشمم را پوشیده به خیالات فرو رفته قد و قامت صورت زیبا و رفتار آن دختر را پیش نظر آوردم این یک آبرز دختری زیبایی بود که من با تصور خود آن را ساخته به پیش نظر می آوردم آواز برگ‌های درخت‌ها را شنیده تصور می کردم که آن دختر همراه من گپ زده ایستاده باشد خرش بچه بسیار با معرفت بوده دقت کسان را به خود جلب کرده می توانست در عین زمان خود من هم تشنه عشق پاک دختری زیبایی بودم با عمکم گپ زن گفته خواهش کردم برای تفساندن دوره و به خود جلب نمودن دقت کس هیچ کس به خرش برابر شده نمی توانست در بین خلق او آبروی و اعتبار داشت اما کم با او صحبت کرده او را از خود دور کردن نمی خواست آنها در مهمانخانه صحبت می کردند اما کم درباره کاروبار پدری دختر پرسجو می کرد دختر و آیله آنها به فکرم به او بسیار معقول شد. یک وقتها صندوقی زری آنها پر از بایگری بود. حال آن خالی شده است. لیکن در تگ آن صندوق برای زندگی بعضی چیزها مانده است. از سبب کمبغل شدنشان آنها جای خانه خود را فروخته به شهر کنپور آمده خاکسارانه زندگی می کردند. او در آیله دختر یگانه داشت و البته پدرش برای بخت و سعادت دختر یگانش ماندگی بایگرش را دریغ نمی داشت. همش موافقی خواهش یمکم. فقط یک چیز او را به تشویش می انداخت. دختر یک کمی کلان سال بود. امکم به خرش رو ورده گفت چرا او تا حال به شوهر نبر آمده است؟ یا در اولادشان یکان کس کاری نخوب کرده است که هیچ کس به دختری آنها به خواستگاری نامده است؟ نه نه در این باره فکر نکنید. پدرش داماد دلخواهش را نیافته استاده است. او قسم خورده است که دخترش را به آیله با آبرو می دهد. به همین نیت انتظاری آیله با آبرو می باشد. وقت باشد انتظاری آیله با آبرو نمی شود. برای همین هم دختر سن و سالش را گرفته است. اما کم بعد شنیدن این سخنها خودش را آرام حس کرد. بعد چند وقت رفت و آمد خواستگارها سر شد. همه از یکدیگر راضی بودند. من کوشش میکردم که یک بار آن دختر را با چشم خود بینم، ولی امکم قطعا به این راضی نشد و دویم باره برای گفتن این سخن به امکم جرأت نکردم. قرار کرده شد که برای دیدن دختر پسر امکم بینو میرود. او طبع خوش و احساس فوق العاده داشت. از این جهت دل من پر بود. بسیار دختری زیبا و باادب بود است، یعنی طلای صاف است. شمایان مثل یک سیب دوکفان هستیتون. گفت بینو از کنپور برگشته. بینو صاحب سخنی خود بود. پیش از آن که چیزی گفتنی باشد اول خوب فکر میکرد و بعد میگفت. برای همین هم من به خلاصه آمدم که برای ازدواج ما هیچ چیز مانع شده نمیتواند. قرار کرده شد که توی را در کلکوتا میگذرانیم. شام خونت بابو موافقی وعدهش 3 روز پیش از توی همراه دخترش و یار و دوستانش به کلکوتا آمد. سن و سال او به 40 رسیده مویهای سیاهی غفص داشت. فقط به مویله بش سفیدی افتیده بود. او بسیار آرام و با تسکین سخن میراند. با همین خصلتهایش از بین دیگر آدمان جدا شده میایستاد. باوری دارم من هم به او معقول شدم. فهمیدن این فکر از چهره او بسیار مشکل بود، چون که آدم از کمگپی او ناراضی بودنش را میفهمید و نه ناراضی بودنش را. یک دو سخن میگفت و آرام میماند. چنین خیال میکردید که برای گپ زدن دیگر مدار و قوت ندارد. اما کم باشد بی ایست گپ زده او را سوال باران میکرد. در هر سخنش ما از دیگر آیله های به دولت شهر هم از جهت بایگری هم از جهت آبروی و اعتبار کم نیستیم میگفت. او به مهمان نگاه کرده شام خونخ بابو قریب به گفتگو همراه نمیشد. با دو کلمات بله و نه سخن را با آخر میرساند. من به جای امکم میشدم. از رفتارم شرم داشته کوشش میکردم که مثل پدری دختر کم گپ باشم، ولی امکم به این چیزها اعتباری نداده بیست گپ میزد. او شام خونخ بابو را یک آدمی پسیف میشمرد. در عقیده او طرف دختر باید پسیف و سرخم باشند. از این جهت او بسیار خرسند شده خود را بالا می برداشت. وقتی که شام خونخ بابو برفتن تیاری می دید، امکم با یک مغروری با او خیر خوش کرده اقلن مهمانان را تا نزی در نگسیلند. در باره توفه ها باشد هر دو طرف به یک مسلحت آمدند. امکم از نتیجه مسلحت خیلی خرسند بود. آخر او در وقتی گفت و شنید خیلی چالاکانه رفتار می کرد. یگان مسلحتی نارفشنی نمانده بود. همه اش حل شده بود. کدام قسم توفه را طرف دختر با پول چقدر زیب و زینت و طلای خالص می دادند؟ من در باره توفه های زیب و زینت یگان خبری نداشتم. در همه مسلحت ها و گفت و شنید ها امکم غالب می برامد و با این خصلت هایش او فخری آیله ما بود. هرچند که ما احتیاج پول و بایگری نداشتیم، گپی امکم گپ بود. هر چیز زیادتر می خواست از آنها پول و بایگری گیرد و دیگر چیز او کار نداشت. وقتی که به طرف کلین توفه فرستادیم، طرف دختر آن یار دوستانمان را با یک عزت خاص قبول کرده ضیافتی کلان دادند. در این مراسم آدم زیاد رفته بود. مادر و امکم از این حال به حد شاد بودند، چون که اینقدر آدم را قبول کرده خورانده و عزتش را به جا آوردن پول و دلی بتون را طلب میکرد. آنها با این کارشان طرف دختر را به تشویش انداخته بودند. من وقتی هم رسید که ما را به خانه کلین دعوت کردند. دوستانم با رقص و سرود و با کرنه و سرنه به خانه کلینگ و چل می کردند. ما را چنان آرای تارا داده بودند که گمان می کردید به نمایشگاه برده ایستادند. در گردن و دستهایم زر و زیور آویخته شده بود. من با این شکوه و صلوات با یدهای بالزد گذاشته نشده بود و با بالای این صاحب توی شام خونت بابو مهمانان را با چهره کشاد پذیرایی نمی کرد. او مثل پیشتره کم گپ بود. اگر دوستش ادوکات نمی بود، به گمانم از اولی سرشوی مراسم یگان جنجال می خیست. ادوکات آدم شوخ بوده، آدمها را با چهره کشاد خوش آمدید گفته دوره را می تصفند. او گاه نزد ارتستان، گاه نزد مهمانها آمده با حسد و شوخی آنها را می خنداند. من همراه دوستانم و مهمانها گرد دسترخوان نشستم. چند دقیقه نگذشته شام خونق بابو آمده مرا به بیرون دعوت کرد. می بخشید همراه من گردید گفت. واقعا این طور شد. اما کم می ترسید که او را در باره زر و زیور فریب می دهند. با گمان او تمام زر و زیور دختر که به من تحفه کرده است همش قلبکی می باشد. اگر حاضر آنها را سنجیده نگیرد بعد از تو یگان چاره کرده نمی شود. برای همین هم به سخنهای شام خونق بابو باور نکرده برای سنجیدن زر و زیورها همراه خود زرگر را آورده است. وقتی که من به خانه شفت در آمدم اما کم در بالای کرپچه نشسته به زرگر کمچی ها می گفت. زرگر باشد برای فرش نشسته مشغول سنجیدن زر و زیور بود. اما که شما تا گذشتن نکاح زر و زیوری به شما تحفه کردگی را سنجیدن می خواهد. شما چی می گوید؟ گفته به من مراجعت کرد پدری کلین. من چیزی نگفته سرم را خم کردم. او چی هم گفته می توانست؟ گفت مقرارا امکم. چیزی که من گویم همان می شود. این راست می؟ گفته پرسید پدری دختر. با گفتی امکتان می شود می؟ شما یکان چیز گفته نمی توانید؟ من سرم را جنباندم. با این علامت نزد امکم ناتوان بودنم را بیان کردم. خوش نباشد اینجا نشسته استید. حاضر من تمامی زر و زیورها را از گردن و دست دخترم گرفته به نزد شمایان می آرم. نشستنی آپروم یگان فایده ندارد. گذارید نزد میمان ها رود. گفتم اکم. نه. گفت شام خونق بابو. در سنجیدن زر و زیور اشتراکی او حتمیست. پدر دختر در یک روی مالچه زر و زیورها را آورده برای میز نزد امکم گذاشت. این زر و زیورها بسیار قدیمه بوده موافق انعنه آیلوی از دست به دست می گذشت. آنها به مثل زر و زیورهای حاضره سبک و نازک نبودند. زرگر یکی از آنها را به دست گرفته گفت این را سنجیدن هم لازم نیست. تلای خالص. این چیز را حاضر خریدن می توانید. با این سخن او دستبند تلایی را که با آن عکس مار کشیده شده بود گرفته قد کرده دید. اما کم روی خط زر زیورها را از کسش برآورده آن را به شمردن در آمد. بعد حساب و کتاب معلوم شد که زر و زیورهای پدری کلین وعده کردگی هم از جهت وزن هم از جهت صفت از زر و زیورهای حاضره بلندتر می ایستد. در بین زر و زیورها یک جفت حلقه موجود بود. شام خونق بابو آنها را به زرگر دراز کرده التماس کرد تا که او آنها را هم سنجیده براید. این مال انگلیسی در آن مقدار طلا کم است. گفت زرگر. اینها را گیرید. گفت پری دختر حلقه را به دست امکم داده. امکم به حلقه نگاه کرد. آنها را آیله ما به کلین تحفه کردگی بود. بعد شنیدن این گپ ها امکم سرخ و کبود شد. آخر او را در نزد آدمان بی آبرو کرده بودند. امکم رویش را ترش کرده به من گفت آپروم رفته با همراه میمان هاشین. نه نرود. گفت شام خونق بابو به این خانه گذاریتان برای شمایان در اینجا دسترخوان پرتافتگی. شما چی ها گفته ایستادید؟ رفته کلین را آوردنش لازم. گفت امکم در این باره خواتر نشویتان. مرحمت بیویتان درویتان. با این سخنش او همه را مات و محبود کرده بود. حتی امکم در نزد او لال شده ماند و به گفتی او رام شده به خانه شفت در آمد. مراسم توی آغاز یافت. همه به ضیافت خوری سر کردند. روی دسترخوان آنقدر باشکوه نباشد هم چیزهای خوردنی باب و با مزه موجود بود. همه میمانان از ضیافت طرف کلین راضی بودند. وقتی که همه خوراک خورده شدند، شام خونک بابو به من رو آورده گفت: گریت، لااقل یگان چیز خورید، این تار گرسنه نشینید.
4: این چی گپ؟
3: گفت با آوازی بلند امکم: تا گذشتنی مراسم توی موافق رسم و عادت ما باید داماز چیزی نخورد. شام خونک بابو به سخنهای امکم اعتباری نداده خون سردانه به من نگاه کرده گفت: شما چی میگوید؟ یا گفته ی آن کس درست است؟ امکم با قره چشم به من نگاه کرد. با این نگاهش سخنان شام خونک بابا را قبول نکن گفتنی بود. من از خوراک خوردن دست کشیدم: نباشد، مرا میبخشیدان. بسیار شمایان را در تشویش انداختم، گفت پدری دختر. ما آنقدر بدولت و لایقی شمایان نمی باشیم. دیگر وقتی گران شما را گرفتن هم حق نداریم.
4: نه، حاضر ما نزد مهمانان می رویم، گفت امکم.
3: من در باره فایتون ها گفته استادم. مرحمت، فایتون ها انتظار شما می باشند. دیگر با شمایان آشنان نمی پزد.
4: هزل نکنید،
3: گفت به هیجان آمده امکم. شما هزل می کردید و من اصلا نیتی هزل کردن را نداشتم، گفت به امکم نگاه کرده. امکم خود را گم کرده، مثل آن که در دهنش آب گرفته باشد، چیزی گفته نمی توانست. من نمی خواهم که به درگاه تو دختری یکا و یگانم را قربان کنم. تا به درگاه تو بر این آدمی پس رفته سرخم گشتنش بگذار در خانه من سر بلند کردد، گفت شام خونق بابو. او به من یگان سخن هم نگفت. او حق بود، چون که من در نزد او هیچ بودم و یگان ارزشی نداشتم. وقتی که ما به خانه برگشتیم، نمش الف روزان بود و نه آواز کرنه و سرنه. در این شب تاریک فقط در آسمان ستاره ها می درخشیدند. با همین سرگذشت من به آخر نمی رسد و سبب آن را حالا به شمایان گفته می دیم. من مادرم را باید به جایهای مقدس برای زیارت می بردم. ما در وگان سیر آدم جای گرفتیم. از جنبش وگان خوابم نمی برد. دم خواب می رفتم و دم بیدار می شدم. در یکی استانسی ها از الوانج وگان من بیدار شده رفتم. شب تاریک بود. فانوس های استانسی به زور رفشند بودند. از آنها دیده شعله ستاره های آسمان رفشندتر شعله پاشی می کردند. بغیر ستاره های آسمانی دیگر چیزهای اطراف به من ناشناس بود. مادرم به خواب سخت رفته بود. از هر طرف خوراک‌کشی مسافران شنیده می شد. در وگان چیزهای مسافران به ترتیب پرتافته شده بود. چراغک وگان دم خاموش می شد، دم رفشن. با این عملش گویا مسافران را به خواب رفتن دعوت می کرد. در همین شبی تاریک و تار: تیزتر اینجا بیایید، در اینجا وگانی خالی است، گفتنی کسی به گوشم رسید. فکر کردم که این یکی از مصرعهای سرود باشد. جمله بنگالی در این شبی بی وقت چنان زیبا به گوشم رسید که تا حال انواعش را نشنیده بودم. این آواز و تلفظ جمله از خود گویندهش دیده شناستر نمود. من با شتاب تریزه وگان را کشاده به بیرون نگاه کردم، ولی کسی را ندیدم. در صحنه استانسیا کارکن راه آهن با فانوس خود می ایستاد. او فانوس خود را برداشته کدام یک اشاره را کرد که پایزد ما به حرکت در آمد. همین طریق من دختر را ندیده در پیش تریزه راست ماندم. چرخهای پایزد صدا برآوردند. این صداها مثل موسیقی بودند که با شعری به وزن ندر آمده جور شدند و مصرع اولین با کلمات جای هست جای هست ختم می شد. من به خود سیمای آن دختر را به پیش نظر آورده کلمات جای هست را تکرار می کردم. همان شب من بسیار بدخواب کردم. به هر یک اسگاه بیقرارانه سرم را برآورده به صحنه استانسی نگاه می کردم. می ترسیدم صاحب این سخنها که در یکی از وگانهای ما نشسته بود فرامده نرود. می خواستم یک بار باشد هم آن را ببینم. روز دیگر ما باید به دیگر پایز نشسته سفرمان را دوام می دادیم. بیلیتی ما به وگان کلاس یکم گرفته شده بود و ما امید داشتیم که در آن آدم کمتر و آن سنجفتر می باشد. ولی وقتی که ما از پایز فرامدیم، هوش از سرمان پرید. در استانسی چنان آدم جمع شده بود که جایی سوزن خلی نمانده بود. آنها آدمان جناب جنرال بوده با بارهای زیاد خود پاییز را انتظاری میکشیدند. بعد از چند دقیقه انتظاری پاییز آمده رسید. من آویدم را از وگان کلاس یکم کنده فکری به دیگر وگان نشستن را کردم. جمادان را گرفته از یک وگان به وگان دیگر میتوختم. تمامی وگان ها پر از مسافران بودند. جمادان را به نزد یکی از وگان ها مانده نفسم را راست کردنی بودم که آوازی به گوشم رسید.
4: نزد ما بیایید. در این وگان ما جای هست.
3: گفتنی دختر را شنیدم. دختر با دستش اشاره کرده مادرم را به نزد خود دعوت میکرد. به طرف صدا نگاه کردم.
4: بله بله. آن همان آوازی بود که در تاریکی شب کلمه اینجا جای هست را گفته مرا تا حال از خود بی خود کرده مرا مجبور ساخت کلماتی مذکور را مثل سرود در پیش زبانم آورده دلم را تسکین سازم.
3: بعد شنیدن این کلمه به یگان فکر ما خود را به همان وگان زدیم. از هیجان من بعضی چیزهایم را مانده به پیش تختم. من خود را گم کرده بودم. دخترک به این چیزها اعتباری نداده از دست حمال جمدانهای مرا گرفته به وگانی پاییزدی حرکت کننده کشاله کرده به کوپه خود در آورد. راست گپ، چنان خود را گم کرده بودم که در خیالم چیزی نمی رسید. از خیال پریشانی در کرسی همان استانسیا فوتو اپاراتم را از خاطر برآوردم. خیر، بلا به سر همان فوتو اپارات. می دانید دوامش را چه خیل نقل کردنم را نمی دانم. از چی سر کنم؟ با چی تمام کنم؟ آخر آن دختری که یک شبانه روز مرا با آواز خود جنون ساخته بود حالا در پیش چشم من می ایستاد. من آیسته به طرف مادرم با قره چشم نگاه کردم. او خواب نکرده بود. دختر بسا زیبا و خوشقد و قامت بود. او خود را بسیار آرام حس می کرد و چنین وانمود می کرد که به یگان چیز اهمیت نداده باشد. من تا حال در خاطر ندارم که متای پیراهن او کدام رنگ بود. او حقیقتا هم لباسی نپوشیده بود که با تیزی به چشم رسد. با لباسی او نگاه نکرده به چهره زیبای او می نگریستم. او گلی لطیفه را می ماند که برگهای نازک زیبای خود را فقط در شب مهتاب شب باز می کند و کس از دیدن آن سیر نمی شود. سه خواهرچه همراه او بودند. دختری ناشناس بیست با آنها حزل شوخی می کرد. آنها را هر چیز گفته بیست می خنداند. من در دست کتابی را داشته با نمود می کردم که کتاب خونده استادم. در اصلی کار باشد هر یک کلمه آنها را گوش می کردم. آنها مثل کودکان با هم دیگر صحبت می کردند. از همه اساسیش در آن بود که موضوع صحبت او و خواهران خردیش از هم فرق نمی کردند. در بالای میز کوپه یک چند کتاب های بچگانه که در مقابل آنها رسم های گوناگون کشیده شده بود می خوابیدند. یکی از آن دخترچه ها از او خواهش کرد که یکی از آن افسانه ها را خوانده دهد. با گمانم این افسانه را آنها یک چند بار شنیدند. با وجود آن دو پای را به یک موزن دختر از او طلب می کردند. دختری ناشناس نایداج افسانه دوست داشته آنها را به خواندن شروع کرد. هر وقتی که کلمه تیلا را با زدهش خوب تلفظ می کرد در من یک حالت ناراحت پیدا شده دلم ریش ریش می شد. دخترچه ها را نه خودی مضمون حکایه بلکه طرز خواندن آن حکایه به هیجان می آورد. در هر لحظه هیجان آور آنها دم قواق آویزان می کردند، دم در چهره شان خرسندی و ویدا می شد. به فکرم این دختری ناشناس یک موجودی بود که قوه فوق العاده آسمانی داشت و هیچ وقت آن قوه او را ترک نمی کرد. در سنس آینده دختر فرامده نسک بریان خریده همراه خواهرچه هایش بخوردن شروع کرد. با دانه های نسک یکدیگر را زده با زفق آن را می خوردند. رفتار این دختری ناشناس به مادر من معقول نبود، چون که او به قبل مادرم از مرد ناشناسی در روبرویش نشسته شرم نکرده با اشتها نسک های بریان را خندکنان می خورد. در این حال جرأت نکرد که دختر را به بی‌شرمی و بی‌حیایی عیب‌دار کند. سکوت کرده دم به من می‌نگریست، دم به دختر و آهسته به گوش من این دختر تربیه خوب ندارد گفت. در همین اثنا پاییزد به یکی از استانسیا رسید. در صحن استانسیا باز یک گروه آدمان جناب جنرال می‌ایستادند. همین که پاییزد قرار گرفت همه به طرف وگان تاختند و یک گروه زیادی آنها خود را به وگان ما زدند. مادرم این حال را دیده به دهشت افتاده دم به من نگاه میکرد، دم به آن افیسیران. راست گپ، حالت من هم از آن خوبتر نبود، چون که یک چند ساعت پیش از ایستادن پویست کارمندان همین پویست به کوپه ما لوحه کوپه بند است را آویخته بود. با Ба купеи мо бояд ҳамин офицерон ҷой мегирифтанд. Баъди истодани поезд корманди он ба купеи мо даромада, билетҳоро ба мо нишон дода гуфт. Ҷаноб, ин купеи офицерони ҷаноби генерал аст. Шумоён марҳамат карда аз дигар вагонҳо ба худ ҷой пайдо кунетон. Ман дар ғазаб шуда, аз ҷой ҷаста хиста, ҷавоб доданӣ будам ки: "Не, мо аз ин ҷо ҳеҷ куҷо намеравем." гуфтани духтари ношинос ба гӯшам расид. ӯ ба корманди поезд бо забони ҳиндӣ гап мезад. ӯ ба духтари ношинос ҷавоби надода, рафта сардори станцияро, ки англис буд, гирифта овард. "Ман аз шумоён маъзарат мехоҳам, вале шумоён бояд..." гуфт сардори станция ба ман ро оварда. "Дигар илоҷе надоштем. Хостам барои бардостани ҷомадонҳо ҳамолро даъват кунам." Дар ҳамин вақт духтар бо ҳаяҷон аз ҷояш ҷаста хиста ба ман: "Шумо бояд дар ҷоятон, дар ҳамин купе шинед ва ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки шуморо аз ин ҷо бироҳад." гуфта бо шаст ба тарафи дар назди садори санта рафта, бо забони софи англисӣ гуфт: "Ин билетҳоеро, ки кормандони поезд ба мо нишон медиҳад, ҳамаш қалбакӣ мебошад. ӯ моро фреб дода истодааст." духтари ношинос бо ҷаҳл билетҳоро аз дасти маъмури поезд канда гирифта, пора пора карда партофт. дар ҳамин вақт ба вагони мо генерали англис омад. ишора намуд, ки зердастонаш ба вагон савор шаванд. вале чеҳраи ғазабодаи духтари ношиносро дида, бо ӯ бо забони англисӣ гап зад. баъди он садори станцияро ба канор даъват карда, ким чиҳо гуфт. онҳо дар бораи чӣ гап заданд, ба ман норафшан буд. ҳаминаш ба ман аён шуд, ки ҳаракати поезд ба таъхир андохта шуд. коркунони станция ба чор тараф медавиданд. баъд аз чанд дақиқа вагони дигар ба поезди мо васл карда шуд ва поезд ба ҳаракат даромада, станцияро тарк кард. баъди ҳаракати поезд, духтари ношинос ором шуда, ба купе даромада, бо ҳамроҳи хоҳарчаҳояш машғули хӯрдани наски бирён шуд. ман аз рафтори кардаи худ шарм карда, чашмамро аз тиреза намекандам. поезди мо ба шаҳри Канпур расида омад. духтари ношинос ба ҷамъ намудани чизҳои худ сар кард. онҳоро хизматгоре, ки ба забони ҳиндӣ гап мезад, пешвоз гирифт. дар вақти тарк намудани купе, модарам тоқат карда натавониста гуфт: "Мебахшед, номатон чист?" "Колени," ҷавоб дод духтар. мо аз ҳайрат дар ҷоямон якбора шах шуда мондем. "Номи падаратон чӣ? вай чӣ кор мекунад?" "Ӯ духтори маҳаллии мо мебошад. исмаш Шомбунат Хусейн аст," гуфт духтар ҳамроҳи хоҳарчаҳояш куперо тарк карда. баъд аз чанд вақт, ба суханҳои модару амакам гӯш накарда, ман ба шаҳри Канпур расипор шудам. дар он ҷо ҳамроҳи Колени ва падараш вохӯрдам. ғурури худро партофта, бо лаҳни илтиҷоомез сухан ронда, дили шомхунахбаборо нарм карда, ӯро маҷбур сохтам, ки ба никоҳи мо розигӣ диҳад. аммо Колени ба ин розӣ нашуда гуфт: "Не, ман ҳеҷ вақт ба шафҳар намебароям." "Чаро? барои чӣ?" пурсидам ман. "Ин амри модарам." "Бало занад, нахоҳад ки ӯ ҳам амак дошта бошад," гуфтам ман худ ба худ. баъдтар фаҳмидам, ки ин амри модар ватан будааст. баъд аз тӯи ба анҷом нарасида, духтар ба халқ зиёфат дода қасам ёд кардааст, ки бақияи умри худро барои босавод кардани фарзандони модар ватан мебахшад. вале ман ноумед нашудам. овози духтари ношинос чун овози фореми най то ҳол дар қалби ман садо мебарорад. баъд аз ин ман содгоҳи худро тарк карда, ҳаёти худро ба хизмати халқу ватан бахшидам ва он калимаи сеҳрангези ҷой ҳастро, ки дар шаби тор шунида будам, доим дар вирди забонам гирифта мегаштам. ин калима рӯҳбахш ва мададгори ҳаёти боқимондаи ман буд. бале, дар он вақт ман 23 сола будам. ҳоло бошад ба 87 расидам. ҳамин тариқ аз амакам ҷудо шудам. аз сабаби он, ки ман ягона фарзанди модарам будам, ӯ аз ман рӯ натофт ва ҳам оқ накард. шумоён фикр мекунетон, ки ман ба ӯ хонадор шуда неҳастам? не, ҳеҷ вақт. солҳо гузашта истоданд, ман дар шаҳри Канпур зиндагӣ карда истодам. ҳамроҳи ӯ вомехӯрам, суҳбат мекунам ва ба корҳояш кӯмак мерасонам. дили ман гувоҳӣ медиҳад, ки ман қалби ӯро рабудам ва то зинда ҳастам, ҷои ӯ дар қалби ман аст.

آشنای من، حالیا نوبتی ماست. ما و تو باید از امروز سر آزاده شویم و در این گردشگاه دور خود را رانیم و با این کوچه که در آخری آن فرد است نام خود را مانیم.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمانی کاشانه‌هایتون هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمانی برنامه ما شاعر عضو اتفاق نویسندگانی تاجیکستان صبحیه با تخلص سپیده محمد میباشد. صحبت ما اطراف کتاب نوی ایشان بگو باران است. شاعر صبحیه در دهه سنگستان ناحیه عینی در خانواده زیایی به دنیا آمده است. پدر و مادرش از آموزگاران صاحب نام و صاحب مکتبی دیار بودند. او در رشته زبان و ادبیات دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل کرده، عینی حال معاون اول دایرکتور مکتب معاصر بین المللی شهری دوشنبه می باشد. چگونه از کودکی قهرمانی ما به شعر علاقمند شد، پاسخ را با هم شنویم.
1: سرول میخواهم سلام و سپاس خود را به کارمندان رادیوی فرهنگ برسانم که برای معرفی چهره ها همیشه آماده هستند و برای بلند برداشتن فرهنگ مردم سهمی با سزا میگذارند. ثانیاً شعر اصلا به فکر من تعریف ندارد، توصیف ندارد. یعنی اون چیز که اون احساسی که به واسطه سخن، به واسطه شعر شاعر اهدا میکند به خواننده‌اش، به شنونده‌اش اهدا میکند، این شعر است. یعنی شعر چیست؟ شعر عشق است، شعر درد است، شعر صداقت است، صمیمیت است، محبت است. یعنی همه اون احساس‌های باز میگویم شیرینی که از دل هر یک شخص میگذرد شعر شده میتواند، اما نه همه این احساس را با زبانی سخن، با زبانی شعر افاده میکنند. از جوانی نه، از کودکی هم گویم درستر میشود. از کودکی با شعر پیوستگی داشتم، چون والدین من روانشان شاد بود، هم پدر و هم مادرم آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک بودند و طبیعی است که در آیله ما با شعر و با ادبیات و با سخن احترام خاصه بود. نسبت این پدیده ها همیشه سخن میرفت. والدانم خود شعرخوان بودن، حافظ خوان بودن، حافظدان بودن و شاید همین انگیزه ها بود که مرا از خردی دلبسته این عالم کرد و از خردی هنوز از اوان مکتبخانه به نوشتن شعر سر کردم و شعرهای شاگردانه. اولین کتابی من درگاه پدر نام داشت و سال 1999 با ابتکار مرحوم استاد سید علی مامور این کتابی که من روی چاپ رو دید که برای من خیلی یک حادثه خرسندی بخش بود. ثانیاً افسانه شب، بعدتر از تباری سو، منبعد در مجموعه های دست جمعی نوروز، گلی امید و دیگر مجموعه ها چاپ شدند. بعد سال 2022 کتابی شمیمی رازهای بنفش من از چاپ برآمد که برای من این کتاب سر تا پا از غزل عبارت بود که برای من این یک حادثه بسیار زیبا بود، شیرین بود در حیات من. و آخرین کتابی که من پیشکش خواننده خود کردم سال 2025 با نام بیگو بارون امضای نشریات ادیب 2025 و این کتاب از مجموعه ربایات و دوبیتی های من اصلا فراهم آورده شدند. یعنی یک کتابی من پر از غزل عبارت بود و این کتابی دویومی من بود که تنها از ربایی و دوبیت و چارگانه های من عبارت بودم. کتابی آخری من نیز بیگو بارون نام دارد، چون این از یک شعری آزادی من گرفته شده است که برایم بسیار پسند است این شعر و همیشه اون را زیر لب زمزمه هم میکنم و شاید از همین سبب به همین کتاب نامی بیگو بارون را گذاشتم. آن را نیز هر کس به چشم خود میبیند، با عقل خود احساس میکند، لمس میکند. بسیاری ها از من همین سوال را میکنند که چرا محض بارون را دوست میدارید و کتابتان نیز بیگو بارون

نام دارد. اصلا میدونید من دختری کوهستانم. من در کوهستان زیری برف و باران های زیبا و پیوپی به وای رسیدم و شاید از همین سبب باشد که باران به من یک انگیزه شاعرانه میدهد و در اکثر شعرهایم همین باران را وصف میکنم، چون که میخواهم شعرهایم هم نوای باران باشند. میخواهم حیاتم مثل باران زیبا باشد، ریزشی معین داشته باشد.

0: شاعر صبحیه میگوید که زندگی برای شاعر وقت زیبا است که شعرهایش پسند خواننده باشد و از چند رویدادهای مهم ادبیشان یاد آوردند.
1: همچون شاعر جایزه ندارم و همینش برای من کفایه است که شعرهای مرا حرفهای مرا شنوندگان دوست می‌دارند می‌خوانند در شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنم که آنها را در روزهای معینی برای خودشان روزهای شادی یا که روزهای سوگ استفاده می‌کنند و همین برای من خوشبختی است که یک حرفی من یک سخنی من به مردم پسند آمده باشد قبول کنند همچون خواننده نکته فهم آن را قبول کنند رویداد ادبی برای من اولین رویداد خاطرمان البته چاپی کتاب هایم بود ثانیان رویداد خاطرمان آن بود که استاد گلرخسار صفی و به واسطه خودشان هنگامی رونمایی کتاب شمیمی آسهای بنفشی من گرداننده محفل بودند و اونجا استادان استاد گلرخسار تامیر خواجه و زیاد زیاد آنهایی که شعر شناس هند و در عالم شعر به واسطه سهم دارند و نوشته های من به های بلند دادند به های علا دادند و البته هر یکی این برای من رویداد مهم و خاطرمان و ماندگار است هم در صحیفه های اجتماعی و هم در اون چاره‌بینی هایی که من دعوتی هستم با اونجا اشتراک میکنم خواننده ها از من سوال های زیاد میکنند شما میدونید که خواننده اصلا کنجکاو میشود و بسیار با من سوال ها میدهند نسبت از وابسته حیات و اولوی هم وابسته شعر هایی که من میگویم سوال ها زیاد میشوند خیلی سوال میدهند میپرسند مراجعه میکنند و من همیشه آماده هستم که به سوال های شما پاسخ گویم و تمونم که اونها رو قانع گردونم.
0: در محور موضوعهای اشعار شاعر محبت به زادگاه پدر و مادر زیاد دیده می شود. رباعی زیر تصدیق این گفته هاست. در خون پدر کجا دیگر یک جایه نه مادر خوشرویم و نه همسایه از راغه که ره نگه کنم با حسرت شاید که نشسته دادرم در سایه عروض آزاد از کتابی بیگو باران در قرائت شاعر خوشکلوم صبحیه با هم میشنویم
1: زندگی زیباست شبیه احساس آرامش یک دل که دوست میدارد و هوای سینهش اتروگین است از نماد عشق از رویای وصل و هر چی مربوط است به آن زندگی زیباست مثل زیبایی آن آفتاب که گرمی و محبت خیش به دریغ میبارد بر سر انسانهای خوب و زیشت ولی پاداش نمیخواهد از سخاوت خیش زندگی زیباست شبیه لبخند زیبای آریانه که قلب تنهای مادرش را امیدوار میسازد برای یک زندگی جدید یک عشق تازه و یک احساس شیرین برای دوباره دوست داشتن. زندگی زیباست مثل آرزوهای آن پرنده که بهاران در سقف ایوان پدر لانه می سازد و مثل من عزیزان ساکن این ایوان را کوکو می گوید اما کوکویش را پاسخه نیست. زندگی زیباست حتی در دل خاک که آنجا هزاران خفته بیدارند حتی در آخرین نوده های خشکیده سفیدار پیری باغ پدر که از رحمت سبز دست بهار امیدوارند زندگی زیباست آره سخت شیرین است در نگاه خسته و دل شکسته من و هم در چشم ناآشنا و بیوفای تو ای یار
0: شاعر صبحیه از آن خوشش می آید که صف جوانان نوقلم زیاد شده از ایجادشون قناعتمند است و باور دارد آنها در پیشرفت ادبیات سهمگذار خواهند شد و چند مصلحت ها پیشنهاد کرد.
1: من فکر میکنم ادبیات ما نسبت به سالهایی که بعد از جنگ شهروندی بود و خیلی رشد کرده است و بسیار خرسندم از آن که امروز جوانان و میدان ادبیات وارد شدند که بسیار بیباکانه قلم میزنند قدم میزنند مطمئن هستم که جایگاه آن بزرگانی که ما از دست داده ایم استاد مومن قناعت استاد لایق شیرعلی، استاد گل نظر و استاد بازار صابیر من مطمئن هستم باور دارم که آینده از حساب جوانان ما این جایگاه پر می شود و ادبیات ما مثل همون دوره که این استادان زندگی داشتند و شعر می گفتند رشد می کند پیش می رود و این بسیار خرسندی بخش است امروز نسل جوان خیلی آگاه است و همه اونهایی که من می شناسم و قلمشان رو قدر میکنم و حس میکنم که آنها تصادفی نیستند در میدان ادبیات یعنی اینها باید که همه ادبیات رو صاحبی کنند، صاحب شوند، پیش روند. با جوانانی که نه به عرصه ادبیات به میدان شعر قدم نهادند، می خواهم بگویم که آنها باید بسیارتر مطالعه کنند، جستجو کنند، خوانند و یک چیزی تازه گویند. یعنی در ادبیات تازه گفتن این بسیار مهم است، اما تکیه کنند حتما به ادبیات کلاسیکی ما و اینقدر بزرگانی که ما داریم از حافظ، از سعدی، از مولانای روم، کمال خجندی، بسیار کلاسیکونی ما هستند که آنها هیچ وقت کهنه نمیشوند. سخن آنها همیشه موقع دارد، جای دارد و باید انم جوانانی که یعنی بر سر ادبیات قدم میگذارند باید از ان همین ادبیات بوی و غنی و آوازدار ما برخوردار باشند، زیادتر آموزن، جستجو کنند.
0: شنواندگان عزیز، صحبت داشتیم با شاعر صبحیه اطرافی فعالیت ایجادی او. حالا بیاید یک غزل زیبا و تأثیر بخش که قهرمانی ما در سال آخیر نوشته و خلاصه یک سال رفته رو آورده است با هم میشنویم.
1: چه دنیا بود؟ دنیای دیگر بود. فقط مهر و محبت زیب و فر بود. دعای مادر شیرین زبانم سمای خانه رو حیکی سهر بود. نه بیمه داشتم از چرخ دوار، نه با درد وجودم سر به سر بود، نه اندوه دلم رو تنگ میکرد، نه عشق با عزیز همسفر بود. بهاران بود و خورشید و هوسها، تنم از سردی دی بیخبر بود. کجا دانم که راه زندگانی پر از شیب و فراز و کوه و جر بود. کجا دانم که روز سخت تنها نیازم سایه دست پدر بود. سکوت سردم و در خلعت شبها نمی گنجم، گواه هم این دلی دیوانه در صحرا نمی گنجم. همه لبریز از درد و غم و اندوه و حسرتها، چی بارانم که در دامان یک دریا نمی گنجم. من از درگاه صبح هم روشن و پاک و صفا آیین، ولی در صحبت آینه زیبا نمی گنجم. گه خواب و گهی در غفلتی صد ساله بیدارم، خیالم با هزار افسانه در رویا نمی گنجم. شکوه زندگی تکرار عشق است و نمی دانم چرا با این همه هنگامه در دنیا نمی گنجم. دلم از دوست هم تنگ است، خدایا سخت دل تنگم که رازم با تو میلیون هاست در معنا نمی گنجم.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. یادآور می شویم قهرمانی برنامه ما بود شاعر، همچنین آموزگار صبحیه با تخلص سپیده محمد. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افسوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایوه، کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

بس که اندر باخ از جنت اثر دارد بهار جامعه همچون پری توتی ببر دارد بهار دم بدم آینه سان در اشرت آبادی چمن شاهدی گلهای رنگین جلوگر دارد بهار می رساند شیر اندر کام تفلانی نبات از تقاضای موالیدش خبر دارد بهار بست محمیل رنگ گل بر ناقی بادی سبا گوی یا زین باغ آهنگی سفر دارد بهار اونقدر در باغ امکان کرده سامانی کرم شاخ هر نخلی که بینی پرسمر دارد بهار از شعای شوله هر صفحه گل روشن است بس که از اعجاز یاقوتی خبر دارد بهار در گریبانی تأمل فرصتی اندیشه نیست دامنی از راه سرعت بر کمر دارد بهار آفرین بر مصرعی بی دل که طغرل گفته است چشم واکن رنگ و اسراری دیگر دارد بهار

قامت دلجوی او سرو گلستانی کیست؟ آرز تابانی او شمع شبستانی کیست؟ گر نبود تیری او سوی منش دم بدم بر دلی مجروح من ناوک پیکانی کیست؟ باد صبا می برد قافله بر قافله سلسله مشک را زلف پریشانی کیست؟ خنده به گل می زند وقتی تماشا به باغ غنچه لالی لبش از چمنستانی کیست؟ دوش به خاکی درش ناله زدم همچونی هیچ نگفتان سنم یک قلم افغانی کیست؟ رشک برد از حسد توتی هندوستان تغرل شیرین سخن از شکرستانی کیست؟

با برگ رخ ساری گلت ای گل بدن خارم مکن نازی غمت را لایقم سوزان و در نارم مکن آزرده اشقی تو ام نازار و زاری را ببین زاری چمن کم باشدد بسیار آزارم مکن سر باختم من با سرت سر را نگیرم از درت سردار عشقی بی سرم سردار سردارم مکن تولی کمندی کاکولت دستم زیدین کوتاه کرد با خاک پایت ای سنم جز زلف زنارم مکن جیبی قبا کردم قبا یک بار از پیغامی تو مانند احوال تینتان دو دیده را چارم مکن آموختم در سی غمت پر شد مرا در سینه غم در سینه من شد غمت در سینه تکرارم مکن نورس گلا با آرزت دل دادم و آری شدم مانند خالی آرزی از بیدلی آرم مکن من تغرلی زاری تویم یارم نه اغیاری تویم ای یار اگر یاری منی در سلکی اغیارم مکن

سروی من بازاو که تا سروی خیرامان بینمد هر طرف جولان نما تا مست جولان بینمد شد دلم پروانه اندر آتشی شم ای روخت کس فروغی چهره بر آن رو چراغان بینمد خاک شد در راه عشقت همچومن بسیار کس از غباری عاشقان گردی بدامان بینمد نیست جز خاکی درد دارو شفای خستگان مرهمی در التیامی زخم هجران بینمد دوش دیدم با هزاران جلوه چون تاووسی باخ همچو گل امروز با طرفی گلستان بینمد میزند مهری روخ از صبحی بناگوشی تودم آسمانی حسن را خورشیدی تابان بینمد کی کند فکری فلاتون امتیازی نبز ما دردی بی درمانی غم را سخت درمان بینمد ای خوشان مصره که توغرل می سراید بی دلی تا ابد یارب اصایی ناتوانان بینمد

ای بهاری ناز بهری زینتی گلها بیا سیری دریا آرزو داری به چشمی ما بیا کرده ام پور از روخت تمهید سامانی جنون ای سویدای دلم را داری سودا بیا از وفا داریم هر دم آرزوی مقدمت هر بونیمو چشم امید است سوی ما بیا کی بود بیمه به ما زین سوست مغزانی دغل گر بیایی جانبی ما سخت بی پروا بیا دل زی هجرانی تو آشفت است چون اوراق گل مرحبا ای غنچه جمعیتی دلها بیا نیست قانونی محبت سازی نیرنگی دویی ای تنی من خاک پایت آمدی تنها بیا ای خوشان مصره که توغرل می سراید بیدلی یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا

ای لالی لبی تو جان عاشق، ابروی کجت کمان عاشق، روز و شب و سال و مه نباشد جز نام تو بر زبان عاشق. بی خنده ای لالی تو نخندد یک بار زی غم دهان عاشق، بی روی گلی تو همچو بلبل بر چرخ رسد فیغان عاشق. تو روحی روانی عاشقانی، رفتی تو رود روانی عاشق، یک بار زیراهی مهربانی بگذر طرفی مکانی عاشق. ای شوخ چرا خبر نداری از تو غرلی ناتوانی عاشق؟

ارغوان در پیش رخساری تو بیرنگی کند، غنچه از خندیدنی لالی تو دلتنگی کند. حسن یوسف را اگر پروین برای امتحان، با ترازو برکشد کی با تو هم سنگی کند. مانی چین گر ببیند چینی ابروی تو را، در تتبو خانه چین نقش ارجنگی کند. در تری قیمتی تو در ساحتی دشتی ورق، رایزی کلکی من از پا افتدو لنگی کند. ای گلی باقی لطافت از کدامین گلبونی، هر که رخساری تو بیند بلبلا هنگی کند.

می کنم جان در غمی او کندنی جانم عباس در وفایش عهد کردم عهد و پیمانم عباس ناله ام بشنید و تأثیری به گوشی او نکرد از فراقش گریه و فریاد و افغانم عباس دانه ای اشکم نشد سرسبز در باغی امید در رهش شد قطره های چشم گریانم عباس نیست از عشقش مرا سرمایه جز سامان غم لیک در هجران او تمهید سامانم عباس چون سگان نان دادمش تا رام من گردد رقی حسرتا با این سگی دیوانه شد نانم عباس در مریضی عشق بی درمانی درمان می شود هیچ درمانی به دردم نیست درمانم عباس مقصدم زین نسخه توغرل آن که ماند نامی من گر نماند نامی من این نقش دیوانم عباس

حلاوت در دلم از عشق جانان زی وصلش گشتم چون غنچ خندان بسر از عشق او صد شور و غوغا بدل از مهر او سر ریست پنهان بود از خنجری مژگان نازش هزاران رخنه اندر دین و ایمان چه خوش باشد شود وصلش میسر سخنها گویم از هر باب چندان ایبا ناکرده از لالش ستانم اجازت گردیهد بوسی بدندان نیم از عاشقانی بی مروت کروبم خاکی را حشرا بمیشگان مبادا خاری اندر ره گزارش زمیشگان افتدو نبود ادب آن زنم آبی براهی اوزی دیده که بینشیند زی پا گردش بدینسان غلامی حلقه بر گوش است تغرل بجوید وست جانان از دل و جان

0: داستان به درازه رهی عشق.
1: گفتار چهارم.
0: دیوانه جبران خلیل او را مشهور کرد و به عالمیان معرفی نمود. برعکس عبیدالله رجب دیوانه را برملا کرد و اطرافیان را به فکر کردن وادار ساخت. ولی چنانی که بود در یادنامه تاریخ ماند. از آن کسی رموز نبرداشت و به اصلاح خیش نپرداخت و گویا صحنه برای نمایش بود. و دیوانه صحنه به حال همه خندید به جای گریه تلخ در دل داشت. هرگاه که به تئاتر اکادمی به نام استاد لاهوتی می روم، صحنه مرا یاد از دیوانه می دهد. بلکه صدای او در تالار خاموش و خالی تنین می اندازد. دیگر در آن صحنه نه دیوانه حقیقی که از آدمیت می گوید پیداست و نه عبیدالله رجبی شیفته و شیدای تئاتر. شنونده ارجمند، جمله های بنده نیز بسان سخنگوی های دیوانه است. البته من اینجا تفسیر جزئیات نمی کنم، ولی برای هوشمندان می گویم. آن زمان ها نمایشنامه شبی گرفتن ما موفق شد. به مرکز بزرگ برای نمایش راه یافت. شبی گرفتن ما با شرکت مؤلف مستی کریم در شهر مسکو نمایش داده شد. هم عبیدالله رجب و هم دیگر شرکت داران آن روزها را یاد دارم.
2: اون وقتا هر دو سال تئاترهای اکادمی در مسکو حسابات اجالی می دادن. ما تئاتر خوردی مسکو محلی تئاتر استروسکی رفتیم. چهار سپکتاکل برده بودیم. رودکی، انتیگونا، دیوانا و هوریت. چهار سپکتاکل برده بودیم. بعد روز یکم سستف بازی کرد. یکم سستف خوشی می داره. خیلی خوشی بازی کرد. بعد سه روز پس بعد نوبت ما می شود. چون که سپکتاکل یک تاگه می گذارن. لیکن در روز یکم نبود که مستای کریم نبود. روزی چهارم میده که بعدی چهار روزی گذاشتن که با هم سپکتکل ها تکرار میشد بعد گپ شد که معلیف آمده است. معلیف در تالار است، ما بازی میکنیم. خیلی ما را تاکید کردن که معلیف در تالار است و احتیاط کنین. اما خیلی برحال خیلی ما بازی کردیم. خیلی من تماشا بینیم مسکوه هم میدارم، چون که بارها رفته باشم مسکوه. اگر من حتما تئاتر را تماشا کردم. خودی تماشا بینیم مسکوه همین سپکتکل در اجرای چندین تئاتر های دیگر هم دیدگی هستن. به واسه خودی تئاتر باشقردستان، تئاتر تاتاریستان، دیگر جاها، دیگر ها ممکن از کافکاز هم باشن نمیدارم، لیکن دیدگی هم اومدگی هم. وقتی که من برامدم، من کودک بازی میکنم، صحنه میبارید و همی کنم پیشین حیران میشدم، میخیل که شفق بگو من در بیرون یک موری کلون یدم، موری سیو احتیاط چیل که باز وی خزید و این طرف نبیاد وی موری زرد دار همه خیلی گپ های میکرد. ای بود یکم بوی خود، بعد همون یک چوب دود اسب کدگی لجام زدگی در بید هم در سورس اسب میدون. وقتی که من از صحنه رفتم خرسک سر شد، یعنی پرینگلی میگه
0: الله که پذیرای خوب
2: ها تماشابی قبول کرد. خیلی بعدی من با دیگر رو بازم بار آمدن رفتن و بوده خرسک نشد. اما من احمق نیستم که ایسی میگرم پیش من گفتم پس همین سادگی من همین انتخابی من درست بود است. یعنی من هیچ کسا تقلید نکردم، اونجا هم بود است. من دیدم یک چند سپکتکل وای را دیدم وای همون دیوانه را یک داشت رنگی و از چوب وای میتراشن کنده برین همین خیلی شدگی بوم برین بازی کرده گرم من وای تمام زنده و فریدم. خلاصا همین خیلی شد. بعد خیلی سپکتکل دیگر هر باری که من میدار آمدم قرسک میزدن و من میرفتم قرسک میزدن. این بهای بسیار بلندی تماشا بین است. دیگر دیگر رو با نبودم این چیز. من در یاد داشتم هم نوشتگی هم این چیز. بعد سپکتاکل تموم شد. از پس که در اینجا ماسک کردگی بودیم. قسم یکم مثل شخصیت های نام دار و قسم دویم رول های دویم درجه. قسم سیم در خیلی همه میستم. ما در قسم دویم بودیم. بعد سپکتاکل برو من خیلی مردم گل براوردن و وین براوردن آمده چی کردن. من یک محل مستای کریم در دست یک گلی میخجا گل گوزدیکا از تالار برومد این طرف دست چپ برومد زین آقاتی آمد نگاه کرد نگاه کرد. خیلی ما همه گوش به قمار هستیم یا خود که آماده هستیم که همین گل با البته یگانه رول اساسی تنها بگیم توفه پا بس میکرد همون باید گرد و باید همین خیلی میشد. لیکن گذشتن از پیش توفه پا گل ندادن، گذشتن رو نگاه میکردن اون طرفه. ما همه هم نگاهی همون استاد مستای کریم نگاه کردم، ما هم نگاه میکردیم که کیره کافتیسته باشد که پیش بروریم و من هم یک بار گذشتن رو همین خیلی گل از بین مردم دراز کردن و آدرس رو همین خیلی دراز کردن.
0: طرف
2: من ها من گرفتم گله. خیلی آدم گفتن کر من گله گرفتم و گفتم خطا کردین. اما آدم خوزگیش نیافت کی باشد و کی باید میداد. بعد همین خیلی کرد همه به تعظیم کردن با همه رحشان قطعی فرامدن خیلی اول چه مسکوه خودتان میزن سپیکتاکل قبول شود اگر ده پانزده دقیقه قرص میزنن پرده پوشیده میشود کشوده میشود با مردم از نصب بالای صحنه جیغ میزنن اکتر را یعنی که به قدری هنر هنرمند بسیار خوب میرسد تماشا بینید اونجا بسیار خوب است قریب هفت هشت دقیقه یا که زیادتر یا کمتر نمیدونم در نظرم ساعت ها میتوف که ما را جیغ میزنن تعظیم میکردیم و قرصک میزدن این طرف برامده رفته ایستن با قیمادش قرصک میزنن و وای همه خیلی خیلی خیلی خیلی سپیکتاکل بسیار تاثیرات خوب گذاشت. انا همین خیر ما سپیکتاکل در مسکو چند باز کردیم و در برابر همانها با چند خانم های سفارت های دولت های همسایه و همزبان و که رسم آیناشون بر رسم آین های ما و ما و مردمی باشقید نزدیکه آمده کفته باز بعضی توفای دیگر هم آمده بالای ستاری مده موندن. یعنی این چیز تصادفی نبود. من اونجا نه خشتبار داشتم نه بچه امک نه دختری خاله.
0: ولی این پهلوی دلچسب و دیدنی از یاد تئاتر شناسان و مسئولان هنر تاجیک فراموش گردید. هرچند عبیدالله رجب کیها که نظرناگیر نبود. در گذر و خیابانها با نمودار شدن سرابش مردم برای دیدنش ناجنبان می ایستادند. با تبسم تن می دادند تا پس هم به دیگران لاف بزنند که عبیدالله رجب را از نزدیک، از پیش پیش زنده زنده دیدند. هنرمند صمیمیت مخلصانش را احساس میکرد و او در میان اکتیاران و سرایندگان یگانه شخصی بود که در تمام کشور محبوبیت خاصه داشت. در همه جا برایش راه میکشادند ولی نه در صحنه تئاتر و کینا.
1: و حتی در روزهای فاجعه نیست که باید شما به گسترول میرفتید رفتید.
2: این سال 74 بود. در آیده ما دوگانه تولد شد. شهزاد و شهباز. کلون شهزاد بود که حالی زنده و سلامت است. شهباز بعد یک شش ماه کسلی سپسیس گرفتار شده است. یعنی که زراجنی کروی میگن چی میگن؟ همین چیز دیگه ما باید نتانستیم. و همین شب و روز روبریت تئاتر مراجعت میکند ناحیه کوی بشرفی همون وقت حاضر عبدالرحمن جامع مراجعت میکند که همونجا کیم چه خیل کلخوز های ولایت همونجا جمع میشوند کدام یک تجربه پیش قدم بود است در همونجا و همون از اونها یاد میگیرند طرز ماهیداری نمیدونم کیم چی بود که یک معرکه خیلی کلان سطحی بلند ولایتی که روبریت جمهوری میداند میگد که همین تشبث شما باید دیگر خواجگی های ولایت هم باید دونن دستگیری کنند و از اونها خیر رئیس میپرسد است که کیو میگن که تئاتر لاهوتی همین سپیکتکل بیاد خیلی اونجا البته نامی منم بود است که مردم نگفتن امینه که خود نروم گفتم بس همینه گرفتن نباشه دیگه سپیکتکل هم بود و مسکه عبدالله قهار جان مادرکان رئیسیارش تراخان احمد خانوف من پسری اون کریم جان بازی میکنم اونجا بس دیگر رو خلاصه ما خبر دارم که من گفتن که همین خیل آماده باشن در تئاتر علاقه اعلان زدگی فلان روز ماشینا همیشه آماده میشن میریم به معنای کوی بشیفی هم وقتا ما تئوری دیدیم که بعد همین چیز پیدا شد ما مرده گروندیم پگا باید که برایم رویم تئاتر میدونن آماده بودن نماینده ها در جنازه جرات نکردن تئاتر که گویند که همین خیل شما میروید جرات نکردن اما خودم نغز میدونم که سپیکتکل است تئاتر خیلی مسیحیت شدگی و مردم میدونند که ما میبیم شاید دونند که منم هستم و خیلی جوان بودم لیکن علا که من مخلص بسیاری داشتم از طریق تلویزیون برامد میکنیم توی میرفتیم وی میرفتیم من خیلی نمیدونم چی باشد که من تیار شدم به هر حال تیار شدم وفتم خیلی میبیم پیش من میگم بچه هم همین خیلی شد این تقدیر بوده است خیلی چی کن میکنید اکن همه مرنده است همه وای میشن همین خیلی اکن مردم همونجا انتظار است یک میانات محکم بند با مزحکه است آخر اونجا تماما آزاد باید باشه که هیچ چه باید ندانید انا همین حالت با همین جد اویدم است مادر عروس است دیگر رو از خیشت بارو اصلا هم آمون جمع شده که ما گروندیم آمدیم یکی افتوبوس تیاتر آمد با همه همون اشتراک چوهی که قریب سی کس زیادن تا دو سوای تکنیکی وای آمدن همه فرامدن خیلی و خانه همون قدر باید ند من در یک خانه زندگی میگم که سگ زندگی نمیکرد آمدن همین خیلی خیلی اینجا بالای حولی چه داشتیم اینجا کت مندگی بودیم و خیلی وای کردیم اینجا خیلی آمدن در آمدن شدن دعا فاتحه کردن انا من هم خیلی قدشان ششتم همینجا با یکم کس جرعت کرده گفته نمیتواند که خیلی دیدن وضعیت که بسیار بد است همه خیشتوار آمده شده گیم اینجا با چه خیلی میگید پیش اینا با که هم خیلی اکسپیکتکل است و ما اینا گرفته میبریم از روی آدم گریوه اینا میشود توفه پا آمده است حامد سید احمدوف شوی مردانوف حسین امراد مردانوف، ناصر حسانوف، پرتورک، نمازوی ماتوف، پرفسیوز، دریکتر گرمی زاقی بیکوف، شتگیان همشون. من در آمدم همینجا یک کرد کبیم کمچه بود گرفتم در کتفمو. خیلی اینا بعد برامدن هیچی نگفتن به فکرم بودن بیرون در مسیحات میکنیم برامدن بیرون راه در برامدن را همونجا اکنون مسیحات میکنن که کدام سپیکتکل دیگر هم بریم چی را بریم حاضر داری بگانی کی های از کجا تلفن کنیم من صحبت آنها را نشنیدم ولی در دلم خودم در جای همونا تصور کرده استادم که چیکار میکنن من برامدم آهستا در گوش زنم گفتم که اگر من نرمم نمیشود برای همین خیلی بینید خودتان بینید من برامدم و از هم بچه های نزدیک کسی بود که گفتم که خیر رفتیم گفتم من رفتم و خودم اول در آمدم در آن افتابوسم از کمی که سیم یا چهارم به هم خیلی شیشتم به یکم چیز آدم ها نگاه کنن که من شیشتم اومدن و یام در آمدن همه توفه پا بازی نمیکنند انا این رفیق هایی که پرتورک و پرفکام و این های هم بازی نمیکنند لیکی این هم در آمده شیشتم یاد افتابوس رفت ما رفتیم بازی کردیم یکون کس به من یک دهان گپم نگفت نصیحتم نکرد که بچه‌م هم میشه که من انتظار بودم که همیشه میشد بچه‌م خیلی زیر تقدیرم خیلی بود اصلا خیلی شد و ما رفتیم با من اسپکتکل اون چیزی که در تئاتر بازی میکردیم گمان میکنم خوبتر و بهتر بود یعنی که یک لحظه اما دو ساعت دو نیم ساعت است ما از همین حالت دور شدیم و من بازی کردم بعد بازی کردن آمدم خیلی بسیار پشتم در اون افتابوس بخیر خیلی خیلی بر اندیشه افتیدم که خدا میبخشد و باشد ما را که همه خیلی کرده من همه خیلی کردم آمدیم خانه و افر آمدیم انا بعد خانه و وقتی که آمدیم بعد توف اپا و آویش حیات و صدیق و یا مشرف اپا و همین و دیگر و همه خیلی بلند بلند گریستن که انا مجا بعد مناقتشون گریستم
0: او از پیش خود نمیتوانست بر روی صحنه راه کشاید. اگر در ابتدا به اجرای نقش دعوت کرده میشد لحظه ای نبودن. با این همه خنوکبازی های دوران عملی سازنده و هنری فطریش از نظر مردم پنهان نمان. تئاتر شناسان این پهلو را خوب احساس کرده باشند هم نادیده گرفتند. چی میکنه که در میان ما نقد حقانی و بی‌غرض و سری وقتی نبود و حاصل نشد. اگر بود روش کرد به خاطر محل و اولاد فهمش خیلی تاریک صنعت نبودن معرفت پهناور شعور حکمت پرستانه اخلاق شناخت همدیگر و درک ماهیت وطنداری در سالهای 80 و سالهای آخر صنعت تئاتری تاجی را به قفا میکشید و میکشد تلسم این علت تا حال شکسته نشده است آن در شناخت هنر عبیدالله رجب غدر رفت ولی او اندیشه را در تفریقه نقش های خرد و جزئی جدی و اساسی تغییر داد. سیماها در صحنه های تلویزیونی و تئاتر میناتوری آینه پاسخ بسیار سوال ها بودند. او امکان و حد هنر را برملا کرد و مشخص نشان داد که در اندک فرصت یا نمایش کوتاه و شیوه مختصر بیان مضمون و ماهیت فراگیر را می توان گنجاند.
3: ресторани бо ҳашамат аз дар як шахси ношинос даромада меояд вай одами қоматбаланд мӯйлабдор буда дар сар шляпа дар чашм айнаки сиёҳ дорад дар паси яке аз мизҳо нишаста пешхизматро даъват менамояд
4: салом
5: салом
4: чӣ мефармояд
5: шӯрбо хуш котлет кабоб ва сардор
4: сардор
5: бале
4: شما آدمی حزلکش بودید ما سردار نام خوراک نداریم
5: او را به خوراک ننداخته خودش را اینجا بیارید چی حیران شده ایستاده اید
4: من
5: سرداری آشپزها را جیغ زنید روید
4: خوب شده است
3: پیش خدمت به چیزی صرفم نرفته به درون در آمده می رود پس از لحظه سرداری آشپزها می براید
6: Ассалому алейкум.
5: Ва алейкум ассалом.
6: Маро жиғ задед?
5: Ҳа, маро машинед.
6: Раҳмат. Хуш, хизмат.
5: Не, не, не, не. Хизмат аз мо. Ман имрӯз шуморо зиёфат кардани ҳастам.
6: Маро?
5: А, шуморо.
6: Охир шумо меҳмон. Ман,
5: ҳеҷ қисса не.
3: Пеш хизмат хӯрокҳои фармудашударо меорад.
5: Ба назди ман не. به نزدی سردار ماند مرامد
3: پیش خدمت اطاعتکارانه خوراک ها را به نزدی سرداری آشپس ها می گذارد سرداری آشپس ها به خوراک نگاه کرده رویش را ترش می کند و به پیش خدمت می فرماید
7: اینها را برید و به آشپز گویید که از گوشت نو آوردگی بریان کند تا تیار شدن گوشت بریان تخم پخته دهد. برایش کبود اندوختن را فراموش نکند. خودتان از پامیدار تازه شکراب تیار کنید. از گوشت یخنی هم بیارید. اول همان کنی که در یخدان بوده را اینجا بیارید. تیستر جنبید.
3: پیش خدمت خوراکا را گرفته رفته نمی شود ولی شخص ناشناس اجازه
5: نمی دهد. نه بجایش مانید. بجایش مانید التماس. هیچ چیز لازم نیست. با شما اجازه دادم. مرحبا روید.
3: پیش خدمت یک کیت به هم میکشد و میرود. شخص ناشناس شوربا را به نزد آشپز نزدیکتر میگذارد.
5: کمی مرحمت. مرحمت کرده گیرند. مرحمت. گیرند.
7: اکنون فهمیدم شما با من حضل کرده استودید. در جوانی همین خیلی حضل ها میکردیم البته. ملش حاضر خوراک را خودم ایواز کرده میآیم. این خوراک با آدمان مثل شما نمیشود. حاضر خودم.
3: سرداری آشپس ها از جای میخیزد ولی شخص ناشناس او را رفتن نمیماند.
5: نه بجایتان شنید. من با شما جدی گفته ایستادم. اگر از گلویتان نگذرد خودم خورانده میمانم.
7: با گپتان باور نمی کنم. آوازتان شناس برین. خیلی وقت این جانب احتمال با نخورده ایم. سنی بودن این مویلبتان هم تماما معلومه.
5: سفسته گوی را بس کنید. من دیگر سفسته های شما را شنیدن نمی خواهم.
7: میباشید من در پرهیزم.
5: از شوربا پرهیز میکنید؟ از شوربای خودتان پختگیه؟ پس گوشت بریان، تخم، کنیک چی؟
7: من این طور گفتنی نبودم آخر. من
5: پس چی گفتنی بودید؟ یا شورباتان را تعریف کردنی؟ مگر این شورباست؟ ولی با گوشت پارکونی شما قایر شدن لازم. خودی پوستی پیاز برین ها؟ قایل
7: ای آشپزی نوامان کمتر ناشودتر. این کار همان
5: کنی خوراک خوری را سر کنید. مرحمت.
7: میده من به خوراک های با قوت عادت کردگی. این خیل خوراک ها میده هم را ویران میکند.
5: میده دیگران ویران شود مایلش همین طور.
7: نه
5: ببخشید من برای با شما شف شف کردنی شستن وقت ندارم. من باید شما را گرفته روم. با شما منتظرند.
7: با من؟
5: بله.
7: کی منتظر؟
5: کی میشد؟ خورنده های آشخانه.
7: وای ها در کجا؟
5: خوراک را که خورده شدید به نزدی آنها خودتان میروید. چرا با خوراک خوری سر نمی کنید آخر؟
7: حاضر خودم اشتهاتان را کشاده میمانم.
3: شخص ناشناس از جایش خسته آستینهایش را بر میزند. آشپز از ترس زود به خوراکخوری سر میکند. شخص ناشناس خاطر جمع شده به نزد تلفن میرود و گوشک را میبردارد.
5: الو یاری تجلیمی؟ گوش کنید، پس از 15 دقیقه به رستوران یوغان رسیده آید. لبای؟ کی میگوید؟ سراشپزی همینجا. چیکار کسل؟ کسل دیزنتریه. من همون شخصی که از همین بیماری نوکک صحت شده بر آمدم.
0: بعد این همه یادم میاد سخنان ایجادگر نامی جهان چارلی چاپلین. چقدر تلاش کردم مردم بفهمن ولی آنها خندیدن. شنونده عزیز، آیا حرکت و ایما و اشاره و عملهای چارلی چاپلین برای اصلاح جامعه نبود؟ خنده، خنداندن و خندیدن برای گمراه کردن انسانها نیست، بلکه هدفهای جدیتری دارد که مردان خیرد دریافتند.
8: سر میدی همون باید با آشپز ندارم. هیچ طوری که نباشه در هوای تازه به این کارم مشغول شدن هم سپورت است. به من سپورت. میخواید که ماهی رو نشان دهم؟ میخواید؟
9: نادر آهسته ریسمان رو کشده گزیده بروی ستیل رو گرفت. بوی امیاد زود در وگان پهن گردید.
8: چرا با من ایتار نگاه میکنید؟ یا گمان میکنید که دیوانه؟ مرحمت بینید ماهی زنده نیشون بد
9: قادر با ملایمتی به درون ستیل نظر نموده انگوشت حیرت گزید در حقیقت هم در درون ستیل یک ماهی کلان میجون بید قادر تبسم نمود
8: در ستیل با خیلی خوب است برایش همه شرایط رو محیا کردم شبه که میگویم به شرایط طبیعی نزدیک کمی کسلطه سلفات نیز انداختم که همه دریه های ما این کسلطه را دارند باز البته آبا
10: آبی توزه
8: البته نه از مده پرامواد از آبی توزه ماهی به تیزی میموند به ماهی تیگیرد اطراف عادت کرده است لیکن از همینش میترسم که ماهی تا سبزه زور نمیرسد چون که به هر حال آبی ستیل توزه تر
11: انجام گفتار چهارم شنونده های عزیز شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید سربلند و موفق باشد

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: صاحب نظر میگوید که از خود نشناسی ما طلب دیده حق بین حق را چون شناسی که زی خود به خبری چند درود و مهر به کلیان عزیزانی که نظر با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
3: تشکر زید.
2: موضوع ما خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با تعصب و خرافات. و در ابتدا می‌خواستم شروع کنم از واژه خودشناسی یا اینکه خودشناختی نیز میگویند. یعنی خودشناسی و خودآگاهی ملی از نگر شما چی معنا دارد؟
3: با عرض سلام، بسیار سوال به مورد است. واقعا امروز برای جامعه ما همین گونه مفهوم‌ها یعنی خودشناسی و خودآگاهی و موضوعی که شما انتخاب نمودید موضوع خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با خرافات و تعصب یکی از موضوعات داغ روز امروز جامعه ما هست. اگر ما بخواهیم مفهوم خودشناسی و خودآگاهی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی از دیدگاه علمی فلسفه یا از دیدگاه علمی روانشناسی صحبت کنیم شاید ساعت ها طول کشد چون دامنه آن فراخ است. در تعریف خودشناسی اگر ما بخواهیم از لحاظ روانشناسی صحبت کنیم تعریف دیگر است یا همین مفهوم خودشناسی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی تحلیل کنیم باز هم نگاه های آن وابسته به این موضوع دیگر است. ولی که اون چیزی که اصل هست و امروز قبول شده است این است که در واقع خودشناسی این شناخت خود است. از دو مفهوم است، خود شناسی یعنی شناختن خود و درک کردن خود، یعنی وابسته به احساساتی که اون چیزی که در درون انسان وجود دارد، همون سوال هایی که تو کی هستی و از کجا آمده ای و اون همون ارزش و باورهایی که تو داری چی هستند، انا همین مفهوم خودشناسی راجع به انا میگونه سوال ها مراجعت میکند، یعنی پاسخ میدهد و در واقع با کجا میروی و سر تو چو در این دنیا یا که در این زندگی که تو چند سال داری عمر به سر میبری چی خواهد بود، اینها مفهومهایی هستند که میتوان صحبت کرد. و در واقع مفهوم اساسی که این هست یکم مفهوم خودشناسی خود است، یعنی در شخص، و بعدن مفهوم خودشناسی در نگاه ملی یا که در جامعه و همچنین از نگاه سیاسی میتوانیم که یعنی که فکر و ملاحظه خود را بیان سازیم. اون چیزی که در سطح در دیدگاه خودشناسی وجود دارد تعریف این است که خودشناسی یعنی شناختن احساسات و ارزش ها باورهایی که بواسطه در درون هر یک انسان وجود
2: دارد، یعنی جهان باطنی
3: خود، بله جهان باطنی را درک کردن. خود خودشناسی در واقع این یک مقدمه هست برای ورود شدن یا که وارد شدن به مسئله خودآگاهی. پس در علم فلسفه در واقع هر وقتی که زینه عالی شعور بالا می رود و وقتی که خودشناسی انسان بالاتر می رود به مرحله دوم رسد، این می شود مرحله خودآگاهی. زینه اول از خودشناسی یعنی درون خود را شناختن و مرحله دوم می شود خودآگاهی که علاقه مسئله علای بیرونی است. در واقع خودشناسی این کلید سعادت انسان است، یعنی وابسته به بیرونی که او دیدگاه نظر دارد، وابسته اون چیزی که تعلقات در بیرون هست. نخست انسان وقتی که از درون خودش را شناخت، طوری که سقراط میگوید خودت را بشناس، اولین دستوری بله. که از طرف سقراط هست و همچنین در ادبیات علمی سیاست شناسی چی در اندیشه های غرب و چی در اندیشه های شرق نگاه میکنیم، همین مفهوم توصیه خودت را بشناس یا کسی خود را شناخت او جهان را میشناسد، کسی خود را شناخت دیگران را میشناسد، همه اینها توصیه‌ای هستند که وابسته به خود مفهوم خودشناسی در واقع میباشند. پس در سطح خودی یا که در سطح شخصی این همون تعریفی است که به واسطه ارزش‌های درونی خود را وقتی که ما شناختیم، علاکه ما به مرحله دوم یا به زینه خودآگاهی میرسیم که این میشود مسئله بیرونی ما. خودشناسی میشود در مسئله درونی ما و خودآگاهی میشود مسئله‌ای که به بیرونی، یعنی دیگران نسبت ما چی دیدگاه دارند، محیط اطراف در ما چی نگاه دارد، باورهای بیرونی نسبت ما چی هست، اینا میشوند در زینه خودآگاهی و اینها در سطح شخصی است. اما در سطح ملی اگر ما صحبت کنیم، خودشناسی معنای شناخت تاریخ است، معنای شناخت فرهنگ است، ادبیات است و همچنین مسئله های ملی و ارزش هایی که به واسطه هست در سطح خودشناسی در سطح ملی که وقتی هستیم اینا هم علاقه شامل میشوند. پس مرحله دوم از شخص میگذریم به مسئله های ملی و مسئله سوم میشود در موضوعات سیاسی که راجع به انسان وقتی که میداند و پیوند خود را، تاریخ خود را، گذشته خود را، خاطره مشترک خود را، من یادگاره های تاریخ تاریخی و دیگر و دیگر همه اینا شامل میشوند در مرحله دوم، یعنی در خودشناسی ملی. و سوم مرحله این در سطح در واقع اجتماعی است. وقتی که جامعه خیشتن شناس میشود، یعنی خودشناس میشود و هویت خود را میشناسد، با آسانی دیگر رو تحت تاثیر قرار نمیگیرد. یعنی اینها زینه سوم خودشناسی است. پس خودشناسی اول این در سطح است، یعنی خودشناسی شخص، دوم میایم در سطح ملی است و سوم در موضوع سیاست شناسی و عموماً جامعه شناسی. در واقع ملتی که بر اساس خرد، بر اساس دانش و بر اساس تفکر راه مسیر خود را انتخاب میکند، او تحت تاثیر تبلیغات گروه های افراطی و دروغین و عموماً پیروان دیگر دیگر قرار نمیگیرد. در مجموع آن چیزی که در رابطه با خودشناسی هست، تعریف کلی این است که خودشناسی این میشود شخص و وقتی که ما به مسئله بیرون نگاه میکنیم میشود خودآگاهی.
2: به عبارت دیگر خودشناسی شناخت باطنی انسان از جانب خودش و با این وسیله شناخت اطراف. وقتی انسان باطن خود را شناخت، او توان دارد که اطراف خود را شناخته باشد. و سوال دیگر این است که چرا امروز مسئله خودشناسی برای جامعه ما مهم شده است؟ البته در همه زمان خودشناسی برای کلی جامعه ها مهم است، ولی امروز از دیروز دیده بیشتر برای ما اهمیت دارد، ماهیت دارد. و چرا چنین؟
3: نه فقط جمهوری تاجیکستان یا عموما جامعه ما، بلکه تمام جامعه جهانی برای دریافت پاسخ سوالات بسیار اهمیت جدی میدهند. کارشناسان، متخصصان، عموما سیاستشناسان، اندیشمندان، متفکران همیشه در جستجوی پیدا نمودن این گونه پاسخ سوالات هستند تا اینکه برای جامعه خود پاسخی دریافت نمایند. در واقع معنی آن راجع به خودشناسی و خودآگاهی این است که من کی هستم، یعنی شناخت من این میشود خودشناسی. شناخت من درونی میشود خودشناسی و شخصی که در چی جایگاهی قرار دارد یا دیدگاه بیرونیان نسبت به همون شخص چی است، این میشود خودآگاهی. یعنی کسانی که نسبت به او بهاگذاری میکنند، ارزیابی میکنند، این میشود خودآگاهی که الکی نسبت به تاریخش، نسبت به جامعهش، نسبت به آینده دولت و ملتش الکی به او بهاگذاری میکنند، این میشود خودآگاهیش. و در واقع خودآگاهی ملی این یک احساس تعلق به ملت است، احساس تعلق به زبان، به فرهنگ، ارزش ها و عمر مسئولیت اجتماعی دیگر و دیگری که وجود دارد. به گفته ابوریحان بیرونی که یکی از اندیشمندان و متفکران ما است و امروز در واقع در جامعه جهانی بسیار اعتراف می شود و عمر شخصیتی است که برای ملت ما، برای فرهنگ ما و برای تمدن ما بسیار بی‌نظیر هستند، اینها شخصیت هایی هستند که در هویت سازی فرهنگ ملی ما نقش بسیار بسزا دارند. میگوید الانسان مدنیون به طبع، یعنی انسان ها در واقع طبیعتا اجتماعی هستند. ابوریحان بیرون میگوید که انسان ها در جامعه طبیعتا اجتماعی هستند و برای اینکه اجتماعی هستند خودشناسی بدون جامعه شناسی تشکل نمییابد. پس خودشناسی در جامعه شناسی این مقدمه است برای وارشیدن به دیگر موضوعاتی که به اینا پیروی میکنند و اصل و ریشه است. در واقع همون گونه که ابوریحان بیرون اشاره میکند، چون انسان طبیعتا موجود اجتماعی است و کوشش میکند که در جامعه، در محیط اطراف زندگی کند، پس برای اینکه اول خودش را بشناسد و بعدا وارد جامعه شود، ضرورت خودشناسی هم این مهم است که یک موجود اجتماعی است. از این رو این مسئله بسیار مهم است. و همچنین در پرتو گفته های ابوریحان بیرونی، فرانسیس بیکن میگوید که knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. به تعبیر مولانا چی میگن؟ میگوید هر کی آگاه تر بود جانش قوی است. یا حضرت کی فردوسی میگه چی؟ توانا بود
2: هر کی دانا
3: بود. دیدین هر یک کدوم اونها ما را تشویق میکند، ما را ترغیب میکند، ما را به یک زینه بالاتر حرکت میکند. چون میگوید knowledge is power، یعنی دانش قدرت است، معنیش اون است که اگر میخواهی در جامعه امروز، در جامعه معاصر زندگی کنی، پس شرط اساسی این است که تو دانش داشته باشی، تو باید مهارت داشته باشی، تو باید ملکه داشته باشی. و همه مقدمه اینها همون خودشناسی است. هر کسی که خودشناسی را که برای خودش کسب کرد، یعنی در مرحله اول خودشناسی را که پیدا کرد، او در زینه دو ملکه به خودآگاهی میرسد. و به تعبیری که من از ابوریحان بیرونی مثال آوردم که انسان موجودی طبیعتاً، پس هر دو اینها دو بالی هستند، یعنی خودشناسی و خودآگاهی دو بالی هستند که انسان را برای پرواز کردن آماده می سازد.
2: بله درست است. وقتی که یک انسان شناخت خودی دارد، شناخت اطراف دارد، منتها موفق است در همه ساحه، در همه بخش. و هر ملتی که خودآگاه و خودشناس است، اون ملت هم همیشه توانمند است. البته این همه در زمینه عقل، دانش، خیرد و دیگر ارزش هایی که برای یک انسان خیلی مهم است. و میخواستم سوال دیگر را از شما پرسیده باشم که کمبود خودشناسی سبب پهنشوی تعصب و خرافات است. این یقین است. و چی کار کنیم که همین خودآگاهی جامعه ها، حالا مهم نیست کدام جامعه ما یا جامعه بشر، یعنی کم رنگ نباشد. وقتی خودشناسی، خودآگاهی رنگ میبازد، جامعه جامعه ها را تا جایی میتواند که ضعیف بگردوند.
3: بله. بسیار سوالی با مورید است، چرا که امروز در جامعه امروزی همین موضوع مبارزه با تعصب و خرافات و کمبود خودشناسی واقعا در اکثر موارد، یعنی در اکثر کشورها مشاهده میگردد و اکثر متخصصان و کارشناسان امور و آگاهان راجع به همین گونه موضوعات که ابراز نظر میکنند و آن چیزی که امروز در واقع برای جامعه ما، مخصوصا من برای جامعه جهانی و مخصوصا برای کشور ما مهم است، خودشناسی که چرا مهم است، یعنی چی اهمیتی دارد. امروز در روند جهانی شوی یا همون گلوبالیزاسیا کم رنگ شدن فرهنگ ها است یا بعضی از فرهنگ هایی است که آهسته آهسته است بر اساس آمارهایی که سازمان های بین المللی ارائه کردن زیاده از 3000 زبان ها در نتیجه گفتگو نکردن، در نتیجه معامله و من تبادل افکار نکردن، در مسئله تجارت استفاده نمردن همون واژگان و لغت ها، اینا آهسته آهسته از صحنه زندگی بشر نابود شدن. اینا آمارهایی است که تشکلات های بین المللی ارائه میکنند. امروز اگر ما به جامعه جهانی نگاه کنیم زیاده از 7000 خلق و ملت هایی هستند که در کره زمین، یعنی در سیاره وجود دارند، ولیکن از همین 7000 خلق و ملت ها تنها 250 خلق و ملت هایی است که نماینده خود را دارند. در واقع اگر با آمار حساب کنیم از لحاظ علم اقتصادی می شود 2%، یعنی از همون 7000 خلق و ملت هایی که در کره زمین هستند و تنها 250 دولت، یعنی که نماینده خود را دارند که در سازمان ملل متحد اعضا هستند، و خوشبختانه از همین 10,300,000 اهالی که جمهوری تاجیکستان است تقریبا نزدیک 11 میلیون، ما هم خوشبختانه باز هم در پرتو سیاست های خردمندانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، او من بر اساس همون دستاوردها و تشبث هایی که است، در اساس همون سیاست های اینه که هدایت مندانه یا خردمندانه که هست، امروز جمهوری تاجیکستان با همین 10 میلیون یا 11 میلیون اهالی که دارد، همچون عضوی، یعنی که یک از اعضای سازمان ملل متحد است، پرچم جمهوری تاجیکستان در اوج است، نماینده های تاجیکستان در سازمان ملل حضور دارند و همیشه پیشوای معظم ملت در منبرهای سازمان ملل وابسته به موضوع آب، وابسته به موضوع من سطح اقلیم و تغییر آبی، دیگر مسئله، وابسته به جنگ، وابسته به دیگر مسئله پیریخ ها، دیگر پیوسته صحبت میکنند. همه اینها بیانگر خودآگاهی و خودشناسی است که در این زمینه، یعنی که همین روند جهانی شوی امروز مثلا در کره زمین از ملت کور میتوان یادآوری کرد، چون وقتی که موضوع خودشناسی و خودآگاهی یا هویت ملی میرود، همونها زیاده از 41 میلیون اهالی هستند، ولیکن امروز به سرزمین هستند. این بیانگر آن است که در واقع همو غرور ملی ما یا خودشناسی ملی و خودآگاهی ما وقتی که سطح بلند هست، ما با همین تعداد کم هم که باشیم امروز آواز داریم، یعنی حق رأی داریم و در سازمان ملل نماینده ما هست. در واقع همین روند جهانی شوی یا گفتید شما کم شدن خودشناسی که امروز یکی از پروسس های روند هایی است که بسیاری ملت ها، بسیاری فرهنگ ها از بین می روند، گم می شوند. خصوصیت همین روند جهانی شوی این است که ملت ها و خلقیت ها استه استه یا زمانی اونها یا فرهنگ اونها از بین می روند و همین ملاقات هایی که پیشوای معظم ملت در هر پیام و واخره هایی که با زیایان و روشن فکران و دیگر قشرهای گوناگون جامعه که پیوسته از طرف رهبریت عالی کشور مخصوصا از طرف پیشوای معظم ملت صدا می دهند، به خاطر نمو بیداری است، به خاطر نمو بلند برداشتن روح خودشناسی و خودآگاهی است که می گویند اول لباست رو می گیرند، زبانت رو می گیرند، فرهنگت رو می گیرند و آهسته آهسته دیگر شما همچون یک غلام تبدیل می شوید به همون خلق و ملت هایی که در من سیاره هستند. پس روند جهانی شوی در واقع انم خیلی پدیده ها رو دارد. ملت هایی که بر اساس خرد، بر اساس دانش، بر اساس انمون دستاورد های بشری خود که دارند در عرصه بین المللی وقتی که حرکت میکنند، راهی یا مسیر درست رو انتخاب میکنند و من تحت تبلیغات دروغ و نیرنگ و فریب آنها قرار نمیگیرند و در واقع همون جهل و خرافاتی که شما اشاره کردید و یا بی‌سوادی که امروز من در جامعه هست، خود همین بی‌سوادی این ملت را ضعیف میکنه. جامعه ناگاه با آسانی اداره کرده میشود. ما میبینیم در بسیار از کشورهای آفریقایی دیگر که چگونه دیگر ابرقدرت ها اونها را اداره میکنند. پس جامعه ناگاه بسیار به یک شکل آسان اداره میشود و به منفعت خود عمل کرده نمیتوانند. همیشه سرنوشت آنها را دیگران رقم میزنند، تعیین میکنند. و تعبیر اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش با دست خیش بنویشت، بدان ملت سر کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشید. یعنی هر قدر اگر خرد، دانش، فضل و کرم، بزرگی در بین ملت بی باشد، به همان اندازه استقلالیت کشور آسیب پذیر نمیشد. یعنی اگر ملت کم سواد باشد، اگر بی سواد باشد، اگر خودشناس نباشد، آسیب پذیری در مسئله استقلالیت سیاسی دیده میشد.
2: تعصب و خرافات که دو پدیده بسیار زشت هستند، بیشتر در کدام قشری جامعه دیده میشود با فکر شما، و چرا در چنین قشرها مشاهده میگردد؟
3: متاسفانه آن چیزی که ما قشرهایی که بسیار آسیب پذیر است، اینها کسانی هستند که کم سواد دارند، یعنی تعلیمات ندیدند، یعنی آنهایی هستند که یا دانشگاه وارد نشدند یا عموماً کسانی هستند که در یک زینه های ابتدایی قرار دارند و وقتی که آنها با معلومات های معاصر، با علم مثلا دنیوی و عموماً مثلا علم فیزیک است، ماتماتیک است، الجبر است، ریاضیات است، عرفان است و هر علمی نباشد، همین شخصی که از دانشگاه دور شود، شخصی که از تعلیم و تربیت دور شود، اونها قشرهایی هستند که بسیار آسیب پذیر میشوند. امروز ما میبینیم که همان گروه اکستریمیستی و تروریستی با استفاده از همین شبکه های اجتماعی، توسط اینترنت، توسط شبکه های دیجیتالی و ماهواره ای دیگر تاسفانه ملت ها را، مخصوصا جوانان را، بسیار مورد هجوم قرار میدهند و اکثر آنهایی که چون جامعه تاجیکستان را ما اگر حساب کنیم بر اساس آمار های موجوده 70% کشور تاجیکستان مملکت جوان است و اون جوانانی را که به اینابت میگیرند، یعنی سن 35 سالگی را در بر میگیرند و همون کسانی که تحت تاثیر گروه های اکستریمیستی و تروریستی قرار میگیرند، یا اینکه همون گروه هایی که بسیار به تعصب و خرافات داده میشوند، از حساب نداشتن دانش است، یعنی معلومات کافی ندارند، سواد کافی ندارند و همین نداشتن علم و سواد و دانش سبب میشود که اونها به همین گونه، یا که دارند و بیشتر همون خودشناسی که در آنها باید روش کند پیشرفته باشد، همون چیز کمتر میشود. یعنی نداشتن خودشناسی و خودآگاهی سبب میگردد به خودشناسی جامعه زیر تحت تاثیر بیگانگان در واقع قرار میگیرد. خلاصه شاعر میگوید که ملت از نور خرد بینا شود، گر شناسد خیش را احیا شود. اگر ملتی که خود را نشناخت، اگر خودآگاهی نداشت، خودشناسی نداشت، وقتی که خرد در اونجا نبود، او الکی خیشتن را نمیشناسد، او احیا نمیشود و طبیعی است که تحت تاثیر بیگانگان قرار میگیرد و همه اندیشه های خرافاتی و اندیشه هایی که اونها را قبول میکند و همیشه بواسطه در هر مسئله از دید تعصب برخورد میکند.
2: بله درست است. و یک بیت بدیل میگه سیقلگری آینه تجدید قدیم است، نتوان به نوین غافل از اون سازی کهن. از نگاه شما نقش تاریخ و فرهنگ ملی در تشکل خودآگاهی چگونه است؟
3: در واقع امروز اگر ما بخوایم راجع به تاریخ، راجع به زبان، راجع به فرهنگ، راجع به هویت های گوناگونی که برای
2: یعنی اون پشتوانه قدیم،
3: بله پشتوانه قدیمی که هست، اگر ما صحبت کنیم، همه اینها رو ما میتونیم در یک زیرمجموعه به نام مفکوره ملی که اندیشه ملی یا مفکوره ملی میگیم، ما میتونیم در همین زیرمجموعه آن سوال شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در واقع مفکوره ملی این زیرمجموعه اندیشه ملی است، یا که مفکوره ملی است و قشر اساسی که طوری که ما در بالا اشاره کردیم همون آسیب پذیر میباشند، چی به تعصب و خرافات میروند، چی به دام گروه های اکستریمیستی و تروریستی میافتند، اکثر آنها جوانانی هستند که باید اندیشه های انامین سازندگی یا که همون مفکوره ملی ترغیب و تشویق کرده شود. پنج سمت هویت ساز من میتوانم اندیشه خود رو بیان سازم. برای ساختن مفکوره ملی پنج رکن یا پنج سمت اساسی مهم است. یکم این هویت سیاسی است. در هویت سیاسی ما چی داخل می شود؟ این استقلالیت سیاسی کشور است. هر جوان و هر شهروند تاجیکستان باید راجع به هویت سیاسی باید معلومات پوره داشته باشد. راجع به پرچم ملی، راجع به سرود ملی، اسعار ملی، ارتش ملی و همچنین به نام جمهوری تاجیکستان، دولت معاصر ملی ما که به نام جمهوری تاجیکستان است، ما باید که معلومات پوره و مفصل داشته باشیم. اینها در واقع می شوند هویت سیاسی ما. ما داریم باز هویت تاریخی، از تاریخ خودمان، از گذشته هایی که ما داریم، از نیاکانمان و همچنین از یادگارهای تاریخی و هر چیزی که راجع به تاریخ و ملت ما هست، که وقتی که ما در رابطه با تاریخ نظر می افکنیم، راضی به اون معلومات پوره و دانش داریم، حتما ما تحت تاثیر قرار نمی گیریم. یعنی گذشته این چراغی راه آینده است. تاریخ برای ما مسیر را، راه را معین می سازد، زندگی را برای ما معین می کند. بنابراین هر وقتی که ما درباره تاریخ معلومات داشتیم، این هویت تاریخی ما را تشکل می دهد. راجع به اسپیتامین می گوییم، راجع به قهرمانانی است، یعنی بهترین ها را ما برای ملت همیشه یادآوری کنیم. در دانشگاه برای اونها باید ما راجع به تاریخ و برای کسانی که در تاریخ دستاوردهای داشتند، قهرمانی کردند، سهم قهرمانان و اندیشمندان و متفکران و ما باید پیوسته در هویت سازی تاریخی مون باید که برای مردم از کودکستان و از مکتب و اومدگی تا دانشگاه و دیگر دیگر، چون هر یک کدوم اونها برای خود یک مکتبی هستند که همه اینها مکتبی هستند برای خودشناسی. بنابراین این هویت تاریخ، هویت فرهنگی ما از مولانا شروع کرده تا حافظ و بیدل، اومدگی تا سعدی و ابو عبدالله رودکی، اومدگی تا همه اونهایی که در مجموع اهل ادب، اینها میشوند هویت فرهنگی. و آخرین نکته ای که هست، نژادی را گفتیم، تعلق به نژادی آریایی است، چون سال 2006 ما دیدیم که از طرف پیشوای معظم ملت باز هم برای نمو هویت سازی یا برای همون مفکوره ملی مسئله سال تمدن آریایی اعلام شد و اخیرا در این پیام امسال هم مسئله تمدن آریایی، مرکز تمدن یا که همون قانون تمدن آریایی علکی دستور داده شد تا اینکه تاسیس داده شود و همچنین موصله نوروز بین المللی باید در شهر دوشنبه ساخته شود. همه اینها برای نمون خودشناسی هویت فرهنگی و هویت تاریخی ملی ما است که برای آیندگان، برای اینکه ما برای نسل های بعدی این سرزمین را، این تاریخ و این هویت را برای آنها انتقال دهیم. و آخرین مسئله ای که من همچون کارشناس، همچون تحلیلگر امور سیاسی ابراز می‌دارم، مسئله مذهب بابویی که بر اساس تحمل پذیری است از دیدگاه امام اعظم، چون که اکثریت جامعه هم نه که ما باید که به خاطر مبارزه با گروه اکستریمیستی و تروریستی با یک مذهب معتدلی که امروز عنعنوی بابویی است، ما باید این مسئله در هویت سازی دینی ما نه که باید که توجه داشته باشیم. اینها رکن‌هایی هستند که می‌توانند در هویت سازی ما нақше дошта бошанд. яъне барои бархурди тафаккури ҷавонон бо идеология бегона, ҳама инҳо панҷ рукни асосие ки ман дар ҳувияти сиёсӣ гуфтам, дар маҷмӯъ метавонанд барои донишгоҳиёни мо дар мубориза ва ҳамчунин касоне ки дар мактаб ва дигар ки дар масъалаи таълим тарбия нақш доранд, кӯшиш мекунанд, бояд дар масири худшиносии худогоҳӣ ин гуна андеша ва афкор баъд ки мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад.
2: мубориза бо хурофот чӣ гуна метавонад бошад?